Sometimes the best ideas come to mind.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre, pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești împreună cu regizoarea Domnița Jechiu. Invitatul emisiunii de astăzi este interpretul Damian Spinei, care e angajat al Centrului Național de Cultură Tradițională actualmente. Bine ai venit, Damian!
3: Bună ziua, stimată doamna Silvia! Vă mulțumesc din tot sufletul pentru această oportunitate de a face parte în cadrul emisiunii dumneavoastră. Este o mare, mare bucurie să ne auzim.
2: Nu ai fost la noi de când ești angajat al Centrului de Cultură Tradițională. Cum te simți în această postură? Cum te-ai încadrat în serviciu? Îți place munca în această instituție, colegii, activitatea?
3: Mă regăsesc foarte bine și vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor mei care m-au primit cu multă, multă căldură. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, fiindcă mi-ați fost sprijin și m-ați îndrumat pe parcursul care mele artistice, că drumul muzicii nu este tocmai unul ușor, este unul sinuos deseori și sunt importanți oamenii care contribuie la construirea așa cărămidul cu cărămidă a carierei artistice, care îți pun un umăr și un sprijin. Și sigur că lucrul în cadrul centrului se leagă foarte, foarte bine cu domeniul meu de activitate la doctorat, fiind doctorand în anul 1, deja trec în anul 2, la specializare etnomuzicologie la Universitatea de Vest din Timișoara și mulțumesc și profesorului meu universitar doctor abilitat Lucian Emil Roșca, pe care îl salutăm cu mare, mare drag dacă ne ascultă. Și iată, anume în cadrul acestei instituții am oportunitatea de a mă dezvolta pe plan profesional, de a învăța, de a mă aprofunda cunoștințele în domeniul etnomuzicologiei. Chiar de curând am mers în cadrul unei expediții folclorice organizate în raionul Orhei, în mai multe localități rurale, în care am avut mare, mare bucurie să descoperim niște oameni deosebiți, informatori, care să zic că așa sunt pe cale de dispariție, meșteri unici. Totodată am descoperit și informatori, purtători de patrimoniu cultural, care ne-au împărtășit din experiența lor de viață, ne-au povestit despre sărbătorile din localitățile lor, cum se petreceau, cum se organizau pe timpuri și ne-au oferit posibilitatea să arhivăm, să documentăm, să filmăm, să înregistrăm diferite cântice vechi.
2: Ai alături colegi care au experiență bună și tocmai ești încadrat într-o direcție care îți pică bine așa și pentru doctorat. Ce ai de la colegii tăi?
3: Am de învățat foarte, foarte mult de la ei. Într-adevăr, au experiență mult mai bogată decât a mea și este, cum am spus, o mândrie și o onoare pentru mine că i-am alături. E mulți dintre ei deja îi cunosc de mai mult timp și a fost mare mirare, iată, să descoperă atâtea bobine, atâtea cântice vechi înregistrate pe acestea și să lucreze chiar însuși la magnetofon în care să putem digitaliza aceste bobine și să catalogăm informația de acolo, să o cercetăm, să o analizăm.
2: Cine ți este șeful?
3: Mie este doamna Cristina Godoroja.
2: Cristina are o experiență, e omul potrivit care să te ajute în aspecte de cercetare și analiză a materialului muzical.
3: Este o fată deosebită și ca și om, dar și ca și profesionist. M-a ajutat foarte mult atât pe plan profesional interpretativ, să zic așa, să aleg cântecele care mi se potrivesc, fiindcă am în plan, iată, să înregistrez 20 de cântece folclorice pe care le-am cules în cadrul cercetărilor, în cadrul expedițiilor folclorice pe care le-a organizat Centrul Național de Cultură Tradițională, dar totodată pe care le-am transcris și în cadrul lucrărilor mele de licență și disertație, să fac o selecție mai riguroasă, să zic așa.
2: Da, se cere. Eu văd că ești foarte entuziasmat, propun să luăm o mică pauză, să ascultăm un cântec de la tine, după care vom mai discuta despre aceste nuanțe foarte importante, văd, pentru tine. Dragi prieteni,

0: nouă emisiunea noastră, dragi prieteni. Damian Spinea este invitatul nostru de astăzi. El este acel care face etnomuzicologie, a absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, actualmente angajat într-o instituție de mare importanță la nivel național, care se ocupă la fel de promovarea folclorului. Ziceam că ajungem la momentul de repertoriu, Damian, și aici avem un pic de discutat că, nu știu, voi acolo la Cluj
1: este
0: ați
1: de
0: făcut...
1: Lucru.
0: Da, este de lucru, toată lumea are de lucru, da. Dar vreau să aud de la tine, cum analizezi tu, în general, propriul repertoriu actual? Fiindcă eu mă uit așa, întâi tu ai mers pe calea promovării în concursuri. De acolo te ții minte încă de mic. Mai apoi ai făcut școală serioasă, conservator la Cluj. Ai făcut folclor acolo, da? Mă uit că ai, pe de o parte, câteva melodii, nu prea multe imprimate, deci individual, și ai mers mai mult pe duete mai târziu și, într-un final, vedem și un cântec interpretat în grup, despre acesta mai târziu vom vorbi. Zi-mi un pic despre felul în care tu îți construiești repertoriu sau până acum, la ce ai dat atenția?
1: Sigur, inițial mi-am construit repertoriul de unul singur, individual, și sigur că marea majoritate a melodiilor pe care le am acum sunt de muzică populară, nu sunt cântece folclorice, dar cercetând mai aprofundat, iată, domeniul etnomuzicologiei, am înțeles cât de valoroase sunt cântecele acestea vechi și cât de important este să le promovăm, să le scoatem din ladă de zestre, prefuite așa cum sunt, să ne străduim să le păstrăm acea haină veche, adică să nu ștribim caracterul autentic și să le promovăm. Iată, cum ați menționat și dumneavoastră, concursurile acestea la care am participat, cred că m-au format foarte mult și reprezintă niște medii în care poți să cunoști oamenii valoroși, precum sunteți și dumneavoastră, și vă mulțumesc din suflet că am avut bucuria să vă cunosc. De asemenea, prin aceste concursuri putem să promovăm costumul tradițional, autentic, și chiar și în România se ține foarte, foarte mult cont, anume să reprezinți zona etnografică din care provii, să cânți repertoriul reprezentativ acelei zone. Și totodată experiența de la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima mi-a fost foarte, foarte utilă, fiindcă am avut oportunitatea de a lucra cu domnul profesor și interpret de muzică folclorică Ioan Bocșa, am avut profesori pe doamna Lina Stan, pe domnul Ciprian Măzgan, pe doamna Delia Stoian Irimie, care mi-a fost și coordonatoare a lucrării de licență și lucrării de disertație. Am cercetat muzica folclorică din acea zonă și a fost un pic dificil, să zic așa, la început, să mă obișnuiesc cu graiul ardelenesc. Notul ai, doamne, e bine.
0: Da, bun, voi acolo cântați în mai grup, mult icoane, în grup, da. Anume melodii ardelenești din zonă.
1: Da. Și vreau să menționez că stilul de interpretare este totul diferit, mai ales la bărbați, când așa mai acoperit.
0: Bun, cel puțin ai reușit să faci diferența între ceea ce înseamnă interpretare în stil ardelenesc și ce înseamnă cântec,
1: da,
0: moldovenesc.
1: Legat ce a spus dumneavoastră, iată, tot în cadrul acestor concursuri, deja sunt peste 40 la care am participat, am cunoscut mulți colegi cu care am colaborat și din cadrul acestor colaborări au reieșit mai multe proiecte muzicale, inclusiv duete, trio-uri, quartete.
0: Bun, dacă ar fi acum să propunem ascultătorilor un duet pe care l-ai alege?
1: Aș alege cântecul Vecenica noastră bună cu Deana Lungu, care l-am înregistrat.
0: Este moldovenesc.
1: Este moldovenesc.
0: Zine și despre celelalte duete atunci, dacă tot am vorbit cu Bianca Cionca, ce ați întâmplat?
1: Tot un duet, melodie compusă, chiar de către ea, tot am cunoscut-o în cadrul acestei instituții de învățământ și am reușit chiar să particip și la un concurs și mă măresc și cu un premiu organizat în...
0: Cu acel duet?
1: Nu cu acel duet, separat.
0: Am înțeles, la un concurs acolo, la ei,
1: da, organizat,
0: mare,
1: da, în satul mare.
0: Bun, pentru mine era și este curios în continuare să înțeleg cum vă adaptați voi atunci când e un interpret într-o anume zonă, în cazul dat Bianca fiind din zona Oașului, tu din Moldova, care e mijlocul, ce alegeți să cântați și cum vă dați unul după celălalt, adică, bun, ca stil, ce reprezintă melodia pe care o alegeți să cântați? Presupun că e destul de complicat, eu nu știu dacă...
1: este destul de complicat și reprezintă mai mult niște provocări. Este evident, pe de mult nu te-ai străduit, dacă ești moldovean, nu ai cum să cânti ca un oltean sau ca un bănățean sau ca un interpret care s-a născut în zona Vașului. Cumva așa este o provocare și găsești un punct de mijloc, în primul rând stabilești tonalitatea, că nu ești singur și trebuie să găsești așa o zonă comodă pentru ambii interpreți și să alegi o zonă, fie zona Moldovei, fie zona Vașului. Spre exemplu, am colaborat și cu surorile Suzana și Daciana Vlad și am înregistrat o melodie moldovenească. Și a fost iarăși o experiență frumoasă, videoclipul l-am realizat în Cluj și mai am încă un duet înregistrat cu Alexandra Cojocariu, iarăși un cântec din zona Moldovei. Ea face parte din zona Moldovei, din România și iarăși suntem colegi și ne-am bucurat foarte mult că am avut oportunitatea să colaborăm și sper că vor mai fi și aceste proiecte și pe viitor.
0: Bun, deci ascultăm acum duetul Damian Spinei și

0: Vă reamintesc, dragi ascultători, invitatul nostru de astăzi este Damian Spinee, interpretul care, iată, mai cântă și în duet cu alții soliști, după cum am menționat ceva mai devreme, o noutate în lumea muzicală e un cântec interpretat în grup cu câțiva interpreți foarte buni. De altfel, am ascultat acest cântec și m-a impresionat chiar, mai ales cum sună vocile voastre împreună. Și acest cântec, de asta dată unul folcloric, bine cunoscut în spațiu românesc. Cine a fost cu ideea și zine tu cine sunt colegii din acest grup? E un proiect, nu știu, avea viitor, veți face și alte cântece, că, repet, mi-a plăcut mult cum sună.
1: Vă mulțumim din suflet pentru apreciere. Într-adevăr, la inițiativa noastră comună am format acest grup de Ciorii Moldovei, împreună cu Mihai Dolhascan în formula inițială, cu Gabriel Treteag, după care s-au alăturat alături de noi, iată, Didi Cojocariu și Ștefan Negru, cu care am realizat și un colind, dar și acest cântec Măi Soldate Vânător.
0: Deci sunteți 5 la număr.
1: Da, da, și iată, ne bucurăm deja că e a doua melodie cu această tematică, cântec de cătănie. Acest cântec a fost, cum a spus dumneavoastră, este un cântec folcloric cules din localitatea Pașcani, de localitatea de Baștină a lui Mihai Dolhascanu. El a venit cu această inițiativă, nu s-au făcut modificări din de vedere melodic sau textual. Acest cântec reflectă situațiile tragice, din păcate, pe care le observăm și în ziua de astăzi.
0: Cine s-a înregistrat?
1: Am înregistrat cu o parte dintre instrumentiștii orchestrei Ciprian Porumbescu, condus de maestrul Mihai Cotos.
0: Mihai a semnat și aranjamentul, probabil,
1: da?
0: Da, am înțeles. Bun, să ascultăm acest cântec. Iată, e o pornire bună spre a-ți construi în continuare un repertoriu folcloric. Cred că e un moment de inspirație a fost pentru

0: este invitatul nostru de astăzi. Dragi prieteni, de asta dată în grup cu Feciorii Moldovei. Damian, fiindcă nu avem prea mult timp până la finalul emisiunii, zic să mai adaugi câte ceva din ceea ce înseamnă activitatea ta actuală, înspre ce îți îndrepți atenția, eu știu, poate careva din ultimele realizări ale tale.
1: Activitatea pe perioada doctoratului presupune foarte mult și implică cercetarea științifică, participarea la diverse conferințe și iată am avut oportunitatea de a participa la conferința organizată de Institutul Patrimoniului Cultural din cadrul Academiei de Științe a Moldovei și mulțumesc domnului Victor Ghilaș fiindcă mi-a oferit această oportunitate. În cadrul conferinței Patrimoniul Cultural Imaterial trecut și prezent și am prezentat o temă legată și de doctoratul meu care este unul profesional, nu științific și implică anume și interpretarea cânticelor folclorice, ca și diseminare rezultatelor, despre direcții metodologice, occidentale și aspectele expresivității interpretative în cercetarea cântului vocal tradițional și, în general, îmi place să zic așa că folclorul nostru muzical este ca un organism viu, care se află într-o strânsă corelație cu comunitatea din care se naște, din care face parte, se transmite și se modifică în timp. De asemenea, în etapa actuală, el nu se păstrează doar în forme fixe și este puternic influențat, anume de globalizare, de digitalizare, de mișcările culturale și faptul că această cercetare am editat și un articol științific pe această temă, este legată de cântul vocal tradițional, m-a făcut mai ușor să mă apropii de muzica tradițională, să văd mai multe perspective a cercetătorilor din străinătate, spre exemplu Leonard Bimer, un cercetător de origine americană care a prezentat, iată, conceptul de semnificație muzicală și anume că el se caracterizează și riese nu doar din structura ritmică, melodică a melodiei, ci și din modul de interpretare a ascultătorului, a procesului interpretativ, în care, adică din dependență de cultura muzicală a ascultătorului, se naște acest concept de așteptare, adică creierul, dacă recunoaște anumite tipare ritmico-melodice, se accentuează, se confirmă această așteptare sau nu, și se creează o reacție emoțională. Și cred că această metodă este foarte bună pentru a cerceta folclorul care diferă de la o interpretare la alta. Spre exemplu, în direcția aceasta aș prelua o doină interpretată de doi interpreți diferiți, să zic așa, și aș observa anume pilonii de expresivitate, să văd care mi se pare și dintre interpretări mai expresive, care mi oferă o semnificație, care îmi creează o reacție emoțională mai puternică și să observ ce anume ornamente, sau care structuri ritmico-melodice. De exemplu, un alt cercetător, Michael Carr, de origine austriacă, propunea ca cercetătorul să-și interpreteze cânticile folclorice și în felul acesta, trecând prin propria lui personalitate, iarăși poate face o analiză mai profundă. Și, spre exemplu, Alan Lomax, un alt cercetător care cerceta muzică folk și a inițiat primele cercetări folclorice la nivel global, anume din punct de vedere analitic și din punct de vedere metodologic, se cerceta foarte mult stiluri de interpretare, care într-un fel cuantitiza, iată, nivelul de coeziune, de apartenență a individului la colectiv. Și sigur că îl avem și pe Constantin Brăiloiu, care este părintele etnomuzicologiei, iată, există și Institutul de Cercetare Constantin Brăiloiu din București și care a deschis, iată, noi uși pentru cercetători care au studiat și care au dezvoltat modul lui de analiză și de colectare a cânticelor folclorice.
0: Da, e interesant ce spui și sigur că ar fi frumos și bine dacă avea mai mult timp să analizăm în profunzime lucrurile și să explicăm mai în detalii ascultătorilor noștri. Este bine că tinerii noștri se îndreaptă către acest domeniu și puțin fiind, iată, unul dintre ei ești tu și ne bucurăm. Dacă tu ziceai că un cercetător este bine să treacă și prin voce ceea ce culege și analizează, uite, ai oportunitatea să o faci. Succes, îți doresc. Mulțumesc pentru acest interviu și te așteptăm cu drag aici și altă dată la noi.
1: Vă mulțumesc și eu din tot sufletul, am să vin cu mare, mare bucurie.
0: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost interpretul și proaspăt cercetător Damian Spinei. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Domnița Jeghe. Toate bune!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova este hotărâtă să valorifice fereastra de oportunitate deschisă prin lansarea negocierilor pe primul grup de capitole și să accelereze reformele necesare integrării europene, a declarat președinta Maia Sandu în debutul sesiunii celul de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc la Bruxelles. Șefa statului a subliniat că deschiderea săptămâna trecută a primului cluster de negocieri reprezintă un moment crucial pentru parcursul european al țării. Președinta a afirmat că autoritățile de la Chișinău implementează reforme într-un ritm fără precedent și depun eforturi suplimentare pentru a pregăti țara de aderarea la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat progresele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare și a pledat pentru deschiderea cât mai rapidă a tuturor grupurilor de capitole de negociere. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat Republica Moldova pentru progresele înregistrate pe calea integrării europene, subliniind că acum toate eforturile trebuie concentrate asupra deschiderii celorlalte grupuri de capitole, odată fiind depășit blocajul politic provocat de Ungaria. Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova a reunit la Bruxelles liderii instituțiilor europene și conducerea de la Chișinău pentru a evalua progresele înregistrate în procesul de aderare și pentru a stabili prioritățile cooperării bilaterale pentru perioada următoare. Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor instituției, numărul reprezintă 11% din ținta de 100.000 de persoane pe care autoritățile și-au propus să le integreze pe piața muncii până în anul 2030. Potrivit datelor oficiale, din totalul persoanelor angajate, 3.417 erau șomeri, ceea ce reprezintă 31,1%. Totodată, pe domenii de activitate, cei mai mulți angajați, respectiv 38,8%, au fost încadrați în activități de servicii colective, sociale și personale. Domeniului agriculturii revin 14,9% dintre persoanele plasate în câmpul muncii, în timp ce comerțul cu ridicata și cu amănuntul a înregistrat 14,2%. Amintim că la începutul lunii martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat campania Conectăm oamenii cu oportunitățile și a anunțat că va sprijini până în 2030 angajarea peste 100.000

0: persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia începând cu anul de studii 2026-2027 de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la admiterea în clasa 1 și în clasa 10 va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea acceda la studii liceale prin mecanismele speciale prevăzute de minister. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea unei noi ediții a programului Burselor de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă. Beneficiarii programului vor primi o bursă lunară de 1200 de lei. În anul de studii 2026-2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Liderii Italiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, cunoscut și ca grupul E5, se vor reuni pe 24 iunie la Berlin pentru a discuta despre războiul ruso-ucrainean, informează Europeiscaia Pravda. Potrivit unui comunicat al guvernului Italiei, premierul Giorgia Meloni va participa la reuniunea din capitala Germaniei. Premierul Britanic, Keir Starmer, care și-a anunțat demisia, continuă să-și exercite atribuțiile, astfel că va fi prezent la întâlnire. Grupul E5 a fost creat în 2020 pe fondul apelurilor tot mai puternice pentru reînarmarea Europei și pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de sprijinire a Ucrainei în lupta împotriva invaziei ruse. La final, datele meteo. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Fresă Neanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Salutare, prieteni! Astăzi, la Viață de artist, cu o deosebită plăcere, stau de vorbă cu interpreta Aluna Treboi. Bine ai venit la Radio Moldova!
3: Bine v-am regăsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
2: Cum reușești, dragă Aluna, să te menții atât de bine, să-ți menții energia și inspirația în fața unui program adesea încărcat de concerte, evenimente?
3: Așa ziceți că mă menții foarte bine, mulțumesc!
2: Oriunde.
3: Mulțumesc tare mult, încerc să țin pasul cu timpurile, pentru că vedeți că totul este foarte alert și în goană și, na, așa s-au mai schimbat năravurile timpurilor noastre, dar încercăm să facem față, pentru că și copiii ne solicită, și școlile, și tot felul de programe a copiilor și ale noastre. Nu o să mă credeți, dar acasă am o coală mare de hârtie unde scriem programul de la teatru, programul meu cu provincialii, programul pieselor care trebuie făcute, lansate sau filmate, clipuri, programul copiilor de la școală, programul extrașcolar și după aia vine programul casei, când trebuie de mers la bujor, ce trebuie de făcut la căsuța de acolo, pentru că și ea are nevoie de atenția noastră și tot așa, adică se pliază mai multe programe una peste alta. Ca să le reușim pe toate, încercăm să facem față provocărilor. Sperăm că reușim deocamdată, dar când nu o să ne mai lase puterile, nu o să mai reușim.
2: Cum îți influențează emoțiile, procesul creativ și interpretarea pieselor pe care le aduce în fața ascultătorilor noștri?
3: Bineînțeles că un artist se hrănește din tot ce trăiește și din experiențele sale proprii. Atât actorii cât și interpreții se inspiră din sentimentele și emoțiile pe care le trăiesc în urma unor evenimente din viața lor. Sunt unele piese care vin dintr-o idee frumoasă sau dedicată cuiva anume, dar sunt piese care vin din propriile trăiri și asta ne ajută, bineînțeles, pentru că asta este motorul care ne provoacă să creiem, să spunem într-un mod artistic niște lucruri pe nume. Mie îmi place ce se întâmplă în viața mea, slavă Domnului, deocamdată Doamne mă iubește foarte mult și îmi păstrează părinții sănătoși, ceea ce este foarte important pentru mine, pentru stabilitatea psihoemoțională și copiii mei sunt bine, soțul lucrează, deci e perfect.
2: Ambii munciți?
3: Da. Până acum e totul bine.
2: Crezi că succesul în carieră este determinat de destin sau de alegerea și muncă constantă?
3: Așa am o preconcepție că fiecare om are de sus totuși prescris un destin, dar bineînțeles că foarte multe lucruri depind de alegerile pe care le facem, pentru că întotdeauna, vrem noi sau nu vrem, la un moment dat al vieții, nimerim la o răscruce de drumuri și atunci trebuie să hotărăști tu pe ce cale să o iei. Și contează foarte mult să iei, mai ales în momentele cruciale ale vieții, în ceea ce privește cariera ta și, în primul rând, familia, să iei deciziile corecte, pentru că este atât de important cu cine îți legi destinul, pe cine îl alegi să-ți fie partener de viață, pentru că dacă alegi doar cu emoții, atunci te trezești că peste câțiva ani s-ar putea să nu fie chiar persoana la care te-ai așteptat, la care ai visat, și atunci ești nevoit să-ți schimbi partenerul de viață și să cauți pe altcineva și se dau lucrurile peste cap, mai ales pentru femeie, dar și pentru bărbați probabil este destul de complicat să o iei de la capăt. Este ca o nouă renaștere, trebuie să renaști ca pasărea Phoenix. Ori dacă iei decizia asta corectă, nu știu de ce am certitudinea că toate în viață îți merg altfel, curg altfel. Pentru mine familia este un fel de pilon care mă ajută să merg mai departe. Explicam și Ruxandei chiar ieri, stăteam cu ea la așa o discuție ca între fete și ziceam că este foarte important ce decizie iei în viață și i-am întrebat, dar la ce trebuie familie? Dar dacă cumva eu la un moment dat nu o să fac familie sau nu o să fiu în stare? Sau... Și i-am zis că, înțelegi, lucrurile astea se completează. Când ai o familie, tu știi pentru ce faci acele eforturi ca să ai o carieră frumoasă. Pentru familia ta muncești. Iar familia o ții pentru că ai cui să vii acasă și să te lauzi cu reușitele tale la serviciu, să cumva să-i faci mândri de tine și de reușitele tale. De aceea sunt două lucruri care se pun în balanță foarte bine și dacă le păstrezi, am impresia că toate îți merg foarte bine și este armonie în tot ce faci. Așa mi se pare mie. Așa văd eu lucrurile acum.
2: Atunci spune-mi cum îți echilibrezi ambițiile cu realitățile din viața ta personală.
3: Eu niciodată nu reușesc să-mi satisfac toate ambițiile profesionale, pentru că sigur că una e una, alta e alta. Tu îți faci un plan, după care știți vorba aia, dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, fă-ți planuri. Dar oricum încercăm cel puțin și uneori ne iese, uneori
2: 2-3 ori pe zi.
3: Da. Pe care le schimb continuu, constant. Uneori ne reușește să ne ținem de programul pe care îl facem. Mai des ne reușește decât nu. Dar se întâmplă și răsturnări de situație, trebuie să te pliezi pe anumite lucruri care se întâmplă în viața ta, să te reorganizezi, să te reinventezi uneori și te iese bine, rău, nu știu. Acum, dintr-o parte, probabil s-ar vedea mai bine. Dumnezeu de acolo de sus vede mai bine tot peisajul. Exact. Și văzând totul în ansamblu, poți să judeci cumva, ori noi...
2: Ce e bine, ce e mai rău.
3: Da. Cel mai important este faptul că atunci când mi se întâmplă un lucru, bun sau rău, o iau ca atare. Și dacă este rău și nu-mi convine, atunci mă gândesc, înseamnă că așa trebuie să fie, înseamnă că este o lecție care vine pentru mine și trebuie să învăț ceva din asta. Și stau și să mă gândesc ce a vrut Dumnezeu să-mi transmită, ce lecție trebuie să învăț, ce să nu mai repet următoarea dată când mi se întâmplă. Dacă lucrurile mi ies bine sau uneori chiar foarte bine peste așteptările mele, atunci zic, Doamne, ce am făcut să merit atâta bunătate și frumusețe, și e fantastic când îți ies mai bine decât îți programezi.

0: Să vorbim acum, draga Luna, despre repertoriul tău. Tu te ghidezi după preferințele publicului sau urmezi instinctul tău artistic?
1: Mm-hmm. Mulțumesc pentru această întrebare foarte importantă. Trebuie să pontez că la început de carieră, bineînțeles că ca și orice interpret tânăr, îmi doream să am un repertoriu și atunci acest repertoriu venea dintr-o necesitate acută de a avea piese noi, piese bune, piese profunde, cu mesaj important, dar nu întotdeauna poate mi-exprimau starea mea sau...
0: De moment.
1: Da, de moment, exact, sau situațiile prin care trec, emoțiile mele. Ori acum, ultima perioadă am început să mă ascult și pe mine, să văd ce mă macină pe mine. Deși eu sunt genul de artist care îmi plac provocările și dacă îmi pui orice fel de sarcină în față, așa, o încercare pentru mine, pentru eul meu artistic, pot sau nu? Și atunci, dacă mă domină pe mine materialul, înseamnă că nu e bine. Trebuie eu să-l iau de hățuri, eu să mi-l asum, să-l însușesc, să-l prezint în cea mai frumoasă formă și atunci este o reușită. Pentru că aduc în fața publicului un material care, din start, poate să-mi fie străin, iar mai târziu să devină ca mănușa al meu. Ori acum, ultima perioadă, chiar, nu știu, așa se întâmplă, cânt despre ce mă macină pe mine, despre trăirile mele, despre căsuța de acasă, de la Bujor, de exemplu, a făcut o piesă la căsuța veche și cumva reflectă foarte multe piese de ale mele din ultimii ani și ceea ce trăiesc.
0: Acum aș vrea să te referi la autorii de muzică, la textierii cu care colaborezi din muzica ușoară.
1: Eu sunt o tipă destul de loială. Am trecut prin diverse faze, am colaborat cu mai mulți compozitori și acum sunt deschisă la orice colaborare și le mulțumesc foarte mult oamenilor care vin cu propuneri, pentru că eu cu drag accept, ascult și gândim împreună un produs artistic. Dar ultima perioadă așa se întâmplă că colaborez cu Oleg Baraliuc destul de mult. Dumnealui îmi ghicește din două cuvinte starea, ce vreau eu, cam despre ce să fie piesa. Mai nou am început să fac texte din ce în ce mai mult singură, pentru că încerc să storc din mine exact ceea ce mă macină pe mine. Pe parcursul anilor am colaborat cu artiști minunați, compozitori, domnul Liviu Știrbu, care a fost pedagogul, mentorul meu, omul care mi-a deschis ușile în această lume a showbizului și a artei interpretative, de facto, pentru că dumnealor, deci Angela Sokolov și Liviu Știrbu, acest cuplu, un tandem fantastic de artiști, m-au învățat foarte multe. Au fost școala mea, practic, de interpretare și de ținută scenică, lucru foarte important. Apoi au urmat colaborări cu maestru Constantin Rusnac, bineînțeles cu Oleg Baraliuc, cu compozitori mai tineri, Tadevs, deci Ilie Gorincioi. Și textieri, Radmila Popovici Paraschiv rămâne forța mea, pentru că ea tot este un cosmos aparte și știe să ghicească sufletul interpretului, să vină.
0: Simte ce dorești.
1: Exact, să înșire pe foaie exact așa cum ți-ai imaginat sau mai bine decât poți imagina un vers. Am avut și provocări când a trebuit să facem peste noapte o piesă și au creat-o ușor, cu nonșalanță, fără nicio problemă, deși era o piesă în care o frază era din 13 silabe, alta din 8, următoare din 7, foarte complicat textul, ori dumneai a reușit să facă un text minunat. Deci sunt oameni care scriu vorbind așa, din mers și atunci când muza te însoțește, este o reală bucurie să colaborezi cu ei.
0: Vorbind despre muzica ușoară, nu putem să nu ne referim la activitatea ta cu Provincialii.
1: Da.
0: Un capitol aparte.
1: Exact. Provincialii fac parte din viața mea din 2009, 2008, 2009, așa. Suntem deja cu o mare familie, o familie care încearcă să se mențină în acest ocean al showbizului românesc și nu numai. Scoatem piese noi, periodic, încercăm să ne reinventăm, înțelegem că trece timpul și peste noi, dar totuși nu ne dăm, cum zicea bunelul meu, nu te da, Lunica? Exact asta încercăm să facem. Suntem o echipă în continuare, cântăm concerte, tot felul de evenimente, peste Prut. Sperăm să avem ocazia să cântăm și la noi, la festivaluri,
0: mai
1: cât mai des.
0: Mai puțin la noi.
1: Mai puțin, da, pentru că suntem și foarte mulți, suntem vreo 15-16 la număr, tot cu personalul tehnic.
0: Și e mai greu, da.
1: Da, e cam complicat să cazezi toată lumea, drumul și așa, dar eu cred că nu este imposibil, dorința să fie. Noi avem un program foarte inspirat, dinamic și sunt piese, hituri din culturile mai multor popoare, inclusiv românesc, rusesc, țigănesc, ungar. De aceea, fuziunea de stiluri și toate aceste piese celebre pe care le propunem publicului, de obicei se consumă foarte bine și oamenii sunt fericiți și cântă alături de noi. noi. Este o atmosferă foarte frumoasă la
0: voi
1: noi la spectacol.
0: Voi sunteți practic doi vocaliști.
1: Da, mai nou vreo 5-7 ani în urmă am hotărât că e bine formula asta, e foarte bine. Ne simțim, din priviri ne ghicim cu Ionuț și asta ne-a făcut să rămânem la ideea că e bine să rămânem doi vocaliști. Mai avem gașca de muzicieni care sunt extraordinari. Violonistul Alexandru Rotaru, Dumitru Dubangiu la acordeon, Marian Ungur la clape și deja colegii noștri din România. Facem o echipă interesantă. Noi, cap-coadă, tot programul cântăm împreună. Deci nu există practic nicio piesă în care să nu cânt eu sau să nu cânte Ionuț. Ne ajutăm, ne suplinim unde cântă el vocea principală, eu iau terța și unde cânt eu vocea principală, el mă ajută. Suntem ca un mecanism fără de care o piesă ar strica tot peisajul și n-ar mai funcționa. Cel puțin așa l-am gândit și așa funcționează până ziua de azi. Nu știu ce să zic, este un spirit de echipă atât în viață cât și în scenă și asta se simte și publicul simte asta.

0: Cum reziști presiunii industriei muzicale și rămâi fidelă propriului stil și vocii tale?
1: Greu, cu înțelepciune.
0: Doar așa?
1: Da. Eu sunt adepta pieselor care au ce spune, care au la bază un mesaj foarte bine definit și unul care sau ridică o întrebare sau îți dă răspuns la o întrebare sau te provoacă la ceva. Și îmi place foarte mult să mă țin de o linie melodică frumoasă totuși, ca să-mi placă, să fie plăcut auzului, să te scalzi în acea piesă, nu doar să fie ca un fundal. De aceea, prin înțelepciune și calm, încerc să merg pe drumul meu, pentru că eu înțeleg că nu pot să fii oriunde, să fii omniprezent. Nici nu-mi doresc, sincer vorbind, după atâția ani de muzică și investiții și ani de muzică clasică, mai ales, cu o bază atât de solidă, să cânt Melk Melko Dobelk, pentru că nu mi stă în fire. Sau doar să cânt niște vocalize pe un beat foarte bine făcut de un DJ mega cunoscut, de exemplu. De aceea, eu îmi urmez instinctul, sufletul, fac o muzică care place oamenilor. Am descoperit în ultima perioadă că merg la evenimente și cânt anumite piese pe care eu credeam că nu o să le cânte nimeni, pentru că sunt prea complicate, prea controversate, poate prea profunde. Ori am o groază de oameni care știu versurile pe din afară. Semn foarte bun pentru mine. Înseamnă că muzica pe care o producem este ascultată, este învățată de oameni și o cântă alături de noi. E minunat ce
0: se întâmplă. Dacă o simți tu, ai pătruns în această piesă, cu siguranță și publicul și ascultătorii vor rămâne foarte și foarte mulțumiți.
1: Mulțumesc din suflet, sper din toată inima, pentru că tot ce facem, facem pentru public și atunci când un om mă întâlnește în stradă și îmi spune: Doamne, așa de mult îmi place un cântec de-a tău, mor. Deci e o confirmare. Ceea ce facem are și ascultători și lucrul ăsta e fantastic.
0: Ce faci din suflet.
1: Sper, da.
0: Ce părere ai despre evoluția muzicii tradiționale în era aceasta digitală și cum influențează acest lucru cariera artiștilor în general?
1: Este o mare provocare, dar totuși ni s-a demonstrat pe parcursul ultimilor ani, inclusiv și cu ajutorul AI-ului, că totuși toată muzica făcută cu inteligența artificială rămâne artificială. Deci cuvântul ăsta este cheie.
0: Așa e devenit cuvântul ăsta aici?
1: Absolut. Pentru că nu o să creeze niciodată robotul ceea ce poate crea sufletul și intelectul uman și arta vie, arta care se produce de om va rămâne întotdeauna actuală, părerea mea. Nu știu ce ar trebui să se întâmple în tehnologie ca roboții să poată ajunge la nivelul nostru. Care este diferența dintre noi și robotica asta performantă? Omul este o fire plăpândă, schimbătoare, ușor impresionabilă și ușor influențabilă de tot felul de factori. Asta ne face interesanți. Asta ne face profunzi, asta ne face vii și atunci emoția care iese dintr-un lucru care ți s-a întâmplat acum nu poate fi reprodusă de un calculator care nu are emoții, care este indestructibil și infailibil și el își are un program pe care îl face așa plat cum a învățat. De aceea noi avem viitor, cred, în toate domeniile, inclusiv cele artistice, mai ales. Nu vă panicați.
0: Totul o să fie ok.
1: Da. Tehnica e tehnică, dar emoția umană rămâne vie mereu.
0: Nu îl poți compara cu nimic. Absolut.
1: Da.

0: dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: O întâlnire plăcută cu momente muzicale deosebite și mărturisiri interesante. Invitată emisiunii Viață de Artist, Aluna Treboi.

0: Ce reprezintă pentru tine, dragă Aliona, muzica populară și ce elemente din tradiția noastră te inspiră cel mai mult?
1: Mulțumesc! Eu am crescut cu muzica populară și mă țin minte de când eram mică la bunica că ascultam toți interpreții noștri autohtoni și nu numai și mă bucuram de muzica lor și învățam piesele pe din afară. Așa s-a întâmplat că m-am lansat cu muzică pop, dar muzica populară întotdeauna a făcut parte din viața mea, la petreceri și acolo unde oamenii au nevoie de acest gen de muzică. Că eu bineînțeles că eram prezentă și cu timpul m-am gândit că poate n-ar fi rău să lansez și eu piese populare pentru că mă reprezintă, îmi place, mi se potrivește, cred. Chiar și interpreții de muzică populară mi-au spus că ești foarte bine în acest gen, așa că fă piese, da. Și prima piesă de muzică populară am făcut-o acum 2 ani în urmă, cred că la Căsuța Veche se numea. Mai înainte de asta au fost câteva filme de Revelion unde iarăși am cântat piese în stil popular folcloric, dar și în stil lăutăresc. Și atunci m-am gândit și mai mult la faptul că ar trebui să scot piese. Și după Căsuța Veche, o piesă semnată de Oleg Baraliuc, textul ne aparține amândurora, că am vrăjit ambii la ea, care, apropo, a avut un feedback foarte frumos la public și oamenii mi-au zis că le-a plăcut și videoclipul, pentru că este filmat la Bujor, în satul meu de Baștin, acolo unde au crescut și copiii, cresc și eu și unde am copilărit. Deci urmează piesa nouă, pe care am imprimat-o anul acesta, Batochinca de Pădea, care are o istorie foarte personală. Când eram eu mică, bunelul meu învăța pe toți copiii neamului, inclusiv și pe mine, să batem tropoțica, să batem piciorul în podea așa apăsat. Lui îi plăceau copiii mici care încearcă să danseze și atunci el întotdeauna îi provoca pe toți și învăța pe toți să danseze. Eu imaginea asta o suport cu mine cât o-i trăi, pentru că asta țin minte de atunci. Și, bineînțeles, mi-a venit o idee, zic, dar de ce n-aș scrie o piesă despre cum m-a învățat pe mine bunelul să joc, pentru că până la urmă de la el a pornit această pasiune pentru dans. Mie îmi place foarte mult să dansez, dar mai ales muzică populară, mă prăpădesc.
0: Și când,
1: absolut. Și când aud cânsat de joc, nu pot să stau liniștită. Exact așa cum spun și versurile de la începutul piesei. N-am astâmpă și n-am loc, tocmai șepa tremura, cât de drag mi-e juca. Și așa s-a născut această piesă. Mai întâi a apărut ideea, după care maestrul Oleg Baraliuc a zis: "Hai că-ți fac o linie melodică așa apăsată cum îți dorești tu, cu mult foc." Și după care a apărut acurs și textul a venit foarte ușor. Doamne, doamne, a știut când să dea momentul de inspirație și l-am așternut exact așa cum mi-a venit.
0: Textul îți aparține.
1: Da, textul mi-a aparține în totalitate, mai ales că am luat și un citat pe care bunelul meu foarte des îl utiliza în ceea ce mă privește. Îmi zicea: "Alionica, să nu ți dai, e ca așa cum mă vedeți, nu mă dau pe 5 băieți." M-a învățat să iei cândva o poezie care începea așa, nu știu cum, deci primele versuri nu mi le amintesc și după aceea urma: "Ia ca așa cum mă vedeți, nu mă dau pe 5 băieți." Ori, peste ani, aceste două versuri au ajuns parte din refrenul acestei piese.
0: Te-au urmărit aici,
1: da,
0: ani.
1: Da, da, da. Când și joc, lumea să știe că sunt una la 1000, cam așa sună începutul refrenului. Sper să fie de bun augur, să le placă oamenilor. Eu, tot ce am vrut cu această piesă este să îndemn oamenii să aibă o stare de bine și să joace atunci când le vine cheful.
0: Ai testat piesa deja în fața publicului?
1: Da, trebuie așa? Să recunosc că am testat, am fost invitată la evenimente și am infiltrat această piesă prin program să văd care e reacția oamenilor și reacția a fost una minunată. Deci oamenii atât de frumos dansează și se încing pe această piesă încât am speranța și din toată inima mă rog să prindă, să le placă, să fie ascultată și de ce nu și cântată de colegii noștri cu mare drag. Mie îmi place tare mult ce a ieșit. Cel puțin eu sunt entuziasmată și compozitorul. Mai departe vedem.
0: În ultimii ani deci ai lansat două piese de muzică populară.
1: Da,
0: sunt sigur
1: da.
0: Că mai urmează.
1: Urmează la toamnă, mai vine o piesă, Viața e frumoasă se numește, tot cu maestrul Oleg Baraliuc am făcut-o împreună și este despre viața noastră de artist, care este uneori grea, uneori ușoară, dar tot una îndemnăm oamenii, da, la veselie, pentru că asta nu este menirea.

0: schimbul de energie între artist și public. Acest lucru influențează în mod semnificativ calitatea unui spectacol?
1: Da, bineînțeles. Noi avem ca artiști provocarea constantă de a mișca publicul, de a-i trezi o reacție, de a primi aplauze, semn că i-a plăcut publicului sau a ajuns la inima lui ceea ce ai propus. Sunt situații când publicul este foarte
0: detașat,
1: liniștit, inert, ai impresia că nu poți să miști nicio piatră și atunci tu ca artist ieși în scenă și zici ori eu pe voi, ori voi pe mine. Deci trebuie să avem, să ne înțelegem. Și atunci, bineînțeles că artistul, dacă are ambiție și știe că nu a venit doar să-și facă programul și să plece și atât, dar vrea ceva mai mult de la el și de la publicul care ascultă actul artistic, atunci și tu te provoci pe tine să trezești această viață, exact.
0: Așa mai vibrant.
1: Da,
0: mai...
1: da, și la final, bineînțeles, te bucuri și de un feedback foarte bun, de o reacție a publicului care te încarcă, bineînțeles, pentru următoarele tale evenimente și apariții scenice. Ultima perioadă, slavă Domnului, am noroc de public extraordinar de fain, cald și suntem și noi un soi de psihologi pentru că artiștii în timp învață. Deci sunt așa niște...
0: doctori ai sufletelor.
1: Exact. Niște firi destul de sensibile și intuitive, cumva, că învățăm să ghicim oamenii, să ghicim psihologia oamenilor, să știm cum să ne comportăm într-o anumită situație mai delicată sau mai tensionată, să destindem atmosfera cu un banc, cu o vorbă bună, pentru că asta tot face parte din...
0: Să atragi mai aproape.
1: Exact. Și atunci omul se relaxează. Mai ales la evenimentele astea private, oamenii sunt stresați pentru că și-au dorit acel eveniment de foarte multă vreme. Au investit foarte mult timp, bani. Exact, da, da. Și sunt evenimente care ți se întâmplă, dacă ești cu minte, dată în viață, dacă nu de mai multe ori. Și atunci fiecare om încearcă să se concentreze maximal, să fie acolo cu trup și suflet și uneori sunt prea stresați. Și atunci noi încercăm cumva, prin prezența noastră și prin discuții de până a ieși în scenă, să destindem atmosfera, să-i facem pe oameni să se simtă bine, pentru că până la urmă oamenii probabil trebuie să înțeleagă și eu le spun de fiecare dată când văd oameni foarte, foarte stresați și încordați că tu ai așteptat atât de mult această zi, tu trebuie să te bucuri de ea. Pentru asta am venit, să ne bucurăm împreună. Pentru că degeaba fac eu tumbe dacă, de exemplu, mirele sau mireasa sau părinții acelui copilaș la care am venit să cântăm sunt stresați și încordați. Oamenii se simt la fel. Deci este o energie. Dacă tu oferi energie, degajare, zâmbete, voi bune, bineînțeles, toată lumea este distinsă, toți invitații se vor simți foarte bine. Și am avut foarte multe evenimente la care n-au mers lucrurile neapărat cum au fost programate. Dar, dat fiind faptul că acei oaspeți sau mirii erau atât de degajați și știau la ce au venit, ei au venit să se distreze, să serbeze dragostea lor prin acest eveniment simbolic și atunci ei erau foarte relaxați, plini de voie bună și totul mergea strună. Toate, orice chițibuș sau o problemuță care apare dezinvolt,
0: da.
1: Se cumva se trece mai ușor și toată lumea se simte bine și nu mai contează atât de mult detaliile astea tehnice.
0: Alena, vorbim despre publicul tău în cazul de față. Ai avut mai multe spectacole aici, în Republică, în România, psihotare. Care este cel mai apropiat public pentru tine?
1: Da, publicul din alte țări, în special diaspora, pentru că pentru ei mergem să cântăm, este foarte, trăiește cu dorul ăsta de casă, este dornică să ne asculte și este un alt fel de public, mai cald, mai sensibil, mai vibrant. Publicul de acasă este mai alintat pentru că suntem aici, acasă, și suntem la o mână distanță, cum ar veni, suntem la disponibilitatea tuturor, dar oricum, sunt oameni care ne ascultă, ne iubesc și foarte multă lume când te vede în viața de zi cu zi pe stradă, de exemplu, au o reacție atât de frumoasă și senină. Eu, de exemplu, n-am pățit niciodată să mi spună ceva urât sau să, nu știu, să am o situație neplăcută din cauza că sunt persoană publică. Dar am, dimpotrivă, doar reacții frumoase, doar oameni pozitivi, oameni senini care spun, v-am văzut acolo sau vă urmărim, noi știm ce facem, știm pe ceva fetițele. E foarte frumos și plăcut și e partea meseriei pe care trebuie să o onorezi și dacă un om îți cere să faci o poză, trebuie să faci o poză, dacă îți cere să-i dai un autograf, trebuie să-i dai, pentru că este partea meseriei și mă rog, știu că poate uneori nu e într-un moment potrivit sau tu ai problemele tale și alergi undeva și trebuie urgent să rezolvi situație și hop, îți apare un om care zice, vai, dar eu vă cunosc, să vă povestesc și se începe povestiri. zile, dar oricum e o parte foarte frumoasă a meseriei și cred că asta este recunoștință pură pentru ceea ce facem noi în scenă și pentru nopțile
0: fără
1: nedormite.
0: Fără îndoială este foarte plăcut când se apropie un ascultător și vrea un autograf. Ce scrie Aliona pe voi de obicei?
1: Vai, de obicei scriu ce-mi vine, dar doar gânduri bune și le urez tot ce-i mai bun pe lumea asta, sănătate, bucurii și să asculte muzică bună întotdeauna. De obicei scriu la final să ascultați muzică bună pentru că asta ne formează. Este o doamnă, probabil doctor în științe, pe care o urmăresc, care spune întotdeauna, deci ea se ocupă de toată zona asta a creierului și spune, trebuie să fiți foarte atenți la ce ascultați, ce consumați, ce priviți, pentru că tot gunoiul rămâne în creier. Și nu credeți că ați privit o chestie care e nașpa și gata, ai aruncat-o și ai uitat-o. Nu, totul rămâne în creier. Deci, dragi părinți și națiune frumoasă a țării noastre, e foarte important să fim selectivi în ceea ce ascultăm, ce citim, ce privim la televizor, cu cât programul pe care îl privim sau cartea pe care o citim este mai consistentă, mai profundă, mai intelectuală, mai avansată ca limbaj, cu atât creierul nostru se dezvoltă mai mult și noi creștem ca personalități, pentru că tocmai asta face diferența între noi și inteligența artificială. Noi suntem apți să creștem constant și putem să creștem și foarte rapid dacă consumăm lucruri de calitate.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova este hotărâtă să valorifice fereastra de oportunitate deschisă prin lansarea negocierilor pe primul grup de capitole și să accelereze reformele necesare integrării europene, a declarat președinta Maia Sandu în debutul sesiunii celul de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc la Bruxelles. Șefa statului a subliniat că deschiderea săptămâna trecută a primului cluster de negocieri reprezintă un moment crucial pentru parcursul european al țării. Președinta a afirmat că autoritățile de la Chișinău implementează reforme într-un ritm fără precedent și depun eforturi suplimentare pentru a pregăti țara de aderarea la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat progresele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare și a pledat pentru deschiderea cât mai rapidă a tuturor grupurilor de capitole de negociere. Președintele Consiliului European Antonio Costa a felicitat Republica Moldova pentru progresele înregistrate pe calea integrării europene, subliniind că acum toate eforturile trebuie concentrate asupra deschiderii celorlalte grupuri de capitole, odată fiind depășit blocajul politic provocat de Ungaria. Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova a reunit la Bruxelles liderii instituțiilor europene și conducerea de la Chișinău pentru a evalua progresele înregistrate în procesul de aderare și pentru a stabili prioritățile cooperării bilaterale pentru perioada următoare. Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor instituției, numărul reprezintă 11% din ținta de 100.000 de persoane pe care autoritățile și-au propus să le integreze pe piața muncii până în anul 2030. Potrivit datelor oficiale, din totalul persoanelor angajate, 3.417 erau șomeri, ceea ce reprezintă 31,1%. Totodată, pe domenii de activitate, cei mai mulți angajați, respectiv 38,8%, au fost încadrați în activități de servicii colective, sociale și personale. Domeniului agriculturii revin 14,9% dintre persoanele plasate în câmpul muncii, în timp ce comerțul cu ridicata și cu amănuntul a înregistrat 14,2%. Amintim că la începutul lunii martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat campania Conectăm oamenii cu oportunitățile și a anunțat că va sprijini până în 2030 angajarea peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia, începând cu anul de studii 2026-2027, de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la admiterea în clasa 1 și în clasa 10 va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea acceda la studii liceale prin mecanismele speciale prevăzute de minister. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea unei noi ediții a programului Burselor de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă.

0: Beneficiarii programului vor primi o bursă lunară de 1200 de lei. În anul de studii 2026-2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Liderii Italiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, cunoscut și ca grupul E5, se vor reuni pe 24 iunie la Berlin pentru a discuta despre războiul ruso-ucrainean, informează Europeiscaia Pravda. Potrivit unui comunicat al guvernului Italiei, premierul Giorgia Meloni va participa la reuniunea din capitala Germaniei. Premierul Britanic, Keir Starmer, care și-a anunțat demisia, continuă să-și exercite atribuțiile, astfel că va fi prezent la întâlnire. Grupul E5 a fost creat în 2020 și patru pe fondul apelurilor tot mai puternice pentru reînarmarea Europei și pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de sprijinire a Ucrainei în lupta împotriva invaziei ruse. La final, datele meteo. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Fresu Neanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să cunoaștem astăzi noutățile din comunitate. Dedicăm această ediție realităților care ne privesc pe toți, conservarea locurilor de interes turistic, migrația populației și dezvoltarea locală cu contribuția asociațiilor de băștinași și a statului. Ne îndreptăm spre raioanele Șoldănești și Ungheni, unde întâlnim oameni care stau la baza acestor subiecte. Ascultăm opinii și gânduri și aflăm și ce soluții au identificat autoritățile pentru un viitor mai bun al satelor noastre. Venim și cu exemple elocvente care au adus deja încredere și speranță, renovarea unor drumuri locale sau modernizarea grădinițelor. Despre toate, aflați în următoarele minute în comunitate. Debutul ediției de astăzi surprindem un crâmpei din istoria satului Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, baștina poetului Dumitru Matkovski și localitatea care găzduiește cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Est. Așezarea de pe malul Nistrului a fost cândva un târg renumit către care au migrat evrei din Rusia și Polonia. Mărturia prezenței lor sunt cele peste 5.000 de pietre funerare din cimitir, vizitate anual de către descendenții ai comunității evreiești care au trăit în această zonă. Dincolo de interesul turistic pe care îl prezintă, întreținerea cimitirului reprezintă o adevărată provocare. Lipsește un gard de protecție, iar animalele pasc pe acest loc încărcat de istorie. Despre eforturile depuse pentru conservarea acestui obiectiv important din patrimoniul local al satului, ne vorbește în continuare Cristina Prisăcari.
2: Pe malul râului Nistru, în satul Vadul Rașcov, printre ierburile înalte, se ascunde cimitirul evreiesc, inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat. Acesta se întinde pe o suprafață de peste 2 hectare și, pe lângă semnificația sa religioasă, are și importante valențe istorice și sociale pentru comunitatea locală.
3: Mai avem și un cimitir evreiesc, dacă ar fi și la șala să-i fac o leacă de față, măcar ceva așa, să nu deie drumul la animale acolo, spască, să nu le sfărâmi crușile și ele. Cum n-ai zis și chiatră, chiatră, dai crușii, e pusă în amintirea unui om. N-are nimeni și ne să preocupi de dânsul. Vineau, înainte mai vineau, tineri am văzut chiar de multe ori vineau, mai măsurau, mai făceau calcule pe calculator și duceau și așa și rămâneam mai departe. Dacă ar și că nu-i departe de muzeul Dumitru Matkovski, cimitirul, ar și foarte bine. Că când vin copii în excursii, trec muzeul, trec cimitirul și ala.
4: A mea străbunica a trăit 101 ani și e povestie cum noi începem și luam o bucățică de stofă și facem niște roțele la fete, de la evrei. Toate cele ei aduceau, că înainte tare grea situație a fost. Și cimitirul l-au pus ei aparte, fiindcă erau mulți. Da, mu, ia ca în tot anul vin la cimitir, cu toate că e departe și e dezordine acolo, dar ei vin. Un fel de atracție este pentru satul Vădrașcă ăsta.
2: Astăzi în Vadul Rașcov nu mai locuiește nicio familie de evrei. Cu toate acestea, pietrele funerare inscripționate în ebraică păstrează vie memoria comunității care a trăit aici timp de secole, afirmă Emilia Odaie, profesoara de istorie la gimnaziul din localitate. După un incendiu devastator care a distrus o mare parte a târgului de odinioară, cimitirul a rămas una dintre puținele mărturii ale prezenței evreilor în această zonă.
5: În prezent, cimitirul evreiesc este în delăsare, deși periodic pe parcursul anilor este vizitat chiar de comunității evreiești, chiar de specialiști și instituții științifice care valorifică aspectul și conținutul cimitirului evreiesc. Totuși, cimitirul păstrează o arhivă de circa 5.000-6.000 de morminte sau țomuri. Cimitirul evreiesc este un monument sub aer liber, cu o istorie îndelungată și veche din secolul XIX și istoria lui începe cu migrația masivă a evreilor din Polonia, din Rusia.
2: Deși se confruntă cu numeroase probleme de conservare, cimitirul evreiesc rămâne în atenția autorităților din domeniul culturii culturii. Secretarul de stat de la Ministerul Culturii, Corneliu Ciribei, susține că sunt depuse eforturi pentru protejarea și valorificarea acestui important obiectiv de patrimoniu.
6: Fost o solicitare de a construi un zid de piatră, un zid în jurul acestui cimitir și noi am salutat acest lucru. Inițiatorii, din cât eu țin minte, au dorit să fie un zid de plasă și din perspectiva autenticității istorice, probabil că nu este cea mai reușită soluție, dar în ca măsură temporară s-a acceptat acest zid de plasă ca să fie amplasat. Clar că noi insistăm asupra unui zid de piatră, cu toate că experiența cimitirului evreiesc din Chișinău arată că nici zidul de piatră care există nu stopează vandalii. Probabil că o soluție contra vandalismului ar fi și instalarea anumitor camere care ar transmite online tot ce se întâmplă acolo în cimitir. Încercăm să schimbăm legea monumentelor și anul acesta până în august sperăm să o promovăm, legea monumentelor, și în baza acestei legi noi prevedem constituirea unui fond care ar acoperi necesitățile de conservare a monumentelor istorice, și nu vorbesc doar de cimitiri, vorbesc de conace, de clădiri istorice. Să vedem dacă vom fi susținuți în acest sens de către Ministerul Finanțelor, fiindcă la ziua de astăzi, Ministerul Culturii, cu părere de rău, accentuez, nu are capacitățile financiare pentru a interveni la monumentele istorice care le avem în Republica Moldova fără un suport extern.
2: Așezată pe malul Nistrului, comuna Vadul Rașcov ascunde numeroase comori istorice și culturale. Este locul de baștină al poetului Dumitru Matkovski, găstuiește cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Sud-Est și păstrează o veche clopotniță conservată și restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. Localitatea se află la circa 150 de kilometri de Chișinău și la peste 20 de kilometri de orașul Șoldenești.
1: Rămânem pe malul bătrânului Nistru, de această dată poposim în satul Climăuții de Jos, raionul Șoldănești. Ca multe alte localități din țară, satul resimte același fenomen al depopulării. Tinerii pleacă în lumea mare, iar la porți rămân în mare parte vârstnicii, alături de nepoții lăsați în grija lor. La aproximativ 100 de kilometri distanță pe același mal al râului, în Ustia, raionul Dobăsari, realitatea este diferită, iar viața localnicilor pare mai dinamică, susținută de investiții și condiții mai bune de trai. Natalia Mogâldea vine cu detalii despre modul în care oamenii percep aceste contraste.
7: Serile sunt mai liniștite, străzile mai goale, iar inimile părinților mai pline de dor pentru copiii plecați departe, în căutarea unui viitor mai bun, a unei case sau a unui loc de muncă mai decent. Satul Climăuții de Jos trece prin aceleași realități demografice ca majoritatea localităților din țară. Tinerii se împrăștie în lumea mare, iar la porți rămân doar bătrânii și nepoții, în grija bunicilor, în timp ce părinții sunt departe. Cu dorul rămas acasă trăiește și Valentina Popușoi, ai cărei copii au plecat peste hotare, în căutarea unor condiții de muncă mai bune. Educatoare la grădiniță, ea își petrece zilele între grija față de copii și responsabilitatea de a-și crește nepoții, rămași acasă cu ea.
8: Este foarte trist pentru că ducându-mă de amiază acasă sau seara de la lucru, nu te întâlnești cu un om, nu te întâlnești cu un copil, nu te întâlnești. Cei bătrâni mor, cei tineri pleacă, satul degradează, nu-i cum era odată, chiar și seara în mahala ieșau copiii, se jucau, era vesel, simțea că este o atmosferă plăcută în sat, dar acum este foarte trist. Atât mai avem noroc că mai avem care avem de lucru, dar care n-are, chiar îi trist de tot.
9: Dumneavoastră unde munceți?
8: La grădinița de copii, ca educator.
9: Alți consăteni cum se descurcă?
8: Până acum, dacă mai plecau, iată, este livada alături sau la Cunicea, la Căpșuni, dar acolo le-au pus și acolo niște restricții, să fie angajați zilieri, să fie impozitați, care nu toți de acord din puținul care ți-l dă și așa să-l mai impoziteze. Care sunt tineri, vă zic, toți au mers psihotari pentru a face un trai mai bun, las copii, las casă, asta e foarte dureros, în loc să stai în copii, pleacă.
9: Se simte și la grădiniță?
8: Se simte foarte tare, se simte. La noi activează o singură grupă mixtă. Cu 2 ani în urmă avem la 25-26 de copii. Acum a scăzut numărul. Și pe viitor chiar în 2023, e un singur copil în sat născut. După aceea sunt iarăși o perioadă născuți, iarăși nu avem. Și asta ne afectează, vă zic, nu numai pe noi, dar pe toți. Și școala și satul în genere dispare.
7: Se tânguiesc că mahalalele din Clemăuții de jos au rămas tot mai pustii și alți locuitori. Cei care au mai rămas se ajută reciproc, se sprijină atunci când se îmbolnăvesc și țin legătura prin telefon, când simt nevoia de o discuție.
10: N-au locuri de lucru. Fiecare vor, mai ales tineretul, să duc să aibă un post care oricare de lucru. Dar la noi, practic, nu are lumea unde lucra.
11: În mahala mea suntem 3 persoane. 3 persoane și tot în vârstă. Sunt mai mult de 10 căs, ca așa de aici, de la oprire, să o iei până după primărie. Sunt mai mult de 10 căs aici, nu nimic.
7: Dacă în Climăuții de jos, raionul Șoldănești, migrația a redus considerabil numărul locuitorilor, în Ustia, raionul Dubăsari, aflat pe același mal al râului Nistru și la doar aproximativ 100 km distanță, realitățile sunt diferite. Oamenii, chiar dacă pleacă, revin acasă cu planuri, economii și inițiative frumoase, iar dimineața străzile sunt pline, constată directoarea grădiniței din Ustia, Natalia Cârnaț.
12: Satul nostru este viu fiindcă are o așezare geografică foarte benefică și convenabil ca lumea să deplaseze la serviciu, chiar și la Chișinău, chiar și la Cricova, la noi mulți lucrează la Ciorescu, la Criuleni, la Dubăsare, adică tineretul care și-a plecat psihotare sunt unii care deja s-au întors, chiar anul acesta, avem care au venit copii la grădiniță, au deschis și micul business la noi în sat, chiar deja avem și frizerie și sală de banchete și magazine. Dimineața se vede că străzile sunt pline, adică nu sunt goale. Contează condițiile de trai în sat. Adică satul dispune și de apeduct și canalizare, adică e în proces, dar apeductul deja este. Avem gimnaziu, avem grădiniță, avem condiții cât de cât, dar oricum ne dorim mai mult.
7: Depopularea localităților este atribuită de specialiști în mare parte fenomenului migrației interne și externe. În 2025, circa 27.500 de persoane și-au schimbat domiciliul în interiorul țării. Orașele au câștigat aproximativ 5.100 de locuitori, în timp ce satele au pierdut populație, Chișinăul fiind principala destinație pentru migranții interni. Populația cu reședință obișnuită a Republicii Moldova a continuat să scadă, ajungând la 2,365 milioane de persoane la începutul anului 2026, cu aproape 23.000 mai puține decât în anul precedent.
0: În comunitate.
1: Părăsim malul Nistrului și ajungem de această dată în Codri, la Voghenii Noi, raionul Ungheni, o localitate așezată între dealuri și păduri. Aici viața de zi cu zi a devenit mai ușoară după reabilitarea capitală a unui drum local care face legătura cu traseul principal spre Chișinău și Ungheni. Porțiunea de aproximativ jumătate de kilometru, un drum petruit, a fost asfaltată și amenajată cu indicatoare rutiere și limitatoare de viteză. Mai multe detalii aflăm de la Alina Chiperi.
13: Drumul modernizat este una dintre primele imagini pe care le văd cei care ajung în Voghenii Noi. Zilnic pe aici circulă locuitori, agenți economici și vizitatori care vin la primărie sau au alte activități în sat, relatează primarul localității Veceslav Cernei.
14: Eu aici era cum vine spre primărie și în sat era foarte... Nu puteai să ajungi până încolo, așa rău era. Am apelat, am fost acceptabili, deja este și făcut. În total a fost 2 milioane 600 de mii după achiziții. S-a scos tot fundamentul, tot s-a scos și s-a pus totul de la început. A fost un pod care era demolat, preparat pe Cesland care este compaxat, piatră din nou pusă, toată de la început. S-au pus diferite indicatoare. Noi, satele, primăriile mici, contăm pe astfel de proiecte din cauza că în altă parte nu avem unii apela și unii nu apela, noi suntem ilegibili din lipsa de oameni pe care o avem.
13: Segmentul de drum, care până acum un an era acoperit cu pietriș, a fost asfaltat și amenajat corespunzător. Au fost aplicate marcaje rutiere și instalate indicatoare și limitatoare de viteză.
15: Într-adevăr, este acces la traseul central care pleacă spre Chișinău, spre Ungheni, pentru lume, pentru transport. Din toate punctele de vedere, este un beneficiu foarte bun.
16: Foarte bine că asta, în primul rând, drumul spre primărie, calitatea a făcut bine. Era pietriș. Mai erau grup, mai erau râps, mai spălau, mai e clar că pietreșul nu rezistă, e clar.
17: Este important pentru că în afară de primărie sunt trăiesc și alți locatari care la fel au nevoie să ajungă cumva la locurile unde trăiesc. Era în stare degradabilă, în varianta albă era. care nu a fost îndreptat sau după ce a fost îndreptat, dar oricum ploile el o spală. De nou se fac gropile.
13: Primăria Bogenii Noi a beneficiat de o finanțare de peste 671.000 de lei pentru îmbunătățirea asigurării cu apă potabilă în satul Bogenii Vechi. În urma investiției a fost construită o conductă de aducțiune care asigură livrarea apei către aproximativ 110 gospodării, 3 instituții publice și 2 agenții economici din localitate. Comuna are în jur de 1000 de locuitori și reprezintă un punct important pentru activități economice din domeniul alimentației și vinificației. În zonă funcționează o cramă vinicolă și o fermă de păsări.
1: De rând cu autoritățile, un rol tot mai important în modernizarea orașelor și satelor îl au asociațiile de băștinași. Acestea realizează proiecte în localitățile lor și creează punți între băștinașii de acasă și cei de peste hotare. Un bun exemplu de coeziune și colaborare pentru toți. În ultimii ani, Asociația Băștinașilor din Comuna Manta, Raionul Cahul, a adus împreună cu membrii săi mai multe schimbări, despre care ne vorbește în continuare reprezentanta asociației, Cristina Mătăsaru.
18: Asociația a fost fondată în 2019, are deja 7 ani de activitate, iar pe parcursul acestor ani am implementat multe proiecte în diverse domenii, în domeniul economic, turistic, cultural. Am reușit să amenajăm 2 parcuri multifuncționale în ambele satele comune, pentru că suntem comună. Anul trecut am avut un proiect de turistic, dacă pot să zic așa, prin care am instalat plăcuțe la fiecare casă, indicatoare rutiere, panouri turistice, camere de supraveghere. Alt proiect a fost în care am dotat un centru multifuncțional din cadrul Palatului de Cultură, se numește Centrul Capti și este destinat anume agenților economici, dar este folosit și cu alte ocazii, este un centru foarte frumos, foarte dotat. Bine, am avut inițiativă Oflare pentru Manta.
1: Cât de mult contează, iată, implicarea, mobilizarea astfel de inițiative pentru dezvoltarea vieții comunității, atât sociale, culturale, economice, de orice fel?
18: Foarte mult contează implicarea fiecăruia din comunitate, atât din cei din sat, cât și, cum am spus, suntem o asociație care implicăm și diaspora de peste hotare. Și în ultimii ani am avut 3 proiecte desfășurate în cadrul proiectului DAR. De exemplu, am avut strângere de fonduri și cu ajutorul diasporii noi ne-a reușit să colectăm acele sume pe care ni le-am propus și să implementăm cu succes proiectele. Și ne-am convins că foarte mult contează implicarea comunității și noi avem o comunitate deschisă colaborării. Ne ajută, ne susține. Avem pagina de Facebook a primăriei pe care facem foarte des postări zilnice, săptămânale, în care noi le arătăm ce am mai reușit să facem, ce progres, atât primăria, cât și asociația. De asemenea, recent am deschis, este pagina web, dar nu este asociație, este a primăriei, totuși noi suntem o comună. Și păstrăm legătura, chiar avem grup pe Messenger, când trecem un proiect de anunțăm, am trecut, împreună vom reuși să implementăm.
1: Cristina Mătăsaru, reprezentanta Asociației de Băștinași din Comuna Manta, Raionul Cahul, a vorbit despre cum prin implicarea băștinașilor din țară și de peste hotare s-a reușit realizarea mai multor proiecte importante pentru oamenii din acest sat. Cu mai multă încredere privesc spre viitor și părinții din satul Mărândeni, Raionul Fălești, după reabilitarea tehnică a clădirii grădiniței locale. Dincolo de îmbunătățirile aduse infrastructurii, oamenii spun că proiectul a contribuit la crearea unor condiții moderne și sigure pentru educație, joacă și dezvoltarea copiilor. Astăzi, grădinița din Mărândeni este amenajată și dotată cu tot necesarul pentru desfășurarea procesului educațional preșcolar. O ascultăm pe Daniela German cu un subiect la această temă.
19: Grădinița din Mărândeni, construită în anul 1971, nu a beneficiat de-a lungul anilor de o reparație capitală a exteriorului clădirii, ci doar de intervenții cosmetice. Prin acoperișul cu fisuri, apa ajungea în interiorul grădiniței, umezea pereții și tavanul. Cu toate acestea, instituția a continuat să activeze. Pentru a soluționa problemele de infrastructură, autoritățile locale au decis să aplice la programul național Satul European, ediția a doua, guvernul alocând peste 2 milioane de lei pentru lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii. Lucia Boico, directoarea grădiniței din satul Mărândeni.
20: Suntem foarte bucuroși că s-a realizat un vis mult așteptat. Instituția a fost înființată în anul 1971 și până în prezent am beneficiat de reparații cosmetice. Acoperișul curgea, pereții aveau fisuri, dar acum, datorită implementării proiectului, grădinița s-a schimbat în mod estetic. Este mai plăcut să intri în ograda instituției. Copiii vin cu dragoste, cu satisfacție la grădiniță. Ei se simt ca acasă.
13: Părinții menționează că intervențiile realizate au îmbunătățit semnificativ condițiile din instituție, menținând o temperatură constantă și contribuind la reducerea numărului de îmbolnăviri. Pentru copii, spațiul în care își petrec cea mai mare parte a zilei a devenit mai viu și mai primitor.
21: După renovarea și reabilitarea termică a grădiniței Mărândieni, ca mamă a unui copil care frecventează grădinița, sunt foarte mulțumit, fiindcă îi văd că sunt într-o ambianță comodă, confortabilă, în siguranță. Am observat că copiii nu au nevoie de foarte multe straturi de haine ca să iei în vodolimă, fiindcă se păstrează căldura și se vede că e caldă în grădiniță. Ne bucurăm de faptul că se investesc bani și ne dă posibilitatea ca într-o zonă rurală să avem condiții foarte bune de a ne educa copiii și de a crește, de a dezvolta aici în sat.
22: E cald, e bine. Copiii sunt mai activi, mai bucuroși. Vin acasă, spun că e bine, că le place, că fac jocuri, e cald. Așteaptă cu nerăbdare. Se trezesc dimineața, mama vreau la grădiniță.
23: Mie îmi place grădinița cum arată, e frumoasă, colorată și e foarte bine aici. Noi la grădiniță dansăm, colorăm, ne distrăm.
13: Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari. Până în prezent, pentru implementarea proiectelor aflate în desfășurare sau deja finalizate în cadrul programului național Satul European, ediția a doua, guvernul a alocat din bugetul de stat peste 1,463 de miliarde de lei. În cadrul celei de-a doua ediție a programului Satul European au fost aprobate 888 de proiecte de dezvoltare locală pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în comunitățile din întreaga țară.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Punem punct aici ediție de astăzi, dar ne întoarcem la aceeași oră, pe aceeași frecvență, lunea viitoare, tot aici, în comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Dacă vă doriți să reveniți la ediția de astăzi, o puteți face mâine dimineață la ora 5:20 de minute, când se difuzează în reluare, sau accesând site-ul radiomoldova.md, compartimentul emisiuni.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova este hotărâtă să valorifice fereastra de oportunitate deschisă prin lansarea negocierilor pe primul grup de capitole și să accelereze reformele necesare integrării europene, a declarat președinta Maia Sandu în debutul sesiunii celul de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc la Bruxelles. Șefa statului a subliniat că deschiderea săptămâna trecută a primului cluster de negocieri reprezintă un moment crucial pentru parcursul european al țării. Președinta a afirmat că autoritățile de la Chișinău implementează reforme într-un ritm fără precedent și depun eforturi suplimentare pentru a pregăti țara de aderarea la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat progresele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare și a pledat pentru deschiderea cât mai rapidă a tuturor grupurilor de capitole de negociere. Președintele Consiliului European Antonio Costa a felicitat Republica Moldova pentru progresele înregistrate pe calea integrării europene, subliniind că acum toate eforturile trebuie concentrate asupra deschiderii celorlalte grupuri de capitole, odată fiind depășit blocajul politic provocat de Ungaria. Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova a reunit la Bruxelles liderii instituțiilor europene și conducerea de la Chișinău pentru a evalua progresele înregistrate în procesul de aderare și pentru a stabili prioritățile cooperării bilaterale pentru perioada următoare. Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor instituției, numărul reprezintă 11% din ținta de 100.000 de persoane pe care autoritățile și-au propus să le integreze pe piața muncii până în anul 2030. Potrivit datelor oficiale, din totalul persoanelor angajate, 3.417 erau șomeri, ceea ce reprezintă 31,1%. Totodată, pe domenii de activitate, cei mai mulți angajați, respectiv 38,8%, au fost încadrați în activități de servicii colective, sociale și personale. Domeniului agriculturii revin 14,9% dintre persoanele plasate în câmpul muncii, în timp ce comerțul cu ridicata și cu amănuntul a înregistrat 14,2%. Amintim că la începutul lunii martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat campania Conectăm oamenii cu oportunitățile și a anunțat că va sprijini până în 2030 angajarea peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia începând cu anul de studii 2026-2027 de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la admiterea în clasa 1 și în clasa 10 va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea acceda la studii liceale prin mecanismele speciale prevăzute de minister. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea unei noi ediții a programului Burselor de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă. Beneficiarii programului vor primi o bursă lunară de 1.200 de lei. În anul de studii 2026-2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Liderii Italiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, cunoscut și ca grupul E5, se vor reuni pe 24 iunie la Berlin pentru a discuta despre războiul ruso-ucrainean, informează Europeisca Pravda. Potrivit unui comunicat al guvernului Italiei, premierul Giorgia Meloni va participa la reuniunea din capitala Germaniei. Premierul Britanic, Keir Starmer, care și-a anunțat demisia, continuă să-și exercite atribuțiile, astfel că va fi prezent la întâlnire. Grupul E5 a fost

Iată, în 2024, pe fondul apelurilor tot mai puternice pentru reînarmarea Europei și pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de sprijinire a Ucrainei în lupta împotriva invaziei ruse. La final, datele meteo. Pe 23 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: the shadow of you.
1: Vara și Radio Moldova se potrivesc de minune.

0: Deputații Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești au adoptat declarația de suveranitate, un document considerat unul dintre cele mai importante acte politice din istoria modernă a țării. Adoptarea declarației a reprezentat o victorie a mișcării de renaștere și eliberare națională și un pas decisiv pe drumul către independența Republicii Moldova, proclamată un an mai târziu, la 27 august 1991. Documentul consfințea supremația legii Republicii pe teritoriul său, afirma caracterul unitar și indivizibil al statului și stabilea principiile exercitării puterii în interesul cetățenilor. Totodată, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și-a exprimat adeziunea la principiile Organizației Națiunilor Unite, se declara o zonă demilitarizată și își reafirma angajamentul pentru pace, securitate și cooperare internațională. Declarația de suveranitate a devenit unul dintre actele fundamentale care au stat la baza constituirii statului Republica Moldova, a elaborării legislației naționale și ulterior a adoptării Constituției, legea supremă a țării. Estonia a fost prima țară din fosta URSS care și-a declarat suveranitatea în 1988, urmată de Lituania și Letonia în 1989. Armata Națională va desfășura în lunile iulie, septembrie și octombrie exerciții de instruire pentru rezerviștii forțelor armate. Aceste antrenamente au ca scop verificarea aptitudinilor rezerviștilor și familiarizarea lor cu tehnica, echipamentul și armamentul nou din dotare. Fiecare exercițiu va dura 5 zile și se va desfășura în diverse centre de instruire din întreaga țară. Primul exercițiu din acest an este programat în perioada 13-17 iulie. Rezerviștii selectați vor fi chemați prin ordine oficiale emise de centrele militare teritoriale. Aceste activități se organizează anual. Ministerul Apărării avertizează cetățenii să fie atenți la eventuale ordine de chemare false apărute în anii precedenți și recomandă verificarea autenticității documentelor primite, contactând centrul militar teritorial de la locul de reședință în caz de suspiciuni. Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să primească voturile necesare pentru investire în Parlamentul de la București. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de minim 233. După respingerea guvernului, președintele României Nicu Jordan este obligat să convoace din nou partidele politice reprezentate în Parlament la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări, în vederea găsirii unei noi majorități sau a unei propuneri de premieri. Controale de amploare pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, una dintre destinațiile preferate de vacanță ale moldovenilor. Autoritățile verifică dacă turiștii sunt informați corect despre servicii și dacă există scumpiri nejustificate la plaje, restaurante și hoteluri. Acțiunea a fost lansată de Comisia pentru Protecția Consumatorilor după numeroase sesizări privind creșterea prețurilor. Până acum au fost inspectate circa 30 de unități comerciale din stațiunile Primorsko, Cernomoreț și Țarevo. Inspectorii controlează prețurile la umbrele, șezlonguri, alimente și băuturi, precum și modul în care acestea sunt afișate atât în euro, cât și în leva. Faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa G, meciul dintre Argentina și Austria s-a încheiat cu scorul de 2-0. În grupa I au evoluat Franța și Irak, meciul încheiindu-se cu scorul de 3-1, iar meciul dintre Norvegia și Senegal a avut scorul de 3-2. La această oră se dispută partida dintre Iordania și Algeria. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova, valabil pentru ziua de astăzi. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Astăzi se prevede cer variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. sobru și modern.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Bună dimineața într-o nouă zi și bine v-am găsit la dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața tuturor, bună dimineața Oleg. 23 iunie în calendar, se anunță o zi plină și caniculară, așa că dacă ieșiți din casă, aveți grijă să vă luați apă, haine lejere, cafeaua sau ceaiul dacă nu beți cafea, dar vă recomand să fie și reci, deci puteți pune și gheață acolo și desigur starea de bine.
1: Dar dacă poate starea de bine încă nu și-a făcut apariția, rămâneți alături de noi și ne vom asigura să rezolvăm cu subiect interesante și muzică bună.
2: Muzică bună cu siguranță vom avea, îl avem pe Pavel Prodan în regie, dar apropo de subiecte, unul dintre cele mai importante care se referă la ziua de astăzi este ziua suveranității Republicii Moldova, pe care o marcăm, care au fost premisele, dar și importanța evenimentului, vom discuta pe parcursul dimineții, mai trecem în revistă și subiecte despre alimentație, sănătate, dar și actualități din țară și din afară.
1: Înainte de toate, orice lucru începe cu o pauză, în cazul nostru este o pauză muzicală.
2: Așa este, la radio, pauza muzicală.
1: Evident. Și nu doar o pauză oarecare muzicală, ci cu Irina Rimes, cu piesa Există, pentru că există loc pentru o dispoziție bună în această zi.
2: Vlada Sivroveanu și Oleg Tomșa suntem și ne auzim până la ora 10. Bună dimineața!

0: Irina Rimes ne-a arătat câte motive există ca să fim fericiți, să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de această zi de marți, care, apropo, vine cu un eveniment important pentru Republica Moldova, și anume Ziua Suveranității, condiția firească și necesară a existenței statalității Moldovei, potrivit declarației de suveranitate adoptată la 23 iunie 1990.
1: Acest document a fost adoptat în contextul Mișcării de Eliberare Națională de la sfârșitul secolului trecut și a fost un act premergător proclamării independenței Republicii Moldova, care a venit un an mai târziu.
0: Mai multe despre declarația suveranității, contextul în care a fost adoptată și importanța istorică acesteia, aflăm de la colega noastră, Daniela German.
2: Declarația suveranității Republicii Sovietice Socialiste Moldova, așa cum se numea țara noastră la începutul perioadei sovietice, a fost adoptată de Sovietul Suprem, adică Parlamentul, într-un context istoric complex în întreg spațiul sovietic. Cu mai puțin de un an înainte, la 31 august 1989, fusese adoptat primul set important de legi cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul țării. A urmat primul parlament, ales în mod democratic, care la 27 aprilie 1990 a adoptat tricolorul ca drapel de stat. Declarația suveranității stipulează în mod clar că suveranitatea RSS Moldova este unica și necesară condiție a existenței statalității Moldovei. Se afirmă supremația legilor Republicii Sovietice Socialiste Moldova asupra celor unionale, se instituie cetățenia și se prevede dreptul suveran de a menține relații diplomatice cu toate țările lumii. În același timp, documentul stipulează caracterul unitar și indivizibil al statului și că purtătorul suveranității și singura sursă de putere este poporul. Deputatul în primul parlament, Ion Borșevici, care a prezentat în plen proiectul declarației.
3: Acest document al suveranității, care e declarație primit într-o serie de republici, va sta la baza acelui tratat care trebuie să apere suveranitatea tuturor statelor independente din comunitatea Uniunii și a statului nostru, ținând seama de interesele generale și ținând seama de interesele specifice.
2: Declarația suveranității a fost adoptată practic cu unanimitate de voturi.
4: Punem la vot primirea ca bază proiectul declarației făcut de grupul de juriști. Cine pentru?
5: Au votat pentru 269 de deputați.
4: 269 pentru. Cine împotrivă?
6: Sectorul 3, 1.
4: Un deputat a votat împotrivă. Cine s-a abținut? S-au abținut 2 deputați. Astfel, proiectul declarației se acceptă ca bază.
2: Declarația suveranității este un act cu adevărat istoric, menționa primul președinte al țării, Mircea Snegur, la una dintre marile adunări naționale în aplauzele mulțimii.
4: Un act cu adevărat istoric pentru destinele poporului este declarația cu privire la suveranitatea Republicii Moldova, adoptată de Sovietul Suprem la 23 iunie 1990. Concepția noastră presupune că Moldova trebuie să dispună de o suveranitate politică și economică reală și deplină, adică să fim adevărați gospodari pe pământul străbun.
2: Declarația de suveranitate a reprezentat un moment esențial în procesul de formare a Republicii Moldova ca stat. Ea a fost urmată de declarația de independență, adoptată la 27 august 1991 și de un parcurs marcat de realizări, dar și de provocări în cei peste 30 de ani de existență. Astăzi, Republica Moldova se află într-o etapă decisivă de apropiere de Uniunea Europeană, un spațiu al libertății, democrației și prosperității, unde sunt respectate suveranitatea și drepturile fiecărui stat membru.
1: Republica Moldova este un stat suveran, într-adevăr, care tinde și muncește ca să facă parte din marea familie europeană. Dar astăzi, după 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, ne întrebăm și vă întrebăm și pe dumneavoastră, dragi ascultători, ce înseamnă suveranitatea pentru dumneavoastră și în special în 2026?
0: Ne puteți răspunde, ca de obicei, pe Viber, WhatsApp sau SMS la 0691175. Între timp, ascultăm celebra interpretare de la Ion și Daniel de Teodor Suveranitate, care reprezintă așa un imn al evenimentului, și așteptăm răspunsurile dumneavoastră.

0: 7:19 minute aici la Radio Moldova. Trecem la rețele și reacții și vedem despre ce a vorbit internetul cât noi dormeam.
1: Ia să vedem, Oleg.
0: Evident că vorbim despre campionatul mondial de fotbal, Vlada, un nume care azi este peste tot, Lionel Messi, ca de obicei. Aseară Argentina a bătut Austria cu 2-0 și s-a calificat deja mai departe la Cupa Mondială, chiar dacă mai are un meci de jucat în grupe. Ambele goluri cum altfel, ale lui, ale lui Messi, iar el a scris iarăși istoria, a ajuns la 18 goluri la turneile finale și acum e cel mai bun marcator din toată istoria campionatelor mondiale. Nimeni niciodată n-a marcat mai mult. Uite așa.
1: Uite că și-a și-a arătat încă o dată locul de unul dintre cei mai buni jucători din lume de fotbal.
0: Nu, zadar este iubit de atâția oameni. Da,
1: da, așa este. Uite că, oricum, campionatul este subiectul zilei peste tot, pentru că, deși eu nu mă pricep foarte bine la fotbal însă și în teren, ce se întâmplă acolo, nu înțeleg nicio regulă.
0: Am o altă știre.
1: Am o altă știre tot din fotbal. Este vorba despre Jeremy Doku, care a devenit unul dintre cele mai discutate nume de la Cupa Mondială, după ce a părăsit temporar cantonamentul Belgiei pentru a fi alături de partenera sa la nașterea copilului. Decizia stârnind, de fapt, un val de reacții, asta mi-a și atras atenția știrii, pentru că unii au observat că familia trebuia să fie pusă pe primul loc, alții susțin că un jucător nu ar trebui să părăsească un turneu atât de important, deci chiar o jurnalistă sportivă din Franța l-a criticat public pentru acest lucru. Asta și-a stârnit reacții, comentarii, cum să zice asta, cum să face asta. Da. În timp ce o mare parte din jucători și din arbitrii erau de partea lui Doku, deci în cele din urmă jurnalista și-a cerut scuze cumva în fața lui.
0: E ciudat că este vorba despre o jurnalistă din Franța comentând un fotbalist din Belgia, nu-i așa?
1: Pentru mine a fost mai ciudat să văd că a comentat că de ce a mers să asiste la nașterea copilului, dar e bine că ceilalți din breaslă, cum s-ar zice, breasla fotbalului l-au înțeles. Și așa că felicitări, Doku, a devenit tata unui băiețel.
0: Și trebuie să înțelegem un lucru, uite, de multe ori auzim femeile zic că de ce bărbații nu susțin femeile la naștere și așa mai departe. Mergi, e rău. Nu mergi, tot e rău. Așa că, stimați bărbați, să fim pregătiți pentru aceste critici. Dar noi să nu vorbim doar despre fotbal, pentru că suntem în plin sezon al drumurilor de munte, o întâmplare care a făcut înconjurul rețelelor și care, de fapt, e o lecție pentru toți cei care pleacă la drum vara asta. Suntem pe Transfăgărășan, în România, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa. Acolo, o șoferiță a oprit pe marginea șoselei, cel mai probabil să admire peizajul și să facă o fotografie, un selfie, așa, în cele mai bune.
1: Da, oricum, locul e frumos, da, e prielnic pentru poze.
0: E foarte frumos, am fost acolo, recomand tuturor. Dar lucrul pe care îl face toată lumea pe acolo, dar ce nu a făcut această domniță este că a uitat să tragă frâna de mână. Și pe o pantă atât de înclinată cât a trebuit, în câteva secunde mașina a luat-o singură la vale, a ieșit de pe șosea și s-a rostogolit într-o râpă adâncă de 10 de metri, daunele totale, mașina practic distrusă.
1: Ok, ca să mă asigur, doamna era în afara mașinii.
0: Da, da, a ieșit să facă o poză, știi, dar mașina a plecat singură de altfel. În momentul ăsta oamenii care au văzut au zis că a fost atât de repede, a durat doar câteva secunde, așa că s-a ales doar cu paguba, nu și cu o tragedie.
1: E bine, asta este totuși o știre așa, bună, mai rea pentru doamna respectivă, dar totuși bună că a rămas în viață și, dragi ascultători, aveți grijă să trageți până de mână și să aveți grijă să nu faceți în primul rând poze dacă sunteți în mașină, dar cred că acest selfie va deveni o poveste amuzantă peste un timp pentru ea și prietenii dumneei, pentru că le-a arătat poza și zice că apropo, chiar aici mi-a căzut mașina în prăpastie, să vedeți acest selfie a adus acolo unde a adus. Bun, în acest trin de glumă, haideți să ascultăm și noi puțină muzică, Dua Lipa cu Training Season.

0: Raining Season de la Dua Lipa, după ce am ascultat. E bine, 23 iunie mai vine cu o semnificație importantă pentru Republica Moldova, așa nume marcăm ziua profesională a funcționarului public. Astfel, felicitări tuturor funcționarilor publici cu ocazia zilei profesionale, chiar dacă de multe ori asociem cu acte de stare, ștampile, această profesie, în spatele fiecărui document stau de fapt oameni care încearcă să facă lucrurile să funcționeze mai bine pentru cetățeni, așa că le dorim răbdare, profesionalism și cât mai multe situații rezolvate cu succes, mai ales în acest parcurs european.
1: Și cât mai multe cuvinte de laudă, de mulțumire de la cetățenii pe care îi servesc acești funcționari publici.
0: Așa este. Mai avem câteva minute până la știrile pe scurt. Ascultăm Ducu Beții cu piesa Dacă Tu și revenim imediat.

Suntem la jumătatea orei, iată știrile pe scurt. Proprietarii de imobile și terenuri din Republica Moldova trebuie să achite impozitele până la 30 iunie. După termen, se aplică penalități pentru fiecare zi de întârziere. Traficul rutier pe strada Veronica Miclie între străzile Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcălap va fi suspendat până pe 27 iunie din cauza lucrărilor de construcție și amenajarea zonei, anunță Primăria Capitalei. Președintele României, Nicușor Dan, trebuie să reia consultările cu partidele parlamentare după ce, aseară, guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins de Parlament. Peste 400 de nave așteaptă redeschiderea traficului maritim în apropierea strâmtorii Ormuz. Deși SUA și Iran au semnat pe 18 iunie un memorandum pentru încetarea conflictului, Teheranul a anunțat din nou închiderea strâmtorii după atacurile izraeliene asupra Libanului.

0: Am trecut de jumătatea orei, am ascultat Jennifer Lopez cu Ain't It Funny, iar noi continuăm programul cu o informație importantă din punctul nostru de vedere, deoarece din cauza deshidratării sau a vremii caniculare, riscurile asociate hipertensiunii pot crește în această perioadă, iar acest fapt poate genera complicații grave, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral.
1: Însă de multe ori putem preveni aceste riscuri, inclusiv printr-un mod de viață alimentar sănătos. De fapt, cercetătorii au descoperit în urma mai multor studii că unele alimente pot reduce riscul de hipertensiune cu aproximativ 30%.
0: Dar haideți să vedem care sunt aceste alimente. Aflăm de la Cristina Prisăcari în secvența ce urmează.
2: Consumul regulat de fasole, linten, ut sau alte produse din soia ar putea reduce semnificativ riscul de hipertensiune, arată o analiză publicată într-un jurnal internațional de nutriție. Cercetătorii au descoperit că persoanele care consumă frecvent leguminoase și alimente pe bază de soia au mai rar tensiunea crescută, iar efectele devin vizibile chiar și în cazul unor cantități moderate consumate zilnic. Analiza a inclus date din 12 studii observaționale desfășurate pe termen lung în Statele Unite ale Americii, Europa și Asia. În total, cercetătorii au analizat informații provenite de la 10.000 de participanți, urmărind legătura dintre alimentație și apariția hipertensiunii. Rezultatele au arătat că persoanele cu cel mai mare consum de leguminoase aveau un risc cu 16% mai mic de a dezvolta hipertensiune, comparativ cu cele care consumau cele mai mici cantități. În cazul alimentelor pe bază de soia, reducerea riscului a ajuns la 19%. Mai mult, cercetătorii au observat că beneficiile cresc în funcție de cantitatea consumată. Mai exact, în cazul unui consum de 170 de grame pe zi, riscul s-a redus cu aproximativ 30%. Pentru produsele din soia, cele mai importante beneficii au fost observate la un consum zilnic de 60-80 de grame. Cercetătorii spun că există mai multe explicații care susțin legătura dintre consumul acestor alimente și reducerea riscului de hipertensiune. De exemplu, leguminoasele și produsele din soia sunt bogate în potasiu, magneziu și fibre, nutrienți cunoscuți pentru rolul lor în menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase. În plus, studiile recente sugerează că fibrele din aceste alimente sunt fermentate în intestin și produc acizi grași cu lanț scurt, compuși care pot ajuta vasele de sânge să se relaxeze și să se dilate. Autorii studiului spun însă că analiza are și câteva limitări. Studiile incluse au analizat tipuri diferite de leguminoase, metode variate de preparare și definiții diferite ale hipertensiunii arteriale. De asemenea, nivelul consumului alimentar a variat mult de la un studiu la altul. Consumul actual de leguminoase în Europa și Marea Britanie rămâne sub recomandările alimentare, cu medii de doar 8-15 grame pe zi, mult sub cele 65-100 de grame recomandate pentru sănătatea cardiovasculară.

0: 7:41 arată ceasul. Am ascultat Sore și Adrian Sima cu piesa Inimă Albastră și presa națională își focalizează atenția în aceste momente asupra celui de-al doilea summit Republica Moldova Uniunea Europeană, dar continuă să urmărească și discuțiile publice cu privire la reforma fiscală pentru 2027. Lidia Petrenko a răsfăit presa și vine cu un rezumat.
1: Revista presei naționale.
2: Uniunea Europeană confirmă la Bruxelles viitorul european al Republicii Moldova și accelerează negocierile de aderare, titrează Ziarul Național, care rezumă declarația comună semnată în urma celui de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Republica Moldova cere Uniunii Europene un proces de integrare bazat pe merit și se declară pregătită să câștige această cursă contra cronometru, scrie Deutsche Welle. Publicația notează că în cadrul celui de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, dedicat aprofundării relațiilor cu Uniunea Europeană și evaluării progreselor în procesul de aderare, s-a discutat despre banii pe care îi va primi Republica Moldova și despre reformele pe care Chișinăul trebuie să le implementeze rapid în domenii precum justiția, securitatea și energia. Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate, scrie Radio Chișinău, care o citează pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Bruxelul a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră, precizează sursa citată. Procesul de extindere a Uniunii Europene este dictat de necesitatea de a sprijini statele aflate în prima linie a confruntării cu agresiunile externe, cum este cazul Republicii Moldova. Evaluarea pe principiul meritocrației ar putea oferi avantaje în raport cu alte state candidate, consideră politologul român Cristian Pârvulescu, care apreciază ritmul reformelor și capacitatea echipelor de negociere de la Chișinău, notează postul public Moldova 1. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm comentariul ministrului Sănătății Emil Ceban cu privire la reforma fiscală pentru anul 2027. Oficialul a avertizat că majorarea TVA la medicamente ar putea distruge sistemul medical din Republica Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii la 360 de grade de la radiodifuzorul public. Oficialul a explicat că sistemul de sănătate din Republica Moldova este unul vulnerabil, iar majorarea TVA va afecta direct capacitatea de compensare a medicamentelor pentru pacienții cu patologii cronice, scrie Newsmaker. Ministrul a precizat că instituția a elaborat un aviz negativ de 7 pagini privind proiectul politicii fiscale transmis Ministerului Finanțelor, notează autorul articolului. Iar Moldova 1 citează pe expertul economic Stas Madan, potrivit căruia uniformizarea TVA în economie poate genera șocuri de tranziție și creșteri de prețuri, însă susține că efectele vor fi resimțite doar pentru o perioadă scurtă de timp. Expertul menționează că reforma fiscală vine pe fondul unor constrângeri bugetare tot mai evidente, generate de mai mulți ani de dezechilibre și crize suprapuse. Potrivit lui Stas Madan, reforma fiscală este corelată și cu necesitatea ajustării salariilor în sectorul bugetar, unde există dezechilibre între diferite categorii de angajați. Iar de pe Jurnal Media aflăm că începând cu 24 iunie, în Republica Moldova intră în vigoare noi restricții privind consumul produselor din tutun și nicotină, iar lista locurilor în care fumatul este interzis va fi extinsă. Noile prevederi se aplică atât țigărilor obișnuite, cât și țigaretelor electronice, produselor din tutun încălzit și altor dispozitive care emit aerosoli toxici, atrage atenția Jurnal Media. Potrivit noilor reguli, fumatul va fi interzis inclusiv pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, în parcurile acvatice, pe teritoriile aferente piscinelor, pe plaje, în pasajele pietonale subterane, dar și în stațiile de transport public și în zonele destinate îmbarcării și debarcării pasagerilor.
1: Revista presei naționale.

0: Este 7:48 de minute. Ray Dalton a fost acum cu piesa Do It Again, adică în traducere ar fi Fă-o din nou. Și noi evident că ținem cont de acest sfat al lui Ray și o facem din nou. O să discutăm cu Mihaela Petrov în cele ce urmează, pentru că la Bălți va fi deschisă o nouă grupă de creșă pentru copiii de până la 3 ani. Inițiativa vine în sprijinul părinților care nu au unde să își lase copiii și vor să revină la muncă sau să își continue studiile. Pentru mai multe detalii, vrem să o auzim pe Mihaela Petrov din Nordul Țării. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața!
0: Spune-ne ce trebuie să știm despre această grupă sau nouă grupă de creșă, te rog.
1: În multe familii din Republica Moldova, una dintre cele mai mari probleme este lipsa locurilor în creșe. Din această cauză, unii părinți nu pot reveni la muncă sau la studii. Situația este resimțită și la Bălți, mai ales în familiile vulnerabile sau cele cu un singur părinte. Pentru a rezolva această problemă a fost lansat un proiect numit Oportunități Egale de Angajare a Părinților și de Îngrijire a Copiilor din municipiul Bălți. Acesta va fi implementat până în august 2027 și are scopul de a crea mai multe servicii de îngrijire pentru copii și de a sprijini părinții să se angajeze sau să rămână în câmpul muncii.
2: Dar, Mihaela, unde va fi deschisă această grupă și cum va funcționa? Ca să știe mai bine părinții care sunt în Bălți.
1: Da, sigur, noua grupă de creșă va fi deschisă în cadrul grădiniței Sfânta Treime prin reorganizarea unui centru de zi care există deja. Vor fi 15 locuri disponibile pentru copii cu vârste între 8 luni și 3 ani. Spațiile vor fi amenajate special pentru cei mici, cu mobilier și echipamente adaptate vârstelor. Practic, se folosește o clădire deja existentă pentru a oferi mai rapid și mai eficient acest serviciu.
0: Mihaela, dar vor mai fi și alte forme de sprijin pentru acești părinți?
1: Da, pe lângă creșe, proiectul include și sprijin pentru părinți. Cel puțin 25 de persoane aflate în situații dificile vor participa la sesiuni de informare, consiliere și activități prin care vor putea învăța cum să își găsească mai ușor un loc de muncă. În felul acesta, proiectul nu ajută doar copiii, ci și părinții, oferindu-le mai multe șanse să se întoarcă la activitatea profesională.
2: O informație și o noutate foarte bună din punctul meu de vedere. Mulțumim, Mihaela. Tu ce faci? Cum ți-ai început ziua?
1: Mi-am început-o foarte bine. Sper cu noutăți pozitive și bune să vin până vineri. Vedem deja.
2: Ținem pumnii. Dar,
1: ținem pumnii, da.
2: Să vină nordul cu noutăți bune. Da,
0: noi o să te sunăm în fiecare dimineață pentru acest lucru, vezi.
2: Da. Să fii pregătită, sper, Mihaela.
1: Sper. Voi cum ați început dimineața? Sper că cu bună dispoziție, se simte în voce.
2: Asta e bine. Dacă ne zici că se simte, atunci am început-o cu bună dispoziție.
0: Evident.
2: Mihaela, să ai o zi cât mai frumoasă și o săptămână ușoară în continuare. Mulțumim că ai fost cu noi.
1: Mulțumesc. O zi frumoasă tuturor.
0: Pa, pa. Noi ne apropiem de sfârșitul orei, dar până atunci zic să ne mai dezmorțim un pic
2: așa,
0: pe ritmurile muzicii.
2: Uh-huh.
0: Și cine altul decât Ștefan Bănică Junior cu piesa aceeași pe Radio Moldova.

0: Ștefan Bănică, am ascultat cu piesa Aceeași. Pentru noi dimineața cu Radio Moldova nu e niciodată aceeași, însă ce nu se schimbă niciodată sunt știrile de la ora 8, pentru care ne pregătim, de fapt, și le ascultăm în câteva minute.
1: Da, mai avem timp până atunci. Până atunci o să continuăm să dansăm, să ne dezmorțim pe ritmurile muzicii de calitate, alături de Thomas Anders, piesa Cosmic Rider. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu suntem aici la Radio Moldova și ne auzim. Uite, așa,
0: e timpul pentru o pauză de apă sau de cafea. Ne auzim imediat după știrile de la ora 8. Bună dimineața!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției.

0: ministrul sănătății Emil Ceban la emisiunea La 360 de grade de la Radio Moldova. Oficialul a declarat că această măsură ar putea duce la scumpiri în lanț, inclusiv la medicamente și consumabile medicale, afectând capacitatea spitalelor de a face față cheltuielilor. Emil Ceban a precizat că Ministerul Sănătății a emis un aviz negativ asupra propunerii.
1: Deci această reformă a distrus sistemul medical, această reformă practic o să ducă la scumpiri în lanț. Astăzi Republica Moldova nu este gata pentru așa ceva. Sistemul de sănătate este un sistem vulnerabil. Sistemul de sănătate astăzi are foarte mult populație care nu lucrează, care este bolnavă, care este în vârstă, care este singură, care nu este deservită și deci sistemul de sănătate astăzi are nevoie de foarte mult lucruri.
0: Potrivit ministrului, o eventuală creștere a TVA ar reduce puterea de cumpărare a medicamentelor și ar limita posibilitățile de compensare pentru pacienții cu boli cronice și pentru categoriile vulnerabile. Oficialul a subliniat că actualul sistem de asigurări medicale funcționează deja sub presiune, iar o astfel de măsură ar putea afecta inclusiv planurile de extindere a serviciilor și de majorare a salariilor în sectorul medical.
1: Noi nu o să avem puterea de cumpărare a medicamentelor, puterea de cumpărare a acestor consumabile, deci puterea de compensare pentru a medicamentelor pentru cei cu patologii cronice vulnerabile. Mai mult ca atât, noi ne dorim și să mărim și niște salarii. Ultimii ani salariile au crescut așa undeva în lanț de la COVID încoace și noi vrem să nu ne oprim. Deci acest lucru tot îl facem din pe contul Companiei Naționale de Asigurări.
0: Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 prevede o serie de modificări importante. Printre cele mai dezbătute se numără uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a comentat la o emisiune de la Jurnal TV subiectul majorării TVA la medicamente, precizând că eventualele venituri suplimentare obținute din această modificare vor fi direcționate exclusiv către domeniul sănătății. Autoritățile avertizează populația asupra riscurilor de incendii și înnec în contextul codului galben de caniculă emis ieri de Autoritatea de Meteorologie și Monitorizarea Mediului și care este valabil și astăzi. Temperaturile maxime vor atinge până la 35 de grade Celsius. Medicii recomandă purtarea hainelor deschise de la culoare, hidratarea corespunzătoare și evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, în special de către persoanele cu afecțiuni cardiovasculare și diabet zaharat. În același timp, oamenii spun că preferă să nu iasă afară în timpul zilei. Cu detalii, Eva Fruntașu.
2: Oamenii fac față cu greu temperaturilor ridicate, mulți dintre ei preferând să nu iasă afară în timpul zilei.
3: Am ieșit pe stradă la plimbare în timpul zilei.
4: Înăuntru un pic căldura ne afectează.
3: Nici condiționer nu ne ajută.
5: Stăm în căldură,
6: e foarte cald, nu-mi place deloc. Nu pot să ies afară în cauza asta.
2: Temperaturile caniculare prezintă riscuri sporite pentru siguranța cetățenilor, motiv pentru care autoritățile recomandă evitarea utilizării necorespunzătoare a focului deschis și respectarea măsurilor de siguranță în apropierea bazinelor acvatice, a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, pentru Radio Moldova.
7: Trebuie să fie foarte atenți la utilizarea focului deschis pentru a preveni incendiile, în special în zonele forestiere, în zonele unde sunt cereale, pentru a evita producerea acestora. Este bine ca să aleagă spații de agrement dotate specializat, în așa fel ca să nu folosească focuri de tabere în apropierea zonelor forestiere. Venim cu îndemnul ca oamenii să opteze pentru bazine acvatice dotate cu stații de salvare și să nu intre în ape dacă au consumat băuturi alcoolice.
2: Temperaturile ridicate afectează în mod deosebit persoanele cu boli cardiovasculare, hipertensiune arterială și diabet zaharat, a precizat managerul Centrului Medicilor de Familie numărul 2, Adela Ciobanu. În aceste condiții, deshidratarea poate provoca complicații grave, inclusiv accidente vasculare cerebrale, infarct miocardic sau traumatisme cauzate de pierderea cunoștinței, a atenționat Ciobanu.
8: Ei ar trebui să se hidrateze mai mult în orele cu temperaturile mari, să afle acasă, să aibă haine mai larg, mai de țesături naturale, care să nu fie strânsă pe corp, să aibă permanent apă pentru hidratare și să poarte pe cap pălării. Pacienții cu

0: регионе требуется, що урмези постілили, коснули ротези, коснувши комплікації, акцидент васкулар, інфаркт, міокардик.
1: Menționăm că Europa Occidentală se confruntă cu al doilea val de caniculă în mai puțin de o lună. În Franța, mai multe jumătate din teritoriu se află sub alertă roșie, autoritățile închizând sute de școli și impunând restricții privind consumul de alcool în anumite regiuni. În Belgia au fost anulate mai multe curse feroviare din cauza temperaturilor extreme. Fenomene similare sunt înregistrate și în țările de jos, Elveția, Spania, Portugalia, Germania, Italia și Marea Britanie.
2: Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să primească voturile necesare pentru investire în Parlamentul de la București. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de minim 233. După respingerea guvernului, președintele României Nicu Șordan este obligat să convoace din nou partidele politice reprezentate în Parlament la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări, în vederea găsirii unei noi majorități sau a unei noi propuneri de premier. Și acum datele despre vreme. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova, valabil pentru astăzi. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Astăzi se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, soțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Continuăm cu știri din sport. Faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa G, meciul dintre Argentina și Austria s-a încheiat cu scorul de 2-0. În grupa I au evoluat Franța și Irak, meciul încheiindu-se cu scorul de 3-1, iar meciurile dintre Norvegia-Senegal au avut scorul de 3-2. La această oră se dispută partida dintre Iordania și Algeria. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Urmează acum alte știri din sport.
3: InfoSport.
4: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Luptătorul moldovean de stil greco-roman Alexandru Înguțu a cucerit prestigiosul trofeu la turneul internațional de lupte în cinstea redutabilului campion european și mondial Kamen Lozanov, competiție ce s-a desfășurat în orașul Plevna din Bulgaria. Discipolul antrenorului Mihail Cucul a etalat o tehnică deosebită pe parcursul acestui turneu, iar duelul cu reprezentantul țării gazdă, bulgarul Stoian Kubatov, a fost unul pe muchie de cuțit, câștigat la limită de Alexandrin. La actuala ediție a turneului au participat peste 200 de sportivi din circa 10 țări. Fotbalistul moldovan Danu Spătaru a înscris un nou gol pentru echipa de club Neman Grodno. Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a marcat un meciul din etapa 12-a campionatului primei divizii belaruse de fotbal. Neman Grodno a jucat pe teren propriu cu liderul Dinamo Minsk și a pierdut cu scorul de 1-3. Danu Spătaru a fost titular la gazde și a jucat până minutul 74, iar exact la jumătatea reprizei secunde. A marcat golul de 1-1 după ce oaspeții au deschis scorul în debutul jocului. A fost al patrulea gol înscris de Danu Spătaru în actualul sezon competițional, iar actualmente Neman Grodno se află pe locul 6 în clasament cu 20 de puncte la activ, la 9 puncte distanță de liderul autoritar Dinamo Minsk. Președintele Egiptului Abdel Fattah al-Sisi a salutat prima victorie din istoria selecționatei țării sale la Cupa Mondială de Fotbal, după ce faraonii au învins cu 3-1 echipa Noii Zeelande într-un meci disputat luni dimineața la Vancouver. Victoria Egiptului a schimbat peisajul grupei G a Cupei Mondiale ce se desfășoară pe continentul nord-american în Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Pe lângă faptul că reprezintă un pas istoric pentru egipteni, acest succes a propulsat pe primul loc în clasamentul grupei, fiind foarte aproape de asigurarea calificării în 16-mile de finală. Reprezentativa Egiptului conduce clasamentul grupei G cu 4 puncte și va primi replica Iranului în meciul ultimei etape, programat vineri 26 iunie, zi în care secunda clasată Belgia va înfrunta Noua Zeelandă. Acestea au fost informațiile din sport. O zi frumoasă vă doresc!
3: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
6: A început a doua oră din matinalul nostru, Dimineața cu Radio Moldova. Se aude pe frecvențele din toată țara și se vede pe radiomoldova.md. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem și vom fi alături de voi până la ora 10.
7: În această oră venim cu informații despre traficul din Chișinău și deschidem fereastra spre știri externe cu Picătura Europeană și Revista Presei Internaționale.
6: Rămâneți alături și pentru concursul dimineții, e unde venim cu o întrebare ce vă poate aduce un premiu plăcut și util.
7: Vă spunem bună dimineața și începem cu Puia și Irai. Da, piesa Opriți Planeta aici la Radio Moldova.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Opriți planeta de la Puia și Raida, am ascultat și câteodată chiar îți vine să zici opriți planeta să cobor, mai ales în zilele când poate nu-ți merge chiar așa bine, dar sfatul meu, nu puneți accent pe aceste emoții să vă guverneze, mai bine să priviți pozitiv, să priviți cu lucruri bune ce se întâmplă în viață și lăsați planeta să meargă după cercul ei, după tempoul ei. Acum revenim la întrebarea dimineții.
2: Da, astăzi Republica Moldova marchează o dată importantă, ziceam despre ziua suveranității. Context în care am fost curioși să vedem ce înseamnă suveranitatea pentru dumneavoastră în 2026 și în continuare așteptăm răspunsurile voastre la...
1: pe Viber, WhatsApp la 069 11 75 75, dar o leg. Hai să începem noi, să spargem noi gheața ca în fiecare dimineață pentru tine ce înseamnă suveranitatea în acest context în 2026.
2: Știi, suveranitatea cumva se definește cumva un sinonim de a fi liber, da? Și de a fi așa stăpân pe sine, da, aproape de independent. Suveranitatea pentru mine astăzi a fost, mă trezesc de dimineață și să ies din patul la care te cheamă înapoi, știi? Și asta îmi pare așa un semn bunicel de suveranitate în 2026, dar pe bune noi avem mare noroc, această suveranitate se manifestă din lucruri mici până la cele mari, știi? Mici pentru că am decis astăzi să beau o cafea dimineața și nu ceai, sau să ascult muzică bună și energică și nu de aceea tristă. Da, exact. Și până la lucrurile mari, cum ziceam, eu mă simt liber să gândesc, să acționez, să îmi exprim gândurile și asta mă bucură foarte mult. În 2026, probabil este un lux, chiar dacă nu apreciam asta la justa valoare.
1: Eu mă bucur să aud ce spui, dar sunt curioasă și ascultătorii noștri ce vor spune, așa că nu uitați. Da. 069 11 75 75, pe Viber, WhatsApp sau SMS, ce înseamnă pentru dumneavoastră suveranitatea în 2026. Vă dăm răgaz câteva minute, ascultăm cu și David Bowie cu piesa Under Pressure.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:20 de minute dimineața cu Radio Moldova Continuă. A fost Queen și David Bowie cu Under Pressure. Și sub presiune sunt și drumurile din țară, mai ales sub presiunea ambuteiajelor. Și ca de fiecare dată suntem cu ochii pe trafic, care ne influențează ziua în mod direct. În bine sau în rău, depinde cum privim lucrurile, așa cum zicea și Vlada în intervenția de mai devreme.
2: Să vedem dacă chiar avem presiune pe drumuri. Colega noastră Alina Chiper monitorizează traficul și s-a conectat cu noi. E bine cu actualizări. Bună dimineața, Alina!
3: Nața tuturor!
2: Cum a început ziua?
3: Stres astăzi în capitală?
2: Este, da?
3: Da, cu siguranță. Șoferii sunt puși la încercare.
2: Mm-hmm. Bine, hai să ne zici cum arată traficul în capitală la această oră.
3: Se raportează trafic îngreunat pe următoarele drumuri. În sectorul Ciocana se stă în coloană pe Vadului Vodă la intrarea în oraș. Este mare ambuteiaj. Traficul este blocat în zona nodului rutier Tutun CTC, cozi de mașini se întind pe lunga Bâcului în direcția uzinelor, iar șoferii stau blocați pe Nicolae Milescu Spătarul către Vadului Vodă și Mircea cel Bătrân spre Ale Curso. În sectorul Râșcani s-au format coloane de mașini pe calea Orheiului în perimetrul străzii studenților. Traficul se desfășoară cu întârzieri pe strada studenților către calea Orheiului, sunt întârzieri pe Florilor și Ale Curso în direcția Renașterii Naționale, mașinile înaintează încet pe Nicolae Dumo către Ale Curso și totodată se circulă greu pe Renașterii Naționale în direcția Grigore Vieru. În sectorul centru se circulă bară la bară pe calea Moșilor în direcția Ismail, traficul este stagnat pe strada Ismail pe ambele sensuri de deplasare, timpul de așteptare în trafic este mare pe Dacia către București și o intersecție blocată din cauza unui ambuteiaj este șoseaua Hâncești cu Meurița. În sectorul Botanica este trafic intens pe Hristo Botev în direcția Dacia, se avansează încet pe Testinițianu către Constantin Vârnav, mișcarea este lentă pe Muncești în direcția Burebista și Muncești intrarea în oraș. Și am ajuns în sectorul Buiucani, unde traficul abia se mișcă pe Ion Creangă și calea ieșelor în direcția Ștefan cel Mare, se circulă bară la bară pe Vasile Lupu către Constantin Stere, în plus șoferii întâmpină dificultăți pe Petricani în direcția șoseaua Balcani și Tudor Vladimirescu cu Ștefan Vodă. Acestea au fost informațiile despre blocajele din trafic. Sunteți pregătiți pentru ghicitarea dimineții. Astăzi este un pic mai grea.
2: Mm-hmm. Hai că ne pregătim așa, o legă.
1: Mai grea. Ta. Adică noi te rugăm mai să grea. Le faci mai simple și tu... Da, bun.
2: Da, hai, eu sunt sigură că o să reușim să ghicim. Spune-ne, Alina, cu ce ne provoci astăzi?
3: Unde se pot întâlni două mări, dar nu se pot amesteca? Mm-hmm. Aveți vreo idee?
2: Deci două mări nu se pot amesteca. În jurul globului avem o grămadă de mări care nu s-au amestecat niciodată.
1: Eu credeam că e mai metaforic, de genul dimineața la mine în ceașcă, știi, cafeaua și restul de somn nu se amestecă niciodată. Dar,
2: vorbim... Și somnul e mare și cafeaua.
1: Da, absolut.
2: Două mări. Uite, eu cred că o să mă leg de ideea asta cu globul. Spune-mi dacă sunt aproape.
3: Da. Da, este un obiect.
2: Un obiect.
3: Mai degrabă spus.
1: Un obiect.
3: Unde putem vedea două mări care nu se pot amesteca.
2: Gata, știu. Eu știu răspunsul.
3: Deci,
2: este pe hartă. Pe hartă nu se pot amesteca, nu se pot amesteca mările.
3: Felicitări, v-ați descurcat cu această ghicitare complicată.
1: Alina.
2: Mulțumim, Alina.
1: Aștept... ghicitori așa, mai metaforici, te rog. Bine?
2: Deci mâine să te pregătești altfel, Alina. Uite, apropo de hartă, după cum ai citit și infotraficul, probabil harta e roșie acum în Chișinău. Îți urăm o zi minunată, Alina, în continuare.
3: Vă mulțumesc și eu vă doresc o zi productivă și să ajungeți cu siguranță, adică cu grijă, la locul de destinație.
2: Așa să fie. Bine, noi continuăm cu muzică, să vedem ce ne-a pregătit domnul Pavel din regie. Ascultăm și revenim imediat.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Dobânzile la unele credite ipotecare, inclusiv la cele acordate prin programul Prima Casă Plus, vor crește de la 1 iulie. Detaliile în știrile de la ora 9. Ministerul Sănătății a avizat negativ prevederile de politică bugetar-fiscală, care se referă inclusiv la majorarea TVA la medicamente, a anunțat la Radio Moldova ministrul Emil Ceban. Tot mai multe regiuni ale Rusiei se confruntă cu deficit de carburanți după atacurile ucrainene asupra rafineriilor de petrol. Penuria a ajuns și în regiunea Omsk din Siberia.
1: Vremea se menține deosebit de caldă cu cer variabil, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. Acum în Chișinău se înregistrează 20 de grade.

0: 8:33. Haikyuu și vara asta a fost aici la Radio Moldova. Și dacă tot vara asta suntem mai aproape de Europa, a venit timpul pentru picătura europeană. De această dată, Dan Alexe ne spune despre cum arată situația politică din Regatul Unit, unde astăzi se împlinesc 10 ani de la referendumul în care britanicii au decis, cu o mică majoritate și după o campanie intensă, ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.
1: E bine, unde ce mai târziu, apropo, tot mai mulți britanici speră la legături mai strânse cu Uniunea Europeană, chiar dacă nu chiar la o readerare. Un summit în acest sens, UE Regatul Unit, este programat pentru data de 22 iulie la Bruxelles, pentru a reînvia poate apropierea post-Brexit dintre Londra și continent. Însă de la Bruxelles vine cu detalii Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: În urmă cu un deceniu, imediat după Brexit, făcusem pariul că celebrul mic dejun englezesc, English Breakfast, ar putea deveni inabordabil. Toată lumea știe în ce constă acel solid fel de a-ți începe ziua. Ochiuri, fasole în sos de roșii, bacon prăjit, cârnați, ciuperci, totul însoțit cu cafea și sucuri de fructe. Dar între o treime și jumătate din ingrediente vin din Uniunea Europeană. De unde roșii în cețoasa Anglie? Așa încât prevedeam, în afară de ouă și făină, cam tot ce intră în English Breakfast va trece prin vamă. Iar serioși economiști au calculat că prețul unui autentic English Breakfast ar putea crește cu 13%, enorm pentru un ritual cotidian. De aceea a apărut și circulă de la o vreme termenul foarte sugestiv și sarcastic de regret. Sunt regretate, sunt bregretate timpurile de dinainte de Brexit. Dar cei 10 ani care au trecut de la acel referendum marchează și un eveniment mult timp de neimaginat în Regatul Unit. Redescoperirea extremei drepte. Acum cel mai radical susținător de atunci al divorțului de Uniunea Europeană, liderul extremei drepte Nigel Farage, pare că ar păși spre pragul puterii. Partidul său, Reform, conduce în toate sondajele pentru alegerile parlamentare programate pentru 2029. Acum 10 ani, referendumul se axase deja în mare măsură pe problema imigrației. Totul s-a desfășurat de atunci ca și cum rezultatul acelui vot ar fi dezlănțuit și încurajat retorica xenofobă promovată de extrema dreaptă. Apoi, amărăciunea, chiar furia provenită din consecințele negative ale ieșirii din Europa, n-a făcut între timp decât să întărească această furie împotriva străinilor. Dar, într-un fel, străinii au înlocuit Europa ca țapi ispășitori și au servit ca o distragere a atenției de la tulburările sociale alimentate de creșterea inegalității și a nesiguranței locurilor de muncă, de inflație și de deteriorarea sistemului de sănătate britanic. O reapropiere de Europa ar părea acum singura soluție pe termen scurt și mediu, ca un colac de salvare la o traversare în sens invers a canalului Mânecii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Este 8:43 de minute și aici la Radio Moldova, într-adevăr, dacă te trezești mai dimineață, poți să te faci cu un cadou așa, bunicel. Eu chiar aș vrea să am așa ceva la mine pe raft. Este vorba despre un roman, despre o carte care se numește Sfârșitul Lumii, Eu un tren, de Daniela Rațiu, și trebuie să răspunzi la o simplă întrebare. E foarte, foarte simplu. Asta o să se întâmple, ca de obicei, la numărul de telefon 069-11-7575, pe Viber, WhatsApp sau SMS, să ne spuneți care este răspunsul la următoarele indicii, care vă promitem că sunt destul de simple.
2: Da, deci ascultați cu atenție cele trei indicii pe care vi le oferim și spuneți-ne despre ce personalități este vorba. Vă reamintim, prima persoană care răspunde corect pe Viber sau WhatsApp este cea care câștigă astăzi cartea. Indiciul întâi. Au fost un cuplu atât în viață cât și pe scenă. Al doilea indiciu, deci este vorba despre două persoane. Al doilea indiciu este că prin muzica lor au promovat identitatea națională și valorile românești.
1: Așa, așa, tot mai călduț,
2: ceva, așa, mai cald, mai cald. Și indiciul 3, sunt autorii unor cântece devenite simbol pentru mișcarea de renaștere națională din Moldova.
1: Despre ce?
2: Oleg, știi deja cine ar putea fi?
1: Eu îmi dau seama și am zis eu la început că e destul de simplu. Chiar indiciile sunt vorbitoare, așa, chiar îți deschid toate cărțile. Și dacă îți deschid cărțile, răspunzi primul, atunci să ai și o carte în
2: cadou, în bibliotecă, o carte nouă. Bun, așa. Deci la 069-11-7575, pe Viber, WhatsApp sau SMS, despre ce artiști este vorba. Așteptăm răspunsurile în timp ce mai ascultăm o melodie și revenim cu anunțul câștigătorului.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Jericho și Proconsul cu piesa Așa trec ani a fost aici la Radio Moldova și Așa trec ani mai bine și mai util dacă îmbogățești biblioteca cu niște cărți, niște cărți frumoase, interesante și utile, de ce nu? Și cei care au fost așa mai rapizi în această dimineață cu mesajele la numărul de telefon pe care l-am anunțat mai devreme, s-au făcut cu un premiu așa micuț.
2: Așa trec și secundele și minutele, sunt foarte puține și aici contează, în concursul nostru ca la școală, contează cine ridică primul mâna sau cine trimite primul mesaj, acea persoană câștigă, iar astăzi fericitul sau poate fericita care primește o carte cadou este doamna Veronica, care a câștigat. Răspunsul corect este Doina și Ion Aldea Todorovici. Despre acești artiști este vorba. Felicitări, doamna Veronica, felicitări tuturor care ați trimis mesaje. Ne-am bucurat de fapt să primim foarte multe mesaje, semn că ne ascultați, că sunteți atenți și că e un lucru minunat.
1: Și că îi cunoașteți și probabil și iubiți pe Ion și Doina Aldea Todorovici, care am promis noi, nu-i așa? A fost chiar simplu.
2: A fost simplu. Da. Felicitări tuturor încă o dată și pentru că Ion și Doina Aldea Todorovici au fost un cuplu, ascultăm balada familiei imediat de la aceștia.

0: Aceste acorduri melancolice încheiem și a doua ora matinalului. I-am adus în omagiu Doinei și Ion Altea Teodorovici cu balada familiei, cei care prin muzica lor au inspirat generații întregi ca să meargă spre independență, spre unire, spre românism, chiar apropo de ziua suveranității marcată astăzi. Mm-hmm. Se încheie ora imediat.
1: Da, și pentru că e ziua suveranității, reamintim, noi mai avem o oră împreună cu Vlada și eu, Oleg, aici la microfoane. Din regie, Pavel Prodan o să ne ajute în următoarea oră să fim pe frecvențele unor piese așa și melancolice, dar și energice. Așa că rămâneți aproape, mai ales că și la ora 9 vine Radio Jurnalul cu știrile de actualitate. Așa că rămâneți cu Radio Moldova și nu plecați departe.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Astăzi se împlinesc 4 ani de la acordarea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, o decizie istorică ce a confirmat parcursul european al țării și angajamentul ferm pentru reforme, democrație și stat de drept, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Într-o postare pe rețelele de socializare, delegația menționează că în această perioadă Republica Moldova a avansat în procesul de apropiere de blocul comunitar prin măsuri orientate spre consolidarea instituțiilor, dezvoltarea economică, securitatea energetică și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățeni. Amintim că pe 15 iunie Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Ieri a avut loc cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană, organizat la Bruxelles.

0: 4 membri ai Comitetului de Creditare al Băncii au acordat credite neperformante mai multor agenți economici. Astfel, prin aceste acțiuni, Banca de Economie a fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei. Până la rămânerea definitivă în a sentinței, procurorii au solicitat arest preventiv în privința celor 5 inculpați, cu punerea acesteia în executare imediată din sala de ședință. Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru data de 30 iulie. Autoritățile ruse au început un nou val de recrutare forțată în armată, informează The Kiev Post. Potrivit sursei, într-un raport publicat pe Telegram, gruparea ATEŞ a afirmat că Moscova a emis directive stricte către autoritățile regionale pentru a intensifica recrutarea de soldați. Se pare că regiunile care nu au reușit să îndeplinească cotele au intensificat activitatea birourilor de recrutare militară și a forțelor de securitate. Sursa mai precizează că bărbații cu datorii mari care figurează în bazele de date ale executorilor judecătorești, precum și foștii deținuți aflați sub supraveghere administrativă, au devenit țintele principale. Mișcarea leagă această campanie intensificată de pierderile grele suferite de Rusia pe câmpul de luptă și de deficitul tot mai mare de personal. Blocul comunitar analizează împreună cu autoritățile britanice dacă summitul Uniunii Europeană-Regatul Unit programat pentru 22 iulie la Bruxelles va avea loc conform planului, după anunțul privind demisia premierului britanic Keir Starmer, informează Reuters. Potrivit Comisiei Europene, discuțiile privind viitorul summit sunt în curs între instituțiile europene și partea britanică. Amintim că premierul britanic Keir Starmer a anunțat luni că renunță atât la conducerea Partidului Laburist, cât și la funcția de prim-ministru, precizând că va asigura o tranziție ordonată către succesorul său. Partidul Laburist urmează să-și desemneze noul lider în următoarele săptămâni, astfel încât acesta să poată prelua funcția înainte de reluarea activității parlamentare în luna septembrie. Forțele de apărare estoniene au primit primul sistem de rachete de apărare aeriană cu rază medie de acțiune, consolidând capacitatea țării de a se apăra împotriva potențialelor amenințări aeriene, scrie de Kiev Independent. Sistemul IRIS-T SLM a sosit la baza aeriană a Marii pe 22 iunie și va permite Estoniei să abordeze amenințări aeriene la distanțe și altitudini mai mari decât sistemele sale existente de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, potrivit unui comunicat al forțelor de apărare estoniene. Sistemul a fost achiziționat de Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare de la un producător german. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova, valabil pentru ziua de astăzi. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Nouă și 5 minute aici la Radio Moldova. Iată că începe ultima oră din acest matinal. Ora nu mai este atât de matinală, însă știm că unii poate că abia încep ziua, așa că le spunem bună dimineața.
4: Sunt norocoși. Da. Dacă abia acum încep ziua, Vlada Sivroveanu și Oleg Tomșa suntem la microfoane, iar din regie Pavel Prodan, aici a datorie să vă ajutăm să rămâneți energici și informați la început de zi.
3: Următoarea oră vine cu interviul la o cafea, știri din sport, dar și calendarul zilei, ca să descoperim ce evenimente importante s-au întâmplat astăzi, 23 iunie, de-a lungul istoriei.
4: Piesa Fetele de la Pașa Parfenii și Dara urmează, așa că vă urăm o zi minunată tuturor și haideți să fie cu energie!

0: caută. 9:09, minute, Pașa Parfeni și Dara ne-au ajutat să începem ora energic. Cine ne urmărește pe radiomoldova.md au văzut ceva dansuri modeste, așa.
1: Așa, cât putem și noi, da, o să existăm mai bine.
0: Da, da, da, dar asta ne bucură foarte mult, pentru că avem ultima oră și avem foarte multe de trecut în revistă și eu cred că energia pe aceste dansuri ușoare o să ne ajute să avem o zi mai, mai bună, așa că pe cei care ne ascultă, la fel îi încurajez să dea difuzorul mai tare, dar să trecem și la întrebarea zilei până la urmă.
1: La începutul zilei am lansat întrebarea despre ce înseamnă suveranitatea pentru dumneavoastră și iată ce ne-ați scris. Pentru mine suveranitatea înseamnă atunci când copilașii se țin de mâna mămicilor lor, când zboară în cercuri line, cocosârcuri și celelalte păsări, și ne-am mai trimis câteva strofe dintr-o poezie. Mulțumim, domnule Ion, pentru aceste mesaje. Și o altă ascultătoare ne zice așa: bună dimineața tuturor! Bună dimineața! A fi suveran e o calitate fundamentală pentru oricine. Înseamnă a fi stăpân pe soarta ta, a nu fi manipulabil și cu verticalitate. Înseamnă să nu-și vândă libertatea, identitatea și valorile sale. Acest cuvânt pune accent pe valorile noastre identitare naționale, limba română, originea latină și tradițiile frumoase ce ne fac speciali. Doresc tuturor să fie suverani, iar Moldovei să fie suverană și europeană. Într-adevăr, asta dorim și noi, Republicii Moldova, de ziua suveranității. Vă mulțumim că ați împărtășit aceste gânduri cu noi. Mai aveți timp să o faceți la 0691175 pe Viber, WhatsApp sau SMS. Noi însă mai ascultăm puțină muzică și revenim imediat după.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: România traversează una dintre cele mai complicate crize politice din ultimii ani. După ce Parlamentul a respins guvernul propus de Adrian Veștea, țara rămâne cu un executiv interimar în contextul unor provocări economice și geopolitice importante. Ce înseamnă acest blocaj pentru România și care sunt șansele formării unei noi majorități? Discutăm în continuare cu Ion M. Ioniță, redactor șef al revistei Historia. Bună dimineața, domnul Ion!
2: Bună dimineața!
1: Cum ați început ziua, în primul rând? Cum vă simțiți astăzi?
2: Citind știrile, bineînțeles, pentru că aseară târziu s-a terminat ședința Parlamentului. A fost, cum ați precizat, a fost respinsă propunerea Veștea și acum așteptăm ca președintele să vină și să consulte din nou partidele, să cheme partidele la consultări pentru a face o nouă propunere de prim-ministru.
3: Domnule Ioniță, dar noi am urmărit și aici la Chișinău evoluțiile politice din România, însă pentru că nu toată lumea este conectată zilnic la politica din București. Dumneavoastră deja ați menționat acest lucru, dar vrem să înțelegem de ce credeți că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea fără a consulta sau fără a consulta conducerea PNL, partid din care acesta provine. Ce a urmărit, de fapt, prin această acțiune, domnul președinte?
2: A fost probabil o greșeală de calcul din partea președintelui, deși e matematician, dar se întâmplă astfel de greșeli de calcul. A crezut că Adrian Veștea va obține în primul rând sprijinul partidului său, fostului său partid, putem spune, PNL, pentru că astăzi, că mă întrebați cum a început ziua, astăzi ar trebui să fie și o ședință la Partidul Național Liberal, în care să fie exclus cei care l-au susținut pe Adrian Veștea, cei din rândurile PNL. Deci președintele a crezut că Veștea, fiind prim vicepreședinte PNL, va reuși să înlăture conducerea Bolojan, să preia conducerea Partidului Național Liberal, fiind și numit prim-ministru, astfel încât să realizeze din nou o majoritate împreună cu PSD. Acest calcul a eșuat, am văzut, pe toate planurile. Ilie Bolojan a rămas președintele PNL, Veștea a picat și acum ne aflăm de fapt în aceeași situație cum ne-am aflat după trecerea moțiunii de cenzură. Deci o luăm de la capăt în această criză în care ne învârtim practic în cerc.
1: Totuși, la un moment dat, părea că Adrian Veștea ar putea strânge suficiente voturi pentru investire. Au existat inclusiv speculații că ar putea beneficia de susținere din partea unor parlamentari din afara coaliției. Însă, guvernul a căzut la vot. Ce credeți că s-a întâmplat, de fapt, în culise și unde s-au rupt negocierile?
2: Negocierile pentru o majoritate s-au rupt la nivelul discuțiilor cu AUR. De fapt, pentru că nereușind schimbarea la nivelul PNL, Veștea nereușind să-l înlocuiască pe Bolojan, atunci singura variantă pentru acest trece guvernul Veștea a fost să obțină sprijinul AUR. Cel puțin 20 de parlamentari AUR care să voteze cu guvernul și au fost discuții intense, numai că toate acestea au căzut aseară, au fost pe parcursul întregii zile, au fost telefoane, au fost discuții, dar aseară AUR a anunțat în Parlament că nu votează și că parlamentarii AUR pleacă din sală pentru a nu exista niciunul care să voteze contrar declarațiilor conducerii partidului. Deci acolo s-a rupt, s-a pecetluit soarta guvernul, acestei propuneri de guvern Veștea, pentru că AUR doar a intenționat să preia spectacolul, să preia show-ul, să arate că are putere, că noua guvernare depinde de el. L-a chemat pe premierul Veștea la partid, la AUR, și Veștea s-a dus acolo pur și simplu rugându-se ca să-i dea voturile și a plecat cu mâna goală de acolo, astfel încât rezultatul a devenit foarte clar, un rezultat foarte slab pentru această propunere. 108, doar 189 de voturi s-au înregistrat în favoarea guvernului Veștea, propunerii Veștea.
3: Acum toate privirile sunt îndreptate spre președintele Nicușor Dan. Care sunt opțiunile sale în acest moment? Cât de greu va fi să găsească un nou candidat la funcția de premier care să poată coagula o majoritate parlamentară, după părerea dumneavoastră?
2: Va fi foarte greu, foarte greu, pentru că greșeala majoră de la care a pornit această criză neprovocată în România a fost trecerea acestei moțiuni de cenzură pe data de 5 mai, o moțiune de cenzură care a trecut cu voturile PSD și AUR. Iar președintele a lăsat lucrurile să meargă, nu a intervenit deloc pentru a cere ca această moțiune să nu fie depusă, pentru că se profila de atunci că vom intra într-o criză gravă, fără soluții. Adică știam că un guvern poate să fie dat jos foarte ușor, dar la fel de bine se vedea de atunci că a crea un nou guvern după grava criză de încredere dintre PSD și celelalte partide, foste partenere, nu se va realiza. Și uite că suntem în acea situație, nu putem acum să facem o altă majoritate care să ducă mai departe România, să facă reforme absolut necesare, să redreseze economia. Pentru Nicușor Dan situația e dificilă, are deja două propuneri de prim-ministru care au eșuat. Prima, Eugen Tomac, n-a ajuns în Parlament și a depus mandatul, a doua a ajuns în Parlament și a căzut. Acum președintele trebuie să procedeze cu foarte multă grijă și are două variante mari. Una, să acorde mandatul pentru PSD să formeze un guvern, pentru că este partidul cel mai numeros în Parlament și a generat criza, deci ar trebui să-și asume și responsabilitatea formării unui guvern. Dacă nu reușește acest lucru, ar trebui, cum a propus PNL, ca să acorde mandatul unei coaliții pentru un guvern PNL-UDMR-USR, un guvern minoritar, și celălalt PSD ar fi tot minoritar, dar Ilie Bolojan a propus un lucru interesant, să existe un acord între aceste partide, astfel încât să susțină un guvern minoritar, fie el PSD singur, fie un guvern PNL USR-UDMR, să fie susținut la învestire și de celelalte partide, astfel încât să fie învestit un guvern pentru minimum 6 luni, a spus Ilie Bolojan. Acestea ar fi soluțiile, dar așteptăm, bineînțeles, reacția președintelui, pentru că până acum nu am avut nimic de la Cotroceni.
1: Și în opinia dumneavoastră, în România există acum un blocaj politic sau un moment sau e un moment la începutul unei perioade mai lungi de instabilitate? În care scenariul considerați mai probabil în următoarele săptămâni?
2: Este o perioadă de instabilitate mai lungă, pentru că soluția ar fi un guvern minoritar, indiferent dacă este un guvern PSD sau un guvern PNL-UDMR-USR. Deci tot guverne minoritare ar fi, ori guvernele minoritare nu sunt guverne de drum lung, așa încât instabilitatea va rămâne și în cazul în care vom avea investit un guvern. Dar ce se întâmplă dacă nu vom ajunge să avem un al doilea vot favorabil în Parlament, atunci intrăm pe scenariul alegerilor anticipate. Nu s-au mai realizat niciodată alegeri anticipate în România, dar acum devine o posibilitate și atunci situația se complică și mai mult, ținând cont de realitățile din România, pentru că este o criză economică, avem prețurile crescute, nemulțumirile sociale sunt mari, deci nu este momentul pentru aventuri politice, este nevoie într-adevăr ca România să aibă un guvern nu își permite să se ducă într-o criză prelungită cu alegeri anticipate.
3: Și o ultimă întrebare importantă pentru publicul din Republica Moldova. Această criză politică de la București poate afecta în vreun fel relația României cu Republica Moldova sau sprijinul pe care Bucureștiul îl oferă Chișinăului în parcursul său european?
2: Nu în acest moment, pentru că încă la conducerea guvernului este Ilie Bolojan. Deci Ilie Bolojan a rămas premier, chiar dacă este premier unui guvern demis, dar el continuă să fie acolo. Deci această politica guvernului rămâne aceeași. Președintele este la Cotroceni, deci nu s-au schimbat lucrurile importante. Însă nu se știe ce se va întâmpla dacă în România merge spre alegeri anticipate și atunci evident că cum arată sondajele de opinie, AUR este pe primul loc în acest moment, subliniez în acest moment, pentru că lucrurile evident într-o campanie electorală se pot schimba. Deci este o perioadă de criză, de incertitudini, însă deocamdată, așa cum suntem acum, sprijinul pentru Republica Moldova rămâne așa cum l-am cunoscut.
1: Vă mulțumim mult, domnule Ioniță, pentru această analiză. Ne dorim și vă dorim ca România să identifice soluția potrivită pentru a depăși această criză sau moment de instabilitate politică și, în primul rând, pentru bunăstarea cetățenilor români.
2: Vă urăm, mulțumim foarte mult!
1: Vă urăm o zi minunată.
2: Mulțumim.
1: În continuare.
2: Și dumneavoastră,
1: alături,
2: numai bine!
1: Alături de noi a fost Ion Ioniță, analist politic din România, despre situația politică din România. Am discutat, iar noi continuăm dimineața cu Radio Moldova.

0: Este jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Asociația Forța Fermierilor a anunțat noi proteste ale agricultorilor mâine, 24 iunie, împotriva propunerii Ministerului Finanțelor de a majora TVA în agricultură la 20%. Fostul președinte al Băncii de Economie, Grigore Gachkevici, și alți patru membri ai Comitetului de Creditare sunt acuzați că ar fi prejudiciat instituția cu 3 miliarde de lei prin acordare de credite neperformante. Statul Honduras din America Centrală va procura drone de la Ucraina pentru a combate narcotraficul.
1: Vremea se menține deosebit de caldă, cu cer variabil, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. Acum în Chișinău se înregistrează 25 de grade.

0: 9:33, Romi cu Enjoy Your Life a răsunat la Radio Moldova. Bucură-te de viață, zice Romi, și cine suntem noi să nu îi urmăm sfatul?
1: Așa este, eu chiar m-am bucurat din plin de această piesă. Cei care se uită pe Radio Moldova, cum ne-au văzut că am dansat, mi-a plăcut foarte mult.
0: Poate să gândesc că ceva nu e în regulă cu noi, dar e în regulă. Noi chiar ne bucurăm de viață și în această dimineață chiar am pornit-o destul de energic. După cum am menționat, pe parcursul ediției de astăzi, 23 iunie vine cu două semnificații. Este vorba despre Ziua Suveranității, dar și Ziua Profesională a Funcționarilor Publici. Dar poate mai este ceva celebrat în ziua de astăzi?
1: Da, mai avem ceva celebrat. Asta ne spune calendarul zilei mai târziu, dar astăzi marcăm și Ziua Mașinii de Scris. Această dată amintește despre momentul din 1868, când a fost brevetată prima mașină de scris comercială, ce a revoluționat comunicarea și literatura mondială. Oleg, tu ai avut ocazia să vezi sau să folosești o mașină de scris?
0: Uite, era prin anul 1997, probabil, mama lucra la Ministerul Afacerilor Interne.
1: Așa.
0: Calculatoare, evident că erau puține și, fiind mic, copil, trebuia să mă ocupe timpul cu ceva, așa? Și evident că mi-a dat o mașină de scris care era acolo în colț și m-am îndrăgostit de ea, aș spune, știi, sunetul ăla și forma butoanelor și tot. Dar evident că nu a ținut mult dacă nu mi-a dat foarte mult, știi, nici foi multe, nici spațiu pentru a scrie acolo, dar nici eu nu aveam ce scrie pentru că eram prea mic atunci. Dar tu, Vlada, cum ai avut așa o experiență?
1: Da, da, trebuie să recunosc și eu că am avut și eu, sau de fapt am văzut, mai bine zis, acest dispozitiv în satul bunicilor, mai exact atunci când mergeam în vizită la o vecină a bunicii mele. Ea era contabilă de profesie și mai păstra încă mașina de scris. La fel eram fascinată de cum apăreau, de fapt, literele pe foaie, cum mutai următorul rând, cum se schimbă foaia, deci e un dispozitiv chiar interesant și mi-am promis că atunci când o să cresc mare o să am și eu o mașină de scris. Dar norocul este că au apărut calculatoarele între timp în casele noastre și n-a mai fost nevoie. Dar uite că m-am amintit de această istorie cu ocazia zilei mașinii de scris. Hai să aflăm acum ce repere importante mai aduce calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 23 iunie în 1990, Republica Moldova își declară suveranitatea de stat, iar astăzi este marcată Ziua Suveranității Republicii Moldova. Potrivit istoricilor, declarația a fost adoptată într-un context istoric complex, marcat de o paradă a suveranităților, proces care a cuprins întregul spațiu sovietic. Estonia prima și-a declarat suveranitatea în noiembrie 1988. A fost urmată de Lituania în aprilie 1989 și Letonia în iulie același an. Declarația de suveranitate a fost prima victorie importantă a forțelor democratice în lupta de renaștere și eliberare națională. Documentul stipulează caracterul unitar și indivizibil al statului. Se stabilește că RSS Moldova respectă statutul ONU și își exprimă adeziunea față de principiile acestei organizații. Se declară o zonă demilitarizată, activ promovează consolidarea păcii și securității, este implicată în direct în procesul de cooperare și securitate, precum și în structurile europene. Declarația de suveranitate a fost votată cu o singură abținere. La 23 iunie în anul 2022, Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Ulterior, Comisia Europeană a înaintat 9 obiective pe care țara noastră trebuie să le îndeplinească pentru a iniția negocierile de aderare. Deputații europeni au votat în plenul Parlamentului European rezoluția prin care au cerut acordarea statutului de stat candidat Ucrainei și Republicii Moldova. Rezoluția a fost susținută cu 529 de voturi. La 23 iunie în 1972 s-a născut fotbalistul francez Zinedine Zidane. A făcut istorie atât la echipele sale de club pentru care a evoluat, cât și pentru naționala Franței, fiind totodată considerat urmașul lui Michel Platini. Zizou, cum i se mai spune, a debutat în fotbalul mare la echipa AS Caen, apogeul carierei sale atingându-l la echipa din capitala Spaniei, Real Madrid. A participat cu echipa națională la 6 turnee finale, câștigând 2 dintre ele și jucând o finală de campionat mondial, înscriind în total pentru naționala Franței 31 de goluri în cele 108 partide în care a evoluat. Ole, ole, ole, ole, ole. Evoluțiile sclipitoare de la Juventus l-au făcut celebru pe întreg continentul. Într-un final, Zidane a fost transferat la Real Madrid contra unei sume fabuloase. Zidane este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști europeni din ultimii 50 de ani, potrivit sondajului UEFA.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Ok, versa la Randy, am ascultat. Sunteți la Dimineața cu Radio Moldova, iar în continuare vine Dan Melnic să ne povestească despre ce mai scria presa acum un secol. Să vedem!
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Bună dimineața, haideți să aflăm împreună ce știri se scriau acum 100 de ani. La data de 23 iunie 1926, ziarul Dimineața anunța un eveniment muzical deosebit. Corul Capelei Mitropolitane din Chișinău susținea în luna iunie la București un concert religios în curtea Patriarhiei, în localul școlii de cântăreți. Publicul era invitat cu intrare liberă, iar atracția serii o constituia interpretarea în premieră a unor melodii bisericești orientale armonizate pentru cor mixt în patru voci. Corul Mitropoliei din Chișinău era apreciat la nivel național și era invitat să prezinte în premieră creații de muzică bisericească și în capitala București. La Congresul Silvic de la București, regele Ferdinand I a transmis un mesaj surprinzător de actual pentru protejarea pădurilor. El a spus că pădurile sunt o moștenire primită de la strămoși și trebuie păstrate ca lumina ochilor, avertizând că tăierile fără reîmpădurire duc nu doar la dispariția codrilor, ci la afectarea agriculturii. Acum 100 de ani, regele nostru Ferdinand avertiza deja că viitorul pădurilor depinde de echilibrul dintre tăiere și replantare. Ziarul Adevărul plasa orarul trenurilor din 1926, care arăta cât de bine era legată Basarabia de restul României. Din București existau curse directe spre Chișinău și Cetatea Albă, prin Vaslui și Iași sau prin Galați, iar legăturile feroviare continuau mai departe spre Cernăuți și Europa Centrală. Trenul București-Iași-Chișinău intra în lista trenurilor cu restaurant. Tot în acest ziar aflăm o noutate istorică importantă. În iunie 1926, România intra într-o nouă eră a comunicațiilor. La aeroportul Băneasa urma să fie inaugurată rețeaua de linii poștale aeriene București-Galați, București-Iași și București-Chișinău. Primul avion urma să decoleze spre Galați, iar la eveniment erau așteptați și familia regală. Acum 100 de ani, deschiderea unei linii poștale aeriene era un eveniment național, iar Chișinăul se număra printre primele orașe legate de București prin poșta aeriană. Tot ziarul Adevărul relata despre noi fenomene meteo extreme în Basarabia. O ploaie torențială cu grindină de mărimea unui ou de porumbel a distrus culturi și levezi în comuna Mangăru, județul Tighina. În același timp, apele Nistrului creșteau amenințător, iar autoritățile au mobilizat sute de oameni pentru a arunca saci cu pământ în zonele cele mai expuse revărsărilor. Ziarul Glasul Bucovinei anunța că de sărbătoarea Sânzienilor de pe 24 iunie, credincioșii erau așteptați în număr mare la pelerinajul de la Mănăstirea Suceava, unde urma să slujească arhiepiscopul și mitropolitul Nectarie. Pentru ca cât mai mulți oameni să poată participa, căile ferate române ofereau reduceri la biletele de tren. Acum 100 de ani, statul facilita participarea la sărbători prin tarife reduse la transportul feroviar. Ziarul Universul scria că în județul Bălți, cooperativa agricolă pe nume Grâul, înființată în 1923, era prezentată drept un model de redresare economică. După anii grei de secetă și criza bancară, organizația distribuia agricultorilor mașini agricole, semințe, viță de vie și materiale necesare muncii câmpului. În plus, înființase un depozit de cherestea și unul de vin pentru a-i feri pe producători și consumatori de speculă și de falsificarea vinurilor. Articolul arată cât de importantă devenise mișcarea cooperatistă în Basarabia interbelică. Deviza era simplă, totul prin cooperație, adică agricultorii să cumpere și să vândă împreună pentru a obține prețuri mai bune și pentru a nu depinde de intermediari. Sunt Dan Melnic și răsfăiesc ziarele și mâine. Zi frumoasă să aveți!

0: 9 și 49 de minute. Roxana Popescu cu piesa Am nevoie de tine aici la Radio Moldova. Și dacă am nevoie de tine, eu am nevoie de sport, care urmează în câteva clipe, pentru că Universitatea Cluj a dat lovitura la Cupa Mondială. Și da, ați auzit corect, este vorba despre clubul de fotbal de Cluj, care a încasat deja o sumă importantă de la FIFA, pentru că atacantul bosniac Jovo Lukic joacă la turneul final, iar acum șefii speră să-l vândă cu circa 3 milioane de euro. Cine sunt cluburile interesate de jucător, ne spune Corina Gamurar în pastila sportivă matinală.
1: Start. Începe ziua cu sport.
2: Vicecampioana României, Universitatea Cluj-Napoca, speră să dea lovitura cu atacantul Jovo Lukic. Bosniacul în vârstă de 27 de ani are șanse reduse să mai continue în tricoul șepcilor roșii, după ce a fost golgheter al Superligii Românești de Fotbal și a marcat și la Campionatul Mondial. Șefii de la UCluj speră să ia aproximativ 3 milioane de euro pe el. Există interes din zona Golfului, Emiratele Arabe Unite și din zona arabă. Jovo Lukic trăiește cele mai bune momente ale carierei, după ce a devenit golgheter în fotbalul românesc cu 18 goluri. A ajuns cu reprezentativa Bosniei la Campionatul Mondial, după ce a lăsat acasă Italia, iar la prima partidă la cea mai importantă competiție a anului a marcat un gol în partida cu reprezentativa Canadei, scor 1-1. Ulterior, chiar dacă a jucat doar pe final de meci în partida cu Elveția, scor 1-4, Jovo Lukic a mai adăugat o selecție pentru țara sa, așteptând meciul cu Qatarul, care poate duce Bosnia și Herțegovina în play-off. Lukic este monitorizat pentru un transfer în afara României, iar conducerea șepcilor roșii nu se grăbește să-l cedeze. Speră să încaseze aproximativ 3 milioane de euro pe el, dar cu siguranță eventuală mișcare se va face abia după ce Bosnia și Herțegovina va pune punct parcursului de la Mondial, iar membrii selecționatei vor reveni acasă.

0: Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Shakira cu Loca ne-a încântat așa în ultimele secunde cu energie. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșav au fost alături pe parcursul acestor 3 ore, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Pavel Prodan din regie.
1: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine și mâine de la ora 7:05. Până atunci, numai bine și o zi cât mai plăcută în continuare.
1: Aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!

0: и несколько депутатов покинули зал до начала голосования. После отклонения правительства Вештя Румыния осталась с временным правительством, а президент Нигуш Ордан должен выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра после консультаций с парламентскими партиями. В результате удара Российской Федерации по Запорожью пострадали 2 человека. В ночь на 23 июня армия Российской Федерации нанесла удар по Запорожью, сообщили власти украинского региона. Пострадали минимум 2 человека, а также гражданские объекты, включая 2 жилых дома, хозпостройки и АЗС. Евросоюз пересматривает планы по саммиту с Великобританией после заявления Стармера об отставке. Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС пересматривает планы саммита с Великобританией в конце июля. Все вероятнее, что преемник премьера Кира Стармера вступит в должность через 3,5 недели. Саммит между ЕС и Великобританией, который должен был состояться 22 июля, выглядит все менее вероятным после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник представил график своего ухода с Даунинг-стрит. В Брюсселе подтвердили, что планы пересматриваются. «Мы вместе с председателем Европейского совета Кошта и Соединенным Королевством пересматриваем целесообразность проведения саммита в том формате, о котором было объявлено на прошлой неделе, и будем исходить из этого», заявила в понедельник представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос «Euronews». Стрельба в еврейском районе Монреаля. 3 человека погибли, включая полицейского и предполагаемого нападавшего. Мотивы стрелка пока неизвестны. Власти предостерегают от спекуляций. Как пишет агентство AFP, еще одну сотрудницу полиции доставили в больницу с ранениями. И о погоде. Неделя высоких температур по всей стране продолжается. Желтый уровень метеоопасности из-за жары до 35 градусов будет действовать и сегодня. Местами пройдут дожди, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 28, плюс 34 градуса, в столице 32 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате ла радио Молдова. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, 6-ступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
3: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchec și vă invit să rămâneți alături de noi la Spațiul Public într-o ediție specială dedicată Zilei Suveranității Republicii Moldova. Astăzi marcăm 36 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova, actul care a pus bazele desprinderii de fostul Imperiu Sovietic și a construit propriul stat, Republica Moldova. La peste 3 decenii și jumătate distanță, întrebarea rămâne actuală totuși. Cât de suverană este astăzi Republica Moldova? Discutăm într-un context deloc obișnuit. În urmă cu doar câteva zile a fost deschis primul cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană, valori fundamentale. Iar la summitul de ieri, UE, Republica Moldova, liderii europeni au reconfirmat că viitorul țării noastre este în familia europeană. În același timp, Republica Moldova continuă să se confrunte cu războiul hibrid, campaniile de dezinformare, ingerințele externe, dosarul transnistrean și provocările de securitate. Ce înseamnă astăzi suveranitatea? Este integrarea europeană o consolidare a suveranității, cum se apără un stat modern de influențele externe? Discutăm despre toate acestea cu invitații din această emisiune. Și îl salut cu drag pe domnul Pintilie Părvan, este deputat în primul parlament, semnatar al Declarației de Independență, doctor în științe agricole, conferențiar universitar. Bine ați revenit la noi!
4: Mulțumesc, bine v-am găsit!
3: De asemenea, a dat curs invitație și domnul Ștefan Bejan, este doctor în istorie și expert al comunității Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
5: Bună dimineața și mă bucur să vă revad.
3: Cu mare drag și în ultimul rând îl salut cu drag și pe domnul Andrei Fortuna. Domnul este șef de secție, consilier în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor, doctor în istorie. Bună dimineața și bine ați venit!
6: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
3: Cu mare drag. Haideți să începem discuția despre suveranitatea Republicii Moldova și anume să trecem în trecut, în 1990. Și, domnule Pârvan, cred că ar fi cel mai corect să începem cu dumneavoastră discuția. Cum vă amintiți ziua de 23 iunie 1990 și atmosfera din Parlament de atunci?
4: Da, mulțumesc. Știți, înainte de a comemora 36 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate, eu aș vrea totuși să ne întoarcem la... să facem o analiză juridică, o analiză istorică la circumstanțele în care s-a votat acest important document. Noi eram în Uniunea Sovietică. Adică era armata sovietică, procuratura, miliția, cum era pe atunci, Ministerul de Interne, toate organele represive și era periculos să exprim numai cuvântul suverenitate și independență, nu că să voteze. Dar totuși, primul parlament în primele zile a votat insemnele statale, cum ar fi tricolorul și alte, și practic în două luni de la validarea mandatului a fost adoptată declarația de suverenitate. A fost o muncă enormă și dacă să ne ducem în prisma istoriei de atunci, nu în prisma, să spunem, confortului de astăzi, dar în prisma istoriei de atunci, este foarte mult de vorbit și parcurs o să deschidem parantezele.
3: Așa, dar vreau să discutăm un pic despre atmosfera din Parlament de atunci. Cum era? Iată, dacă ați compara-o cu acum, era mult mai, nu știu, presiune? Cum ați putea să o comparați atât cum acum este?
4: Știți, în 89-90 s-a început renașterea națională și alegerile au fost anume în acest stil și deputații au fost marea majoritate, au fost aleși de către popor, spunem așa, oameni patrioți, oameni care doreau suverenitatea și independența statului Republica Moldova. E clar că eram în Imperiul Sovietic și erau mulți și pro-ruși, pro-sovietici, dar de la început eram 380, erau 380 de circumscripți, am fost aleși 371 de deputați. După aceasta a apărut problemă cu partea stângă a Nistru, au fost excluși deputații din partea stângă după ce și-au anunțat independența și noi am votat declarația de independență deja de 276 de deputați. Iată, cu acești deputați noi am lucrat. A fost greu, a fost complicat, dar am găsit limbă comună, erau diferite. Nu erau partide, erau fracțiuni, cluburi, Clubul Viața Satului, Clubul Socialiștilor, Clubul Frontul Popular, Clubul Democrat. Deci, și iată așa, lucram în cluburi, găseam limbă comună și la momentele de răscruce, spunem așa, ne uneam și votam.
3: Acum suntem în prezent, la peste 36 de ani. Credeați pe atunci că Republica Moldova va ajunge, iată, la peste 30 de ani, să negocieze aderarea la Uniunea Europeană?
4: Sincer să vă spun, eu personal și o grupă mare din deputați din primul parlament, noi am vrut să facem reîntregirea neamului românesc, dar nu imediat, în 91, cu toate că am fost criticați, că târziu am votat declarația de independență, deci n-am votat unirea, dar noi, eu personal am vrut să, la primul pas, spunem așa, să votăm declarația de independență, fiindcă atunci așa erau circumstanțele. Și a doilea pas, ne reîntoarcem la țara mamă. Și credeam că nu la după 36 de ani, credeam cu mult mai înainte, dar asta a fost situația și cred că o să vorbim și despre acest.
3: Desigur, imediat discutăm. Domnule Fortuna, ce documente din arhive ne arată cel mai clar importanța momentului 23 iunie 1990?
6: Da, mulțumesc. Cele mai clare și exhaustive documente sunt stenogramele ședințelor Parlamentului de atunci. Anume din perioada, din momentul întrunirii Parlamentului, din prima ședință din 17 aprilie, când a fost aleasă conducerea, pe atunci el se numea Sovietul Suprem, adică din momentul alegerii și până la 23 mai 1991, sub această denumire exista, și activam. Și respectiv cel mai interesant moment îl prezint stenogramele ședințelor, adică răspunsurile, întrebările, dezbaterile, dezacordurile. Ele se efectuau atât în limba română cât și în limba rusă. Și respectiv și dezbaterea nemijlocită a necesității, a urgenței de adoptare a declarației de suveranitate. Și inclusiv un moment interesant îl prezintă și raportul președintelui Prezidiului Sovietului Suprem pe atunci, Mircea Snegur, care el era obligat să echilibreze dintre presiunile venite de la Kremlin, totuși fiind ca prima persoană din Republică, totodată el încă se afla într-o anumită dependență administrativă de la Moscova.
3: Da, dacă tot ați luat vorba de Kremlin, cum a reacționat Moscova la adoptarea suveranității Republicii Moldova pe atunci? Iată, sunt documente care reprezintă această reacție?
6: Nu, aceste documente nu sunt. Această reacție este exprimată prin expunerea poziției și expunerea conținutului discuțiilor lui Mircea Snegur cu Mihail Gorbaciov.
3: Așa.
6: Inclusiv în cadrul Consiliului Federației. Adică în 1990, pe lângă președintele URSS, el deja era președinte, a fost creat Consiliul Federației, în comprensă căruia intrau primele persoane din toate cele 15 republici. Adică el era alcătuit din 16 persoane și respectiv discuție, inclusiv referitor la declararea suveranității, a fost desfășurată și în cadrul acestui Consiliu. În ceea ce privește momentul adoptării acestei declarații, noi oricum, adoptarea declarației de suveranitate era un fapt inevitabil, deoarece deja aproape o jumătate din Republicile Uniunale, începând cu Estonia din 1988, aceste declarații deja le-au semnat și le-au adoptat. Unele cu statut de hotărâri de Parlament, altele cu statut de lege constituțională, cum a făcut Azerbaijanul. În Republica Moldova, dacă greșesc, vă rog, domnul Parvan, să mă corectați, a fost adoptată pe bază hotărârii 148, adică era hotărârii de Parlament. Încă nu era lege, cum a fost în cazul declarației de independență. Și aceasta a fost o atitudine, o abordare prudentă. Da, din Constituția Sovietică, Congresul Deputaților Poporului la 14 martie 1990 anterior, eu exclus articolul 6, adică l-au redactat, lipsând Partidul Comunist al Uniunii Sovietice de monopol puterii de stat. Deja țara devenea multipartidistă. Ca răspuns la acest compromis, Congresul l-a ales pe Mihail Gorbaciov ca președinte, primul și ultim al Uniunii Sovietice. Deja nu era monopolul Partidului Comunist. Centrul de putere și de influență, el treptat se muta de la Comitetul Central Partidului Comunist al Moldovei înspre Parlament, în Sovietul Suprem. Însă riscul era Uniunea Sovietică continua să fie în stat cu toate atribuțiile sale, inclusiv
3: asta în rândul societății, dumneavoastră aveți în vedere că erau, predominau temeri și speranțe de altfel.
6: Da, și toată problema a fost că aceste teme și speranțe erau contradictorii, deoarece și societatea, dar și Parlamentul deja erau dezbinați. Printre toate cluburile menționate, mai era și clubul Moldova Sovietică, Sovietica Moldavia, care era alcătuită din deputații aleși în circumscripții electorale, din raioanele, din stânga Nistrului, Bender, Tiraspol și inclusiv 12 deputați din sudul Moldovei, care reprezentau mișcările redentiste din Gagauzia, în primul rând mișcarea Gagauz-Călcă, care de asemenea a remarcat ca o mișcare de renaștere națională a poporului și a limbii Gagauzie. Da, și noi trăiam în declarație de suveranitate spre deosebire de statele baltice a fost adoptată în condițiile de procese centrifuge. Adică, în paralel, procesele decurgeau vertiginos. La 27 aprilie a fost adoptat tricolorul. Deja la 30 aprilie, Sovietul Roșinesc Tiraspol, el a adoptat decizie de anul accepta tricolorul bisedelii administrative din oraș, cu toate că o autoritate locală ea nu poate anula decizia unei autorități centrale.
5: Spuneți asta deputaților din adunarea populară găgăuz, că ei nu cred așa.
6: Nu, ei sunt foarte bine. Ei cunosc acest lucru.
3: Ei cunosc, dar alt narativ.
6: Da, dar în tot cazul, la o eventuală discuție, eu presupun că fiecare va pleca de la ea cu proprie opinie, nefiind lăsat convins. Deci, eu sunt conformitat cu practica mea. Ulterior, deja la 4 mai, Sovietul Rușinesc Bender, condus de Gin Pologov, tot o personalitate din rândul viitoare administrație separatiste, el a ieșit cu inițiativa de a declara Benderul ca un district orășănesc autonom. Deja la 6 mai a avut loc primul pod de flori. La 22 mai deputații grupului Moldova Sovietică sunt maltratați în stradă de un grup de cetățeni indignați și la 24 mai ei deja definitiv și oficial părăsesc ședințele Parlamentului. Pentru că la 2 iunie în satul Parcan în suburbie Tiraspolului, se desfășoară primul congres al deputaților de toate nivelele din raioanele de Est. Dar la acest subiect nu mă aprofundez, deoarece el ei poate fi actual cu problematica conflictului transnistrian.
3: Noi o să discutăm puțin mai târziu despre conflictul transnistrian, numai decât pentru că dosarul transnistrian este unul dintre cele mai importante și în perioada de astăzi. Domnule Bejan, dumneavoastră, cum considerați... Cum s-a schimbat sensul noțiunii de suveranitate în ultimii 36 de ani? Iată, suntem 36 de ani de atunci.
5: În primul rând, însuși noțiunea de suveranitate, dacă mergem și întrebăm politicienii moldoveni, să vedem că fiecare dintre ei o vede total diferit. De exemplu, Igor Dodon ieri ne felicita cu eliberarea, de fapt nu, ieri comemora invazia germană asupra Uniunii Sovietice și vorbea despre fratele mai mare sovietic, iar astăzi ne felicit cu ziua suveranității, ceea ce înseamnă este o disonanță cognitivă totală. Nu poți să sărbătorești două evenimente care îți bat cap în cap. De asemenea, dacă o să mergeți la Comrată, păi unii dintre liderii de acolo îți vă spună că Găgăuzia este garantul suveranității Republicii Moldova. Adică noi mai suntem suverani datorită Găgăuziei. Alții vor spune că aderarea la Uniunea Europeană este de fapt pierderea suveranității. Și tot așa o serie de conotații și fiecare vede diferit acest lucru. Cert este că evenimentele de pe 23 iunie 1990 sunt, din punctul meu de vedere, chiar mai importante decât însuși declarația de independență. Pentru că adevărata independență Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a obținut-o pe 23 iunie 1990. Când, de fapt, această declarație de suzerenitate, asta și înseamnă că Chișinăul preia puterea sau dreptul asupra tot ce este în granițele Republicii Moldova actuale. Și trebuie să spunem clar că această declarație de suveranitate este față de Uniunea Sovietică, care ne-a ocupat abuziv în inițial pe 28 iunie 1940, ulterior în august 1944. Deci această suveranitate este în primul și în primul rând desprinderea de tot ce înseamnă Imperiul Sovietic. L-ați întrebat mai devreme pe domnul Fortuna cum a reacționat Uniunea Sovietică la această declarație de independență. Oficial, eu nu știu, nu am studiat stenogramele, documentele, vă spuneam chiar și înainte de a intra. Părere de rău, făcând studiile în România, această perioadă anilor 90 nu o cunosc atât de amănunțit. Cert este că răspunsul practic al Uniunii Sovietice a fost să creeze două republici separatiste. Pe 19 august 1990 la Comrată este proclamată Republica Găgăuză, iar pe 2 septembrie 1990 la Tiraspol este proclamată așa numită Republică Moldovenească Nistreană. Ăsta este, de fapt, răspunsul pe care Uniunea Sovietică și Gorbaciov l-a dat Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. În același timp, însuși Snegur menționa că atunci când a fost la Moscova și l-a rugat pe Gorbaciov să-l ajute cu calmarea situației din Republica Moldova, Gorbaciov i-a spus să renunțați voi la separatism față de Uniune și nu veți avea mai multe republici. Gorbaciov și ceilalți oficiali sovietici numeau acest proces contraseparatism, adică noi creăm republici separatiste prietenoase ca să blocăm Republica Moldova să devină suverană și independentă. Dar cam asta a fost, cam astea au fost evenimentele de atunci. Oamenii care au, au adoptat această declarație au dat dovadă de un curaj extraordinar, pentru că noi astăzi putem să stăm și să discutăm, să analizăm din perspectiva noastră, când trupele ruse sunt undeva blocate în Malaia Tocmașca și nu știu, alte localități prin estul Ucrainei, și noi putem avea mai mult curaj să condamnăm Rusia, să luptăm aici pe Facebook, să scrim postări despre cât de rea este Rusia, dar în anii 90 Rusia era aici. Trupele rusești erau pe teritoriul Republicii Moldova. Divizia de la Bulgrad era gata să intervină în orice moment. Armata 14 era în regiunea transnistreană. Bine, chiar este și astăzi acolo.
3: Din păcate.
5: Da, și această declarație de suveranitate, într-adevăr, ea are un rol imens în ceea ce înseamnă Republica Moldova.
3: Vreau să vă mai întreb aici, domnule Bejan, ce amenințări la adresa suveranității sunt astăzi diferite față de cele din anii 1990?
5: Păi eu cred că foarte bine că nu vedem acest lucru, dar cred că dacă în februarie și martie 2022 trupele ucrainene nu blocau înaintarea Federației Rusiei, noi avea să vedem ce înseamnă să nu fii suveran, pentru că cel mai probabil astăzi la Chișinău ar fi fost un guvern de stat tehnocrat pro-rus, care pur și simplu ar fi cedat toată suveranitatea Republicii Moldova către Federația Rusă. Teoretic am fi fost independenți, dar în practică am fost un fel de Belarus, un fel de, nu știu, regiunea transnistreană mai mare, un fel de Transnistrie mai mare, și amenințările sunt în continuare. Noi am văzut ce s-a întâmplat în 2024-2025 cu acele campanii de fraudă masive susținute de Federația Rusă, care ei nu au avut alt scop decât să atenteze la suveranitatea Republicii Moldova. Ceea ce se întâmplă astăzi în sudul Republicii Moldova, din nou, din păcate, la Comrat, cu faptul că autoritățile locale de acolo încearcă să provoace fel de fel de conflicte cu Chișinău, tot este un atentat la adresa suveranității Republicii Moldova. Iar în spatele acestei tentative de a știrbi din suveranitatea noastră este și astăzi, la fel cum a fost și în 1990, Moscova. Deci asta trebuie să spunem. Noi, începând din 1812, suveranitatea noastră a fost mereu amenințată de către Rusia, fie că vorbim de Imperiul Rus, fie că vorbim despre Uniunea Sovietică sau în acest moment Federația Rusă. Deci singurul stat care amenința suveranitatea acestei bucăți de pământ a fost Rusia. Și atât. N-a mai fost altcineva. N-au fost chinezi, n-au fost turcii, n-au fost francezii. Nu, au fost rușii și sunt în continuare tot rușii, din păcate.
3: Domnule Fortuna, dumneavoastră ați fost și profesor universitar, ați predat. Să ne spuneți ce lecții din acea perioadă ar trebui cunoscute de tinerii de astăzi și dacă tinerii, în opinia dumneavoastră, sunt cointeresați de istoria Republicii Moldova, care a fost de facto, care de multe ori nu se cunoaște.
6: Vă mulțumesc pentru adresarea la superlativ. Eu sunt lector universitar.
3: Da.
6: Încă nu profesor. Dar oricum vă mulțumesc. Este important de a cunoaște toate circumstanțele în care a fost adoptată declarația de suveranitate. Noi doar îl citim un document compus din 13 puncte, dar în realitate elaborarea acestuia a fost un muncă enormă, trebuia cântărit fiecare cuvânt în condițiile care erau, pentru a nu destabiliza în continuare societate, procesele centrifuge și a nu provoca careva reacții de intervenire în forță din exterior, de la Moscova. Deoarece evenimentele anterioare din ianuarie 1990 de la Baku au demonstrat această necesitate. Și respectiv, în primul rând, noi trebuie să orientăm tinerii, inclusiv în programele de studii de toate nivelurile, începând de manualele școlare de istorie, cât și specialiștii de la facultățile de istorie, sau programele de istorie pentru studii preuniversitare și universitare, studiem cu exactitate starea de fapt, adică să includem în programele de studii și clar, obiectiv și calm toate circumstanțele care au influențat adoptarea acestei declarații. în mod obiectiv, adică să cunoaștem detaliile, că de regulă noi ce cunoaștem? Că pe 23 iunie 1990 ea s-a adoptat. Și ea ulterior, peste un an, a fost umbrită de declarație de independență, conținutul declarației de suveranitate a fost inclus în...
3: Da, și de multe ori se confundă aceste două lucruri.
6: Deseori, da.
3: Din păcate, dar bine ar fi și poate este momentul oportun ca să explicăm astăzi, poate tinerii tot ne ascultă și ne și privesc pentru că suntem și live, poate pe rețelele de socializare, acolo unde sunt și ei de multe ori, că sunt două lucruri distincte și este bine acest lucru de înțeles, pentru că fiecare are rolul lui, da? Fiecare declarație. Și aici nu putem ca să trecem cu vederea. Îl cunoaștem pe domnul Pintilie Părvan, care în ultimii ani a declarat în repetate rânduri că idealul reîntregirii naționale rămâne unul legitim. Și să ne spuneți dumneavoastră, cum vedeți astăzi relația dintre suveranitatea Republicii Moldova și ideea unirii cu România, pentru că în ultima perioadă, chiar dacă suntem țară candidată la Uniunea Europeană, totuși, chiar și șefa statului și domnul Osmochescu a ieșit cu declarații tari din care s-au făcut multe știri și acest narativ nu a dispărut nici până ziua de astăzi, adică rămâne unul activ. Și să ne spuneți dumneavoastră cum vedeți astăzi relația și dacă mai este sens de a discuta.
4: Da, deci eu am început să spun, deci la moment suntem învinuiți de unii că n-am votat atunci independența la 27 august 91 și am explicat de ce. Fiindcă atunci erau totul alte circumstanțe, deci practic marile puteri erau interesate să păstreze stabilitatea în jurul statelor care se doreau independente și nu vreau schimbarea frontierelor, nu doreau schimbarea frontierelor și nici România nu avea relații puternice internaționale și nu avea nici resursele financiare pentru așa un proiect mare. Deci noi am ales în perioada aceea am ales pacea, nu conflictul, nu războiul. Acum la moment, da, într-adevăr și la Bruxelles se vorbește și în Europa și în Occident, și tot se vorbește despre reîntregire și cred că...
3: Apropo despre Bruxelles, aici aș vrea să fac o paranteză, Marta Cos a fost întrebată despre acest lucru și a spus că nu se discută în rândul liderilor oficiali de europeni despre acest lucru, unirea. Și cred că este corect ca să informăm publicul despre acest lucru. Dumneavoastră, despre care lideri vorbiți, dacă tot spuneți?
5: Tot Marta Cos a spus că locul cetățenilor Republicii Moldova este în Europa, iar cum vor ajunge acolo este decizia cetățenilor Republicii Moldova.
4: Noi am fost un grup de deputați din primul parlament la Bruxelles acum recent. Au fost de la Arhiva Națională, au fost de la Ministerul Culturii, au fost istorici, Anatol Țăran, au fost Anatol Petrenco. A fost o delegație foarte mare și a fost o expoziție în Bruxelles, în Parlamentul European, a fost o expoziție privind deportările și înfometarea. Au văzut, a fost toată conducerea Consiliului Europei și au văzut niște lucruri strașnice, ce se petrecea în timpul înfometării, în timpul deportărilor și s-a vorbit și despre reîntregire. Noi am abordat problema reîntregirii. Așa că n-aș spune că acolo nu se vorbește. Se vorbește, da, poate mai puțin, mai atent, cum și doamna Cos a spus că vor hotărâi cetățenii, dar cred eu că cea mai bună situație este acum.
3: Este posibil astăzi și este diferit contextul pe care îl avem astăzi față de ceea ce a fost în 1990-1991.
4: Dacă cineva garantează că în 2028, fără nicio problemă, noi ne integrăm în Uniunea Europeană, nicio problemă, noi nu suntem împotriva.
3: Da, dar haideți să facem și aici o paranteză, pentru că atunci, în 2028, ceea ce s-a anunțat, se dorește de a semna tratatul de aderare. Deci, targetul ar veni și rămâne unul 2030. Deci, de ce anume 2 ani aceștia faceți diferența?
4: Fiindcă dacă până în 2028 noi nu aderăm la Uniunea Europeană, deci viitoarele alegeri parlamentare, doamna Maia Sandu nu mai are dreptul să fie președinte, deci și să fim sinceri, tot succesul este datorită dumneei. Și după aceasta vine un parlament pro-rus, s-a dus tot orientierul înspre Europa și tot și reîntregire și tot absolut noi.
3: Dar credeți că este posibil, aici foarte interesant, ați declarat niște lucruri și aici aș vrea să vă întreb, deci ar putea să vină un președinte pro-rus? Așa considerați dumneavoastră, după Maia Sandu?
4: Nu știu președinte, dar un parlament pro-rus 100% că va veni. Astăzi noi suntem în platforma reîntregirii naționale, o platformă civică, care vrem să consolidăm forțele euro-unioniste. Este foarte complicat de... Nu este niciun partid euro-unionist astăzi care ar putea lua majoritatea în Parlament. De aceea, astăzi, acum, până în 2028, noi trebuie să hotărâm ori în Europa, ori ne reîntregem cu țara și devenim automat. Este calea cea mai scurtă de a deveni europeni.
3: Aici nu pot să nu vă întreb. Există voci care spun că integrarea europeană face inutilă discuția despre unire. Și dacă sunteți de acord în aceste narrative, pentru că, cum spunea și domnul Bejan, completarea Martei Costa, deci ar veni...
4: Să dea Domnul să fie integrare europeană și să putem după aceasta să ne reîntregem cu țara mamă. Dar vor apărea iarăși multe probleme. De ce trebuie să ne complicăm dacă astăzi este așa posibilitate? Este declarația de ieri a Academiei Române și Academiei din Republica Moldova. Domnul Tigilianu și domnul Aurelian Ion Pop. Au făcut declarație destul de serioasă, destul de responsabilă, unde ei spun, înțeleg, conștientizează despre responsabilitatea asta. Nu este pur și simplu am declarat și am votat și am trecut. Deci se formează două comisii care să analizeze absolut toate aspectele juridice, politice, internaționale, situația și să găsească cea mai optimală variantă pentru a reîntregi țara cu țara mamă.
3: Deci... Dacă tot ați vorbit despre că în urma Maiei Sandu ar putea să vină un parlament pro-rus, domnule Bejan, cât de mult influențează astăzi tema identitară și tema unirii comportamentul electoral din Republica Moldova?
5: Influențează ambivalent, spunem așa, pentru că, pe de o parte, mobilizează acel electorat dur, nostalgic, sovietic, pro-rus, care iese, se mobilizează la vot și se radicalizează, având frica asta că Republica Moldova își va pierde independența. Și, bineînțeles, locuind în Găgăuzia și mergând destul de des în Găgăuzia, văd acest radicalism anume cel mai bine prezent acolo, pentru că este o masă compactă, practic, de astfel de alegători. De cealaltă parte, am văzut și Maia Sandu când a declarat despre unire că a venit un mare val de simpatie din rândul populației, pentru că despre unire... Astăzi se vorbește total diferit de cum se vorbea, nu știu, în 2009, spre exemplu, când puteai să mănânci bătaie pe stradă, dacă vorbeai că limba română, nu unire. Astăzi, când granițele de pe Prut sunt mult mai deschise și avem peste 1,5 milion de cetățeni cu cetățenie română, avem oameni care merg săptămânal la Iași, Galați sau alte orașe și fac shopping, au văzut că românii nu se... În copaș, românii nu sunt diferiți de noi. Apropo, celebra povestea lui, cred că lui Grigori Vieru, care spunea că am venit să văd românii, da? Parcă ceva de genul. Și clar că unirea a prins, mai ales prinde la generațiile tinere, care sunt educate într-un alt, cu totul alt mod, cu o istorie adevărată, nu cea manipulată din Uniunea Sovietică. Și da, este văzută ca o opțiune. Bineînțeles că a spus foarte bine și Maia Sandu și alți politicieni moldoveni că prioritatea noastră este aderarea la Uniunea Europeană, așa încât Uniunea Europeană poate fi acel proiect național care să unească toate fracțiunile societății, toate părțile societății, dar în același timp unirea ar fi calea mai scurtă, da, spre acest vis al nostru european. Și România astăzi nu este România din 1990. Este o țară mult mai bogată, mult mai puternică, puțin instabilă politică zilele acestea, dar România a devenit un brand și este atractivă de multe puncte de vedere. Noi avem, cred că deja, peste 100.000 de studenți care au trecut prin universitățile din România.
3: Aici spuneați că are și România niște probleme, chiar domnul Bolojan, pare emisia seară, a ieșit cu într-o conferință de presă și a spus că trebuie să voteze acel guvern minoritar cel puțin, pentru că acele 66 de reforme să fie totuși duse la bun, la, până la sfârșit, pentru că există și o stagnare. Atunci, în acest context, domnule Fortuna, iată, noi tot vorbim despre unire, noi vedem că este o criză politică de 48 de zile, dacă astăzi nu ar fi 49-a. Deci, cum vedem, cum putem să explicăm publicului pe larg, iată, noi ne dorim, adică unii își doresc unirea, alții își doresc integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Iată aici cum ar trebui să înțeleagă cetățeanul care poate își dorește unire, ar vota la un referendum cu da. Dar uitați-vă că există o criză de ceva timp care nu se mai soluționează.
6: Când două state se unesc într-un singur stat, este necesar pentru a consolida și a legitima decizia de unificare, de reîntregire, este necesar mandatul cetățenilor ambelor state. Adică referendumurile sunt obligatorii și pentru cetățenii Republicii Moldova și cetățenii României. În caz dacă în unul din două state este dezacord, respectiv, eu își propune de elabora în mod legislativ un moratoriu pe anumite perioade pe acest subiect. Păi el poate fi 3 ani, 5 ani, 10 ani.
3: Ce ar aduce acest moratoriu?
6: El oferă timp pentru informare societății cu riscurile și perspectivele acestui pas, că oricum sunt anumite riscuri și perspective în cu statutul de stat independent și sunt riscuri și perspective în cazul reunificării. Deoarece, dacă să luăm ca exemplu reunificarea Germaniei în 1990, acest proces, adică adaptarea, standardizarea unică a tuturor landurilor și celor de est, celor de vest, ea a încetinit creșterea economică a Germaniei Unite. Da, ea s-a restabilit, dar aceasta este Germania, adică principala forță economică din Uniunea Europeană. Și nu România, care este, dacă nu greșesc, după nivelul PIB, pe penultimul loc, lăsând în urmă numai Bulgaria.
3: Da. Domnul Bejan, nu este de acord.
6: Posibil, statistica s-a schimbat.
5: Depășește Ungaria și Croația și Bulgaria și Portugalia.
6: Foarte bine. Mă bucur, foarte mult pentru România, dacă a reușit să arăt acest model. Deoarece, ca să nu repetăm situația din 1918. Cât a durat unirea? 22 de ani. Adică orice lucru care se efectuează prin forță, de tot și acolo intervenția armatei române de asemenea și-a jucat rol, sau de asemenea prin forță dispare. Același lucru, dacă revenim la declarația de suverenitate, se referă și la Uniunea Sovietică, care în decembrie 1922, prin tratatul unional și declarația de creare a Uniunii Sovietice, despre care tot foarte bine să știi, cam opinia cetățenilor și poporului, cam nimeni nu întreba, s-a luat decizie și s-a format.
3: Și exact, dar totuși, astăzi cetățeanul este, totuși suntem într-o țară democratică, cel puțin așa ne dorim să ajungem acolo ca o țară democratică în Uniunea Europeană cu drepturi depline. Deci astăzi ar trebui, spuneți că este o soluție acest moratoriu?
6: Poate n-am fost înțeles corect. Referendumul urmează a fi organizat în ambele țări.
3: Exact.
6: În caz dacă este rezultatul negativ...
3: Nu, vorbeați despre informare, că atunci aici vorbim despre informare, da?
6: Da, și este condiția obligatorie.
3: Așa.
6: În ajunul fiecărui referendum.
3: Cine ar trebui să facă și sau de la cine ar trebui să vină această idee, inițiativă sau cum să zic?
6: De la autorități.
3: De la autoritățile Republicii Moldova.
6: Da, aici inițiativa urmează a fi preluată de către autorități. Ca exemplu, vă pot da același referendum de introducerea modificărilor Constituției, care a fost preluat de către Maia Sandu. Adică acesta a fost așa un pas care a dezbătut argumentele opoziției. Uh-huh. Deoarece până atunci erau argumente că politica de integrare europeană este antipopulară, antinațională, cetățenii nu sunt de acord, dar opinia lor nimeni nu întreabă. Dar ei n-au mers de la dialog cu cetățenii de a colecta semnături pentru un referendum, pentru a-l prezenta în Parlament. Atât este numărul de 200.000 de semnături, fiți amabili și organizați referendumul. Dar Mai Sandu a preluat această inițiativă și le-a dezbătut toate argumentele în conformitate cu rezultatele care sunt. Numai de la autorități urmează veni.
3: Da, o completare mică, vă rog, succint.
4: Eu nu sunt de acord cu referendumul, fiindcă pe noi când ne-au ocupat, nu ne-au întrebat, vrem, nu vrem. Ne-au ocupat, ne-au deznaționalizat, ne-au schimbat istoria, ne-au schimbat absolut tot. Și astăzi, dacă chiar, dar nu, eu nu sunt de acord cu referendum, dacă chiar să ajungem la cei care trecem referendum, trebuie să vedem cine au dreptul, au dreptul acei care au venit cu tancurile în Republica Moldova și nu ne cunosc nici astăzi limba să voteze, să-mi hotărească mie soarta, nu. Deci trebuie să votezăm acei care originar băștinași de aici, dar nu trebuie să ajungem la referendum, este suficient ca ambele parlamente să voteze și nu cu o majoritate constituțională, cu o majoritate simplă, să voteze unire și atunci se declară unirea ambelor state.
3: Domnule Părvan, da, vă rog să completați, dacă aveți...
6: Doamnă Părvan, în asemenea caz, noi, prin votul numai a parlamentelor, dar în condițiile când este o parte a populației cu dezacord, noi riscăm să creăm și o regiune separatistă deja în componența României. Și regiune deja să ocupe tot teritoriul dintre Prut și Nistru, anumite focare. Și respectiv, noi creăm și o problemă cronică în componența unei României mari.
4: Probleme au fost, sunt și încă vor mai fi, dar este un adevăr istoric la care trebuie să ne întoarcem.
3: Așa, nu mult timp ne-a mai rămas în această ediție. Aș vrea să discutăm despre dosarul transnistrean și rămân la dumneavoastră, domnule Părvan. Cum priviți faptul că problema transnistreană rămâne nerezolvată la 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate?
4: Da, asta este într-adevăr o problemă și problemă mare și iarăși ne întoarcem la cei de unde a apărut această spunem, zonă de conflict și cum a fost ea formată. Vorbeam înainte de în pauză, spunem, vorbeam și cu domnul Bejan și cu domnul Fortună referitor la regiunea compactă cu Găgăuză. Eu am cunoscut acest lucru fiind președinte raionului Cantimir în zonă, în timpul cel când erau vernei, grafie, cum spune, se strângea lumină. Tot a fost construit în zona aceea, deci în partea stângă a Nistru a fost construit toată industria, întreprinderile industriale. Tot absolut era construit în partea stângă a Nistru și în partea compactă trăită de Găgăuz. Asta a fost întâmplător, a fost special. Dacă vroiau, ne strângeau lumina în Cantimir și în zona în cealaltă, vroiau, ne aprindeau. Baza de comerț era tot acolo în Comrat. Tot absolut era dictat și atunci, acum este dictat inclusiv și în zona separatistă. Este condusă de Moscova și astăzi este o zonă necontrolată de noi. Noi putem să ne așteptăm în orice moment la orice. Doamne ferește, dacă nu rezistă Ucraina, atunci Rusia ajunge cel puțin la Nistru, dacă nu până la Prut.
3: Domnule Bejan, cum influențează războiul din Ucraina, dacă tot domnul Părvan a luat vorba, ecuația de securitate din regiune?
5: Da, clar că războiul din Ucraina a schimbat situația din stânga Nistrului. Noi vorbeam despre un conflict înghețat, practic, din 1992 și o regiune care era susținută financiar prin acel gaz gratuit de către Federația Rusă. De multe ori, sau cel puțin în anii 2000, malul stâng era dat drept exemplu de ce înseamnă să fii prieten cu Rusia și uite ce bine trăiești acolo. Și, într-adevăr, oamenii din stânga Nistrului trăiau în medie mai bine decât cei din dreapta Nistrului. E bine, vedem că ce s-a întâmplat după 2014, dar mai ales după 2022, a schimbat această paradigmă. Și astăzi cei de malul stâng vin în număr foarte mare la Chișinău și alte orașe, dar în mare parte la Chișinău, unde își câștigă pâinea. E clar că un acord de pace, un armistițiu, pentru că războiul ăsta nu e fără sfârșit. Războiul de 100 de ani s-a eternat după 116 ani. Și e clar că într-un final, atunci când va exista un armistițiu, un acord, va fi pus în discuție și problema transnistreană, pentru că primii cointeresați de rezolvarea acestui conflict sunt autoritățile la Chișinău și cele de la Kiev. E clar că noi la Chișinău trebuie să facem lobby puternic în toate cancelarele importante, atât din UE cât și la Washington, pentru că această problemă să fie discutată la pachet cu tot ce înseamnă securitatea, garanții de securitate pe care le va obține Ucraina. Și cred eu că reintegrarea are loc deja prin acești oameni care vin pe malul drept pentru a munci, pentru a beneficia de serviciile de calitate față de cele din stânga Nistorului și, într-un final, să reintegrăm această regiune. Iarăși, da, foarte scurt, iarăși, această reintegrare trebuie să aibă loc treptat și, bineînțeles, cu vreo perioadă de vreo 10 ani de, în care să trebuiască să o decriminalizăm, să o democratizăm, să nu interzicem că peste noapte cu 200.000 de votanți proruși și în loc să integrăm noi Transnistria, ne integrează ei pe noi. De asta va trebui să existe această perioadă, pentru că în stânganismul nu s-a trăit niciodată în democrație.
3: Fondul de convergență este o soluție unică?
5: Nu este, nu trebuie, după punctul meu de vedere, nu există o soluție magică. Există mai multe acțiuni care trebuie coordonate și care trebuie puse în practică, dar în același timp, noi nu trebuie să ne facem iluzii. Noi avem experimentul, bun, avem experiența găgăuzei după 2016, când le s-a dat bani și s-a gândit că gata, găgăuzei se devină pro-europeni. Și din contra, acolo oamenii proruși și-au câștigat statut și-au câștigat prestigiu pe baza banilor europeni și mai apoi au luptat și luptă împotriva Uniunii Europene. Așa și cu regiunea transnistreană. Să nu ne așteptăm că dacă noi să facem fondul de convergență, a să reparăm drumurile în regiunea transnistreană și gata, ei vrei să fii cu noi. Nu. Fondul de convergență trebuie să fie cu niște condiționalități clare. Trecerea școlilor de acolo în limba română, accesul pe presei liber în regiunea transnistreană, trecerea la leu moldovenesc și multe alte condiționalități. Nu mai merge cu noi suntem buni, dar voi profitați de bunătatea noastră. Trebuie să existe condiționalități clare. Așa încât și noi, cei de pe malul drept, să avem niște beneficii în acest scop. Nu ne trebuie să dăm bani și într-un final ăștia sunt luptă împotriva noastră, cum se mai întâmplă, din păcate.
3: Da, dar mulți spun că dacă dăm bani, dăm pentru cetățenii noștri, că sunt și ai noștri.
5: Ok, noi dăm pentru cetățenii noștri, dar noi, într același timp, nu trebuie să dăm bani ca să îi facem retail în Krasnoselski sau altor da. Lideri de acolo. Trebuie pentru cetățenii noștri, dar să avem și condiționalități. Dacă cetățenii noștri, noi trebuie să ajungem la ei, inclusiv prin presă. Radio Moldova să fie transmis la Tiraspol. Nu stăie să ne blocheze pe frecvențele să nu ajungă acolo. Da? Trebuie să existe condiționalități clare. Leu moldovenesc trebuie să fie unicul stăpân în acest teritoriu. Limba asta prostească moldovenească pe care au inventat-o ei începând cu 1926 trebuie să dispară. Nu există așa ceva. E limba română și ea trebuie să fie predată în școlile din stânga Nistrului și peste tot în spațiul ăsta dintre Prut și Nistru.
3: Retragerea trupelor rusește din stânga Nistrului. Domnule Fortuna, dumneavoastră, fiind de multe ori în fața studenților, cum le-ați explicat de multe ori acest lucru și dacă vă imaginați vreodată ca să nu mai existe acolo trupe rusești?
6: La moment, în comparație cu ceea ce era, armata 14 de trupe întrunite, la nivel de divizie, numărul trupelor rusești este mai mic grupul operativ al trupelor ruse, el este alcătuit din, dacă nu greșesc, 6-8 batalioane. Asta e așa, ele pur simbolic acolo se află și în cazul unui conflict împotriva armatei naționale, ele, da, nu, din punct de vedere, pur și simplu, din simplu punct de vedere numeric, nu ar putea face față. Dar problema vine greu să explic, deoarece din majoritatea statelor europene, începând cu 1990, inițial Uniunea Sovietică și ulterior Federația Rusă treptat și-au retras trupele. Adică în 1990 deja și-au retras din grupul trupelor de sud din Ungaria, ulterior din Cehoslovacia și Polonia, ultima a fost în 1994 din Germania, deja unificată, din toate țările baltice au fost retrase contingentele până a intra ele în Uniunea Europeană. Cum noi nu am putut să obținem acest moment? Da, ca pretext din partea Federației Rusiei a fost conflictul transnistrian și ei au argumentat că unicul garant putem fi noi. Din ce cauză, pe parcursul aproape la mai mult de o treime de secol, noi nu am putut negocia de a schimba formatul de pacificator din cel existent, de exemplu, formatul sub egida forțelor multinaționale a ONU. cel puțin după modelul bosnic, tot că și de modelul bosniac, tot nu sunt încântat.
3: Dar în prezent, Uniunea Europeană insistă asupra, adică spuneți că nu am fost învingători,
6: convingători
3: în ce? Anume că ce?
6: În acest joc geopolitic, noi suntem un jucător slab. Noi nu putem influența. Dacă, cum a spus domnul Ștefan, noi avem nevoie de lobby, atât cancelarii europene, dar și în Federația Rusă, atâta timp cât noi încă nu am întrerupt relațiile diplomatice, așa avem misiune diplomatică acolo, dar apare întrebare că noi nu avem, dacă iar și repet, discuție între Zelenski și Trump în casă, noi nu avem cărți respective pentru a influența și pentru a juca jocul. Și noi rămânem unicul stat din care ei nu s-au retras. Adică suntem o excepție tristă, o excepție lamentabilă.
3: Și de aici întrebarea mea ultimă pentru această ediție, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Considerați până în 2028-2030 vor fi retrase trupele rusești din stânga Nistrului? Domnule Fortuna, dumneavoastră, ce spuneți?
6: Nu face anul cât face ceasul. În anumite împrejurări geopolitici, geostrategici, ele pot fi retrase, însă aceasta cel mai probabil că poate fi un acord între Federația Rusă și o supraputere occidentală. Eu nu văd la noi la moment un potențial. Sper că eu pur și simplu nu sunt clar văzător și greșesc, dar eu nu văd.
3: Domnule Ștefan?
5: Rușii nu prea mai au ce retrage de acolo, pentru că așa numitele Gotr, ele de fapt sunt cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, care au fost înrolați și doar ăștia care sunt conduc acolo sunt din Federația Rusă, dar și ei nu mai pot să-și facă rotația. Deci trebuie doar desființat acest Gotr și nu neapărat retrasă și în același timp rezolvat problema cu Cobasna, care este o mare problemă pentru toată Europa, nu doar pentru noi.
3: Domnule Pârvan, dumneavoastră?
4: Da, eu cred că noi nu trebuie să le ajutăm. Pentru că s-a spus aici că noi suntem puțin influență, noi nu trebuie să le ajutăm, nu trebuie să susținem chestia asta. Deci acolo au rămas într-adevăr câțiva soldați care vin să schimbă, restul sunt toți cetățenii Republicii Moldova și a regimului separatist. Deci ne ajutându-i și interzicându-le să intre, să iasă din țară, se va rezolva problema cu...
3: Foarte succint, 10 secunde, 2030, targetul, totuși, unirea sau aderarea?
4: Unirea, reîntregirea.
3: Reîntregirea, totuși. Da, dragi radioascultători, astăzi am vorbit despre trecutul care ne-a dus aici, despre prezentul pe care îl construim și despre viitorul pe care ni-l dorim. Cineva spune despre unire, cineva spune despre Uniune Europeană. La 36 de ani de la adoptarea suveranității Republicii Moldova, constatăm că suveranitatea nu este doar un act votat într-un parlament, ci o responsabilitate permanentă. Le mulțumesc invitațiilor noștri pentru participare și pentru discuția de astăzi, domnul Pintilie Pârvan, domnul Ștefan Bejan și domnul Andrei Fortuna. Eu sunt Cristina Benghici și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova. La revedere!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova marchează astăzi 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Fosta conducere a băncii de economii, falimentată în urma furtului miliardului, a fost pusă sub învinuire pentru acordarea creditelor neperformante. Președintele României Nicușor Dan a invitat partidele la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova. Detalii în jurnal. Republica Moldova marchează astăzi 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, document considerat un pas decisiv în procesul de desprindere de fosta Uniune Sovietică și de afirmare a dreptului cetățenilor de a-și decide propriul destin. Cu acest prilej, autoritățile au transmis mesaje în care au evidențiat importanța suveranității statului și legătura cu parcursul european al țării. Cu detalii, Olga Mânzat.
8: Acum 36 de ani, moldovenii au luptat pentru suveranitate, pentru a-și decide singuri soarta, iar acum Republica Moldova își construiește viitorul cu adevărat, a declarat președinta Maia Sandu în mesajul său de Ziua Suveranității. Potrivit șefei statului, aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru consolidarea statului și protejarea valorilor democratice. Totodată, Maia Sandu a făcut referire și la războiul din Ucraina, afirmând că suveranitatea și independența trebuie apărate în contextul amenințărilor de securitate din regiune.
9: Astăzi, regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană. Pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea.
8: La rândul său și premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Suveranității, subliniind importanța dreptului cetățenilor de a decide asupra viitorului țării și parcursului său de dezvoltare.
10: Drumul european.

0: document considerat unul dintre cele mai importante acte politice din istoria modernă a țării. Documentul consfințea supremația legilor Republicii pe teritoriul său, afirmă caracterul unitar și indivizibil al statului și stabilea principiile exercitării puterii în interesul cetățenilor. Declarația de suveranitate a devenit unul dintre actele fundamentale care au stat la baza constituirii statului Republica Moldova, a elaborării legislației naționale și ulterior a adoptării Constituției, legea supremă a țării. Estonia a fost prima țară din fosta URSS, care și-a declarat suveranitatea în 1988, urmată de Lituania și Letonia în 1989.
1: Astăzi se împlinesc 4 ani de la acordarea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, o decizie istorică ce a confirmat parcursul european al țării și angajamentul ferm pentru reforme, democrație și stat de drept, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Într-o postare pe rețelele de socializare, delegația menționează că în această perioadă Republica Moldova a avansat în procesul de apropiere de blocul comunitar prin măsuri orientate spre consolidarea instituțiilor, dezvoltarea economică, securitatea energetică și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățeni. Amintim că pe 15 iunie Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Ieri a avut loc cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană, organizat la Bruxelles. Satul Vorniceni din raionul Strășeni devine un model de dezvoltare datorită proiectelor finanțate din fonduri europene. De la grădinițe eficiente energetic și drumuri moderne, până la restaurarea unui monument istoric unic din secolul al XVII-lea, investițiile transformă radical viața localnicilor. Cu detalii, Lucia Vulpe.
2: La grădinița numărul 2, acoperișul a fost reparat, fațada renovată, iar instituția a fost dotată cu soluții de eficiență energetică, a declarat directoarea instituției Ana Miron.
3: Este un beneficiu foarte mare pentru cadrele didactice și copilaj. Se menține căldura în interiorul instituției. Fațada, avem un aspect estetic frumos ce ne bucură ochișorii. S-au redus semnificativ cheltuielile la lumină și căldură, undeva 20%.
2: Grădinița urmează să deschidă o grupă de creșă pentru copiii cu vârste între 1 și 3 ani. Cele 15 cereri depuse confirmă că astfel de servicii sunt necesare pentru comunitate. Totodată, părinții spun că sunt mulțumiți de condițiile oferite de instituție, apreciind mediul sigur, confortabil și calitatea serviciilor educaționale.
4: Noi, părinții, suntem mulțumiți de condițiile din grădiniță. Eu, la grădinița asta, la fel am frecventat. Clar că s-au schimbat foarte multe în ultimii ani.
5: Condițiile sunt foarte bune, educatorii sunt extraordinari, ne place, e cald, e foarte bine, alimentația este foarte bună. Eu stau fără grijă că aici totul bine și copiii sunt sub control.
6: Apreciem faptul că în grădiniță sunt condiții decente, este confortabil, cald, curat, toate condițiile pentru o muncă cu rezultate.
2: S-a investit și în reparația drumurilor. Spre exemplu, strada Constantin Balaur a intrat într-un amplu proces de reparație, care include și construcția unui pod nou. Locuitorii satului spun că noul drum a îmbunătățit semnificativ condițiile de trai și accesibilitatea în comunitate.
7: Am așteptat foarte mult timp ca să fac acest drum, pentru că era destul de anevoios, mai ales când veneau ploile, chiar era destul de dificil de mers.
8: Drumul ăsta a fost într-o stare extraordinar de rea și la moment noi suntem bucuroși că s-a construit un drum în sat. Eram 2 mașini care plătesc contribuții la stat, tot se întoarce înapoi.
9: Timpurile se schimbă și noi sperăm și ajungem și noi ca în țările europene, să fie drumurile bune, să tragă toată lumea acasă.
2: O altă intervenție a vizat Biserica de Lemn Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril, construită în anul 1685. Aceasta a fost salvată de la colaps printr-o investiție de 5 milioane de lei, a declarat managerul de proiect Jean Tartacuța.
10: Am restabilit totalmente în proporție de 70% din edificiul dat. Structura lui e de lemn, împlutura din lut, din cuielile, acoperișul, avem teme de piatră, icoana de hram a bisericii.
2: Precizăm că printre proiectele finanțate din bani europeni se numără sala de dans din cadrul Casei de Cultură, apeductul care a fost extins și clădirea primăriei, care a fost termoizolată.
1: Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacichevici, riscă 15 ani de închisoare, iar alți 4 membri ai Comitetului de Creditare al Băncii, 13 ani de detenție, fiind învinuiți de eliberarea creditelor cu încălcarea normelor în perioada 2005-2012. Procuratura Anticorupție a anunțat că ieri au fost finalizate dezbaterile judiciare în cauza penală în care foști membri

0: Comitetului de creditare al BEM sunt acuzați de încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor, infracțiuni prevăzute de lege. Conform datelor, în perioada 2005-2012, fostul președinte al BEM, Grigore Gacichevici, împreună cu alți patru membri ai Comitetului de creditare al băncii, au acordat credite neperformante mai multor agenți economici. Astfel, prin aceste acțiuni, Banca de Economie a fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei. Procurorii au solicitat arest preventiv în privința celor 5 inculpați care au pus în aplicare imediat. Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru data de 30 iulie. Președintele României Nicu Șordan a anunțat cu puțin timp în urmă că îi invită la Palatul Cotroceni pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările vor avea loc de la ora 13, ordinea în care formațiunile sunt invitate respectă ponderea lor în Parlament, începând cu PSD și încheiind cu deputații neafiliați la ora 18. Amintim că aseară guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să primească voturile necesare pentru investire în Parlamentul de la București. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de minim 233. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de caniculă în sudul Republicii Moldova. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Astăzi se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara, în zi de marți. Cu ce noutăți ne bucuri în ediția de astăzi?
1: Bine te-am regăsit, Anastasia. Astăzi, de ziua suveranității, interpreta Basarabeanca vine cu un demn sincer să fim uniți și să păstrăm cu sfințenie ceea ce este al nostru. Desigur, vom avea și alți interpreți, invitați, despre cine este vorba, veți afla pe parcursul acestei ore, așadar să lăsăm muzica să vorbească. Pentru început, ascultăm un trio incendiar, Black Eyed Peas, Shakira și David Guetta cu Don't You Worry.
2: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Black Eyed Peas, Shakira și David Guetta au dat startul ediției de astăzi cu piesa Don't You Worry, un început în forță cu o melodie care combină ritmurile moderne, vocea senzuală a Shakirei și stilul inconfundabil al lui David Guetta, un mix care nu are cum să treacă neobservat. Piesa transmite un mesaj simplu și optimist, nu-ți face griji, un îndemn binevenit ambalat într-un sound energic perfect pentru orice moment al zilei. Continuăm în aceeași notă cu muzică bună, stare de bine și tot de ce e nevoie pentru o zi reușită. Dragilor, ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. În prima oră vom răsfoi din calendarul zilei, vom explora și cele mai importante evenimente ale săptămânii, fără să omitem noutățile din agenda culturală, iar puțin mai târziu discutăm despre gândirea de tip clip, o nouă formă de procesare mentală generată de era vitezei, cum ne limitează consumul rapid de reels și stories, dezvoltarea intelectuală, vă spunem în scurt timp, iar muzica bună își face loc în continuare în playlistul nostru, de această dată o ascultăm pe Andra cu Supereroi.

Orice relație are parte de provocări și cu toții suntem, de fapt, supereroi când iubim și facem povestea de dragoste să meargă mai departe, indiferent de greutăți, chiar dacă există momente de neliniște, de suspin, de întrebări, dar și de gust amar. Iubirea ne aruncă la pământ, dar tot ea ne ridică. Acest lucru ne-a confirmat și Andra în frumoasa piesă de dragoste Supereroi. După această interpretare deosebită, haideți să deschidem calendarul zilei. Astăzi, interpreta Andreea Bălan împlinește 42 de ani. Născută în Ploiești, Andreea a debutat în televiziune în anul 1994 în cadrul unui proiect, urmând ca 2 ani mai târziu să-și lanseze primul album intitulat Amețiți de Fum. A devenit cunoscută ca membra duietului Andre, în cadrul căruia a activat între anii 1998 și 2001 și a lansat 7 albume. A influențat tinerele prin moda platformelor denumite generic șenile, a codițelor, a fustelor mini. Formația a primit în 2002 4 discuri de platină și unul de aur pentru cele 1.500.000 de exemplare ale albumelor vândute. După destrămarea formației, Andre lansează în 2002 primul album solo intitulat Te joci cu mine. Este printre cele mai bine vândute artiste din România din punctul de vedere al concertelor din 2008 până în prezent, fiind clasată în top 3 și este recunoscută ca având cele mai spectaculoase show-uri din România, îmbinând cu succes muzica și dansul, prezentând adevărate spectacole de revistă înfățișate în peste 10 schimbări de costume. În continuare vom asculta o piesă din repertoriul artistei intitulată Povestea sufletului meu, după care Elena Kirilov ne invită într-o scurtă călătorie prin timp pentru a descoperi evenimentele importante care au marcat 23 iunie de-a lungul istoriei.

0: Harul zilei cu Elena Kirilov.
1: Pe 23 iunie în 1990, Republica Moldova își declară suveranitatea de stat, iar astăzi este marcată Ziua Suveranității Republicii Moldova. Potrivit istoricilor, declarația a fost adoptată într-un context istoric complex, marcat de o paradă a suveranităților, proces care a cuprins întregul spațiu sovietic. Estonia prima și-a declarat suveranitatea în noiembrie 1988. A fost urmată de Lituania în aprilie 1989 și Letonia în iulie același an. Declarația de suveranitate a fost prima victorie importantă a forțelor democratice în lupta de renaștere și eliberare națională. Documentul stipulează caracterul unitar și indivizibil al statului, se stabilește că RSS Moldova respectă statutul ONU și își exprimă adeziunea față de principiile acestei organizații. Se declară o zonă demilitarizată, activ promovează consolidarea păcii și securității, este implicată în direct în procesul de cooperare și securitate, precum și în structurile europene. Declarația de suveranitate a fost votată cu o singură abținere. La 23 iunie în anul 2022, Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Ulterior, Comisia Europeană a înaintat 9 obiective pe care țara noastră trebuie să le îndeplinească pentru a iniția negocierile de aderare. Deputații europeni au votat în plenul Parlamentului European rezoluția prin care au cerut acordarea statutului de stat candidat Ucrainei și Republicii Moldova. Rezoluția a fost susținută cu 529 de voturi. La 23 iunie în 1972 s-a născut fotbalistul francez Zinedine Zidane. A făcut istorie atât la echipele sale de club pentru care a evoluat, cât și pentru naționala Franței, fiind totodată considerat urmașul lui Michel Platini. Zizou, cum îi se mai spune, a debutat în fotbalul mare la echipa AS Cannes, apogeul carierei sale atingându-l la echipa din capitala Spaniei, Real Madrid. A participat cu echipa națională la 6 turnee finale, câștigând 2 dintre ele și jucând o finală de campionat mondial, înscriind în total pentru naționala Franței 31 de goluri în cele 108 partide în care a evoluat. Evoluțiile sclipitoare de la Juventus l-au făcut celebru pe întreg continentul. Într-un final, Zidane a fost transferat la Real Madrid contra unei sume fabuloase. Zidane este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști europeni din ultimii 50 de ani, potrivit sondajului UEFA.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: În continuare vă propunem să explorăm cele mai atractive evenimente și spectacole care vor avea loc în perioada următoare. Deschidem agenda culturală. Sala cu orgă vă invită la închiderea stadiunii 2025-2026 alături de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, la orgă Ana Strezeva, în program Șestacovici, Simfonia Camerală Opus 110A și Saint-Saëns, Simfonia numărul 3 pentru orgă și orchestră Opus 78. Iubitorii artei sublime sunt invitați la un eveniment de colecție. Teatrul Național de Operă și Balet Marie Bieșu vă propune spectacolul Frumoasa din Pădurea Adormită, celebrul balet în trei acte compus de Tchaikovsky. La pupitrul dirijoral se va afla Svetlana Popov, care va ghida orchestra într-o interpretare magistrală a uneia dintre cele mai iubite partituri din istoria dansului clasic. Așadar, nu ratați o seară sub semnul rafinamentului. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Cântec de Leagăn de Dumitru Matkovski, regia Alexandru Kozub, o dramă a oamenilor de la sat care își duc cu greu povara vieții, un spectacol care ne îndeamnă să ținem la focul de vatră și la casa părintească. Iar Teatrul Geneza Art prezintă spectacolul Amen, inspirat de celebrul roman Crima din Orient, expres de Agatha Christie, o reinterpretare scenică intensă și contemporană, păstrând amprenta clasică a uneia dintre cele mai cunoscute intrigi polițiste din literatura universală, regia Daniela Burlaca. După această incursiune prin universul spectacolelor, haideți să ascultăm următoarea piesă din playlistul de astăzi, Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

0: 11:35, la această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. Trăim într-o epocă a vitezei în care informațiile sunt livrate în doze scurte, vizuale, rapide, sub formă de clipuri, reels, stories. Acest stil de consum media a generat și o nouă formă de procesare mentală, cunoscută sub numele de gândire clip, care limitează dezvoltarea intelectuală pe termen lung. Mai multe detalii aflăm din interviul colegei mele, Corina Boache.
1: Gândirea clip este un concept tot mai prezent în contextul educațional și psihologic actual și este abordată pe larg în monografia recent lansată de către profesorul universitar, doctorul în psihologie, Sergiu Sanduleac.
2: Gândirea clip este gândirea prin care tineretul acționează fără a gândi foarte profund. Și gândirea clip este gândirea fragmentară, gândirea lipsită de profunzime. Gândirea clip este antipodul gândirii științifice. Un gânditor științific este o persoană înarmată cu instrumente de analiză, de raționament științific profund, de logică, gândire critică, și această persoană nu poate fi ușor manipulată. Ea analizează profund tot ce se întâmplă în jurul ei. Gândirea clip este, de fapt, antipodul în care tu nu gândești, tu gândești superficial și iei decizii în baza unor circunstanțe care ți se impun. Acest lucru se întâmplă datorită gadgetelor. Cum începe a interveni gândirea clip și care sunt mecanismele psihologice în plan comportamental? Ce face un adult, părinte, atunci când este ocupat?
3: Oferă telefonul.
2: Sau telecomanda. Nu putem izola în totalitate de mijloacele tehnici moderne. Dar adultul este acea persoană responsabilă care gestionează timpul copilului, care gestionează conținutul și el trebuie să vadă la ce conținut este expus copilul. Aici vin cu recomandări ca adulții, înainte de a pune un desen animat copilului, în primul rând să ia telecomanda. Telecomanda este dirijată nu de copil, dar de adult. Pentru că de la telecomanda ulterior se trece la telefonul mobil. Cum se întâmplă acest lucru? Copilul face scroll down cu telecomanda, caută desene animate, privește un pic, se plictisește și caută dopamină ieftină. Acționează la nivel de hormoni acest mecanism. Copilul primește această doză de energie, pentru că dopamina ne energizează, ne aduce un plus de fericire, ieftină prin niște acțiuni foarte rapide și aparent inofensive a unor personaje în desene animate care se mișcă foarte repede și asta este un indiciu. Copilul nu trebuie să vadă acțiuni foarte rapide, pentru că creierul lui se excită și el devine brusc dependent ca de un narcotic. Și el ține această telecomandă ca de prindere. Sau telefonul în care el face scroll down la diverse desene animate. El caută. Iar ca să vedeți, algoritmurile la fiecare al treilea sau al patrulea desen animat bun îți oferă un conținut defectuos. Să atragă fiecare părinte atenție la acest lucru. Chiar vreau să vin cu recomandare ca și psihoterapeut de cuplu, ca ulterior să evităm aceste lucruri. Pentru că e foarte greu să aduci în albia unei gândiri științifice profunde un copil care este afectat, practic, la nivel neurobiologic, când el a fost expus unui conținut timp de ani de zile, conținut destructiv. Desenele animate care sunt foarte rapide, care sunt foarte colorate, sunt destructive pentru copii și care pun accent pe acțiune. Desenele animate sunt bune atunci când adultul explică copilului ce este în acel desen animat, participă la vizionarea acestui desen animat și conținutul este bun atunci când este prezentat led cu accent pe informație. Și eu recomand aici desenele animate științifice, când accentul este pus pe informație. Culori, forme, activități, cu o trezire a curiozității față de elemente științifice. Pentru că literatura occidentală, de fapt, vorbește despre cum noi formăm gândirea științifică la copiii de timpuriu și este important că acest lucru se întâmplă încă în preșcolaritate.
1: Așadar, gândirea clip nu este doar o preferință de consum, ci devine o structură mentală dominantă, mai ales la tineri și copii. Pentru o minte echilibrată și o societate capabilă de decizii mature, avem nevoie să cultivăm și gândirea lentă, profundă, critică.
4: De la 11 la 13.

0: Am ascultat o melodie de o profundă sensibilitate, Maria Arpenti și piesa Vine Pacea. Ea este și invitata noastră de astăzi, o auzim des la radio, o apreciem pentru felul în care își alege melodiile și textele, iar astăzi avem un motiv în plus de bucurie. Recent Maria și-a sărbătorit ziua de naștere, așa că este o ocazie perfectă de a transmite cele mai frumoase gânduri. Te salutăm, dragă Maria!
1: Bună ziua, bun găsit, mulțumesc!
0: Și îți dorim un sincer la mulți ani, să ai parte de multă sănătate, dar și de o vară plină de inspirație și cât mai multe realizări frumoase.
1: Mulțumesc din suflet, Cezara, mulțumesc tare mult. Vara asta mi-am propus să-mi adun multe, multe amintiri, dar să nu număr zilele.
0: Ah, ce frumos! E bine, și cu...
1: Ce faci?
0: Muncesc!
1: Ce faci? Cum ții vara?
0: Muncesc! Uite aici, la Radio Moldova. Cu ce gânduri intri în acest nou din viața ta? Pentru că așa se spune, de ziua de naștere, după ziua de naștere, de fapt, începe, pășești într-o altă etapă a vieții tale.
1: E o formă de resetare. Îmi doresc ca de acum încolo să-mi adun forțele și să continui ceea ce am pornit, să-mi duc traiul și forma mea de activitate într-o nouă, nu știu cum, într-o nouă alură, să fiu mai partenitoare, mai echilibrată, mai elocventă, să continui să muncesc și să savurez și rezultatele, pentru că deja vine câte o vreme și îți dai seama că alergăm, dar parcă nu stăm să savurăm din ceea ce reușim să adunăm, să trăim, să se întâmple, da. Și iată, despre asta anul nou care începe într-un fel...
0: Să fie cu Doamne ajută.
1: A venit. Mulțumesc, da.
0: Mulți ani înainte.
1: Mulțumesc.
0: O vârstă foarte frumoasă. Și apropo, te-ai născut în zodia Gemenilor, un semn zodiacal recunoscut pentru creativitate, poftă de viață și o abilitate nativă de a comunica și de a transmite emoții. Te regăsești?
1: Mă regăsesc într totul și uneori mă gândesc, dar cum ar fi fost dacă eram într-o altă zodie, un pic mai așezată, mai calm. Totdeauna mă gândesc prea zburdalnică sau prea agitată așa. Dar fiecare avem un loc sub soare și probabil în lumea asta formăm un echilibru, cineva cu o formă de nativă deosebită, cineva cu alta mai rațională, mai calmă și ne completăm.
0: Suntem diferiți.
1: Da, suntem diferiți și faini toți.
0: Gemenii sunt adesea descriși ca având două fețe ale aceleași monede. Pe de o parte sunt extrem de dinamici și plini de energie, așa cum ai menționat, iar pe de altă parte sunt foarte sensibili și așa relaxați.
1: Purul adevăr.
0: Da.
1: Purul adevăr.
0: Cum reușești să găsești un echilibru între aceste două extreme pentru a-ți păstra liniștea interioară?
1: Când se lasă noaptea, când se lasă seara peste casa mea și peste sufletul meu, atunci cumva evaluez ce am trăit, ce am făcut peste zi, cum am reacționat și după asta am lingrănile în tihnă, în liniște. Dar da, se întâmplă să fiu din două stări odată să iau, nu știu cum, extazul ăsta și câteodată, cum ziceam, parcă mi se pare că sunt prea vulcanică, dar din alt punct de vedere este cumva... Of, Doamne!
0: Ești un plus în asta, ești mult mai diferită.
1: E un plus, da. Nu mă plâng, sunt ok, mulțumesc, Doamne, că au ales așa punct astral. Da.
0: Odată cu trecerea anilor, mulți artiști simt că își schimbă prioritățile. Dacă la început de drum căutăm toate aplauzele și recunoașterea rapidă, ce cauți tu cel mai mult acum, atunci când urci pe scenă sau când intri în studioul de înregistrări, în această perioadă, mult mai matură?
1: Știi, chiar mă gândeam zilele astea la ce fel de formă transmit eu, cine sunt eu, am doar ambalaj sau am și conținut? Și vreau să zic că nu am reușit foarte multe piese să adun, să încheg, să transmit oamenilor, dar în același timp sunt foarte devotată la ce am pornit eu și ce am făcut până acum. Nu regret nimic și nu cred că până acum ce am adunat și ce am cântat și ce am adus publicului a fost despre ceva care să atragă doar aplauze. A rămas emoția, a rămas pentru că eu primesc feedback-ul ăsta, primesc în privat multă lume care mă aude, mă ascultă, mă vede,
0: spune, sufletele oamenilor, da.
1: Și se întâmplă să fiu încă foarte fidelă acestui pe parcurs al meu, dar da, sunt de acord că trebuie cât mai mult să caut prin, nu știu, prin lecturi, prin observat, felul meu de a observa lumea, tot ce mă înconjoară, tot ce trăiesc eu. Și îmi doresc să aduc creații noi și teme, subiecte într-o formă mai ușor de accesat, dar în același timp să-și păstreze, nu știu, adevărul.
0: Ceea ce simți în interiorul tău.
1: Profunzimea, da, da, da.
0: Maria, faci parte din Capela Corală Academică Doina, un cor cu un istoric și o tradiție deosebită în spațiul nostru cultural și nu doar. Da. Cum ai descrie atmosfera din interiorul acestui colectiv? Și uite că recent ați participat și la festivalul Descoperă din acest an. A fost un concert fabulos, pentru că am fost și eu pe acolo, într-adevăr. Și ați cântat Misa Tango, da?
1: Misa Tango de Martin Palmeri. Să revin la prima întrebare. Sunt într-un colectiv, cum este Capela Academică Doina, de peste 15 ani și, da, am trăit tranziții diferite. Dacă la început erau foarte mulți colegi care erau de vârsta a doua, cu experiență extraordinară, uite, pe parcursul anilor, au venit tot mai mulți tineri. Am ajuns să avem o istorie în spate, jubileu de 95 de ani pe care l-am trăit în această iarnă, dar noi toți suntem, nu știu, o mare de oameni cu suflete tinere, cu vibrații, cu trăiri foarte frumoase și toți muzicieni interesanți, într-o căutare continuă, iar în fruntea noastră fiind doamna Elona, nu are cum să fie decât doar despre reușite, despre trăiri și muzică de calitate. Ceea ce s-a întâmplat la Descoperă în a doua zi de festival a fost pur și simplu extaz, nu exagerez. Am trăit spectacul extraordinar, toată misa, rugăciune în ritm de tango. Să te rogi și să dansezi, asta nu e. Nu,
0: și într-adevăr a fost un public deosebit.
1: A fost interesant, plăcut, intens, am cântat cu atâta plăcere, am transmis cu atâta plăcere, au fost lume de oriunde și mi-a făcut o surpriză, mi-a venit și fratele psihotare și prima dată a asistat la acest concert. Și a rămas în mărmuri, deci am fost atât de bucuroasă știindu-l acolo prezent și toți oamenii din grila asta, de mai sus, de la guvernare, de pe acolo, toată lumea a rămas impresionată și sunt așa de bucuroasă că am avut parte de un public bun, cald și foarte atent, deci trebuia să vedeți, înmărmuriți. Extraordinar. Concertino Band și Capela Academică Doina și solista Lilia Istrate, deci eu sunt mândră.
0: Maria, activezi și în postură de profesoară de canto la Școala de Muzică Eugen Doga. Cum se vede lumea muzicii prin ochii copiilor pe care îi ghidezi? Și ce îți oferă cel mai mult această profesie?
1: Lăsați-mă să vă spun! O explorare continuă. Copiii trăiesc atât de curat, atât de curios, atât de frumos. Uite, se face un an de zile de când oficial sunt acolo angajată. Pe această cale îmi salut toate colegile și mamicile și copiii care vin la lecțiile mele și sunt minunați. Copiii trăiesc cu curiozitate, cum spuneam, și în același timp au dorință de manifestare, de lăsați-mă să cânt, dați-mi voie să arăt din particica lor, din interiorul lor, din muzica, din harul care i-a hrăzit Dumnezeu. Copiii sunt o valoare, nu știu, un viitor minunat, prin prisma muzicii și a studiului. Așa că avem viitor.
0: Și câteva dintre elevele tale s-au întors cu premii importante de la un concurs din Iași.
1: Sunt tare mândră. Uite, în ziua concertului la Descoperă, între timp ele participau la concurs acolo la Iași.
0: Dublă emoție!
1: Ni pe colinie Ieșenie și două din fetele din școala Eugen Doga și una pe care îi predau deja de vreo 2 ani online, o fetiță din Marea Britanie, toate au luat câte un premiu și s-au prezentat la un nivel foarte bun și eram atât de încântată. Da, nu eram prezentă fizic cu ele acolo, dar eram cu sufletul și știam ce am sădit și dorința lor arzătoare de a participa, de a concura, de a cânta frumos, de a se manifesta. Și au venit cu premii acasă și le felicit pe această cale.
0: Felicitări.
1: Și încă o dată îi mulțumesc lui Doamne, că mă înconjor de oameni setoși, adevărați, buni, creativi. Este o bucurie.
0: A reușit deja să-ți planifici unde vei pleca în această vară?
1: Vara a pornit cu dreptul, este bine și frumoasă, urmează să mă întâlnesc marea anul acesta într-un concurs frumos care va avea loc în orașul Preveza, în Grecia, în comunitatea unei, nu știu cum să zic, suntem un ansamblu, elefterie, ne numim, o denumire grecească. Și mergem acolo într-un festival și într-un concurs și, cu Doamne ajută, o să vedem locuri, o să revăd locuri pe care le-am văzut cu 9 ani în urmă, munții și mănăstirile de pe Meteora, și o să ajungem, sper eu, în Marea Ionică să ne bucurăm de ea. Printre festival și concurs o să avem și câteva zile în care
0: pic de relaxare
1: de soare și de apă. Doamne ajută, da.
0: Uite că pe final de oră vom asculta un fragment din creația vocal-simfonică Gloria. Te rog să ne vorbești și despre această colaborare.
1: Cu mare drag. A venit atât de surprinzător din partea colegii și minunatei doamne Irina Teslaru, cea care a și scris muzica, s-a inspirat din textul biblic Glorie, din latină, din misa liturgică, și a făcut o muzică extraordinară și mi-a propus să interpretez partiția solo acestei creații și împreună cu colegile noastre, doamna Lațurcanu, directoarea școlii, doamna Svetlana Dombrova, celelalte profesoare de canto, toate care ne-am adunat, am mers la imprimăr, bine, am repetat, am muncit, am învățat, apoi am mers la imprimăr și uite când a ieșit o capodoperă. Este ceva inedit într-un grup de profesori să arătăm exemplu copiilor, că nu doar și predăm și îi ghidăm, dar suntem aici să și mai ales că am și cântat un concertul de totalizare al anului de studiu al școlii. Și pe această cale, doamne Irina Teslaru, adânci plecăciuni, felicitări pentru ceea ce face și urmează încă să mai scoată muzică bună și frumoasă. Așa că audiții plăcute!
0: Dragă Maria,
1: creație minunată, da.
0: Îți mulțumim să ai parte de o vară plină de inspirație, succes în tot ceea ce faci, dar și o vacanță frumoasă.
1: Doamne ajută tuturor, trăiți cu bine, cu pace și bucurați-vă de viață tuturor. Vă mulțumesc pentru urare, salutări celor care ascultă postul nevastră de radio și numai bine.
0: Zi frumoasă să ai. Dragilor, pe final de oră vom asculta un fragment din creația vocal-simfonică Gloria, iar noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 1800 de elevi din 24 de colegii și centre de excelență susțin astăzi examenul de calificare în baza testelor unice. Este al doilea an consecutiv în care Ministerul Educației și Cercetării aplică acest tip de evaluare la nivel național, după modelul examenului de bacalaureat. Acesta a fost aplicat pentru prima dată în sesiunea 2025, când aproximativ 1000 de elevi din 4 programe de formare profesională au susținut examenul în baza testelor unice. În acest an, numărul programelor incluse în sesiune s-a dublat de la 4 la 8, iar numărul candidaților a crescut la 1870. Extinderea acestei practici face parte din procesul de uniformizare a standardelor de evaluare în învățământul profesional tehnic și urmărește ca rezultatele obținute de absolvenți să fie comparabile la nivel național, indiferent de instituția în care și-au făcut studiile, a precizat Ludmila Stihi, secretar de stat la Ministerul Educației. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 1 iulie. Candidații care nu sunt de acord cu nota obținută vor putea depune contestații în aceeași zi. Poliția de frontieră anunță despre identificarea și plasarea în arest pentru 30 de zile a unui bărbat de 50 de ani, suspectat de mai multe alerte false cu bombă pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Potrivit anchetei, bărbatul este bănuit că ar fi comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului, inclusiv despre presupusa amplasarea unor dispozitive explozive și despre intenția de a provoca o explozie care ar fi pus în pericol viața și securitatea călătorilor. Poliția de frontieră amintește că transmiterea informațiilor false privind acte de terorism, explozii sau alte situații care provoacă panică și determină mobilizarea nejustificată a forțelor de intervenție se sancționează conform legii. Pedeapsa poate consta într-o amendă în mărime de la 50 până la 100 de mii de lei sau în închisoare de la 2 la 5 ani, iar în circumstanțe agravante poate ajunge până la 8 ani de detenție. Taxa de salubrizare, potrivit noilor prevederi în vigoare, poate fi aplicată fie persoanelor care au domiciliul înregistrat la o anumită adresă, fie proprietarilor locuinței. Decizia este luată anual de autoritățile administrației publice locale, care vor putea alege doar una dintre aceste două categorii. Serviciul Fiscal de Stat amintește că termenul limită de achitare a taxei este data de 25 septembrie. Calculul taxei pentru salubrizare se efectuează de către Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din cadrul primăriei, în baza unui mecanism stabilit de acesta, precizează astăzi serviciul într-un comunicat. Deși codul fiscal nu prevede expres scutiri de taxa de plata taxei, administrația locală poate să acorde scutiri sau amânări pentru categoriile social vulnerabile. În martie, după aproape 5 luni de blocaj, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat taxele locale pentru anul 2026. Mărul discordiei, taxa locală pentru salubrizare în mărime

0: vedere ecologic, deși nu există dovezi, Kushner ar fi avut vreun rol în această schimbare. Libanul va începe o nouă rundă de discuții cu Israelul la Washington, Beirut fiind hotărât să continue negocierile directe, chiar dacă acestea apar umbrite de decizia Iranului de a include Libanul în negocierile sale cu Statele Unite, scrie Reuters. Oficialii libanezi au insistat că negocierile față în față cu Israelul sunt singura modalitate de a obține un sfârșit al războiului, care durează din 2 martie, când gruparea armată Hezbollah a atras asupra Israelului în sprijinul Iranului și a declanșat atacuri aeriene și terestre izraeliene care au ucis peste 4.000 de persoane. Și acum datele despre vreme. Meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de caniculă în sudul țării. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova.
4: De la 11 la 13.

Dragilor, am revenit după un buletin de știri de la 11 la 13 continuă. Michael Bolton ne-a încântat în debutul acestei ore cu Love is a Wonderful Thing. Lansat la începutul anilor 90, acest hit a reconfirmat statutul lui Bolton, fiind unul dintre cei mai iubiți artiști ai muzicii pop-rock internaționale, un artist premiat cu Grammy, recunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, caldă și puternică. Astăzi, de ziua suveranității, celebrăm nu doar istoria noastră, ci și forța de a ne păstra identitatea și valorile. În acest spirit, interpreta Basarabeanca, o voce caldă și profund legată de rădăcinile noastre, ne vorbește despre însemnătatea sărbătorilor naționale, vine cu un îndemn sincer să fim uniți și să păstrăm cu sfințenie ceea ce este al nostru.

1989, când a avut loc prima adunare națională, cunoșteam prea puține despre cine suntem, pentru că spunea Grigore Vieru că noi am fost mințiți la școală. Deci atât generația mea, cât și generațiile anterioare, nu prea cunoșteam adevărul despre noi. L-am îndrăgit și pe poetul Grigore Vieru că a găsit cea mai frumoasă formă de a ne reda, de a ne spune istoria noastră prin cântec și de a o cunoaște într-un scurt timp. Cântecul patriotic este o frumoasă formă de a sensibiliza, de a-ți cânta strămoșii. Într-un cântec poți afla o istorie întreagă despre neamul tău, așa cum am aflat noi din Maluri de Prut, din cântecele lui Ion și Doina Teodorovici. Sunt pentru adevăr și pentru adevărul neamului românesc. A trăi cu valorile neamului este o mulțumire și o satisfacție sufletească. Deci nu te poți considera om adevărat atunci când nu-ți pasă de ceea ce se întâmplă în Republica noastră, în statul ăsta. Deci nu doar cânt, dar și trăiesc, mă interesez, mă doare când văd că nu se face ceea ce așteaptă omul simplu, mă bucur când văd ceva. Deci trăiesc ceea ce trăiesc toți concetățenii mei. Pentru noi trebuie să fie niște sărbători sfinte, cu drag, cu zâmbet luminos, trebuie să ieșim, să fim acolo împreună cu neamul, și asta înseamnă nu doar veselie, asta înseamnă unitate. Ora, uitați-vă că ne luăm mână de mână, deci asta înseamnă a ne uni într-un gând al neamului, a ne uni în tot ce este valoros pentru acest neam și în această zi.

interpreta Bastara Bianca ne-a vorbit despre însemnătatea sărbătorilor naționale. A venit cu un îndemn sincer să fim uniți și să păstrăm cu sfințenie ce este al nostru. Dragilor, vreau să vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne găsiți și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Emisiunea noastră continuă. În această oră vă aduc ultimele știri din showbizul românesc. De această dată în vizor e Alexandra Stan. Vom afla mai multe dezvăluiri despre sarcină, cât de implicat este iubitul ei și cine o va ajuta după naștere. Puțin mai târziu, interpreta Alina Mocanu ne va împărtăși câteva gânduri despre locul muzicii în universul său creator. În zi de marți vă aduc și ultimele noutăți din lumea cinematografiei. Vorbim astăzi despre ediția jubiliară a festivalului de la Karlovy Vary. Aflăm ce mari vedete de la Hollywood vin în Cehia la începutul lunii iulie și descoperim cele mai așteptate pelicule din această ediție. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea de a transmite mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi. Acum haideți să dăm play următorului hit, Miles Smith cu Heaven.

voce caldă și un text plin de sensibilitate. Britanicul Miles Smith ne-a încântat în această oră cu Heaven, un hit lansat în primăvara acestui an, care cucerește rapid topurile internaționale datorită amprentei sale pop-folk inconfundabile. Păstrăm această notă de sensibilitate și vorbim despre o experiență unică ce aduce o transformare totală în viața unei artiste îndrăgite. Alexandra Stan se apropie de unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Cântăreața care urmează să devină mamă pentru prima dată a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește în ultimile săptămâni de sarcină, despre sprijinul primit din partea celor dragi și despre felul în care această experiență i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Artista mărturisește că pe măsură ce se apropie momentul nașterii, începe să conștientizeze tot mai mult schimbările care urmează și se surprinde imaginându-și cum vor arăta nopțile alături de micuța Eva. Alexandra Stan spune că mama sa a avut un rol important încă din perioada sarcinii, ajutând-o inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. Totodată, artista a beneficiat de sfaturile surorii sale, care este deja mamă. Artista a vorbit și despre Ștefan, viitorul tată care i-a fost alături pe parcursul sarcinii. Alexandra mărturisește că, deși este mai tânăr decât ea, acesta i-a oferit echilibru și siguranță în momentele dificile. În luna martie, Alexandra a confirmat că este însărcinată cu primul ei copil. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, doboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, se pregătesc de un nou capitol în viața lor și sunt extrem de entuziasmați. De când a anunțat că va deveni mamă, cântăreața a ales să vorbească sincer despre tot ce e experimentat în perioada sarcinii.

0: de la 11 la 13.
1: În zi de marți, nelipsită e și rubrica Meditații încheia sol. Prin muzică își spune povestea și exprimă sensibilitatea și dă viață sentimentelor pe care cuvintele singure nu le pot cuprinde. Fiecare cântec pentru interpreta Alina Mocanu este o întâlnire cu publicul, o bucurie împărtășită și o sursă de inspirație. Muzica este pasiune, libertate și o parte esențială din identitatea sa artistică.
2: Alina Mocanu, interpretă de muzică populară și muzică ușoară.

muzica, în primul rând, pentru mine este hrana sufletului meu, este hrana cea de zi cu zi, este, aș zice, totul meu. Pentru că atunci când tu te trezești și ești cu gândul undeva, și eu sunt cu gândul la muzică permanent, dacă eu mă trezesc și mă gândesc astăzi, așa, trebuie să mă duc la studio, mâine vreau să înregistrez o piesă, dar ce mesaj să mai scriu? Muzica mă definește în totalitate. Când mi-e greu când, când mi-e ușor când, când am o stare și nu știu să o definesc, ascult muzică. Ea este cea cu care m-am născut, probabil. Pe mine muzica m-a salvat și mă salvează și în continuare. Atunci când eu am o divergență, când am o situație mai neplăcută chiar și în familie și eu mă duc și cânt o melodie, sunt într-o repetiție, eu uit totul. Oare nu este cel mai mare leac? Este tratamentul sufletului meu, aș zice.

atunci când vreau cumva să mă scot dintr-o stare, hai să zicem că mai nou se spune depresie, da? Noi suntem acum, iubim toți, spunem că suntem depresivi și tot așa. Atunci ascult toată muzica mea populară, muzica de petrecere, de veselie și pe loc îmi trec toate stările neplăcute. Atunci când sunt mai departe de părinți, mă apucă nostalgie, atunci ascult muzica de suflet, muzica pe care chiar și eu o am în repertoriu, despre mamă, despre sat. Uneori când vreau cumva să-mi ridic ego-ul meu, ascult muzica profundă, iată Doina mea ascult și mă duce la sat, mă duce la rădăcinile mele, mă duce acolo de unde am pornit.

indiferent unde mă afla eu sau cât de mult muzică consum în fiecare zi, de diferite genuri, iubesc foarte mult și muzica instrumentală, muzica noastră, populară. Chiar iată, îmi pun uneori în mașină și ascult instrumentiștii noștri. Cât de minunat sună, cât de... Chiar și colegii care cântăm la evenimente, cântăm în concerte, atât de frumos și atât de mult te încarcă pozitiv muzica noastră.

0: 12 la 13.
1: Am ascultat rubrica Meditații în Chiesul, realizată de colegul nostru Filip Rudenco. Astăzi am descoperit ce înseamnă muzica pentru interpreta Alina Mocanu, pasiune, libertate și o parte esențială din identitatea sa artistică. Iar dacă rămânem în zona emoțiilor, vă invit să ascultăm o voce inconfundabilă, Anișoara Puică, Caută-mă!

0: văzut. Recomandare de film.
1: Pentru că vara ne aduce evenimente de o importanță remarcabilă în întreaga lume, ne îndreptăm atenția către Europa Centrală, acolo unde, la începutul lunii iulie, mai exact între 3 și 11 iulie, faimoasa stațiune balneară Karlovy Vary din Cehia devine capitala mondială a filmului. Anul acesta este unul istoric, festivalul sărbătorind o ediție jubiliară, absolut specială, cea cu numărul 60, dar și împlinirea 80 de ani de la fondarea sa în 1946. Covorul roșu va fi onorat în acest an de prezența unor personalități proeminente de la Hollywood, actrița și regizoarea Maggie Gyllenhaal, nominalizată la premiile Oscar și cunoscută pentru rolul de excepție din pelicula The Dark Knight, va sosi în Cehia pentru a primi trofeul de onoare al președintelui festivalului. Ea va duce în fața publicului și cea mai recentă operă de autor pe care a regizat-o și produs-o, filmul The Bright. Alături de ea, un alt invitat de marcă este actorul, scenaristul și regizorul american Jesse Eisenberg, celebru pentru interpretarea magistrală din drama de Social Network. În onoarea sa, organizatorii vor proiecta o adaptare fascinantă și plină de umor negru a novelei lui Dostoevski, Dublul, în care Eisenberg interpretează un rol dublu excepțional. Selecția oficială din acest an reunește premiere mondiale de o profundă sensibilitate, iar în cursa pentru râvnitul trofeu Globul de Cristal se anunță competiții de amploare. Iată care sunt cele mai așteptate pelicule ale acestei ediții. Black Money for White Nights, în traducere Banii Negri pentru Nopți Albe, o tragicomedie bulgărească, extrem de fină și actuală, semnată de regizorii Cristina Grozeva și Petar Valkanov. Filmul urmărește un cuplu cărui vacanță mult așteptată este dată complet peste cap de contextul geopolitic actual. O altă peliculă, Only Beautiful Things to Look At, doar lucruri frumoase de privit, o dramă istorică tulburătoare din Slovacia, a cărei acțiune este plasată în anii 80. Pelicula urmărește destinul și curajul unei femei medic obligate să-și apere demnitatea și cele mai intime decizii în fața presiunilor unui sistem totalitar opresiv. O altă peliculă este și Hijamat, un film de o rară intensitate dramatică realizat de regizorul Nader Saivar, în strânsă colaborare cu legendarul cineast Jafar Panahi. Povestea explorează criza morală a unui bărbat care descoperă un secret de familie profund ascuns, filmul fiind o metaforă puternică despre adevăr și libertate individuală. Și un alt film e și Three Weeks After, 3 săptămâni mai târziu, o dramă intensă venită din Serbia, semnată de Miroslav Terzic. Filmul pătrunde adânc în universul vulnerabil și plin de tensiuni al adolescenței, urmărind un grup de tineri în timpul unei excursii școlare în Bulgarie, unde secretele și alegerile lor le vor schimba definitiv destinele. Pentru a marca această aniversare grandioasă, dincolo de sutele de proiecții din săli, festivalul se va încheia cu cel mai mare spectacol cinematografic de drone din istoria Cehiei, care va lumina cerul deasupra stațiunii balneare. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună la Radio Moldova. V-am selectat în playlist Paula Selling și Olga Gorcinski, Cinema.

13 la 13.

Dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea să transmiteți mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 022 721 758. Până atunci, lăsați-vă purtați de ritmurile noastre din playlistul de astăzi și bucurați-vă de muzică. Laura Lavric, 3 garafe, 3 ulcele și Marina Filipovici, Cât mi-e dragă viața.

Dragilor, iată că emisiunea noastră se apropie de final. Realizatorii acestei ediții, Cezara, Elena Vieru și Filip Rudenco, vă doresc o zi colorată. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Urmează Radiojurnalul Amiezii, iar la 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De zi. Ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova marchează astăzi 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Ce probleme au rămas încă nerezolvate? Aflați în Radio Jurnal.
3: Inclusiv și zona separatistă. Este condusă din Moscova și astăzi este o zonă necontrolată de noi. Noi putem să ne așteptăm în orice moment la orice. Doamne ferește, dacă nu rezistă Ucraina, atunci Rusia ajunge cel puțin la Nistru, dacă nu până la Prut.
2: Procesul de recepționare a cererilor pentru acordarea ajutorului financiar destinat fermierilor care au avut de suferit din cauza secetei din vara acestui anului trecut. Criza politică din România poate avea consecințe pentru Republica Moldova atât timp cât din punct de vedere economic, cât și politic, avertizează experții.
4: România reprezintă pentru noi Uniunea Europeană. Această criză, într-un fel, se adaugă propagandii anti-UE, antidemocrație, anti-România.
2: Meteorologii au prelungit pentru astăzi codul galben de caniculă pentru sudul țării. Detalii în jurnal. Republica Moldova marchează astăzi 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, document considerat un pas decisiv în procesul de desprindere de fosta Uniune Sovietică și de afirmare a dreptului cetățenilor de a-și decide propriul destin. Chiar dacă au trecut mai mult de 3 decenii și jumătate de la primii pași spre independența Republicii Moldova, multe probleme au rămas încă nerezolvate, printre care conflictul transnistrean, dar și divergențele care apar constant în UTA Găuzia, spun experții. Ce s-a întâmplat de la adoptarea declarației de suveranitate și unde mai avem de muncit, ne spune Olga Mânzat.
5: Deputat în primul parlament și semnatar al declarației de independență, Pintilie Pârvan își amintește atmosfera tensionată din perioada adoptării declarației de suveranitate. Potrivit acestuia, votarea documentului din 23 iunie 1990 a avut loc într-un context complicat în care Republica Moldova făcea parte din Uniunea Sovietică, iar instituțiile de forță erau controlate de regimul de la Moscova. Fostul deputat a evidențiat că, în pofida presiunilor, primul parlament a acționat rapid, adoptând simbolul statale și, în doar 2 luni de la validarea mandatelor, declarația de suveranitate. În ceea ce privește parcursul ulterior al țării, fostul deputat a recunoscut că o parte dintre aleșii de atunci își doreau în perspectivă reunificarea cu România, însă a optat inițial pentru consolidarea independenței. Pârvan a vorbit și de problema transnistreană, calificând-o drept una dintre cele mai mari provocări rămase nerezolvate.
3: Tot a fost construit în zona aceea, deci în partea stângă a Nistru a fost construit toată industria, în partea compactă trăită de găgăuși. Asta a fost întâmplător, a fost special. Dacă vroiau, ne strângeau lumina în Cantimir și în zona în cealaltă, vroiau, ne aprindeau. Baza de comerț era tot acolo în Comrat, tot absolut era, și era dictat și atunci, acum este dictat, inclusiv și zona separatistă. Este condusă de Moscova și astăzi este o zonă necontrolată de noi. Noi putem să ne așteptăm în orice moment la orice. Doamne ferește, dacă nu rezistă Ucraina, atunci Rusia ajunge cel puțin la Nistru, dacă nu până la Prut.
5: 23 iunie 1990 90 are o semnificație chiar mai mare decât declarația de independență, deoarece atunci autoritățile de la Chișinău au preluat controlul asupra teritoriului și resurselor Republicii, susține doctorul în istorie și expertul comunității Watchdog, Ștefan Bejan. El a mai afirmat că reacția Uniunii Sovietice la declararea suveranității s-a manifestat prin apariția regiunilor separatiste din Găgăuzia și Transnistria, pe care le consideră un răspuns direct la tendințele de emancipare ale Chișinăului. Referindu-se la prezent, expertul a avertizat că suveranitatea Republicii Moldova rămâne vulnerabilă, în special din cauza influenței Federației Ruse și a tentativelor de destabilizare. În opinia sa, reintegrarea regiunii transnistrene trebuie să fie un proces gradual, bazat pe condiționalități clare și reforme pentru a evita dezechilibrele politice și sociale. Totodată, el a subliniat că problema transnistreană ar putea fi abordată în viitor în cadrul negocierilor mai largi privind securitatea regională.
6: Dacă războiul din Ucraina a schimbat situația din stânga Nistrului, noi vorbeam despre un

0: democratice. La rândul său și prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat importanța dreptului cetățenilor de a decide asupra viitorului țării și parcursului său de dezvoltare. Pe rețelele de socializare, președintele Parlamentului Igor Grosu a evidențiat semnificația istorică a zilei de 23 iunie 1990. Oficialul a menționat că decizia adoptată acum mai bine de 3 decenii și jumătate a făcut posibilă alegerea actualului curs de dezvoltare a Republicii Moldova.
1: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a încheiat procesul de recepționare a cererilor pentru acordarea ajutorului financiar destinat compensării parțiale a pierderilor cauzate de seceta puternică din vara anului 2025 la culturile de porumb și floarea soarelui. În perioada eligibilă, instituția a recepționat 345 de cereri. Mecanismul este diferit de subvenționarea clasică. Se aplică o formulă prevăzută, ținându-se cont de suprafața afectată și coeficientul aprobat prin hotărârea de guvern. Beneficiarii vor fi informați suplimentar despre procesul de evaluare și cuantumul ajutorului distribuit, a declarat pentru Teleradio Moldova Snejana Țepordei, șefă de direcție la AIPA.
2: Noi colectăm acum toate cererile, ele se examinează, se stabilește numărul de hectare suprafață afectată, este un coeficient, este o formulă hotărâi de guvern care se aplică, se împarte și după asta se stabilește fiecărui fermier suma care o să-i revină din acest cuantum de 50 de milioane.
1: Guvernul a alocat în aceste scopuri 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Cele mai multe solicitări au fost depuse de direcțiile teritoriale din Căușeni, Cahul, Udea Găgăuzia și Chișinău. Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrația Acasă solicită guvernului să retragă sau să revizuiască proiectul de lege privind modificarea condițiilor de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Reprezentanții formațiunii susțin că inițiativa a provocat îngrijorări în rândul angajaților din structurile de forță și avertizează că dacă autoritățile nu vor ține cont de obiecțiile exprimate, vor organiza proteste. Potrivit partidului, salariile actuale de aproximativ 8.000-10.000 de lei nu reprezintă un stimulent suficient pentru angajații care își asumă zilnic riscuri și a recomandat autorilor proiectului să petreacă o perioadă în unități militare, penitenciare sau alături de polițiști pentru a înțelege condițiile de muncă din aceste domenii. Potrivit proiectului prezentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vârsta de pensionare pentru aceste categorii de angajați va fi majorată gradual de la 45 la 50 de ani, începând cu 1 ianuarie 2020. Și până în 2036. Modificări sunt propuse și la modulul de calcul al pensiei, care va lua în considerare veniturile pe ultimele 60 de luni de activitate în loc de 12 luni, pentru a evita creșteri artificiale ale salariului înainte de pensionare. Reforma prevede și posibilitatea ca angajații să rămână în sistem după pensionare, fără obligativitatea eliberării din funcție, precum și introducerea mecanismului de recalculare periodică a pensiei. Este dificil de anticipat cum va fi depășită criza politică din România, care s-a adâncit după ce guvernul propus de Adrian Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan, nu a obținut votul de încredere al Parlamentului, susțin experții. Aceștia avertizează că instabilitatea de la București ar putea avea efecte și asupra Republicii Moldova, care contează pe sprijinul României în procesul de integrare europeană. Cu detalii, Eva Fruntașu.
3: Este prea devreme pentru a anticipa evoluția crizei politice din România, marcată de încercările unor grupuri de interese de a-și menține influența politică și accesul la resursele bugetare pe fondul dificultăților economice, a declarat expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, pentru Radio Moldova.
4: În afara alegerilor anticipate, singura soluție ar fi purtarea de negocieri și formarea unui guvern tehnocrat beneficiind de susținere largă sau a unui guvern de Uniune Națională în România, ceea ce este destul de greu de văzut ca scenariu, având în vedere orgoliile personale și disputa cu un caracter mai mult decât politic. Bucureștiul în acest moment este și într-o criză economică, dar acest lucru nu înseamnă că România a devenit un stat nefuncțional. România în acest moment trece prin acest proces de maturizare a democrației.
3: Criza politică din România poate avea consecințe pentru Republica Moldova, atât din punct de vedere economic cât și politic, în contextul avansării procesului de integrare europeană, consideră comentatorul politic Nicolae Negru.
5: Această instabilitate se răsfrânge asupra cooperării pe această direcție. Pe urmă, există diferite proiecte comune sau proiecte ale guvernului

0: Republica Moldova. Această criză politică suspendă aceste proiecte. România reprezintă pentru noi Uniunea Europeană. Această criză, într-un fel, se adaugă propagandii anti-UE, antidemocrație, anti-România.
1: La această oră este planificată la Cotroceni începerea unei noi runde de consultări cu partidele parlamentare. Președintele României, Nicu Șordan, a convocat pentru astăzi, 23 iunie, o nouă rundă în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Demersul a fost lansat de președintele României, Nicu Șordan, după ce cabinetul propus de Adrian Veștea nu a obținut aseară votul de încredere al Parlamentului. Desemnat la mijlocul lunii de către șeful statului pentru formarea noului executiv, Adrian Veștea a obținut 189 de voturi sub pragul necesar de 233. România este condusă în prezent de un guvern interimar după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor la 5 mai.
2: În pofida statutului de neutralitate al Republicii Moldova, Alianța Nord-Atlantică consideră că acesta nu reprezintă un obstacol pentru cooperarea în domenii precum securitatea cibernetică, combaterea dezinformării, consolidarea instituțiilor democratice și modernizarea forțelor armate. Declarația a fost făcută de asistentul secretarului general al NATO, Kevin Hamilton, pentru Moldova 1. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Kevin Hamilton a subliniat că relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Republica Moldova are o istorie de peste 3 decenii și se bazează pe respectarea statutului de neutralitate al țării. Urmează mesajul tradus.
4: Am respectat întotdeauna și continuăm să respectăm statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Neutralitatea nu exclude un parteneriat. NATO are parteneriate de lungă durată și cu alte țări neutre, precum Elveția, Irlanda și Austria. Prin urmare, neutralitatea nu împiedică existența unei relații solide și reciproc avantajoase între NATO și Republica Moldova. Este bine cunoscut faptul că Republica Moldova s-a aflat în prima linie a unor influențe nocive și a unor activități hibride îndreptate împotriva țării. Acestea au pus la încercare rezistența Republicii Moldova.
3: Potrivit oficialului, sprijinul oferit de alianțe se concentrează pe consolidarea capacității Republicii Moldova de a face față atacurilor hibride și amenințărilor cibernetice, precum și pe întărirea instituțiilor. De asemenea, sprijinul visează profesionalizarea și modernizarea armatei pentru ca aceasta să devină mai eficientă și mai interoperabilă, a punctat Hamilton.
4: De lungul anilor, programele NATO de consolidare a capacităților în Republica Moldova s-au concentrat asupra creșterii rezistenței țării în acest domeniu. Este vorba despre reziliența democratică și despre capacitatea de a rezista atacurilor cibernetice, dezinformării și provocărilor hibride. Acesta a fost principalul obiectiv al eforturilor noastre de consolidare a capacităților.
3: Oficialul Alianței a recunoscut că războiul din Ucraina a schimbat profund modul în care sunt analizate conflictele moderne și că experiența armatei ucrainene reprezintă o sursă importantă de lecții pentru NATO de rezistență și adaptabilitate pe câmpul de luptă.
4: Poporul ucrainean și armata ucraineană rezistă cu mult curaj acestei invazii rusești de aproape 5 ani. În fiecare zi NATO se consultă cu ucrainenii și îi sprijină în timp ce ei rezistă. Pe parcursul acestui conflict, ucrainenii au demonstrat că sunt căliți în luptă și foarte rezistenți. De aceea, noi, cei din NATO, vom învăța în următoarele decenii din experiența ucraineană de respingere a acestei invazii. Este o experiență din care sperăm să învățăm în timp ce îi sprijinim pe ucraineni. Într-un anumit sens, și ei ne sprijină pe noi. Lupta lor este și lupta noastră. Ei apără spațiul euroatlantic în fața acestei agresiuni.
3: În contextul summitului NATO de la Ankara, care se va desfășura pe 6 și 7 iulie, Kevin Hamilton a respins speculațiile privind o posibilă diminuare a angajamentului american față de securitatea europeană. Cu referire la agenda evenimentului, oficialul a precizat că accentul va fi pus pe evaluarea progreselor făcute în domeniul cheltuielilor de apărare și a sprijinului pentru Ucraina.
2: Guvernul de coaliție de centru-stânga din Lituania, condus de prim-ministru ministrul Inga Ruginene și-a prezentat astăzi demisia pentru a permite formarea unei noi alianțe guvernamentale de trei partide. Demisia a fost anunțată după excluderea recentă a partidului populist Zori Nemunas ca partener, fiind al doilea executiv care se dizolvă după alegerile din 2024, informează EFE. Ruginene va conduce un guvern interimar până când se va forma o nouă coaliție condusă de colegul ei și liderul social-democraților Mindaugas Sinkevicius. Demisia actualului executiv era de așteptat după ce, pe 18 mai, trei partide politice lituaniene de orientare ecologistă și de centru-stânga au semnat un acord de coaliție condus de Sinkevicius. Trei persoane au murit în urma unui atac armat în orașul canadian Montreal. Un polițist rănit grav se află în stare stabilă. Șeful poliției locale spune că suspectul, despre care se crede că a acționat singur, a fost împușcat mortal imediat. Ministrul Securității din Quebec a declarat că motivul atacului este neclar. Atacul a avut loc într-un cartier evreiesc, iar presa din Israel afirmă că civilul ucis este un evreu din comunitatea locală. Valul de căldură care afectează Europa de vest începe să facă victime. În Franța, doi copii au fost găsiți fără suflare într-un autoturism lăsat în soare, iar alte trei persoane în vârstă au murit din cauza temperaturilor extreme. De la începutul episodului de căldură, autoritățile franceze au raportat și 13 persoane înecate. Mai mult de jumătate din teritoriul Franței se află sub cod roșu de caniculă, iar avertizările au fost extinse inclusiv în nordul țării. Acum urmează știrile din sport.
5: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
6: Dragi radioascultători, bună ziua! O nouă performanță remarcabilă pentru atleții din Republica Moldova. Andreea Stăvilă Grosu a urcat pe prima treaptă a podiumului de premiere în proba de 3000 de metri cu obstacole la campionatele balcanice desfășurate în orașul Volos din Grecia. Andreea a fost cronometrată cu timpul de 9 minute 40 de secunde și 4 sutimi, devansându-le pe Sumiye Erol din Turcia și grecoaica Nicoleta Rafailaki, care au însoțit-o pe podium. O performanță notorie au obținut și Alexandra Emilianov în proba de aruncare a discului. Emilianov a înregistrat rezultatul de 58 de metri și 10 centimetri, cu doar un metru mai puțin decât deținătoarea titlului turcoaica Özlem Becerek, intrând în posesia medaliei de argint. A treia medalie a fost obținută de Iuliana Dabija în proba de triplu salt. Cu rezultatul de 13 metri și 66 de centimetri, Iuliana s-a clasat pe locul 3. Republica Moldova a fost reprezentată de 10 sportivi la ediția din acest an a campionatelor balcanice, la care au participat circa 900 de sportivi din peste 20 de țări. Superstarul argentinian Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator all-time a cupelor mondiale de fotbal. Într-o partidă din grupa G disputată în orașul Arlington, statul american Texas, echipa națională a Argentinei a învins reprezentativa Austriei scor 2-0, iar Messi a înscris ambele goluri ale sud-americanilor în minutele 38 și 90 plus 5. După ce în debutul meciului tot el rata un penalti, Messi are acum 18 goluri în cele 6 participări la Cupa Mondială și l-a depășit astfel pe neamțul Miroslav Kloze, care deținea recordul din 2014 cu un total de 16 goluri. În celălalt meci al grupei, Algeria a învins Iordania cu 2-1 și va lupta cu Austria pentru calificarea directă în faza eliminatorie. În urma acestui rezultat, Iordania a devenit a patra echipă eliminată de la Cupa Mondială, după Haiti, Turcia și Tunisia. Franța și Norvegia s-au calificat în 16-mile de finală după victoriile obținute în fața Irakului și respectiv Senegalului în grupa I. Cocoșii galici au zdrobit echipa Irakului cu 3-0 într-un meci jucat la Philadelphia. Vicecampioana mondială a câștigat fără emoții într-o partidă în care repriza a doua a fost amânată aproape 2 ore din cauza unei furtuni puternice. Kylian Mbappé a marcat de 2 ore în minutele 14 și 54, ajungând la 16 goluri înscrise la cupele mondiale. Scorul final a fost stabilit de Ousmane Dembélé în minutul 66. La rândul lor, vikingii au obținut o victorie meritată în fața Senegalului scor 3-2, iar vedeta Erling Braut Haaland a marcat 2 dintre golurile echipei sale. Guvernul Elveției și-a anunțat oficial susținerea unei candidaturi pentru găzduirea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă din anul 2038, depășind un alt obstacol în calea revenirii Olimpiadei Albe în Țara Cantoanelor pentru prima dată după 1948. Elveția, o mare forță a sporturilor de iarnă, este favorită pentru găzduirea jocurilor programate peste 12 ani. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
2: Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au prelungit pentru astăzi codul galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. Vântul va supla din nord, de la slab până la moderat. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de zi cu Veronica Scorban. Bună, Veronica, ce subiecte ai pregătit pentru ediția de astăzi?
7: Salutare, Anastasia, bun găsit la Zi de zi. În prima parte a emisiunii analizăm subiectele care marchează realitatea din jurul nostru. Vorbim despre două momente importante din istoria recentă a Republicii Moldova, unite de aceeași aspirație spre libertate, afirmare și integrare europeană. Marcăm 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate și 4 ani de la obținerea statutului de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Ce legătură există între aceste două repere istorice și cât de aproape este Republica Moldova de obiectivul său european? Aflăm în ediția de astăzi a emisiunii Zi de zi. Audiție plăcută vă dorim!
5: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Am ascultat-o pe Aura la Zi de Zi, iar în continuare trecem la un subiect ce ține de identitatea și parcursul țării noastre. Astăzi, 23 iunie, este marcată Ziua Suveranității Republicii Moldova. Declarația de suveranitate adoptată în 1990 proclamă că Republica Moldova este un stat suveran, unitar și indivizibil și că purtătorul suveranității și singura sursă de putere este poporul. Putem stabili o punte de legătură dintre două evenimente care au avut loc în perioade diferite pe 23 iunie. Ambele evenimente au avut impact și reprezintă tendința noastră de emancipare națională. 23 iunie 1990 a fost adoptată Declarația de Suveranitate. 23 iunie 2022 Republica Moldova a devenit țară candidată la Uniunea Europeană. Despre cele două evenimente este subiectul realizat de Daniela German.
1: 23 iunie 1990 a fost adoptată Declarația de Suveranitate, iar de atunci în fiecare an este marcată Ziua Suveranității Republicii Moldova. Sergiu Musteață, istoric.
2: A fost un mare succes când Sovietul Suprem al RSS Moldova, de legislatura 12-a, a adoptat Declarația de Suveranitate, aliniindu-se și altor republici unionale care deja își declarase suveranitatea și era foarte clar desprinderea sau încercarea de a dobândi acest drept de suveranitate în contextul unional. Lucru care, bineînțeles, că a încurajat și mai mult mișcarea de emancipare națională, care își lua avântul, pornise în anii, să zicem, restructurării, a crescut treptat în 88-89 și în 90 cumva eram pe valul acestor încercări de a reveni la adevărul istoric, de a scrie corect în limba română, deci revenirea la grafia latină, a ridicat statutul de limbă oficială a limbii române, chiar dacă i-au zis moldovenească. Oricum era un succes în comparație cu ce fusese până în 89-90 în componența Uniunii Sovietice. Deci acele 13 puncte ale declarației de suveranitate, eu deseori spun că sunt mai curajoase decât declarația de independență. Deci în sensul acesta se spunea foarte clar tendința de a ne lua sau de a ne considera un stat suveran prin declarația de suveranitate și ulterior prin declarația sau și mai mult prin declarația de independență a Republicii Moldova. Noi am spus foarte clar că suntem partea Europei și vrem să ne aliniem acestor tendințe democratice și de integrare în structurile internaționale, care, bineînțeles, că presupune și Uniunea Europeană.
1: La 32 de ani distanță, în aceeași zi de 23 iunie, Republica Moldova a devenit țară candidată la Uniunea Europeană.
2: Am reușit, într-un context, să zicem, mai puțin plăcut, vorbind de războiul nedrept din Ucraina, să avansăm în această linie a integrării europene și, în final, s-a semnat acel acord de, sau recunoaștere de statutul de țară candidat, care din nou nu este stația terminus. Avem multe de făcut până vom întruni acele condiții care ne s-au pus în față și nu trebuie doar să ne bucurăm că am realizat și cumva să ne relaxăm. Din contra, ni s-au acordat o nouă șansă, ni s-a acordat de nou o mână întinsă pentru a ne primi sau ne ajuta să parcurgem mai rapid reformele, să democratizăm societatea, să combatem corupția și alte fenomene nocive pentru societatea noastră în contextul construcției statului de drept și a unei societăți democratice.
1: Amintim că la 3 martie 2022 Republica Moldova a depus o cerere de aderare la UE. La 17 iunie același an, Comisia Europeană și-a emis avizul privind cererea de aderare la Uniunea Europeană, iar la 23 iunie 2022 Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată.

0: Am ascultat Suveranitate pe Ion și Doina Aldea Teodorovici, artiști care au transpus în muzică idealurile de libertate, demnitate și afirmare națională. Mesajul lor se leagă firesc de semnificația zilei de 23 iunie, o dată importantă pentru istoria Republicii Moldova. Marcăm 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, precum spuneam și mai devreme, și 4 ani de la obținerea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Decizia adoptată de liderii europeni în iunie 2022 a venit la 32 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate și a marcat începutul unei noi etape în parcursul european al țării. Între timp, Republica Moldova a trecut de procesul de screening al legislației, a început negocierile tehnice pe capitole de aderare, iar pe 15 iunie 2026 a deschis oficial primul cluster de negocieri, valori fundamentale, care vizează justiția, statul de drept și combaterea corupției. Totodată ieri, la Bruxelles, s-a desfășurat cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Liderii europeni Antoniu Costa și Ursula von der Leyen au reconfirmat că viitorul țării noastre este în Uniunea Europeană. Despre semnificația celor 4 ani de la obținerea statutului de țară candidată, despre progresele realizate și provocările care urmează. Discutăm în cele ce urmează împreună cu Carolina Bogatiuc, președinta Mișcării Civice, Inițiativa Europeană. Doamnă Bogatiuc, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua, vă mulțumesc mult de invitație și bine v-am regăsit.
0: Doamnă Bogatiuc, acum 4 ani știu că ați fost implicată direct în procesul care a culminat cu obținerea statutului de țară candidată pentru Republica Moldova, făcând parte din echipa Ministerului de Externe, condusă atunci de vicepremierul și ministrul Nicu Popescu. Ce vă amintiți de zilele care au precedat decizia din 23 iunie 2022 și cât de mare atunci era încrederea că Republica Moldova va obține statutul de țară candidată?
1: Așa este, într-adevăr, în iunie 2022 mă aflam în echipa domnului vicepremier Popescu. Era un moment de incertitudine din considerentul că în țara noastră, cauzată de războiul care începuse la frontieră, Republica Moldova a decis să meargă pe direcția de integrare europeană, o asumare politică la acea etapă. Pentru cei unii funcționari publici poate părea un deziderat imposibil, dificil, pentru că țara noastră nu avea perspectivă europeană la acea etapă, nimeni nu știa cu ce se va finisa acest proces, dar a urmat o muncă comună și o decizie asumată, care într-un final a dus la ceea că Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată și, de fapt, acest statut de țară candidat este despre recunoașterea perspectivei europene, iar astăzi avem deschiderea negocierilor, care, de fapt, este despre încrederea că Republica Moldova poate deveni în timp stat membru al Uniunii Europene și cel mai important este că atunci când se muncește, când există o viziune, când oamenii cred pentru cei ce încep nemijlocit, iată avem și rezultatul de astăzi, când Republica Moldova este privit chiar nu doar ca partener, noi vorbim era ca stat de vecinătate cu Uniunea Europeană, astăzi acum vorbim despre parteneri, eu chiar aș spune că Republica Moldova are un alt tip de relație cu Uniunea Europeană și anume cel de viitor stat membru al Uniunii Europene, așa cum suntem priviți și așa cum s-a reconfirmat și ieri în cadrul summitului Republica Moldova-UE.
0: În acești 4 ani, doamnă Bogatiuc, țara noastră a parcurs mai multe etape tehnice și politice ale procesului de aderare. Dacă ar fi să punctăm, pentru cei care ne ascultă la această oră, căci de multe ori tindem să trecem peste anumite etape, care sunt cele mai importante realizări pe care le-a înregistrat Republica Moldova până acum și unde ne aflăm în procesul de integrare europeană?
1: Așa este, deseori procesul este un proces nou prin care țara noastră nu a mai trecut, sunt etape noi, sunt foarte tehnice, uneori sunt foarte greu de înțeles din exterior. Nu pretindem ca toată societatea să înțeleagă la cel mai profund nivel, adică să înțeleagă toate nuanțele, dar cele mai importante totuși ar fi statutul de țară candidat care a dat acel start de pregătire a țării noastre în parcursul european. urmat imediat, de fapt, după acest statut de țară candidat, țara noastră a avut 9 recomandări politice de implementat până am obținut statutul de țară candidat. Ulterior, țara noastră a trecut printr-un proces de analiză a legislației noastre comparativ cu cea europeană, adică să vedem la ce etapă suntem, ce avem de transpus, de fapt, în legislația noastră, unde avem anumite carențe și unde, de fapt, stăm bine. Desigur, Republica Moldova a finalizat acest proces, cum îl numim noi, de screening. Ulterior, Republica Moldova a intrat într-o etapă de negocieri tehnice. Spunem negocieri tehnice, care nu este un termen inventat, este atunci când suportul politic nu încetează să apară, respectiv statele membre UE sau Comisia Europeană nu blochează cooperarea dintre Republica Moldova în cazul de față și statele membre UE, ci doar o dă într-o zonă de cooperare mai tehnică pe anumite reforme concrete, pentru ca țara noastră să nu piardă acest timp până nu apare decizia politică și respectiv să muncească nemijlocit pe reformele necesare. Și astăzi avem una dintre cele mai importante etape din parcursul de aderare, unde am deschis oficial, zic oficial, pentru că aici deja avem suportul și votul a tuturor celor 27 state membre UE, unde de fapt au afirmat și au recunoscut că Republica Moldova are deja progrese în domeniul de reforme fundamentale, cel cu care noi începem procesul de negocieri și cel de fapt cu care închidem. Și vreau să explic de ce de fapt acest grup de capitole, da, valori fundamentale, este primul. Pentru că tu poți să faci reforme în agricultură, în transport, dar atunci când justiția nu funcționează, instituțiile nu livrează rezultate, da, și cetățenii nu le simt, nu are sens să parcurgi următoarele etape, pentru că ele ar fi puse sub semnul întrebării. De asta și punem accent pe valori fundamentale și asta va fi și cel care va confirma dacă Republica Moldova a putut să mențină ritmul și, de fapt, să implementeze reformele care nu sunt doar temporare, dar livrează rezultatele mult așteptate și pe timp îndelungat. Și ceea ce, dacă îmi permiteți, da, doar un moment, vreau foarte mult să punctăm faptul că aderarea, de fapt, sau să zicem Uniunea Europeană, nu ne-a oferit careva reduceri de cerințe și, de fapt, nu ne-a acordat niște note de trecere din considerente geopolitice. Tot ce fiecare etapă a fost una câștigată prin reforme, prin rezultate. Tocmai de aceea, iată, deschiderea negocierilor este importantă, pentru că a arătat că Moldova a făcut suficient progres pentru a merge mai departe.
0: Apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, doamnă Bogatiuc, reduceri de cerințe, dacă putem să ne exprimăm așa, la summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova de ieri de la Bruxelles, liderii europeni au insistat asupra principiului meritului propriu. Ce oportunități oferă această abordare Republicii Moldova și în ce măsură ar putea accelera parcursul european al țării noastre?
1: Știm foarte bine că Republica Moldova la această etapă merge într-un proces împreună cu țara vecină. Ceea ce este să luăm pe partea morală, este un proces corect, pentru că datorită contextului geopolitic care a deschis fereastra de oportunitate, ulterior ne-a ajutat ca noi să valorificăm și să transformăm în rezultat, ceea ce apare deja nuanță de merit. Atunci când insistăm pe un proces bazat pe merit, ceea ce și este de fapt procesul de aderare la Uniunea Europeană, înseamnă că țara noastră, indiferent de următoarele etape care urmează, dacă vom face toate reformele necesare, dacă ne vom ține de calendarul concret care este recepționat și de toate cerințele prestabilite, avem toate șansele, zic toate șansele, ca să mergem mai departe cu suportul tuturor statelor membre și să nu mai fim blocați în etapele următoare, pentru că este un proces și cuprinde foarte, foarte multe etape. Deci dacă deschizi un clas, un grup de capitole, este nevoie de unanimitate statelor. Dacă vrei să mai deschizi un nou capitol sau grupuri de capitole, cum noi le numim cluster, la fel este pe fiecare etapă, este necesar ca toate statele membre să spună acest da, Republica Moldova poate să meargă mai departe. Dacă noi o să avem rezultate, o să putem să nu doar să zicem, dar și să cerem, să justificăm că Republica Moldova a livrat, dorim să trecem în etapa următoare.
0: Pe 15 iunie, precum spuneam, a fost deschis oficial primul cluster de negocieri, cel care vizează valorile fundamentale. Cât de aproape suntem să deschidem și celelalte 5 clustere, doamnă Bogatiuc?
1: Cred că în scenariul cel mai optimist ar fi ca Republica Moldova să deschidă toate grupurile de capitole, toate cele 6 până la finele acestui an și poate chiar în următoarea lună să mai deschidem un grup de capitole. Deci asta ar fi scenariul cel mai optimist, dar nu neapărat nerealist. Deci cred că este posibil.
0: Am înțeles, și dacă ar fi să transmiteți un mesaj cetățenilor la 4 ani de la obținerea statutului de țară candidată, cât de aproape este astăzi Republica Moldova de obiectivul aderării la Uniunea Europeană?
1: Cred că ar trebui să măsurăm aceasta mai mult prin prisma reformelor și poate ar părea paradoxal, dar cele mai dificile etape nu sunt în urmă, ci sunt înainte. Și nu aș vrea să speculez cu careva termene sau ce se va reuși, ce nu se va reuși, depinde foarte mult inclusiv de funcționarii publici care sunt implicați în acest proces, de livrabile care le vom da, de suportul politic de care va beneficia în continuare țara noastră și cât de convingătoare va fi și pe celelalte etape ce urmează. Dar această convingere, evident că poate fi justificată numai prin reformele implementate acasă. Trebuie să fie niște reforme care în practică vor funcționa și care în timp vor produce beneficii pentru cetățeni și nu sunt doar niște legi adoptate sau niște instituții create care, de fapt, nu vor produce nimic în practică.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și pentru analiza dumneavoastră, doamnă Bogatiuc. Toate bune vă doresc!
1: Numai bine și eu. O zi bună!
0: O zi bună și dumneavoastră. Am discutat cu Carolina Bogatiuc, președinta Mișcării Civice Inițiativa Europeană. Am discutat despre cei 4 ani de la obținerea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană, despre progresele înregistrate de Republica Moldova și despre următoarele etape ale procesului de aderare.

0: Este ora 13:50 de minute. Am vorbit mai devreme la Zi de Zi despre parcursul european al Republicii Moldova și despre importanța apropierii de Uniunea Europeană. Rămânem în aceeași zonă tematică, dar privim acum spre un stat care a ales un drum diferit. Astăzi se împlinesc 10 ani de la referendumul în care britanicii au decis cu o mică majoritate și după o campanie intensă și tendențioasă ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Un deceniu mai târziu, tot mai mulți britanici speră la legături mai strânse cu Uniunea Europeană, dacă nu chiar la o readerare. Deocamdată însă situația politică complicată din Regatul Unit a dus luni la demisia premierului laburist Keir Starmer, iar asta chiar în momentul în care aniversarea a 10 ani de la Brexit marchează o evoluție multă vreme de neimaginat în Regatul Unit, avansul extremei drepte. De la Bruxelles, Dan Alexe vine cu detalii.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: În urmă cu un deceniu, imediat după Brexit, făcusem pariul că celebrul mic dejun englezesc, English Breakfast, ar putea deveni inabordabil. Toată lumea știe în ce constă acel solid fel de a-ți începe ziua. Ochiuri, fasole în sos de roșii, bacon prăjit, cârnați, ciuperci, totul însoțit cu cafea și sucuri de fructe. Dar între o treime și jumătate din ingrediente vin din Uniunea Europeană. De unde roșii în cețoasa Anglie? Așa încât prevedeam, în afară de ouă și făină, cam tot ce intră în English Breakfast va trece prin vamă. Iar serioși economiști au calculat că prețul unui autentic English Breakfast ar putea crește cu 13%, enorm pentru un ritual cotidian. De aceea a apărut și circulă de la o vreme termenul foarte sugestiv și sarcastic de regret. Sunt regretate timpurile de dinainte de Brexit. Dar cei 10 ani care au trecut de la acel referendum marchează și un eveniment mult timp de neimaginat în Regatul Unit. Redescoperirea extremei drepte. Acum cel mai radical susținător de atunci al divorțului de Uniunea Europeană, liderul extremei drepte Nigel Farage, pare că ar păși spre pragul puterii. Partidul său, Reform, conduce în toate sondajele pentru alegerile parlamentare programate pentru 2029. Acum 10 ani, referendumul se axase deja în mare măsură pe problema imigrației. Totul s-a desfășurat de atunci ca și cum rezultatul acelui vot ar fi dezlănțuit și încurajat retorica xenofobă promovată de extrema dreaptă. Apoi, amărăciunea, chiar furia provenită din consecințele negative ale ieșirii din Europa, n-a făcut între timp decât să întărească această furie împotriva străinilor. Dar, într-un fel, străinii au înlocuit Europa ca țap ispășitori și au servit ca o distragere a atenției de la tulburările sociale alimentate de creșterea inegalității și a nesiguranței locurilor de muncă, de inflație și de deteriorarea sistemului de sănătate britanic. O reapropiere de Europa ar părea acum singura soluție pe termen scurt și mediu, ca un colac de salvare la o traversare în sens invers a canalului Mânecii. Bruxelles, Dan Alex,

primei părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele noastre pentru buletinul de știri de la ora 14. Revenim imediat cu noi subiecte despre oportunitățile oferite tinerilor absolvenți ai facultăților de pedagogie, care până la mijlocul lunii iulie se pot înscrie la concursul de repartizare în școli și grădinițe. Sunt motive bune să rămâneți cu noi. Ne reauzim după știrile orei 14.

0: fratele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
2: Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și în minutele următoare aflăm cum sunt încurajați tinerii absolvenți ai facultăților de pedagogie să aleagă o carieră didactică. De asemenea, mergem la Soroca, unde gimnaziul Dumitru Matkovski trece printr-un amplu proces de renovare, așteptat ani de zile atât de elevi cât și de profesori. Iar la final analizăm datele unui studiu care arată că tot mai puțin moldoveni citesc, însă cei care o fac dedică mai mult timp lecturii. Începem chiar acum. Audiție plăcută vă dorim!

0: Până la mijlocul lunii iulie, tinerii absolvenți ai facultăților de pedagogie care își doresc o carieră în învățământ se pot înscrie la concursul de repartizare organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Cei care aleg să activeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei, oferite pentru a încuraja să rămână în sistem. Prin această experiență a trecut și Alexandru Didenco, care acum 2 ani a ales să devină profesor. Astăzi, el îi încurajează pe tinerii absolvenți să depășească emoțiile începutului de drum și să contribuie la educarea noilor generații. Despre integrarea într-un colectiv nou, relația construită cu elevii și provocările primilor ani la catedră, a discutat cu el colega noastră, Svetlana Bogato.
1: Imediat după absolvirea Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți, Alexandru Didenco și-a început cariera de profesor la Liceul Vasile Alexandri, unde predă matematică. Alexandru ne spune că s-a integrat ușor în colectiv, reușind să creeze o relație frumoasă, atât cu elevii cât și cu părinții acestora. În acea etapă de început, tânărul profesor a primit și sprijinul unui mentor, care i-a fost alături în adaptarea la viața și responsabilitățile de cadru didactic.
2: Mentorul meu de la Catedra de Matematică m-a ajutat foarte mult, atât din punct de vedere academic, ca să mă pregătesc pentru lecții, cât și din punct de vedere colegial. La fel am mai avut și alți mentori de la Institutul Național pentru Educație și Leadership. De fiecare dată când aveam întrebări, probleme sau neclarități, permanent m-a ajutat ca să depășesc aceste situații. Evident că colegii mei de școală înțeleg foarte bine că când ești tânăr specialist, multe lucruri nu cunoști, este greu să te adaptezi în noul colectiv și permanent îmi dădeau niște sfaturi, permanent mă implicau și pe mine în toate activitățile școlii și nu am simțit această diferență mare.
3: Cum ți-ai construit relația cu copiii astfel încât și matematica să devină mai ușoară, mai plăcută pentru ele?
2: Pentru mine foarte important a fost să leg relații bune cu copiii. Desigur că, în primul rând, reușita clasei la disciplina în care predau, mai ales matematica, încercam ca să-i motivez pe copii, să le explic toate aceste noțiuni complicate într-un limbaj accesibil, prin niște exemple din viața cotidiană care astfel să-i motiveze și să-i duc la idee că, într-adevăr, am nevoie să învăț tema dată pentru că mă va ajuta în viață la rezolvarea unei probleme sau alte.
1: Alexandru Didenco mai spune că să fii profesor nu este doar o funcție, ci o formă de dragoste față de copii, iar elevii au nevoie de energia și entuziasmul tinerilor specialiști.
2: Relația între profesor și elev nu trebuie să fie ca dictatură, dar până la urmă trebuie să fie o relație armonioasă, de încredere, bazată pe ajutor reciproc, întrucât deja în ziua de astăzi profesorul nu este un transmițător doar de informație, ci este un, așa să zic eu, un antrenor care îl ajută pe copil să învețe. Din propria mea practică, copiii sunt mult mai disciplinați la profesorii tineri. Din cauza copiii doresc profesori tineri, doresc ca să intre la clasă un profesor care este plin de idei, un profesor care este plin de energie, care dorește să facă o schimbare atât în sufletele copiilor, cât și pentru întreaga țară. Și corespunzător îi încurajez pe acești tineri. Și nu o să regrete niciodată că au ales această profesie din cauza că fiecare zi, fiecare copil, fiecare acțiune pe care o face copilul îi va aduce bucurie. Desigur că vor fi foarte multe provocări și foarte multe griji, foarte multe situații neplăcute, dar o să le depășească ușor, fiindcă profesorii tineri nu sunt singuri. Profesorii tineri vor fi ajutați de către colectiv, de către părinți, de către alți colegi de-ai lor.
1: Tinerii absolvenți care vor depune dosarele pentru concursul de repartizare vor afla rezultatele pe 20 iulie. Prin intermediul acestui concurs pentru anul 2025-2026 au fost angajați 400 de profesori debutanți, cel mai mare număr din ultimii ani. Pentru următorul an școlar, cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, peste 400, urmat de raioanele Cimișlia, Anenii Noi și Ungheni.

0: zi de zi la Radio Moldova.
1: Este ora 14:24, aproape. Mai devreme am vorbit la zi de zi despre viitorul educației și despre tinerii care aleg să devină profesori. Rămânem în același domeniu și ne îndreptăm atenția către condițiile în care învață elevii și activează cadrele didactice. La Soroca, gimnaziul Dumitru Matkovski trece printr-un amplu proces de renovare după ani în care elevii au fost nevoiți să-și desfășoare activitatea într-o clădire afectată de frig și umezeală. Lucrările sunt realizate deja în proporție de aproximativ 50%, însă lipsa fondurilor pune sub semnul întrebării renovarea completă a instituției. Detalii aflăm din reportajul realizat de Angelina Căldare.
2: Șantierul de la gimnaziul Dumitru Matkovski este în plină activitate. Potrivit muncitorilor, lucrările de termoizolare a fațadei și de reparație capitală a acoperișului vor schimba considerabil aspectul instituției și vor îmbunătăți condițiile de studiu.
3: La în timpul de față, tincuială, îndeplinim încălzire la pereți, teracota, am îndeplinit lucrări cu turnatul bitonului, de jur împrejur la școală. Trebuim ca să dăm exploatare în termen.
2: Profesorii spun că renovarea era absolut necesară. În sezonul rece, în multe săli era dificil să fie menținută o temperatură considerabilă, iar umezeala și mucegaiul își făceau apariția în unele încăperi. În același timp, instituția cheltuia anual sume importante pentru încălzire, însă o mare parte din energie se pierdea prin pereți și acoperișul deteriorat. Odată cu finalizarea lucrărilor, costurile pentru întreținere ar urma să scadă, iar elevii și cadrele didactice vor beneficia de un mediu mai confortabil și mai sănătos.
4: Așteptăm finisarea. Anterior era rece în clasă, copiii stăteau îmbrăcați la lecții. Procesul de învățământ se desfășura mai cu dificultate. Cum, în schimb, o să avem clase mai calde, un aspect mai frumos al clădirii, atrăgător. Sperăm că o să avem un contingent mai mare de copii. Suntem bucuroși și chiar dacă începe concediu, însă noi venim, observăm lucrările, ne bucurăm și așteptăm cu nerăbdare finisarea acestui proiect frumos.
5: Și suntem foarte bucuroși și mândri că în sfârșit am reușit ca să realizăm acest proiect la care am aplicat diferite de mult, mult timp, pentru că este o problemă. Iarna e destul de rece și copiii și noi profesorii ne îmbrăcam mai grosuți. Mai întâmpla momente în unele săli de clasă, acoperișul nu ținea, scurgea, mucizea. Sperăm că o să fie bine și frumos și chiar suntem foarte mândri și bucuroși pentru că am realizat.
6: Pentru instituția noastră acest proiect era de o vitalitate foarte important. La moment 50% din termoizolarea instituției a fost finisată. Lucrările au loc în continuare. Datorită acestui proiect, în primul rând, modernizăm instituția. În al doilea rând, asigurăm o calitate a procesului instructiv educativ, deoarece până a se implementa acest proiect în sălile de clasă, în primul rând, era frig. În al doilea rând, deoarece acoperișul nu prea era reparat, deseori umiditatea de pe pereți intra în sălile de clasă și era un mucegai foarte mare și afecta sănătatea copiilor. Sperăm că acum, după ce se vor implementa și se vor realiza aceste lucrări, condițiile de studiu vor fi mai bune, va avea loc un proces educațional de calitate. Din acest proiect vor avea de câștigat toți, și copiii, și cadrele didactice, și cadrele non-didactice, și părinții, adică toată comunitatea educațională care este implicată în activitatea acestui gimnaziu.
2: Proiectul este implementat de către Primăria Municipiului Soroca și are o valoare de circa 6.600.000 de lei, bani alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală prin programul Satul European 2. Potrivit Vioricăi Fortuna, ex-directorul acestei instituției, proiectul însă nu va acoperi reparația integrală a tuturor clădirilor din complexul educațional.
7: Conform programului de eficiență energetică care este la moment și impune ca majoritatea edificiilor să fie fie încălzite și să se facă o economie la și energie electrică și gaze și încălzire. Este foarte binevenit acest proiect. Este un proiect care are o sumă de 6.670.000. Este bun prin faptul că include totalmente acoperișul, deci este o reparație capitală a acoperișului și este o reparație capitală a fasadei doar blocului central. Deci suma este destul de măricică și dar mai avem nevoie. Mai avem nevoie, deci avem încă două anexe ale școlii și aceste două anexe este necesar ca să fie și la fel și ele termoizolate. Mai ales anexa unde se află încă 6 săli de clasă și centrul de resurse pentru educație inclusivă. Este necesar și acest lucru de a-l efectua, de ce practic la moment mai avem nevoie de 2 milioane, undeva 400 de mii de lei pentru a finaliza toată termoizolarea clădirii.
2: Chiar dacă proiectul nu va soluționa toate problemele infrastructurale ale instituției, renovarea clădirii principale reprezintă un pas important pentru comunitatea școlară. După ani de zile în care frigul, umezeala și cheltuielile mari la încălzire au fost o provocare constantă, elevii și profesorii sunt tot mai aproape de condiții moderne și eficiente pentru educație. Angelina Caldari pentru Radio Moldova.

0: Este ora 14:33. În cele ce urmează la zi de zi analizăm datele unui studiu care arată că tot mai puțini moldoveni citesc, însă cei care o fac dedică mai mult timp lecturii. Așadar, numărul moldovenilor care citesc a scăzut în ultimii ani, iar acest fapt înseamnă că cititul devine o activitate tot mai rară în Republica Moldova. Potrivit unui studiu al Biroului Național de Statistică, doar 8,8% dintre persoanele cu vârsta de 15 și peste citesc în timpul liber într-o zi obișnuită. Pe de altă parte, studiul evidențiază un aspect interesant. Deși numărul cititorilor a scăzut în ultimii ani, timpul acordat lecturii a crescut. Detaliază în continuare subiectul Cristina Prisăcar.
1: Datele Biroului Național de Statistică arată că femeile citesc mai des decât bărbații. Astfel, în jur de 10% din femei au declarat că dedică timp lecturii într-o zi obișnuită, comparativ cu 7,8% din bărbați. Diferențe semnificative se observă și între mediul urban și cel rural. În orașe, aproximativ 12% din locuitori citesc zilnic, în timp ce la sate ponderea este de doar 6,4%, potrivit cercetării privind utilizarea timpului realizată de BNS în perioada iulie-decembrie 2025. Cei mai activi cititori sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În această categorie, 15,7% citesc zilnic, iar timpul mediu dedicat lecturii este de aproximativ 1,3 ore pe zi. În schimb, persoanele cu vârste între 25 și 34 de ani sunt cele care petrec cel mai mult timp citind. Cei care au acest obicei dedică în medie 1,5 ore pe zi lecturii, la egalitate cu persoanele de peste 65 de ani. Studiul relevă însă și o tendință interesantă. Deși numărul cititorilor a scăzut în ultimii ani, timpul petrecut citind a crescut. Dacă în 2012 puțin peste 11% din moldoveni citeau într-o zi obișnuită, în 2025 ponderea a coborât la aproximativ 9%. În schimb, durata medie a lecturii a crescut de la o oră la o oră și 18 minute pe zi. Interesul pentru lectură este strâns legat de piața editorială și cât de dotate sunt bibliotecile cu cărți interesante, actuale și cu o tematică diversă. În anul 2025, deși diversitatea de titluri rămâne ridicată, tirajul total este estimat la puțin peste 1,6 milioane de exemplare. Aceasta rezultă într-o medie de aproximativ 676 de exemplare per titlu, confirmând tendința de personalizare și fragmentare a pieței editoriale. Directoarea Camerei Naționale a Cărții, Renata Cozonac, afirmă că segmentul principal al producției editoriale se menține anual la nivelul de aproximativ 2400 de titluri, iar cartea științifică deține cea mai mare pondere.
2: În ansamblu, numărul de titluri editat practic rămâne constant. Deci, indiferent de perioada pandemiei, numărul de titluri rămâne același, dar crește numărul de titluri editat în limba română. Totodată crește și numărul de carte electronică editat. Din rândul cărții electronice, procentul cel mai mare îl au cartea pentru universități.
1: La rândul lor, bibliotecile care mențin conexiunea cu cei pasionați de cărți trebuie mereu să-și diversifice oferta și să devină atractive, consideră cititorii.
3: Bibliotecile sunt un fel de calculatoare, dacă putem să le spunem așa, offline. Sunt niște calculatoare care, la fel ca și un calculator obișnuit, au nevoie de update, o renoire a fondului de carte. Mă străduiesc să citesc zilnic măcar o pagină, două. Am o anumită preferință pentru anumite gen de literatură, dar, în general, literatură artistică. Horia Roman Patapievici este unul dintre scriitorii mei preferați. Neagu Givara, deci depinde și istorie și beletristică.
4: Lumea citește, în ziua de astăzi se citește. Am fost cu fiul meu la bibliotecă și am văzut că se împrumută carte.
1: Anual, în Republica Moldova, sunt tipărite în jur de 2400 de titluri de carte. Un record istoric în statistici a fost înregistrat în anul 2006, când au fost tipărite peste 2850 de titluri. Totodată, actualmente se observă o creștere a edițiilor în format electronic, în special în mediul academic. Universitățile optează tot mai des pentru e-book-uri, facilitând accesul rapid la informație și reducând costurile de producție.

0: De la educație și cultură trecem acum spre un domeniu în care performanța, disciplina și perseverența definesc oamenii care au devenit modele pentru generații întregi. Sportul. În fiecare an, pe data de 23 iunie, întreaga lume marchează Ziua Olimpică, o sărbătoare dedicată valorilor sportului și a excelenței. Data nu este aleasă întâmplător, la 23 iunie 1894. La Paris a fost fondat Comitetul Olimpic Internațional, eveniment care a marcat nașterea mișcării olimpice moderne. Pentru Republica Moldova, această zi are o semnificație aparte, prin prisma personalităților care au scris pagini de aur în istoria sportului. Printre aceștia se numără Nicolae Juravski, dublu campion olimpic și multiplu medaliat la cele mai importante competiții internaționale de caiac canoe. În locuința sa, Nicolae Juravski a amenajat un veritabil muzeu olimpic personal. Vă invit să-i pășim pragul împreună cu Daniela German.
1: Medalia de argint este cu o istorie personală specială. În anul 1996, când Republica Moldova abia se constituia ca stat independent, orice vizită în afară era însoțită de numeroase momente birocratice, lucru care punea și mai mare presiune pe sportivi, își amintește Nicolae Juravski.
2: Ca să pleci undeva pe scutare, trebuie să domândești viza. Asta era un impediment enorm. Confirmarea participării, perfecționarea vizelor, organizarea cantonamentelor, organizarea deplasărilor, tot era pe seama practica fiecărui în parte. Era nevoios. Și e clar că când ajungeai la propriu-zis la olimpiadă, deja ajungeai cu un grad sporit de saturație, oboseală.
1: Chiar dacă drumul până la olimpiadă era nevoios, nici pentru o clipă nu a renunțat la gândul său de a lupta și a urca pe podium. Jocurile olimpice de la Atlanta ocupă un loc aparte în cariera de mare sportiv a lui Nicolae Juravski.
2: Eu îi dau o notă la această medalie mai valoroasă, fiindcă a fost plămăditul cu greu, incomparabil cu adversarii.
3: Până ați ajuns la olimpiadă, a fost un drum anevoios.
2: Demnitarii noștri de stat, voi trebuie să dați medale, voi care...
3: E
2: greu să ne lămurești, că noi am venit, știm pentru ce am venit, n-am venit noi să fim pe locul 5 sau astea, dar ne-am mobilizat, am luat locul 2 și clar că pentru mine asta medalie a fost cu mult mai greu, deși și astea două olimpice de la Seul au fost foarte grele, fiindcă tot au istoria sa.
1: În 1988, Moldova, fiind partea Uniunii Sovietice, trebuia să-și câștige mai întâi notorietatea sportivă. Din fiecare republică erau aleși cei mai buni sportivi, iar Nicolae Juravski a luptat mult pentru a convinge, pentru a demonstra că merită să reprezinte o întreagă națiune.
2: Noi în fosta Uniune nu eram favoriții din punct de vedere geopolitic a republicii. Și până când am căpătat dreptul ca să evoluăm la Jocurile Olimpice, noi practic am fost testați din mai până la Jocurile Olimpice în septembrie, în fiecare săptămână curse de control. Până la urmă am fost atât de buni noi că toate cursele nu le câștigam fără drept de apel.
1: Cursa, deși dificilă, a fost câștigată cu mare diferență, povestește dublul campion olimpic.
2: Am fost atât de pregătiți că am concurat cu adversarii așa, nu cum la maximum efort propriu zis. Și am câștigat mult și la 1000 și la 500, 3 secunde și ceva, adică e un avantaj mare.
1: Astăzi, cele 3 medalii olimpice, 2 de aur și una de argint, strălucesc în muzeul personal. Este dovada muncii, ambiției. E o inspirație atât pentru membrii familiei, cât și pentru toți cei care își doresc să ajungă pe culmile Olimpului. O dovadă că se poate, în ciuda tuturor obstacolelor.
2: Mama, ai mei cei de acasă, poate cineva, un pediatru, poți numeri care credeau cu tine, Nicolae, poți să facă. Tot să înțeleg eu că asta este imposibil. Încet, încet, mă agonesc acel potențial și am reușit.
3: De ce e importantă și încrederea în sine și starea psihologică potrivită, ca să nu dăm mâinile în jos, ca să nu fim descurajați? Cât de important, iată, este de depășit și de trecut cu brio acest examen din punct de vedere psihologic pentru un campion?
2: La sportiv foarte important ca să aibă o stare psihologică, că el să fie, cum să zicem noi, un fel de lider. Trebuie să fie, zic, ca lupul. E greu, n-am reușit acum și tot să merg.
3: Pe dumneavoastră ce v-a motivat? La ce vă gândeați atunci când întâlneați un obstacol?
2: Eu cred că speranța asta, fanatismul ăsta meu, că vrem tot timpul să fac sport, să fiu cel mai bun.
1: Deși, din punct de vedere fizic, nu se încadra în parametrii pentru disciplina canoe, a sfidat acest lucru, a muncit și mai mult și a devenit campion olimpic. De două ori.
2: Și așa era o regulă, dacă trebuie să fii la 1,85 m și mai sus și să ai masă musculară 90 kg, eu am 70 kg, e clar că și aici a fost alte calități care le-a compensat, ba chiar și le-a prevalat pe cei care aveau cu masa respectivă. Cred că și părinții de acasă mi-au dat și pedagogii cei care m-au înconjurat și dorința, eu cred, de patriotism, fiindcă impedimentul este tot timpul, știți că Moldova, noi suntem mici, suntem sărați, tot timpul capul jos, dar nu e așa și noi putem.
3: Domnul Juravski, astăzi cât de des reveniți la pasiunea din copilărie, la fotbal?
2: Maximum des. Asta a fost speranța mea, de aici am vrut să pornesc, nu știam eu de ca noi.
3: Ați venit la Chișinău cu speranța să deveniți fotbalist.
2: Fac fotbal, da, și când ne vineam pe acasă, Cebanu, Mațiura, era Hlopotnov, Tiglețov, erau ăștia, jucau și era o inspirație enormă.
1: Muzeul privat al dublului campion olimpic Nicolae Juravski este prin extensiune unul național al sportului de performanță. Este și un spațiu care îi inspiră atât pe membrii familiei Juravski, cât și pe oaspeții care pășesc pragul.
4: N-ai să știi.

0: zi, ascultă-ți prietenul tău Radio Moldova.
1: Știm că soarele își prelungește cel mai mult prezența pe cer în această perioadă. Lumina se revarsă peste orașe, câmpuri și vacanțe, iar vara și-a intrat pe deplin în drepturi. Odată cu această abundență de lumină, vine și dorința multora dintre noi de a petrece mai mult timp în aer liber și de a obține un bronz frumos. Cum ne bucurăm de soare fără să ne punem sănătatea pielii în pericol? Care sunt orele potrivite pentru expunere la soare? Cum folosim corect cremele cu factor de protecție? Aflăm din discuția colegei noastre Nicoleta Furdui cu medicul dermatolog Cristina Chirciu.
2: Vara este anotimpul luminii, zilele mai lungi, iar soarele ne cheamă spre plimbări, călătorii și clipe petrecute în natură. Pe piele se așternă treptat bronzul, ca o amprentă discretă a verii. Totuși, frumusețea acestui ritual are nevoie de măsură și grijă. Pentru ca întâlnirea cu soarele să fie una prietenoasă, este important să ținem cont de câteva reguli simple pe care ni le enumeră medicul dermatolog Cristina Chirciu.
3: Bronzatul ar fi de dorit să nu depășească 2 ore. Și mai ales în orele de bronz, de la 8 până la 11 și de la 4:30 până seara. Protecția solară este importantă, mai ales în cazul în care depășim o oră jumătate expunere la soare. E de dorit să protejăm părțile pielii care sunt afectate, de exemplu unde sunt ceva iritații roșii sau unise. Obligatoriu de aplicat protecție solară. Copilor mici le ar trebui aplicată protecție solară pentru că ei pielea este mai fină, vațele sunt mai superficiale și razele ultraviolete pot produce o arsură mai rapid. Ceva nu este în regulă atunci când apare arsura. Primul stadiu este roșiața. Ca să ne bronzăm corect, pielea nu trebuie să ne ustre.
2: Pielea își păstrează memoria fiecărei raze de soare. De aceea, timpul petrecut sub cerul senin trebuie să fie un echilibru între bucuria verii și respectul față de propriul organism, mai adaugă medicul.
3: Un bronzer care oricum culoarea schimbă, pentru că razele ultraviolete stimulează anumite procese și melanocitul vine să apere pielea. Poate nu o să fie un bronz atât de accentuat, dar culoarea pielii puțin se va schimba. Sunt unele preparate care fac pielea mai sensibilă la soare și atunci, dacă știm că luăm medicamente, ar trebui să întrebăm medicul care le indică, dacă nu cumva aceste preparate o să ne fac pielea mai sensibilă la soare. Expunere îndelungată, adică atunci când dorim să stăm toată ziua expuși la soare ca să prindem tot bronzul într-o zi, asta este cea mai mare greșeală și cel mai des întâlnită.
2: Bronzul sănătos nu se măsoară în ore petrecute la soare, ci în grijă pe care o oferim pielii noastre. Cu protecție adecvată, atenție la semnalele corpului și respect pentru puterea soarelui, vara poate rămâne o colecție de amintiri luminoase păstrate în siguranță sub semnul sănătății.

Ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră după știrile de la ora 15 și cu alte subiecte vom ajunge în satul Sârma din raionul Leova, unde lucrările de amenajare a râulețului local vin cu o soluție pentru o problemă cu care oamenii s-au confruntat ani la rând, inundațiile provocate de ploile abundente. Ne reauzim după buletinul de știri de la ora fixă. Rămâneți cu Zi de Zi!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ponderea alocațiilor de la bugetul de stat în veniturile partidelor este în scădere pe fondul creșterii veniturilor din donații și cotații. În 2025, cele 38 de partide politice au raportat venituri totale de 98,2 milioane de lei. Trei formațiuni au concentrat circa 65% din totalul veniturilor. PAS a acumulat 37% din venituri, PSRM a avut o cotă de 19%, iar ponderea veniturilor partidului nostru a fost de 9%. Alocațiile de la bugetul de stat au rămas principala sursă de finanțare, reprezentând 60% dintre venituri, în scădere față de 75% cât era în 2024, pe fondul creșterii veniturilor private, în special a donațiilor de la persoane fizice. CEC a constatat o creștere masivă a veniturilor din cotații de membru de partid. Prin urmare, 18 partide au raportat venituri din cotizații în valoare de aproape 9 milioane de lei, cu circa 7,3 milioane mai mult decât în 2024. Cele mai multe cotizații au fost colectate de PSRM, 4 milioane de lei, MAN, 2,1 milioane de lei și Partidul Republican Inima Moldovei, 1,4 milioane. Cele mai mari cheltuieli au fost raportate de PAS, suma fiind de peste 36 de milioane de lei, PSRM cu aproximativ 19 milioane și partidul nostru cu 8,6 milioane de lei. Un avocat ar fi pretins sume de până la 10.000 de euro de la rudele unui condamnat, declarând că ar putea influența eliberarea acestuia din închisoare. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Municipiului Chișinău, au efectuat astăzi acțiuni de urmărire penală în dosarul ce-l vizează pe avocat. Conform probelor administrate, bănuitul ar fi afirmat că poate interveni pe lângă factori de decizie pentru a influența examinarea cauzei și emiterea unei hotărâri favorabile în beneficiul persoanei condamnate. Ucraina ar putea revizui propunerea sa privind instituirea unui armistițiu de-a lungul actualei linii a frontului, în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților, a declarat reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, citat de BBC. Potrivit acestuia, încetarea focului de-a lungul actualei linii a frontului reprezintă deja un compromis major. Sursa precizează că aceasta este a șasea reuniune similară a Consiliului de Securitate al ONU, convocată în ultimele luni pentru a discuta despre războiul din Ucraina. În cadrul ședinței, diplomatul ucrainean a susținut poziția Kievului, potrivit căreia Ucraina a schimbat dinamica războiului prin loviturile recente. Viceministrul de Externe al Iranului, Kezem Gharibabadi, a declarat că negocierile tehnice care au avut loc în Elveția între delegațiile Iranului și Statelor Unite s-au încheiat cu crearea a 4 grupuri de lucru și că următoarea fază va implica un comitet de nivel înalt, scrie Agerpres. Pe baza acordurilor încheiate, viitoarele negocieri se vor desfășura sub supravegherea unui comitet de nivel înalt, cu prezența președintelui Adunării Consultative Islamice și a ministrului iranian de externe, a vicepreședintelui american și a prim-ministrilor Qatarului și Pakistanului. Cele 4 grupuri de lucru privesc următoarele chestiuni: ridicarea sancțiunilor, programul nuclear, reconstrucția și dezvoltarea economică, monitorizarea și implementarea. Ieri, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a emis o licență care autorizează timp de 60 de zile producerea, vânzarea, transportul și importul de țiței, produse petrochimice și alte derivate ale petrolului iranian, deși principalele sancțiuni economice împotriva Teheranului rămân în vigoare. Ministerul Italian al Sănătății a declarat o alertă de cod roșu de caniculă în 15 orașe, inclusiv la Roma și Milano, și anunță că miercuri codul va fi extins la al 16-lea oraș, relatează AFP. În cazul unei alerte de cod roșu, cel mai ridicat nivel, ministerul recomandă să se mănânce ușor, să se stea înăuntru în cele mai calde ore ale zilei și stropirea cu apă rece. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis o nouă avertizare. În această după-amiază, pe arii extinse, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice de până la 30 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelii în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Totodată, în sudul țării rămâne valabil codul galben de caniculă, care presupune temperaturi de până la 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm emisiunea cu subiecte diverse, de la sănătate și protejarea eficienței tratamentelor până la provocările legate de schimbările climatice și soluțiile găsite în comunitățile noastre. Vom discuta despre

0: Este ora 15:10. Începem această parte a emisiunii cu un subiect care ține de sănătatea fiecăruia dintre noi și de modul în care folosim unul dintre cele mai importante tratamente descoperite vreodată. Timp de decenii, antibioticele au fost utilizate pe scară largă, contribuind la combaterea infecțiilor bacteriene și la salvarea milioane de vieți. Însă folosirea lor, fără recomandarea medicului sau în mod incorrect, a dus la apariția rezistenței la antibiotice. Care sunt riscurile și cum putem utiliza corect antibioticele pentru ca ele să rămână eficiente? Aflăm de la Tatiana Dumitraș, medic internist, conferențiar universitar, într-o secvență realizată de Galina Alcaz.
1: Cât de actual rămâne fenomenul rezistenței la antibiotice?
2: Rezistența la antibiotice a fost și rămâne una dintre cele mai mari provocări medicale la nivel global. Fenomenul este extrem de actual, deoarece bacteriile, în mod natural, continuă să dezvolte mecanisme de apărare împotriva medicamentelor care altădată le distrugeau cu ușurință. Iar în fiecare an, la nivel mondial, se înregistrează sute de mii de cazuri de infecții dificil de tratat, iar în unele, cu regret, nu mai răspund la niciun antibiotic disponibil. Și problema este amplificată

0: Dată de faptul că crește durata tratamentului, rata complicațiilor, inclusiv celor letale, determinate de infecții cauzate de microorganisme rezistente.
1: Ce a determinat în ultimii ani rezistența la antimicrobiene?
0: Utilizarea excesivă și nu întotdeauna corectă a antibioticelor, atât în medicină cât și în agricultură. Tratamentele antibacteriene cu durată incompletă, prescrierea nejustificată și folosirea antibioticelor pentru infecții virale contribuie semnificativ la selecție și multiplicarea bacteriilor rezistente. În plus, circulația globală intensă a populației facilitează mult răspândirea rapidă a acestor tulpini rezistente dintr-o regiune a globului pământesc în alta. Organizația Mondială a Sănătății, societățile medicale, inclusiv Societatea Europeană de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase, au declarat rezistența la antimicrobiene drept una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice globale și regionale. Este o problemă care depășește granițele medicale, afectează siguranța tratamentelor afecțiunilor non-chirurgicale, chirurgicale, în terapie intensivă și în medicina modernă per ansamblu. Este clar că fără preparatele antibacteriene eficiente, medicina contemporană ar deveni mult mai riscantă.
1: Care este situația vis-a-vis de rezistența microbiană în Republica Moldova, comparativ cu alte țări din regiune?
0: Republica Moldova, asemenea multor altor state din regiune, se confruntă cu un nivel îngrijorător al rezistenței microbiene. Este vorba, în primul rând, despre grupul de bacterii, unite sub abreviatura ESCAPE, care include Enterococcus, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas și Enterobacter. Aceste microorganisme sunt o preocupare constantă, atât a clinicienilor cât și a microbiologilor, deoarece fac parte din grupul germenilor multidrog rezistenți, ceea ce înseamnă rezistența la cel puțin 3 clase de preparate antibacteriene. Este de remarcat că în ultimii ani s-au făcut progresii importante, s-au consolidat rețele de supraveghere, s-au implementat protocoale clinice naționale și s-a îmbunătățit controlul utilizării antibioticelor.
1: Doamna doctor, cum putem preveni apariția rezistenței la antibiotice și în ce măsură educația publică poate avea un rol esențial în acest sens?
0: Rezistența la antimicrobieni este o provocare majoră, care necesită abordare unificată, integrând sănătatea umană, animală, vegetală și mediul înconjurător per ansamblu, prin promovarea colaborării multisectoriale și consolidarea capacităților naționale, vom contribui la un viitor în care antimicrobienele să rămână eficiente. Din punctul de vedere medical, profilaxia se bazează pe câteva direcții majore. Utilizarea rațională a antibioticelor, controlul infecțiilor și educația populației. Antibioticele trebuie administrate doar la prescripția medicului. De asemenea, medicul va monitoriza eficiența antibioterapiei, iar pacientul, în cazul în care tratamentul se desfășoară în condiții de ambulator, va respecta cu strictețe doza și durata de administrare a medicamentului. În spitale, accentul este pus pe respectarea protocoalelor de tratament a patologiei infecțioase, pe adaptarea protocoalelor naționale la spectru de agenți patogeni și rezistența microbiană din instituția medicală respectivă, pe monitorizarea infecțiilor nozocomiale, a dinamicii rezistenței microorganismelor la antibiotice. Ceea ce se referă la educația populației, aceasta are un rol esențial. Trebuie să se înțeleagă că antibioticele nu tratează infecțiile virale și că folosirea lor nejustificată ne lasă fără arme în fața infecțiilor severe. Colaborarea strânsă între medici clinicieni, farmacologi clinicieni, microbiologi pot schimba semnificativ această realitate, contribuind la păstrarea eficienței antibioticelor pentru generațiile viitoare.
2: Așadar, mesajul specialiștilor este unul cât se poate de clar. Antibioticele trebuie utilizate responsabil, doar la recomandarea medicului și conform indicațiilor. Păstrarea eficienței acestor medicamente depinde de fiecare dintre noi, pentru ca și generațiile viitoare să poată beneficia de ele atunci când vor avea cu adevărat nevoie.

0: zi de zi la Radio Moldova.
1: Un val de căldură extremă a pus stăpânire pe continentul european. Țările din vestul Europei, precum Franța, Germania, Belgia, se confruntă cu un nou val de căldură mai intens decât cel de la începutul verii, care obligă autoritățile să ia măsuri de urgență. Valurile de căldură devin tot mai apăsătoare, iar orașele sufocate de beton și trafic sunt cele care resimt din plin efectele schimbărilor climatice. Fenomenul insulelor de căldură se intensifică de la an la an, în timp ce unele orașe reușesc să creeze adevărate oaze urbane care temperează temperaturile înalte, altele rămân captive în zone fierbinți, unde soluțiile întârzie să apară. Dar cum se manifestă fenomenul în Republica Moldova și ce exemple de bune practici din alte state pot prelua administrațiile locale? Aflăm din reportajul pregătit de Cristina Prisăcar.
2: Insulele de căldură urbană devin un pericol tot mai vizibil, afectând în mare măsură copiii și persoanele în vârstă cu probleme cardiace, avertizează șefa interimară a secției politici în domeniul schimbării climei de la Ministerul Mediului, Marina Lungu.
3: Un efect care este multiplificat de mediul înconjurător anumit în oraș, pentru că avem clădiri înalte, pentru că avem pavaje, pentru că avem din materiale care nu sunt impermeabile, pentru că avem notă de mult spațiu verde, cum ne-am dorit noi, cumva intensiv, ca acumularea poluanților, inclusiv a gazelor cu efect de seră, și ne afectează până în final întreg ecosistemul.
2: Referindu-se la impedimentele în implementarea măsurilor de atenuare climatică urbană, Marina Lungu a enumerat lipsa resurselor financiare și a subliniat importanța proiectelor europene în susținerea acestor inițiative.
3: Dacă atunci când tu ai un document bine pus la punct, un document bine structurat, un program cu niște acțiuni concrete, cu actori responsabili pentru fiecare acțiune identificați, atunci tu și poți să aplici la diferite programe de finanțare și să obții, pentru că, da, bugetul nu este îndeajuns pentru obiectivele care noi ni le-am propus să le atingem, și atunci noi cu astfel de programe aplicăm la fonduri internaționale, cum este Fondul Verde pentru Climă și alte fonduri pentru a obține finanțări, anume pentru măsuri și pentru activități concrete de executare acestor programe.
2: Unul dintre aceste proiecte este Biredi, care abordează provocarea insulelor de căldură urbană prin instrumente de cercetare și evaluare a fenomenului. Ca urmare a desfășurării acestui proiect, municipiul Chișinău a implementat o acțiune pilot de acupunctură urbană verde, albastră și albă pe teritoriul unei grădinițe din sectorul Râșcane al capitalei. Proiectul a prevăzut construirea unui foișor de tip închis din lemn stratificat cu acoperiș realizat din materiale cu rezistență sporită la razele UV, temperaturi extreme, vânt, ploaie și grindină. Pavilionul a fost construit din materiale ecologice și rezistente în timp, iar pe perimetru au fost instalate peste 20 de pulverizatoare pentru apă, care pe timpul verii vor răcori copiii, a notat directoarea grădiniței Victoria Kravțov.
4: Acest pavilion educativ a devenit pentru noi un loc frumos, loc de descoperirilor pentru copii, locul al jocului, al creativității. Acest pavilion este construit din materiale ecologice pentru a diminua riscul, impactul căldurilor în perioada estivală. Este tras sistemul ăsta de irigare care la ceva timp stropește apșoara aburul ăsta care temperatura scade în timpul verii.
2: Cu această problemă a insulelor de căldură urbană se confruntă și locuitorii din municipiul Galați, care pe timp de vară se sufocă de căldură. Pentru a contracara efectele insulelor de căldură urbană, Galațiul testează soluții moderne de infrastructură verde, albastră și albă, implementate în parteneriat cu actori regionali și europeni prin programul Biredi. De exemplu, în acest an au fost testate stații de autobuz transformate în spații verzi pentru a oferi umbră și a răcori aerul.
5: S-au găsit soluții, așa numitele măsuri de acupunctură verde, albastră și albă. Măsurile de acupunctură verde se referă la crearea unor cortine, unor perdele de plante care să protejeze și scadă temperatura în zona respectivă și plantările de copaci. Avem măsurile de acupunctură albastră, unde punem în funcțiune sistemele de răcire rătăcire cu apă, prin fântâni arteziene, prin grădini umede, prin sisteme de pulverizare a apei sub presiune, ceea ce aduce iarăși o reducere a temperaturilor la nivelul solului între 2 și 5 grade zonal, iar nu în ultimul rând, o soluție inovativă, mai modernă, se referă la acupunctura albă, adică folosirea zonală a unor materiale cu proprietăți de a reflecta mai bine căldura. Și ne referim la pavajele cu piatră artificială, la materiale izolatoare pentru acoperișuri, materiale care au în compoziție pulbere de sticlă. Sunt materiale puțin mai scumpe, dar sunt materiale care vor rezolva această problemă în viitor.
2: Municipiul Galați participă la proiectul transnațional BeReady din anul 2024 pentru a crește capacitatea de gestionare a riscurilor climatice.

0: Pe Ana Maria am ascultat-o la Zi de Zi și melodia Ochii Tăi e un cântec plin de seninătate. Este ora 15:28, mergem spre o comunitate în cele ce urmează care caută soluții pentru a se proteja de efectele vremii extreme. Locuitorii satului Sârma din raionul Leova se confruntă de ani de zile cu problema inundațiilor provocate de ploile abundente, când râulețul din localitate ieșea din albie și afecta gospodăriile oamenilor. Acum albia râulețului este curățată și amenajată astfel încât apa să circule normal și să nu mai provoace inundații. Pe lângă lucrările de protecție în sat sunt construite și două podețe pietonale care vor facilita deplasarea locuitorilor între diferite zone ale comunității. Intervențiile sunt realizate cu sprijinul proiectului Comunități Reziliente prin abilitarea femeilor implementat de PNUD Moldova. Detalii aflăm din reportajul Svetlanei Bogatu.
1: Localitatea Sârma, aflată în componența orașului Leova, este traversată de râulețul cu același nume, care în ultimii ani a devenit tot mai dificil de gestionat. În perioadele ploioase, din cauza acumulărilor de nămol și vegetație, apa ieșea din albie și se revărsa în grădinile și curțile oamenilor.
2: Foarte greu cu râul care a fost înainte, ploua un pic, ploile inundau, ajungea apa chiar la pragul căsii.
3: Mie dacă era râul în față, era nu, era așa. Și el când se ridica, păi vine deodată în hermană, vine, mă neca până în ogradă. 2 ani în urmă am avut necășuri. Eu când am văzut că s-o apucat de asta, zic că e bun, că e bun că fac așa, de-am usolărit-o înălțat. Și dintre era așa, o părăoaș, mintea. E bun, acum ar fi altfel.
4: Am 70 de ani, niciodată n-a fost curățat. Cum al curăța apa și ducea toate gunoaiele înspre prut, asta era curățala.
1: În prezent, de-a lungul râulețului, se desfășoară lucrări de adâncire și curățare a albiei, cu construcția a două podețe pietonale peste cursul de apă, care vor ușura deplasarea între diferite zone ale satului. Inginerul Vitalie Colun subliniază că intervențiile de amenajare și adâncire vor permite ca pe viitor râul să nu mai inunde gospodăriile, ci să-și urmeze cursul firesc.
5: Am inițiat cu decomatarea, reieșind din necesitatea inundării zonei din aval acestui râu, inclusiv locuitorii din zona dată s-au plâns pe faptul că în zonă sunt inundații. Am încercat să calculăm secțiunea pentru acest canal ca să asigurăm debitul pentru orice eventualitate în care avem ploi torențiale și să asigurăm scurgerea de pe versanți.
1: La rândul său, viceprimara orașului Leova, Lilia Cazacu, susține că satul Sârma soluționează astfel, pe termen lung, una dintre problemele care îngrijorau serios locuitorii.
6: Proiectul face parte din comunități reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor. Din tăi și întâi am mers în anul 2024 cu un formular de propuneri de proiect cu 3 teme, dintre care a fost selectat ăsta, ținând cont că localitatea noastră este traversată de râulețul cu aceeași denumire Sârma, care ajungea chiar până la poarta cetățenilor, unui nu aveau acces. Desigur, vor fi protejate din inundații în gospodăriile care sunt amplasate în preajma acestui râu. Astăzi, cu ajutorul finanțatorilor, care le suntem foarte recunoscători, a fost practic dus aproape până la sfârșit. Desigur, vor fi protejate din inundații în gospodăriile care sunt amplasate în preajma acestui râu.
1: Lucrările de amenajare a râului Sârma au loc într-un context mai amplu de consolidare a capacității administrative și de îmbunătățire a serviciilor publice locale, în condițiile în care satul cu același nume face parte din orașul Leova, în urma procesului de amalgamare voluntară.

0: Suntem în plină vară, perioada în care tot mai mulți oameni își planifică vacanțele și caută cele mai bune oferte pentru a pleca la odihnă. Tocmai în această perioadă apar numeroase promoții și pachete turistice cu prețuri atractive. Însă unele dintre ele pot ascunde riscuri pentru consumatori. În Chișinău sunt înregistrate peste 600 de agenții care au declarat turismul drept activitate principală sau auxiliară, iar numărul real ar putea fi și mai mare. Accesul relativ ușor pe piață a dus și operatori mai puțin corecți, interesați de câștig rapid, nu întotdeauna de servicii de calitate pentru clienți. De aceea, înainte de a cumpăra un pachet turistic, este important să verificăm cât de sigură și de încredere este agenția aleasă. La ce trebuie să fim atenți pentru a evita situațiile neplăcute? Aflăm din interviul realizat de Daniela German cu directorul Asociației Naționale a Agențiilor Economici de Turism, Ion Alexa.
1: Domnule Alexa, știm că din anul 2018 au fost operate anumite schimbări. Care sunt principalele care au avut loc în acest sector de la eliminarea obligativității licențelor?
2: Asta a fost cea mai importantă, pe ideea liberalizării pieței turistice. Deci și s-a pus accent pe faptul că liberalizând această piață vor penetra mai multe companii care se vor ocupa cu turism receptor. Asta a fost ideea. Ideea e destul de nobilă, ca oricare stat, statul Republica Moldova se îngrijește să facă export, cât mai mult export de servicii. Și turismul receptor este o parte a segmentului care se ocupa anume de export de servicii turistice. Adică ar fi vorba de turiști aduși în Republica Moldova. Din păcate nu a mers așa. Liberalizarea nu a fost una suficientă. Noi considerăm că ar fi fost mai util să se meargă cu anumite ajutoare, inclusiv financiare, pentru că Republica Moldova nu poate face turism de masă ușor. Nu are acces la litoral, nu are munți. Și atunci suntem așa o destinație mai specifică. Turismul de masă e mai greu să-l faci. Fapt pentru care pe acest segment, după liberalizare, nu avem o creștere spectaculoasă de agenții care au oferit servicii de turism receptor. Însă am observat o creștere destul de mare de agenții care practică turismul emițător.
1: Acum evidența este dusă la nivel local, iar lipsa unei evidențe centralizate a agențiilor active poate favoriza din punctul dumneavoastră de vedere fraudă?
2: Sigur că da, dar vreau să menționez și încă o chestie, că au fost făcute modificări la legea turismului și s-a reintrodus acel inventar a agenților economici din domeniul turismului. Fiecare agenție va trebui să se înregistreze. Deja este un moment pozitiv și la momentul înregistrării se vor introduce anumite criterii prin care agenții vor fi obligați să le îndeplinească. Obligativitatea studiilor în domeniu din partea conducătorului întreprinderii, oficiu fizic și ulterior, pentru că asta ne spune și directiva europeană și va trebui să implementăm și garanția riscurilor financiare. Deci este o formă de asigurare în caz de insolvență a companiilor sau a turoperatorilor care va permite ca turiștii clienți să nu fie păgubit sau să-și poată recupera, dacă nu total, cel puțin parțial, sumele achitate în avans pentru anumite pachete care nu au avut loc din vari motive.
1: Apropo de situațiile nedorite, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac consumatorii atunci când aleg o agenție de turism și ce sfaturi ați avea pentru aceștia ca să evite o situație nedorită?
2: Oamenii trebuie să fie foarte atenți, în primul rând, să vadă dacă agenția are un anumit renume pe piață și dacă există cel puțin feedback-uri de la turiști care au mai fost prin acea agenție. Clienții ar trebui să ceară un contract de prestare a serviciilor turistice cu condițiile foarte clare despre călătoria care urmează să fie. Omul trebuie să obțină un bon fiscal, să aibă dovada achitării ca să fie sigur că banii au ajuns exact pe companie. Nu este admis activitatea economică neregistrată. Am mai avut și cazuri când persoanele fizice profesau identitate de turism, neavând identitate juridică. Nu este permis.
1: Ce trebuie să facă o persoană păgubită pentru a-și recupera banii sau pentru a reclama un caz de fraudă? Ce le sugerați?
2: Dacă s-a ajuns la o situație de fraudă, sugestia este să adreseze organelor de drept cât mai rapid posibil, în vederea recuperării acestor sume, dacă mai este posibil. Dar înainte de asta le-aș sugera să anticipeze decât să trateze după aia. De fapt, e ceea ce facem și noi acum. prin aceste interviuri. Să anticipeze anumite probleme. Dacă tariful, fiecare consumator, fiecare turist perspectează în piața, verifică tarifele la o agenție, la alta. Sigur că tarifele pentru pachete nu pot fi identice la fiecare de agenție. Există diferiți furnizori, dar diferențele nu pot fi exagerate. Nu poate exista o diferență de 50% sau 40% pentru același produs neîntemiat. În special acum, în condițiile când nu este early booking, când nu este nimic. Și atunci ar trebui să fii atent și să nu te lași dus de valul prețurilor dulci, că s-ar putea să dai banul și să nu mai ajungi nicăieri și să pierzi bani.
0: Un aspect important semnalat de Ion Alexa, directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism, este legat de metoda de plată pentru serviciile turistice. Chiar dacă prețurile pot fi afișate în euro sau dolari, plata trebuie efectuată în lei moldovenești, conform cursului comercial al băncii partenere a agenției. Aceasta este o măsură de siguranță care protejează consumatorii de eventualele fraude. Dragi consumatori, fiți precauți, informați-vă temeinic și alegeți doar agenții autorizate și de încredere, doar așa vă puteți bucura de o vacanță fără griji și evita surprizele neplăcute. Iar dacă totuși optați pentru o vacanță în Republica Moldova, aflați că aceasta este și o destinație pentru turiștii străini. Revenim la subiect în câteva minute.

0: E trecut de dricul lunii iunie, deci sezonul vacanțelor e în plină desfășurare. Pentru mulți cetățeni, această perioadă ideală este o perioadă ideală pentru odihnă, pentru excursii și descoperirea unor locuri noi. În ultimii ani, tot mai mulți moldoveni aleg să-și petreacă timpul liber explorând frumusețile țării. Iar tendința este încurajată și de creșterea interesului turiștilor străini pentru Republica Moldova. Deși este una dintre cele mai mici țări din Europa, Republica Moldova oferă numeroase destinații turistice care merită descoperite. Detalii aflăm de la ghidul de turism Corina Irșov.
1: De mai mulți ani sunteți ghid pentru turiștii din străinătate. Din ce țări preponderent vin cel mai des vizitatorii pe care îi însoțiți și ce îi determină să aleagă Republica Moldova ca destinație turistică?
2: În ultimii 2 ani ne vin un număr enorm de turiști și uneori sunt absolut fascinată să aflu din ce destinații vin, exclusiv pentru a vedea Republica Moldova. Vorbesc de Chile, Noua Zeelandă, Australia, destinații din care, sincer să vă zic, nu veneau anterior, deci este o premieră.
1: Ce îi determină să aleagă, iată, turiștii din Chile, din Noua Zeelandă, pentru ce vin în Republica Moldova? Ce vor să cunoască? Ce vor să experimenteze aici?
2: Am observat că o parte din turiști vin pentru că cineva din cunoștințele lor sau din prietenii lor au fost în Republica Moldova și au rămas foarte impresionați, în primul și în primul rând, de autenticitate. Noastră. Oamenii acum caută de fapt mai mult destinații unde să găsească liniște sufletească, să găsească un loc pitoresc, să găsească oameni primitori și asta, exact asta poate oferi Republica Moldova. Dar am avut și un număr destul de mare de turiști care mi-au zis: am văzut toate țările din Europa și m-am uitat pe hartă și am descoperit că am scăpat ceva. Exact lângă Ucraina este Moldova și au decis să vină și Moldova ca să bifeze pe hartă.
1: Corina, în medie cam câte zile petrec turiștii străini în țara noastră?
2: Foarte frecvent sunt grupuri care vin pe 3-4 zile și vor să combine mai multe feluri de experiențe. Iată de ce și tur operatorii locali au pregătit pachete foarte bine gândite în care să acoperă într-o singură zi cât mai multe locații fără să-i facă pe turiști să se simtă goniți din urmă. Un exemplu ar putea fi Mănăstirea Curchi, Orhei Vechi și o vinărie. Și asta totul se poate reuși într-o zi și respectiv dacă combini 3 zile cu activități pe întreaga zi, reușești să vezi destul de multe lucruri la noi.
1: Muzeele, cât de solicitate sunt sau dacă fac parte din lista pe care o oferiți turiștilor?
2: Da, cu siguranță. În momentul în care turistul decide să descopere Chișinăul, una din principalele puncte pe traseul lor sunt muzeele, în special Muzeul Etnografic, pentru că acolo găsesc și traducere în mai multe limbi. Există un ghid acum care a fost făcut în contextul unui proiect care permite să audiezi istoria și descrierea a tot ce poți vedea în Muzeul Etnografic în 7 limbi, inclusiv în limbajul semnelor. Deci este un muzeu inclusiv.
1: Turismul local are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economiei naționale. Vreau să vorbim despre un buget mediu pentru un turist care optează pentru Republica Moldova ca destinație de vacanță.
2: În pofida părerii că Republica Moldova este o destinație foarte ieftină, totuși în ultimii ani lucrurile s-au scumpit și pe la noi, din considerentul circumstanțelor geopolitice și nu doar. Dacă ar fi să vorbim despre o sumă, aș zice în medie între 70 și 400 de euro pe zi, în funcție de cât de sofisticat este programul pentru acea zi pentru turist. Varianta cu 400 mă refer deja și la cazare și la vizita la crame și cină, prânz inclus și așa mai departe.
1: Corina, ce ne lipsește pentru a deveni o destinație turistică mai cunoscută în Europa? Spuneai despre faptul că unii turiști, așa, ne descoperă întâmplător pe harta lumii.
2: Da.
1: Ce ar fi de îmbunătățit? Unde mai trebuie de lucrat ca să fim așa mai vizibil?
2: Eu cred că acum este momentul potrivit să demonstrăm că Moldova cu adevărat este o țară mică, cu inima mare și toți cei care oferă servicii turistice să fie mai flexibili și să învețe de la țările care au o reputație foarte bună în oferirea serviciilor pentru turiști, să învățăm de la ei, pentru că eu și colegii mei considerăm că foarte mulți prestatori de servicii turistice încă mai au de lucrat un pic la îmbunătățirea serviciilor și gradului de flexibilitate atunci când lucrează cu turiștii. Și trebuie să înțelegem că noi toți, fiecare dintre noi, suntem ambasadorul propriei țări și atunci când interacționăm cu turiștii, fie vorba de un ghid local, fie vorba de un tur operator sau chiar polițistul de la frontieră, trebuie să avem această atitudine primitoare ca oamenii să vrea să se reîntoarcă la noi în țară.
0: Cu siguranță țara noastră are multe locuri care merită descoperite, iar fiecare călătorie poate fi o ocazie de a cunoaște oameni, tradiții și povești. Alegerea unei destinații înseamnă nu doar odihnă, ci și susținerea turismului autohton și promovarea frumuseților pe care le avem acasă. Încet ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Elena Vieru din regie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Am încercat să vă aducem informații utile, subiecte de interes și povești despre oameni și comunități. Urmează buletinul de știri de la ora 16 la Radio Moldova, iar după știri vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Noi vă spunem la revedere și pe curând!

0: Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16 și 5 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Un cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, a fost reținut la intrarea în Republica Moldova în baza informațiilor gestionate de Serviciul de Informații și Securitate sub conducerea procurorilor PCCOX. Acesta a fost reținut pentru culegerea neautorizată de informație cu privire la regiunea din stânga Nistrului, mai exact din zona de securitate. Învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Ofițerul învinuit a încercat să intre în țară, declarând că o face în scop turistic, însă în realitate destinația finală a acestuia era regiunea din stânga Nistrului. Mai exact, scopul vizitei învinuitului ținea de colectarea de date și informații pentru a le folosi în detrimentul suveranității, independenței, inviolabilității teritoriale, securității de stat sau capacității de apărare a Republicii Moldova, menționează SIS. Totodată, instituția precizează că cetățeanul străin anterior a mai fost o perioadă în Moldova, în septembrie 2017 până în septembrie 2019, timp în care a acționat împotriva securității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Amintim că SIS a atenționat populația că deține informații că Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse colectează date și informații pe spațiul național al Republicii Moldova. Agenția Proprietății Publice a anunțat inițierea unui control amplu la întreprinderea de stat Moldața, la scurt timp după demiterea fostului director Dumitru Vangheli, în urma investigațiilor și acuzațiilor privind salarii exagerat de mari în cadrul întreprinderii. În paralel, APP a dispus verificări similare și în alte 21 de întreprinderi cu capital de stat pentru a evalua modul de gestionare a resurselor financiare, inclusiv în ceea ce privește salarizarea. Potrivit agenției, verificările la Moldața sunt efectuate de Comisia de Cenzori și vizează modul în care au fost respectate prevederile legale în procesul de salarizare. Controlul urmează să fie finalizat în aproximativ 3 săptămâni. APP precizează că în cazul în care vor fi identificate abateri sau depășiri ale limitelor stabilite de legislație, va insista asupra recuperării sumelor achitate nejustificat și va sesiza după caz autoritățile competente. Totodată, a fost cerut noii administrații să revizuiască politicile salariale și să le alinieze strict la cadrul legal și la principiile unei gestionări responsabile a fondurilor. Amintim că Agenția Proprietății Publice l-a demis luni pe administratorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli, în urma unei solicitări înaintate de Consiliul de Administrație al întreprinderii. Interimatul funcției este asigurat de directorul adjunct al întreprinderii, Andrei Cebanu. Precizăm că APP a dispus recent și o anchetă la Moldața, după ce instituția s-a autosesizat în urma informațiilor apărute într-o investigație jurnalistică referitoare la legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al lui Dumitru Vangheli, dar și de salariile mari din întreprindere. Odessa a fost atacată din nou cu drone rusești, a anunțat șeful administrației militare a orașului pe Telegram. În urma atacului, o femeie a fost ucisă și un bărbat a fost rănit. Armata rusă nu a comentat atacul lansat asupra orașului Odessa. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la o conferință privind reconstrucția Ucrainei organizată în acest an în Polonia. Potrivit autorităților ucrainene, acest lucru are loc în contextul unor tensiuni cu Varșovia pe tema memoriei celui de-al doilea război mondial, relatează AFP. Șefa guvernului de la Kiev, Iulia Svyrydenko, a menționat că ea va conduce delegația ucraineană și întreaga activitate la conferința Reconstrucției Ucrainei 2026 la Gdansk. Mișcarea șiită libaneză Hezbollah a transmis că forțele israeliene au deschis focul asupra unor civili în sudul Libanului și că incidentul reprezintă o încălcare a acordului de încetare a focului dintre cele două părți, scrie Reuters. Gruparea susținută de Iran a condamnat tirurile, despre care a susținut că au provocat moartea a două persoane și rănirea altora. Hezbollah nu a precizat dacă intenționează să răspundă prin măsuri de represalii. Incidentul a avut loc la doar câteva zile după intrarea în vigoare a unei noi încetări a focului între Israel și Hezbollah, negociată cu sprijinul Statelor Unite și al altor mediatori, într-un context de tensiuni persistente în sudul Libanului. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis o nouă avertizare. În această după-amiază, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, cu grindină și vijelii în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Totodată, în sudul țării rămâne valabil codul galben de caniculă, care presupune temperaturi de până la 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Ora 16 și 6 minute ne arată ceasul, iar din fața microfonului...

Smells Like Teen Spirit de Nirvana răsunat acum în difuzoară. Este ora 16 și 12 minute și după câteva minute petrecută printr-un hit care a scris istorie, facem o călătorie printre stele. Căci cei pasionați de astronomie au parte în această săptămână de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cerești ale anului, relatează Forbes. Planeta Marte va trece foarte aproape pe cerul nopții

Celebrul roi stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele șapte surori, într-un fenomen care nu se va mai repeta până în anul 2034. După solstițiul de vară, nopțile încep să devină treptat mai lungi, iar constelațiile specifice sezonului estival își fac apariția tot mai devreme pe cer. Chiar dacă luna se apropie de faza de lună plină și lumina se estompează, stelele mai puțin strălucitoare, mai multe obiecte spectaculoase rămân ușor de observat. Cel mai așteptat moment al săptămânii va avea loc în dimineața zilei de duminică, 28 iunie, când Marte va putea fi observată la doar 4,3 grade de roiul deschis Pleiadele, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de stele vizibile cu ochiul liber. Astronomii recomandă observarea fenomenului cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. În zilele premergătoare, planeta roșie pare să se deplaseze treptat pe sub roiul stelar, apropiindu-se de acesta până la distanța minimă. Ei bine, după aceste scurte escapadă printre stele, revenim cu picioarele pe pământ și cu urechile la muzică. De această dată o ascultăm pe Nicoleta Nucă cu piesa Nu sunt.

0: Am ascultat-o pe Nicoleta Nucă cu cântecul Nu sunt acum la Alter Clasa, iar ceasul ne arată ora 16:17. Astăzi, 23 iunie, marcăm ziua funcționarului public, iar în acest context e mai mult decât necesar de menționat că și generațiile tinere merită și e important ca să ocupe funcții publice. E și cazul Anei Calinici, tânăra deputată din Parlamentul Republicii Moldova, despre care vom afla mai multe lucruri în interviul realizat de colega noastră Alisa Tanas. Mai multe despre rolurile tinerilor în funcțiile publice și perspectiva de dezvoltare a țării ne povestește chiar deputata, chiar acum pe frecvențe.
1: Începe un nou capitol pentru țara noastră, pentru politica din țara noastră.
2: I-am avut ocazia în 2 ani din Parlament să văd cum funcționează lucrurile în legislativ și după aia exact lucrurile pe care le-am votat sau chiar unde am fost autoare, am mers să le execut în guvern. E o perspectivă destul de așa bună pentru ca să înțelegi cum mai departe se întâmplă lucrurile la firul ierbii. Acum pentru mine e o continuitate pentru că noi am început lucrul nostru cu ținerea statutului de țară candidat, după aia am avansat cu screening-ul bilateral și vrem să începem negocierile. E continuitate, dar și în același timp pot să divizez aceste etape din motivul că eu înțeleg populația, oamenii, cetățenii care ne-au votat așteaptă de la noi reforme un pic mai mari, un pic mai dificile. Da. Și înțeleg că e un moment de responsabilitate maximă și că ochii sunt pe noi și am promis această direcția de dezvoltare și trebuie să o realizăm. Eu foarte serios mă uit pe fiecare punct și cumva aș vrea să fie maxim realizat de acolo.
1: Într-un parlament, cu generații, mentalități diferite, interese, viziuni, cum v-ați găsit locul și vocea ca tinere deputate?
2: Uneori ar putea să fie prima reacție, multă lume ar putea să fie reticența asta pentru că, da, vârsta și cumva...
1: Experiența...
2: Dar asta foarte repede se desipează atunci când tu vii pregătit, dar noi ne pregătim. Vii pregătit, știi, dai argumente, te consulți cu experți, deci când ai un proces foarte clar de lucru în care tu ai niște standarde de calitate, în care tu știi pentru ce tu lucrezi, putea să fie, deci că ești neobișnuit pentru țara noastră să aibă tineri de, nu știu, eu am intrat în Parlament la 28 de ani, pentru că s-au obișnuit la oameni la costum, care după 40 sau nu știu, mai mulți stereotipuri au fost, inclusiv și de accesibilitate la un deputat. Cum ai luat și scris pe Facebook și ți-o răspuns deputatul? Foarte simplu și în telefon foarte, foarte repede îl obții și totul e transparent.
1: Vreau să ne spuneți un pic și din activitatea voastră până la statutul de deputat și cum de fapt ați ajuns acolo. Ana, tu ai făcut drept. Cum de fapt e drumul până la Parlament? Cum ajungi acolo?
2: Chiar și la momentul în care eu, de exemplu, am intrat în Parlament, eram deja cu actele pentru a face o al doilea masterat în Europa și cu bursă aprobată și cu tot.
1: Cu planuri.
2: Dar în același timp, atunci când noi am câștigat, parcă nu puteam să mă dezlipesc de echipa cu care am lucrat. Îmi amintesc de glumele prietenilor mei care mă întrebau cât îți plătesc, că tu tot weekendul ești în sate, pe la porțile oamenilor și spuneam, doamne, când să mă credeți, că asta e voluntariat, oameni buni. De fapt, asta e mare satisfacție, să faci lucrurile pentru principiile în care tu crezi, pentru viziunea ta. N-aș putea să lucrez pentru bani numai, că chiar nu e pentru mine tot asta. Deci eu cumva și am fost tare ok să aloc tot timpul și tot eforturile pentru ca să scăpăm toate elementele de corupție din țara noastră. Eu am fost un pic în Parlamentul României, unde am lucrat, pentru că eram în București. Am hotărât că nu mai pot să stau acolo, deci trebuie să vin acasă. Și cumva, având o experiență în spate, am devenit asistent la fracțiune, dar e mai despre un efort care tu nu urmărești un rezultat anume sau o funcție anume, tu pur și simplu crezi în ceva. Și eu am învățat dreptul și eu tare am vrut reforma justiției. Pentru mine asta a fost suficientă motivație ca să mă trezesc în fiecare zi la ora 6 și să merg cu pleantele la nord, la sud.
1: Ce înseamnă în realitate 4 ani de mandat? Este acesta un termen suficient pentru a produce schimbări majore?
2: Nu este mult. Știți de ce? Pentru că se spune că la guvern, la parlament e birocrație. De fapt, asta nu este o conotație negativă. Birocrația asta este necesară pentru ca să existe checks and balances, ca lucrurile să se echilibreze atunci când un act este emis de un organ legislativ sau executiv. Pentru că toată lumea trebuie să-și spună opinia, trebuie să fie asigurată transparența, trebuie să existe un dialog cu oamenii, cu target group, cine o să fie afectat de acele decizii. Și e normal să ia timp. Dar nu mai spun de lucruri mari, complexe, de exemplu, unde trebuie să planifici, nu știu, construcția unui edificiu.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră Alisa Tănascu, tânăra deputată Ana Calinici, iar în contextul zilei funcționarului public pe care o marcăm astăzi, nu avem decât să exprimăm recunoștință pentru munca angajaților din sectorul public și să încurajăm tinerii să urmeze o carieră în acest domeniu, iar pe lângă asta, un lucru e cert, că cea mai bună încurajare pentru o zi reușită de muncă vine odată cu muzica. Tocmai de asta ascultăm chiar acum pe frecvență cântecul In This Shirt de The Irrepressibles. We'll be right back.

0: Vest de la Vest. La Vest. Hituri internaționale.
1: Ora 16 și 27 de minute arată ceasul din studioul nostru, iar noi continuăm pe ritmurile piesei Me en Amor, care este una dintre cele mai personale piese din cariera artistei Shakira, fiind lansată în 2017 ca parte a albumului El Dorado. La nivel comercial, cântecul a fost un succes important pentru interprete, ajungând pe locul 3 în Spania, pe locul 4 în clasamentul Billboard Hot Latin Songs din Statele Unite și a intrat și în Billboard Hot 100. Datorită caracterului său autobiografic și tonului sincer, Me en Amor a devenit una dintre cele mai apreciate piese de pe album.

0: Mayan Amore de Shakira a răsunat acum la Alter Clasa, iar ceasul ne arată ora 16:30 și de la melodiile pe care le ascultăm zi de zi, urmează să descoperim și domeniul cinematografiei, acolo unde, în spatele multor momente memorabile a filmelor, se află compozitori care gândesc fiecare notă pentru a amplifica emoția. Urmează un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tanas, cu muzicianul și compozitorul Elias Tadeus, care ne va povesti despre vasta sa experiență în domeniu, dar și despre unul dintre proiectele sale, Fii cu urechea pe noi.
1: Când reușiți și cum și unde se întâlnesc și muzica și scriitura și filmul în activitatea dumneavoastră?
2: Păi s-a început prin faptul că mi-am scos oricare limită în ceea ce ține de creație și atunci am început să îmbrățișez toate meseriile care cumva le simțeam aproape, plus la care sunt bun. Fără modestie, fiindcă unde nu sunt bun, înțeleg că las la un nivel de hobby și nu-l afișez până în momentul când înțeleg că merită să mă împărtășesc cu lumea, cu rezultatele.
1: Vreau să facem o trecere ușoară la muzică, cea care vă reprezintă în totalitate, și să discutăm despre spectacolul Cinema Monica. A avut loc în noiembrie, dar va mai urma o ediție. Da. Ați reușit acolo să îmbinați rock-ul cu simfonia, cu muzica clasică. Această idee de unde a apărut?
2: Această idee a venit ca o continuitate la tot ceea ce fac, eu fiind în muzică din, așa, oficial am o dată, da, e 2002. Deci, efectiv, din 2002 piesele mele au început să fie la radio și am început să lucrez cu artiști. Acum, după vreo 17 ani de lucru în studio, piese, album, vreo 46 de albume, cred că sunt produse până în ziua de astăzi, eu am intrat în muzica de film. În 2011 cam a fost începutul. Deja din 2017 a fost așa un avânt ascendent foarte exponențial, unde eu am început să lucrez cu case mari de producție, de aici, de pe peste hotare, și am început rezultatele să aducă și roade prin zeci de nominații, premii prin toată lumea. Și atunci mi-am zis că, uite, muzica aceasta trebuie să vadă lumina zilei și trebuie să găsească ascultătorul nu doar prin intermediul filmului, dar și prin intermediul concertului. Și atunci am făcut o selecție de muzică, inclusiv am mers și pe formula că vom lua niște piese foarte cunoscute, gen cum e repertorul Marie Tănase, Eugen Doga, cu care am colaborez din începând cu 2011. Și am zis că o să revizuiesc și o să le dau, uite, o viață nouă prin intermediul stilului ăsta de simfo, rock, epic, și lumea să descopere altfel aceste lucrări și să ajungem mai aproape de ascultătorul contemporan, fiindcă muzica are nevoie uneori de o îmbrăcăminte nouă, chiar dacă este foarte integră, foarte bună, de la bun început, ca melodie, uite, ca orchestrație, ca prezentare, ca îmbrăcăminte, cum zic eu, sonor, are nevoie de să-și mai înnoiască garderoba. Atunci, practic, s-a inventat această combinație de stiluri, desigur, făcută la un nivel foarte înalt și care, treptat, cucerește inimile ascultătorilor aici și în întreaga lume.
1: E diferit să creezi muzică pentru ascultare, pentru suflet, și cea pentru a fi vizualizată pentru film?
2: Păi, sigur, în muzica de film, muzica e în slujba filmului. Precum la un cântec, piesa e în slujba artistului. Deci ăștia sunt beneficiarii finali. Când eu scriu muzică instrumentală, atunci eu aleg tematica, eu aleg despre ce vreau să o povestesc și atunci ea e în slujba mesajului pe care vreau să-l transmit. La nivel de concept, ăsta ar fi diferența. Deci cui slujește acel material muzical într-un final.
1: Și v-ați regăsit în acest domeniu artistic, în a crea muzică pentru film? Vă este aproape de suflet?
2: Cinematografia mi-a fost aproape de mic copil. Chestiile astea, cum ar fi muzica și filmul, au fost de frage de copilărie, foarte aproape mie, și eu cream și atunci scenarii, acțiuni, tot cu sunet și cu muzică și cu asta, adică cumva toată imaginația asta, da, era plină anume de imagini, de sunet, de muzică, de acțiune, și uite, de-aia și m-am îmbrățișat mai multe forme de artă expresivă, cum ar fi, da, muzicală, vizuală, de acolo se trage. Că asta cumva era în mine, să de la naștere și doar a fost nevoie de timp ca să înflorească frumos.
1: În tot acest timp, ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul astăzi? Pentru un artist care creează atâtea forme de artă, ați simțit că aveți succes la un moment dat?
2: Încă nu știu dacă pot să zic că am atins culmile la care mi le-am pus încă chiar din aceeași copilărie. Dar simt că pășesc foarte ferm spre ele. Succesul pentru mine e faptul ca să pot cât mai mult timp fi actual și aduce folos omenirii în ceea ce fac. Și eu cred că restul deja se vor aduna de la sine.
0: A fost compozitorul Ielea Stadeus într-un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tanas, și pentru că muzica e bine găsită atât în diverse domenii de muncă, cât și în orice parte a zilei, să continuăm pe ritmurile piesei Breaking Down the Door de Santana și Buica în această după amiază de marți.

Am ascultat Breaking Down the Door de Santana și Buica acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:40 de minute și după muzica ce ne alimentează cu bună dispoziție, trecem la o poveste despre alimentare la propriu. Să știi că în China, un robot a ajuns să ceară banii trecătorilor pentru a-și plăti curentul. Robotul umanoid a stârnit curiozitatea trecătorilor și a devenit viral pe rețelele sociale după ce a fost surprins cerșind pe o stradă din provincia Sichuan, China. În imaginile distribuite online, robotul apare îngenunchiat pe trotuar cu mâinile împreunate în timp ce le transmite oamenilor că nu are bani pentru a se reîncărca. Lângă el era instalat un panou LED și un difuzor care repetau mesajul, iar în față fusese amplasată o tavă pentru donații și un cod QR pentru plăți electronice. Deocamdată nu este clar cine a organizat acțiunea și nici care a fost scopul acesteia. Unii cred că este vorba despre o campanie de promovare, în timp ce alții o consideră un experiment social menit să atragă atenția asupra dezvoltării inteligenței artificiale. Clipul a generat numeroase reacții online. Mulți internauți au făcut glume pe seama situației, spunând că nici roboții nu mai fac față cheltuielilor, în timp ce alții s-au întrebat de ce un dispozitiv atât de scump ar avea nevoie de donații pentru energie electrică. Evenimentul vine în contextul în care roboții umanoizi sunt tot mai utilizați în China pentru prezentări publice, activități comerciale și demonstrații tehnologice. Ei bine, dragă ascultătoare, lăsăm robotul să-și caute în continuare surse de curent, iar noi ne alimentăm cu ritmuri și melodii care nu au nevoie de încărcător. Ascultăm de această dată cântecul Frig de Mor de Alternosfera și Delia.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 16:46 și la această oră vin cu o idee simplă. Viața nu ne oferă întotdeauna ceea ce ne dorim, însă cu răbdare și perseverență putem obține ceea ce avem cu adevărat nevoie. Exact acest mesaj ți-l transmit și cei de la The Jolly Boys în piesa lor You Can't Always Get What You Want.

Au fost cei de la The Jolly Boys cu cântecul You Can't Always Get What You Want. Este ora 16:51 și atunci când muzica încetinește, facem loc de niște rezultate frumoase din domeniul sportului pe frecvențele noastre. Așadar, în cele ce urmează, îi cunoaștem pe cei care duc faima țării noastre și o urcă pe pedestal în lumea vastă a atletismului. Trei sportivi din Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la campionatele balcanice de atletism desfășurate în orașul Volos, Grecia. Peste 900 de sportivi din circa 20 de țări au participat la competiție. Atleta Andreea Stavila Grosu a cucerit medalia de aur în proba de 3000 de metri obstacole. Cursa a durat doar 9 minute și 40,4 secunde, rezultat care a constituit și un nou record personal. Un rezultat extraordinar a obținut și Alexandra Emilianov în proba de aruncare a discului. Sportiva din Republica Moldova a înregistrat rezultatul de 58,10 metri cu doar un metru mai puțin decât câștigătoarea probei. O altă medalie pentru țara noastră a fost adusă de Iuliana Dabija în proba de triplu salt. Cu rezultatul de 13,66 de metri, sportiva noastră a cucerit medalia de bronz. Republica Moldova a fost reprezentată la ediția din acest an a campionatelor balcanice de 10 sportivi. Deci, cu siguranță, țara noastră are sportivi cu care merită să se mândrească și cred eu că și ție ți s-a umplut sufletul de fericire pentru aceste rezultate obținute. Acum însă lăsăm sufletul să se încarce cu emoțiile aduse de piesa My Love de interpreta Kovacs.

My Love ți-a adus în difuzoarea Ecovax, acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerăt. Este ora 16:56 de minute și uită că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tinerăt urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci te las alături de Smiley și cântecul Nemuritori.

0: UE, Republica Moldova, liderii europeni au reconfirmat că viitorul țării noastre este în familia europeană. În același timp, Republica Moldova continuă să se confrunte cu războiul hibrid, campaniile de dezinformare, ingerințele externe, dosarul transnistrian și provocările de securitate. Ce înseamnă asta suveranitatea? Este integrarea europeană o consolidare a suveranității? Cum se apără un stat modern de influențele externe? Discutăm despre toate acestea cu invitații din această emisiune. Și îl salut cu drag pe domnul Pintilie Pârvan, este deputat în primul parlament, semnatar al declarației de independență, doctor în științe agricole, conferențiar universitar. Bine ați revenit la noi!
1: Mulțumesc, bine v-am găsit!
0: Domnul Ștefan Bejan este doctor în istorie și expert al comunității Watchdog. Bine ați revenit la Radio Moldova!
2: Mă bucur să vă revad!
0: Domnul Andrei Fortuna, șef de secție, consilier în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor, doctor în istorie. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare drag! Haideți să începem discuția despre suveranitatea Republicii Moldova și anume să trecem în trecut, în 1990. Domnule Pârvan, cum vă amintiți ziua de 23 iunie 1990 și atmosfera din Parlament de atunci?
1: Înainte de a comemora 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, eu aș vrea totuși să facem o analiză juridică, o analiză istorică la circumstanțele în care s-a votat acest important document. Noi eram în Uniunea Sovietică. Era armata sovietică, procuratura, miliția, cum era pe atunci, Ministerul de Interne, toate organele represive. Era periculos să exprim numai cuvântul suverenitate și independență, nu să votezi. Dar totuși, primul parlament, în primele zile, a votat insemnele statale, cum ar fi tricolorul și alte. Și, practic, în două luni de la validarea mandatului, a fost adoptată declarația de suverenitate. A fost o muncă enormă și dacă să ne ducem în prisma istoriei de atunci, nu în prisma, să spunem, confortului de astăzi, dar în prisma istoriei de atunci, este foarte mult de vorbit și parcurs o să deschidem parantezele.
0: Să discutăm un pic despre atmosfera din Parlament de atunci. Cum era? Iată, dacă ați compara-o cu acum.
1: Știți, în 89-90 s-a început renașterea națională și alegerile au fost anume în acest stil și deputații au fost, în mare majoritate, au fost aleși de către popor, oameni patrioți, oameni care doreau suverenitate și independența statului Republica Moldova. Eram în Imperiul Sovietic și erau mulți și proruși, prosovietici. Erau 380 de circumscripții. Am fost aleși 371 de deputați. După aceasta a apărut problemă cu partea stângă a Nistru, au fost excluși deputații din partea stângă după ce ei și-au anunțat independența și noi am votat declarația de independență deja de 276 de deputați. Iată, cu acești deputați noi am lucrat. A fost greu, a fost complicat, dar am găsit limbă comună, erau diferite. Nu erau partide, erau fracțiuni, cluburi, Clubul Viața Satului, Clubul Socialiștilor, Clubul Frontului Popular, Clubul Democrat. Iată, așa lucram în cluburi, ne găseam limbă comună și la momentele de răscruce, spunem așa, ne uneam și votam.
0: La peste 36 de ani, credeați pe atunci că Republica Moldova va ajunge la peste 30 de ani să negocieze aderarea la Uniunea Europeană?
1: Sincer să vă spun, eu personal și o grupă mare din deputați din primul parlament, noi am vrut să facem reîntregirea neamului românesc, dar nu imediat, în 91, cu toate că am fost criticați, că târziu am votat declarația de independență și de ce n-am votat unirea. Eu personal am vrut, la primul pas, spunem așa, să votăm declarația de independență, fiindcă atunci așa erau circumstanțele. Și a doilea pas, ne reîntoarcem la țara mamă. Și credeam că după 36 de ani, credeam cu mult mai înainte, dar asta a fost situația și cred că o să vorbim și despre acest.
0: Desigur, imediat discutăm. Domnule Fortuna, ce documente din arhive ne arată cel mai clar importanța momentului 23 iunie 1990?
3: Cele mai clare și exhaustive documente sunt stenogramele ședințelor Parlamentului de atunci. Anume din perioada, din momentul întrunirii Parlamentului, din prima ședință din 17 aprilie, când a fost conducerea, pe atunci el se numea Sovietul Suprem, adică din momentul alegerii și până la 23 mai 1991, sub această denumire exista și activa. Respectiv, cel mai interesant momentul prezent, stenogramele ședinților, răspunsurile, întrebările, dezbaterile, dezacordurile, ele se efectuau atât în limba română cât și în limba rusă, respectiv și dezbaterea nemijlocită a necesității, a urgenței de adoptare a declarației de suveranitate. Inclusiv, un moment interesant, le prezintă și raportul președintelui Prezidiului Sovietului Suprem pe atunci, Mircea Snegur, era obligat să echilibreze dintre presiunile venite de la Kremlin, totuși fiind ca prima persoană din Republică, totodată el încă se afla într-o anumită dependență administrativă de la Moscova.
0: Dacă tot ați luat vorba de Kremlin, cum a reacționat Moscova la adoptarea suveranității Republicii Moldova pe atunci? Sunt documente care reprezintă această reacție?
3: Nu, aceste documente nu sunt. Această reacție este exprimată prin expunerea poziției și expunerea conținutului discuțiilor lui Mircea Snegur cu Mihail Gorbaciov, inclusiv în cadrul Consiliului Federației. Adică în 1990, pe lângă președintele URSS, el deja era președinte, a fost creat Consiliul Federației, în comprensă căruia intrau primele persoane din toate cele 15 republici. Adică el era alcătuit din 16 persoane și, respectiv, asemenea, discuția, inclusiv referitor la declararea suveranității, a fost desfășurată și în cadrul acestui Consiliu. În ceea ce privește momentul adoptării acestei declarații, noi, oricum, adoptarea declarației de suveranitate era un fapt inevitabil, deoarece deja aproape o jumătate din Republicile Uniunale, începând cu Estonia din 1988, aceste declarații deja le-au semnat și le-au adoptat. Unele cu statut de hotărâri de Parlament, altele cu statut de lege constituțională, cum a făcut Azerbaijanul. În Republica Moldova, dacă greșesc, vă rog, domnul Parvan, să mă corectați, a fost adoptată pe baza hotărârii 148, adică era hotărârii de Parlament. Încă nu era lege, cum a fost în cazul declarației de independență. Și acesta a fost o atitudine, o abordare prudentă. Da, din Constituția Sovietică, Congresul Deputaților Poporului, la 14 martie 1990 anterior, eu exclus articolul 6, adică l-au redactat, lipsând Partidul Comunist al Uniunii Sovietice de monopol puterii de stat. Deja țara devenea multipartidistă. Ca răspuns la acest compromis, Congresul l-a ales pe Mihail Gorbaciov ca președinte, primul și ultim al Uniunii Sovietice. Deja nu era monopol Partidului Comunist. Centrul de putere și de influență, el treptat se muta de la Comitetul Central Partidului Comunist al Moldovei înspre Parlament, în Sovietul Suprem. Însă riscul era Uniunea Sovietică continua să fie un stat cu toate atribuțiile sale, inclusiv
0: asta în rândul societății, dumneavoastră aveți în vedere că erau, predominau temeri și speranțe de altfel.
3: Da, și toată problema a fost că aceste temeri și speranțe erau contradictorii, deoarece și societatea, dar și Parlamentul deja erau dezbinați. Printre toate cluburile menționate, mai era și clubul Moldova Sovietică, Sovietica Moldavia, care era alcătuită din deputații aleși în circunscripții electorale din raioanele din Stânga Nistrului, Bender, Tiraspol și inclusiv 12 deputați din sudul Moldovei, care reprezentau mișcările redentiste din Gagauzia, în primul rând mișcarea Gagauz-Călcă, care de asemenea s-a remarcat ca o mișcare de renaștere națională a poporului și a limbii Gagauzii. Da, și noi trăiam în declarație de suveranitate spre deosebire de statele baltice a fost adoptată în condițiile de procese centrifuge. Adică, în paralel, procesele decurgeau vertiginos. La 27 aprilie a fost adoptat tricolorul. Deja la 30 aprilie, Sovietul Roșinesc Tiraspol, el a adoptat decizie de a nu accepta tricolorul bisedele administrative din oraș, cu toate că o autoritate locală, ea nu poate anula decizia unei autorități centrale.
2: Spuneți asta deputaților din Adunarea Populară Găgăuz, că ei nu cred așa.
3: Nu, ei sunt foarte bine. Ei cunosc acest lucru.
0: Ei cunosc, dar alt narativ.
3: Da, dar în tot cazul, la o eventuală discuție, eu presupun că fiecare va pleca de la ea cu proprie opinie, nefiind lăsat convins. Deci, cel puțin, în conformitate cu practica mea. Ulterior, deja la 4 mai, Sovietul Roșinesc Bender, condus de Gim Pologov, tot o personalitate din rândul viitoarei administrației separatiste, el a ieșit cu inițiativa de a declara Benderul ca un district roșănesc autonom. Deja la 6 mai a avut loc primul pod de flori. la 20-22 mai deputații grupului Moldova Sovietică sunt maltratați în stradă de un grup de cetățeni indignați și la 24 mai ei deja definitiv și oficial părăsesc ședințele Parlamentului. Pentru că la 2 iunie în satul Parcan, în suburbie Tiraspolului, se desfășoară primul congres al deputaților de toate nivelele din raioanele de Est. Dar la acest subiect nu mă aprofundez, deoarece el poate fi actual cu problematica conflictului transnistrian.
0: Noi o să discutăm puțin mai târziu despre conflictul transnistrian, numai decât pentru că dosarul transnistrian este unul dintre cele mai importante și în perioada de astăzi. Domnule Bejan, dumneavoastră, cum considerați, cum s-a schimbat sensul noțiunii de suveranitate în ultimii 36 de ani? Iată, suntem 36 de ani de atunci.
2: În primul rând, însuși noțiunea de suveranitate, dacă mergem și întrebăm politicienii moldoveni, o să vedem că fiecare dintre ei o vede total diferit. De exemplu, Igor Dodon ieri ne felicita cu eliberarea, de fapt nu, ieri comemora invazia germană asupra Uniunii Sovietice și vorbea despre fratele mai mare sovietic, iar astăzi ne felicit cu ziua suveranității, ceea ce înseamnă este o disonanță cognitivă totală, nu poți sărbătorești două evenimente care îți bat cap în cap. De asemenea, dacă o să mergeți la Comrată, păi unii dintre liderii de acolo îți vă spună că Găgăuzia este garantul suveranității Republicii Moldova. Adică noi mai suntem suverani datorită Găgăuziei. Alții vor spune că aderarea la Uniunea Europeană este de fapt pierderea suveranității. Și tot așa o serie de conotații și fiecare vede diferit acest lucru. Cert este că evenimentele de pe 23 iunie 1990 sunt, din punctul meu de vedere, chiar mai importante decât însuși declarația de independență, pentru că adevărata independență Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a obținut-o pe 23 iunie 1990, când, de fapt, această declarație de suzerenitate, asta și înseamnă că Chișinăul preia puterea sau dreptul asupra tot ce este în granițele Republicii Moldova actuale. Și trebuie să spunem clar că această declarație de suveranitate este față de Uniunea Sovietică, care ne-a ocupat abuziv inițial pe 28 iunie 1940, ulterior în august 1944. Deci această suveranitate este în primul și în primul rând desprinderea de tot ce înseamnă Imperiul Sovietic. L-ați întrebat mai devreme pe domnul Fortuna cum a reacționat Uniunea Sovietică la această declarație de independență. Oficial, eu nu știu, nu am studiat stenogramele, documentele, și vă spuneam chiar și înainte de a intra. Părere de rău, făcând studiile în România, această perioadă anilor 90 nu o cunosc atât de amănunțit. Cert este că răspunsul practic al Uniunii Sovietice a fost să creeze două republici separatiste. Pe 19 august 1990 la Comrat este proclamată Republica Găgăuză, iar pe 2 septembrie 1990 la Tiraspol este proclamată așa numită Republica Moldovenească Nistreană. Asta este, de fapt, răspunsul pe care Uniunea Sovietică și Gorbaciov l-a dat Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. În același timp, însuși Snegur menționa că atunci când a fost la Moscova și l-a rugat pe Gorbaciov să-l ajute cu calmarea situației din Republica Moldova, Gorbaciov i-a spus să renunțați voi la separatism față de Uniune și nu veți avea mai multe republici. Gorbaciov și ceilalți oficiali sovietici numeau acest proces contraseparatism, adică noi creăm republici separatiste prietenoase ca să blocăm Republica Moldova să devină suverană și independentă. Dar cam astea au fost evenimentele de atunci. Oamenii care au adoptat această declarație au dat dovadă de un curaj extraordinar, pentru că noi astăzi putem să stăm și să discutăm, să analizăm din perspectiva noastră, când trupele ruse sunt undeva blocate în Malaia Tocmașca și nu știu, alte localități prin estul Ucrainei, și noi putem avea mult mai mult curaj să condamnăm Rusia, să luptăm aici pe Facebook, să scrim postări despre cât de rea este Rusia, dar în anii 90 Rusia era aici. Trupele rusești erau pe teritoriul Republicii Moldova. Divizia de la Bolgrad era gata să intervină în orice moment. Armata 14 era în regiunea transnistriană. Bine, chiar este și astăzi acolo.
0: Din păcate.
2: Da, și această declarație de suveranitate, într-adevăr, ea are un rol imens în ceea ce înseamnă Republica Moldova.
0: Vreau să vă mai întreb aici, domnule Bejan, ce amenințări la adresa suveranității sunt astăzi diferite față de cele din anii 1990?
2: Păi eu cred că foarte bine că nu vedem acest lucru, dar cred că dacă în februarie și martie 2022 trupele ucrainene nu blocau înaintarea Federației Rusiei, noi avea să vedem ce înseamnă să nu fii suveran, pentru că cel mai probabil astăzi la Chișinău ar fi fost un guvern de stat tehnocrat pro-rus, care pur și simplu ar fi cedat toată suveranitatea Republicii Moldova către Federația Rusă. Teoretic am fi fost independenți, dar în practică am fost un fel de Belarus, un fel de, nu știu, regiunea transnistreană mai mare, un fel de Transnistrie mai mare. Și amenințările sunt în continuare. Noi am văzut ce s-a întâmplat în 2024-2025 cu acele campanii de fraudă masive susținute de Federația Rusă, care ei nu au avut alt scop decât să atenteze la suveranitatea Republicii Moldova. Ceea ce se întâmplă astăzi în sudul Republicii Moldova, din nou, din păcate, la Comrat, cu faptul că autoritățile locale de acolo încearcă să provoace fel de fel de conflicte cu Chișinău, tot este un atentat la adresa suveranității Republicii Moldova. Iar în spatele acestei tentative de a știrbi din suveranitatea noastră este și astăzi, la fel cum a fost și în 1990, Moscova. Deci asta trebuie să spunem. Noi, începând din 1812, suveranitatea noastră a fost mereu amenințată de către Rusia, fie că vorbim de Imperiul Rus, fie că vorbim despre Uniunea Sovietică sau în acest moment Federația Rusă. Deci singurul stat care amenința suveranitatea acestei bucăți de pământ a fost Rusia. Și atât. N-a mai fost altcineva. N-au fost chinezi, n-au fost turcii, n-au fost francezii, nu, au fost rușii și sunt în continuare tot rușii, din păcate.
0: Domnule Fortuna, dumneavoastră ați fost și profesor universitar, ați predat. Să ne spuneți ce lecții din acea perioadă ar trebui cunoscute de tinerii de astăzi și dacă tinerii, în opinia dumneavoastră, sunt cointeresați de istoria Republicii Moldova, care a fost de facto, care de multe ori nu se cunoaște.
3: Vă mulțumesc pentru adresarea la superlativ. Eu sunt lector universitar.
0: Da.
3: Încă nu profesor. Dar oricum vă mulțumesc. Este important de a cunoaște toate circumstanțele în care a fost adoptată declarația de suveranitate. Noi doar îl citim un document compus din 13 puncte, dar în realitate elaborarea acestuia a fost un muncă enormă, trebuia cântărit fiecare cuvânt în condițiile care erau pentru a nu destabiliza în continuare societate, procesele centrifuge și a nu provoca careva reacții de intervenire în forță din exterior, de la Moscova. Deoarece evenimentele anterioare din ianuarie 1990 de la Baku au demonstrat această necesitate. Și respectiv, în primul rând, noi trebuie să orientăm tinerii, inclusiv în programele de studii de toate nivelurile, începând de manualele școlare de istorie, cât și specialiștii de la facultățile de istorie, sau programele de istorie pentru studii preuniversitare și universitare, studiem cu exactitate starea de fapt, adică să includem în programele de studii și clar, obiectiv și calm toate circumstanțele care au influențat adoptarea acestei declarații. În mod obiectiv. Adică să cunoaștem detaliile. Că de regulă, noi ce cunoaștem? Că pe 23 iunie 1990 ea s-a adoptat. Și ea ulterior, peste un an, a fost umbrită de declarație de independență. Conținutul declarației de suveranitate a fost inclus în...
0: Da, și de multe ori se confundă aceste două lucruri.
3: Desigur, da.
0: Din păcate, dar bine ar fi și poate este momentul oportun ca să explicăm astăzi, poate tinerii tot ne ascultă și ne și privesc, pentru că suntem și live, poate pe rețelele de socializare, acolo unde sunt și ei de multe ori, că sunt două lucruri distincte și este bine acest lucru de înțeles, pentru că fiecare are rolul lui, da, fiecare declarație. Și aici nu putem ca să trecem cu vederea Îl cunoaștem pe domnul Pintilie Părvan, care în ultimii ani a declarat în repetate rânduri că idealul reîntregirii naționale rămâne unul legitim. Și să ne spuneți dumneavoastră, cum vedeți astăzi relația dintre suveranitatea Republicii Moldova și ideea unirii cu România, pentru că în ultima perioadă, chiar dacă suntem țară candidată la Uniunea Europeană, totuși, chiar și șefa statului și domnul Osmochescu a ieșit cu declarații tari din care s-au făcut multe știri și acest narativ nu a dispărut nici până ziua de astăzi, adică rămâne unul activ. Și să ne spuneți dumneavoastră cum vedeți astăzi relația și dacă mai este sens de a discuta.
1: Da, deci eu am început a spune, deci la moment suntem învinuiți de unii că n-am votat atunci independența la 27 august 91 și am explicat de ce. Fiindcă atunci erau totul alte circumstanțe, deci practic marile puteri erau interesate să păstreze stabilitatea în jurul statelor care se doreau independente și nu vreau schimbarea frontierilor, nu doreau schimbarea frontierilor și nici România nu avea relații puternice internaționale și nu avea nici resursele financiare pentru așa un proiect mare. Deci noi am ales în perioada aceea am ales pacea, nu conflictul, nu războiul. Acum, la moment, da, într-adevăr, și la Bruxelles se vorbește și în Europa și în Occident, și tot se vorbește despre reîntregire și cred că...
0: Apropo despre Bruxelles, aici aș vrea să fac o paranteză, Marta Cos a fost întrebată despre acest lucru și a spus că nu se discută în rândul liderilor oficiali de europeni despre acest lucru, unirea. Și cred că este corect ca să informăm publicul despre acest lucru. Dumneavoastră, despre care lideri vorbiți, dacă tot spuneți?
2: Tot Marta Cos a spus că locul cetățenilor Republicii Moldova este în Europa, iar cum vor ajunge acolo este decizia cetățenilor Republicii Moldova.
1: Noi am fost un grup de deputați din primul parlament la Bruxelles acum recent. Au fost de la Arhiva Națională, au fost de la Ministerul Culturii, au fost istorici, Anatol Țăran, au fost Anatol Petrenco. A fost o delegație foarte mare și a fost o expoziție în Bruxelles, în Parlamentul European, a fost o expoziție privind deportările și înfometarea. Au văzut, a fost toată conducerea Consiliului Europei și au văzut niște lucruri strașnice, ce se petrecea în timpul înfometării, în timpul deportărilor și s-a vorbit și despre reîntregire. Noi am abordat problema reîntregirii. Așa că n-aș spune că acolo nu se vorbește. Se vorbește, da, poate mai puțin, mai atent, cum și doamna Cos a spus că vor hotărâi cetățenii, dar cred eu că cea mai bună situație este acum. Acum
0: așa, când, totuși când, este posibil astăzi și este diferit contextul pe care îl avem astăzi față de ceea ce a fost în 1990-1991.
1: Dacă cineva garantează că în 2028, fără nicio problemă, noi ne integrăm în Uniunea Europeană, nicio problemă, noi nu suntem împotriva.
0: Dar haideți să facem și aici o paranteză, pentru că atunci, în 2028, deci ceea ce s-a anunțat, se dorește de a semna tratatul de aderare. Deci, targetul ar veni și rămâne unul 2030. Deci, de ce anume 2 ani aceștia faceți diferența?
1: Fiindcă dacă până în 2028 noi nu aderăm la Uniunea Europeană, deci viitoarele alegeri parlamentare, doamna Maia Sandu nu mai are dreptul să fie președinte, deci și să fim sinceri, tot succesul este datorită dumneei. Și după aceasta vine un parlament pro-rus, s-a dus tot orientirul înspre Europa și tot și reîntregire și tot absolut noi.
0: Dar credeți că este posibil? Aici foarte interesant, ați declarat niște lucruri și aici aș vrea să vă întreb, deci ar putea să vină un președinte pro-rus? Așa considerați dumneavoastră după Maia Sandu?
1: Nu știu președinte, dar un parlament pro-rus 100% că va veni. Astăzi noi suntem în platforma reîntregirii naționale, o platformă civică care vrem să consolidăm forțele eurouniuniste. Este foarte complicat nu este niciun partid eurouniunist astăzi care ar putea lua majoritatea în Parlament. De aceea, astăzi, acum, până în 2028, noi trebuie să hotărâm ori în Europa, ori ne reîntregem cu țara și devenim automat. Este calea cea mai scurtă de a deveni europeni.
0: Aici nu pot să nu vă întreb. Există voci care spun că integrarea europeană face inutilă discuția despre unire. Și dacă sunteți de acord în aceste narrative, pentru că, cum spunea și domnul Bejan, completarea Martei Costa, deci ar veni...
1: Să dea Domnul să fie integrare europeană și să fie să putem după aceasta să ne reîntregem cu țara mamă. Dar vor apărea iarăși multe probleme. De ce trebuie să ne complicăm dacă astăzi este așa posibilitate? Este declarația de ieri a Academiei Române și Academiei din Republica Moldova. Domnul Tigilianu și domnul Aurelian Ion Pop au făcut declarație destul de serioasă, destul de responsabilă, unde ei spun, înțeleg, conștientizează despre responsabilitatea asta. Nu este pur și simplu am declarat și am votat și am trecut. Deci se formează două comisii care să analizeze absolut toate aspectele juridice, politice, internaționale, situația și să găsească cât cea mai optimală variantă pentru a reîntregi țara cu țara mamă.
0: Deci... Dacă tot ați vorbit despre că în urma Maiei Sandu ar putea să vină un parlament pro-rus, domnule Bejan, cât de mult influențează astăzi tema identitară și tema unirii comportamentul electoral din Republica Moldova?
2: Influențează ambivalent, spunem așa, pentru că, pe de o parte, mobilizează acel electorat dur, nostalgic, sovietic, pro-rus, care iese, se mobilizează la vot și se radicalizează, având frica asta că Republica Moldova își va pierde independența. Și, bineînțeles, locuind în Găgăuzia și mergând destul de des în Găgăuzia, văd acest radicalism anume cel mai bine prezent acolo, pentru că este o masă compactă, practic, de astfel de alegători. De cealaltă parte, am văzut și Maia Sandu când a declarat despre unire că a venit un mare val de simpatie din rândul populației, pentru că despre unire... Astăzi se vorbește total diferit de cum se vorbea, nu știu, în 2009, spre exemplu, când puteai să mănânci bătaie pe stradă, dacă vorbeai că limba română, nu unire. Astăzi, când granițele de pe Prut sunt mult mai deschise și avem peste 1,5 milioane de cetățeni cu cetățenie română, avem oameni care merg săptămânal la Iași, Galați sau alte orașe și fac shopping, au văzut că românii nu se... în copași, românii nu sunt diferiți de noi. Apropo, celebra povestea lui, cred că lui Grigori Vieru, care spunea că am venit să văd românii, da? Parcă ceva de genul. Și clar că unirea a prins, mai ales prinde la generațiile tinere, care sunt educate într-un alt, cu totul alt mod, cu o istorie adevărată, nu cea manipulată din Uniunea Sovietică. Și, da, este văzută ca o opțiune. Bineînțeles că a spus foarte bine și Maia Sandu și alți politicieni moldoveni că prioritatea noastră este aderarea la Uniunea Europeană, așa încât Uniunea Europeană poate fi acel proiect național care să unească toate fracțiunile societății, toate părțile societății, dar în același timp unirea ar fi calea mai scurtă spre acest vis al nostru european. Și România astăzi nu este România din 1990, este o țară mult mai bogată, mult mai puternică, puțin instabilă politică zilele acestea, dar România a devenit un brand și este atractivă de multe puncte de vedere. Noi avem, cred că deja, peste 100.000 de studenți care au trecut prin universitățile din România.
0: Aici spuneați că are și România niște probleme, chiar domnul Bolojan, par emisia seară, a ieșit într-o conferință de presă și a spus că trebuie să voteze acel guvern, minoritar cel puțin, pentru că acele 66 de reforme să fie totuși duse până la sfârșit, pentru că există și o stagnare. Atunci, în acest context, domnule Fortuna, iată, noi tot vorbim despre unire, noi vedem că este o criză politică de 48 de zile, dacă astăzi nu ar fi 49-a. Deci, cum vedem, cum putem să explicăm publicului pe larg, iată, noi ne dorim adică unii își doresc unirea, alții își doresc integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Iată aici cum ar trebui să înțeleagă cetățeanul care poate își dorește unire, ar vota la un referendum cu da, dar uitați-vă că există o criză de ceva timp care nu se mai soluționează.
3: Când două state se unesc într-un singur stat, este necesar pentru a consolida și a legitima decizia de unificare, de reîntregire, este necesar mandatul cetățenilor ambelor state. Adică referendumurile sunt obligatorii și pentru cetățenii Republicii Moldova și cetățenii României. În caz dacă în unul din două state este dezacord, respectiv, eu își propune de elabora în mod legislativ un moratoriu pe anumite perioade pe acest subiect. Păi el poate fi 3 ani, 5 ani, 10 ani.
0: Ce ar aduce acest moratoriu?
3: El oferă timp pentru informare societății cu riscurile și perspectivele acestui pas, că oricum sunt anumite riscuri și perspective în, cu statutul de stat independent și sunt riscuri și perspective în cazul reunificării. Deoarece dacă să luăm ca exemplu reunificarea Germaniei în 1990, acest proces, adică adaptarea, standardizarea unică a tuturor landurilor și celor de est și celor de vest, ea a încetinit creșterea economică a Germaniei Unite. Da, ea s-a restabilit, dar aceasta este Germania, adică principala forță economică din Uniunea Europeană. Și nu România, care este, dacă nu greșesc, după nivelul PIB, pe penultimul loc, lăsând în urmă numai Bulgaria.
0: Da. Domnul Bejan, nu este de acord.
3: Da, posibil, da, statistica s-a schimbat.
2: Ne-a depășit și Ungaria, și Croația, și Bulgaria, și Portugalia.
3: Foarte bine. Mă bucur foarte mult, pentru România, dacă a reușit să arăt acest model. Deoarece, ca să nu repetăm situația din 1918. Cât a durat unirea? 22 de ani. Adică orice lucru care se efectuează prin forță, de tot și acolo intervenția armatei române de asemenea și-a jucat rol, sau de asemenea prin forță dispare. Același lucru, dacă revenim la declarația de suverenitate, se referă și la Uniunea Sovietică, care în decembrie 1922, prin tratatul unional și declarația de creare a Uniunii Sovietice, despre care tot foarte bine să știi, cam opinia cetățenilor și poporului, cam nimeni nu întreba, s-a luat decizie și s-a format.
0: Și exact, da, dar totuși, astăzi cetățeanul este, totuși suntem într-o țară democratică, cel puțin așa ne dorim să ajungem acolo ca o țară democratică în Uniunea Europeană cu drepturi depline. Deci astăzi ar trebui, spuneți că este o soluție acest moratoriu?
3: Poate n-am fost înțeles corect. Referendumul urmează a fi organizat în ambele țări.
0: Exact.
3: În caz dacă este rezultatul negativ...
0: Nu, vorbeați despre informare, că atunci aici vorbim despre informare, da?
3: Da, și este condiția obligatorie.
0: Așa.
3: În ajunul fiecare referendum.
0: Cine ar trebui să facă și sau de la cine ar trebui să vină această idee, inițiativă sau cum să zic?
3: De la autorități.
0: De la autoritățile Republicii Moldova.
3: Da, aici inițiativa urmează a fi preluată de către autorități. Ca exemplu, vă pot da același referendum de introducere a modificărilor Constituției, care a fost preluat de către Maia Sandu. Adică acesta a fost așa un pas care a dezbătut argumentele opoziției. Uh-huh. Deoarece până atunci era argument că politica de integrare europeană este antipopulară, antinațională, cetățenii nu sunt de acord, dar opinia lor nimeni nu întreabă. Dar ei n-au mers la dialog cu cetățenii de a colecta semnături pentru un referendum, pentru a-l prezenta în Parlament. Atâtea, că este numărul de 200.000 de semnături, fiți amabili și organizați referendumul. Dar Maia Sandu a preluat această inițiativă și le-a dezbătut toate argumentele conformitate cu rezultatele care sunt. Numai de la autorități urmează veni.
0: Da, o completare mică, vă rog, succint.
1: Eu nu sunt de acord cu referendumul, fiindcă noi când ne-au ocupat, nu ne-au întrebat, vrem, nu vrem. Ne-au ocupat, ne-au deznaționalizat, ne-au schimbat istoria, ne-au schimbat absolut tot. Și astăzi, dacă chiar, dar nu, eu nu sunt de acord cu referendum, dacă chiar să ajungem la cei să trecem referendum, trebuie să vedem cine au dreptul cei care au venit cu tancurile în Republica Moldova și nu ne cunosc nici astăzi limba să voteze, să-mi hotărească mie soarta, nu. Deci trebuie să votezăm acei care originari, băștinași de aici, dar nu trebuie să ajungem la referendum, este suficient ca ambele parlamente să voteze și nu cu nu cu o majoritate constituțională, cu o majoritate simplă, să voteze unirea și atunci se declară unirea ambelor state.
0: Domnule Pârvan. Da, da, vă rog să completați, dacă aveți...
3: Da, doamnă Pârvan, în asemenea caz, noi, prin votul numai a parlamentelor, dar în condițiile când este o parte populației cu dezacord, noi riscăm să creăm așa o regiune separatistă deja în componența României. Și regiunea deja să ocupe tot teritoriul din Prut-Șănistru, anumite focare. Și respectiv, noi creăm așa o problemă, o problemă cronică în componența unei României mari.
1: Probleme au fost, sunt și încă vor mai fi, dar este un adevăr istoric la care trebuie să ne întoarcem.
0: Așa, nu mult timp ne-a mai rămas în această ediție. Aș vrea să discutăm despre dosarul transnistrean și rămân la dumneavoastră, domnule Pârvan. Cum priviți faptul că problema transnistreană rămâne nerezolvată la 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate?
1: Da, asta este într-adevăr o problemă și problemă mare și iarăși ne întoarcem la cei de unde a apărut această spunem, zonă de conflict și cum a fost formată. Vorbeam înainte de în pauză, spunem, vorbeam cu domnul Bejan și cu domnul Fortună referitor la regiunea compactă cu Găgăuză. Eu am cunoscut acest lucru fiind președinte raionului Cantimir, în zonă, în timpul cel când erau verne, grafe, cum spune, se stângea lumina. Tot a fost construit în zona aceea, deci în partea stângă a Nistru a fost construit toată industria, întreprinderile industriale. Tot absolut era construit în partea stângă a Nistru și în partea compactă trăită de Găgăuz. Asta a fost întâmplător, a fost special. Dacă vroiau, ne stângeau lumina în Cantimir și în zona, în cealaltă vroiau, ne aprindeau. Baza de comerț era tot acolo în Comrat. Tot absolut era dictat și atunci, acum este dictat inclusiv și zona separatistă. Este condusă de Moscova și astăzi este o zonă necontrolată de noi. Noi putem să ne așteptăm în orice moment la orice. Doamne ferește, dacă nu rezistă Ucraina, atunci Rusia ajunge cel puțin la Nistru, dacă nu până la Prut.
0: Domnule Pejan, cum influențează războiul din Ucraina, dacă tot domnul Pârvan a luat vorba, ecuația de securitate din regiune?
2: Da, clar că războiul din Ucraina a schimbat situația din stânga Nistrului. Noi vorbeam despre un conflict înghețat, practic, din 1992 și o regiune care era susținută financiar prin acel gaz gratuit de către Federația Rusă. De multe ori, sau cel puțin în anii 2000, malul stâng era dat drept exemplu de ce înseamnă să fii prieten cu Rusia și uite ce bine trăiești acolo. Și, într-adevăr, oamenii din stânga Nistrului trăiau în medie mai bine decât cei din dreapta Nistrului. E bine, vedem că ce s-a întâmplat după 2014, dar mai ales după 2022, a schimbat această paradigmă. Și astăzi cei de malul stâng vin în număr foarte mare la Chișinău și alte orașe, dar în mare parte la Chișinău, unde își câștigă pâinea. E clar că un acord de pace, un armistițiu, pentru că războiul ăsta nu e fără sfârșit. Războiul de 100 de ani s-a eternat după 116 ani. Și e clar că într-un final, atunci când va exista un armistițiu, un acord, va fi pus în discuție și problema transnistreană, pentru că primii cointeresați de rezolvarea acestui conflict sunt autoritățile la Chișinău și cele de la Kiev. E clar că noi la Chișinău trebuie să facem lobby puternic în toate cancelarele importante, atât din UE cât și la Washington, pentru că această problemă să fie discutată la pachet cu tot ce înseamnă securitatea, garanțiile de securitate pe care le va obține Ucraina. Și cred eu că reintegrarea are loc deja prin acești oameni care vin pe malul drept pentru a munci, pentru a beneficia de serviciile de calitate față de cele din stânga Nistrului și, într-un final, să reintegrăm această regiune. Iarăși, da, foarte scurt, iarăși această reintegrare trebuie să aibă loc treptat și, bineînțeles, cu vreo perioadă de vreo 10 ani în care să trebuiască să o decriminalizăm, să o democratizăm, să nu interzicem că peste noapte cu 200.000 de votanți proruși și în loc să integrăm noi Transnistria, ne integrează ei pe noi. De asta va trebui să existe această perioadă, pentru că în stânga Nistrului nu s-a trăit niciodată în democrație.
0: Fondul de convergență este o soluție unică?
2: Nu este, nu trebuie, după noi de vedere, nu există o soluție magică. Există mai multe acțiuni care trebuie coordonate și care trebuie puse în practică. Dar în același timp, noi nu trebuie să ne facem iluzii. Noi avem experimentul, bun, avem experiența găgăuziei după 2016, când le s-a dat bani și s-a gândit că gata, găgăuzia se devină pro-europeni. Și din contra, acolo oamenii pro-ruși și-au câștigat statut și au câștigat prestigiu pe baza banilor europeni și mai apoi au luptat și luptă împotriva Uniunii Europene. Așa și cu regiunea transnistreană. Să nu ne așteptăm că dacă noi să facem fondul de convergență, a să reparăm drumurile în regiunea transnistreană și gata, ei vrei să fii cu noi. Nu. Fondul de convergență trebuie să fie cu niște condiționalități clare. Trecerea școlilor de acolo în limba română, accesul pe presei liber în regiunea transnistreană, trecerea la leu moldovenesc și multe alte condiționalități. Nu mai merge cu noi suntem buni, dar voi profitați de bunătatea noastră. Trebuie să existe condiționalități clare. Așa încât și noi, cei de pe malul drept, să avem niște beneficii în acest scop. Să nu ne trebuie să dăm bani și într-un final ăștia sunt luptă împotriva noastră, cum se mai întâmplă, din păcate.
0: Da, dar mulți spun că dacă dăm bani, dăm pentru cetățenii noștri, că sunt și ai noștri.
2: Ok, noi dăm pentru cetățenii noștri, dar noi, într același timp, nu trebuie să dăm bani ca să îi facem rate-ul în Krasnoselski sau altor lideri de acolo. Trebuie pentru cetățenii noștri, dar să avem și condiționalități. Dacă cetățenii noștri, noi trebuie să ajungem la ei, inclusiv prin presă. Radio Moldova să fie transmis la Tiraspol. Nu stai să ne blocheze pe frecvențele să nu ajungă acolo. Da? Trebuie să existe condiționalități clare. Leu moldovenesc trebuie să fie unicul stăpân în acest teritoriu. Limba asta prostească moldovenească pe care au inventat-o ei începând cu 1926 trebuie să dispară. Nu există așa ceva. E limba română și ea trebuie să fie predată în școlile din stânga Nistrului și peste tot în spațiul ăsta dintre Prut și Nistru.
0: Retragerea trupelor rusește din stânga Nistrului. Domnule Fortuna, dumneavoastră, fiind de multe ori în fața studenților, cum le-ați explicat de multe ori acest lucru și dacă vă imaginați vreodată ca să nu mai există acolo trupe rusești?
3: La moment, în comparație cu ceea ce era, armata 14 de trupe întrunite, la nivel de divizie, numărul trupelor rusești este mai mic. Grupul operativ al trupelor ruse, el este alcătuit din, dacă nu greșesc, 6 sau 8 batalioane. Asta e așa, el e pur simbolic acolo, se află și în cazul unui conflict împotriva armatei naționale, el, da, nu, din punct de vedere, pur și din simplu punct de vedere numeric, n-ar putea face față. Dar problema vine greu să explic, deoarece din majoritatea statelor europene, începând cu 1990, inițial Uniunea Sovietică și ulterior Federația Rusă, treptat și-au retras trupele. Adică în 1990 deja și-au retras din grupul trupelor de sud din Ungaria, ulterior din Cehoslovacia și Polonia, ultima a fost în 1994 din Germania, deja unificată, din toate țările baltice au fost retrase contingentele până a intra ele în Uniunea Europeană. Cum noi nu am putut să obținem acest moment? Da, ca pretext din partea Federației Ruse a fost conflictul transnistrean și ei au argumentat că unicul garant putem fi noi. Din ce cauză pe parcursul aproape la o treime de secol noi nu am putut negocia de a schimba formatul de pacificator din cel existent, de exemplu, formatul sub egida forțelor multinaționale a ONU. Cel puțin după modelul bosnic, tot că și de modelul bosniac, de tot nu sunt încântat.
0: Dar în prezent, Uniunea Europeană insistă asupra, adică spuneți că nu am fost învingători,
3: convingători
0: în ce? Anume că ce?
3: În acest joc geopolitic, noi suntem un jucător slab, noi nu putem influența. Dacă, cum a spus domnul Ștefan, noi avem nevoie de lobby, atât în cancelarele europene, dar și în Federația Rusă, atâta timp cât noi încă nu am întrerupt relațiile diplomatice, așa avem misiune diplomatică acolo, dar apare întrebare că noi nu avem, dacă iar și repet, discuție între Zelenski și Trump în Casa Albă, noi nu avem cărți respective pentru a influența și pentru a juca jocul.
0: Practic,
3: și noi rămânem unicul stat din care ei nu s-au retras. Adică suntem o excepție, o excepție tristă, o excepție lamentabilă.
0: Și de aici întrebarea mea ultimă pentru această ediție, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Considerați până în 2028-2030 vor fi retrase trupele rusești din stânga Nistrului? Domnule Fortuna, dumneavoastră, ce spuneți?
3: Nu face anul cât face ceasul. În anumite împrejurări geopolitici, geostrategice, ele pot fi retrase, însă aceasta cel mai probabil că poate fi un acord între Federația Rusă și o supraputere occidentală. Eu nu văd la noi la moment un potențial. Sper că eu pur și simplu nu sunt clar văzător și greșesc, dar eu nu văd.
0: Domnule Ștefan?
2: Rușii nu prea mai au cei retrase de acolo, pentru că așa numitele gotr, ele, de fapt, sunt cetățenii ai Republicii Moldova din stânga Nistrului, care au fost înrolați și doar ăștia care sunt conduc acolo sunt din Federația Rusă, dar și ei nu mai pot să-și facă rotația. Deci trebuie doar desființat acest gotr și nu neapărat retrase și, în același timp, rezolvat problema cu Cobasna, care este o mare problemă pentru toată Europa, nu doar pentru noi.
0: Domnule Pârvan, dumneavoastră?
1: Da, eu cred că noi nu trebuie să le ajutăm. Pentru că s-a spus aici că noi suntem puțin influență, noi nu trebuie să le ajutăm, nu trebuie să susținem chestia asta. Deci acolo au rămas într-adevăr câțiva soldați care vin să schimbă, restul sunt toți cetățenii Republicii Moldova și a regimului separatist. Deci ne ajutându-i și interzicându-le să intre, să iasă din țară, se va rezolva problema cu...
0: Foarte succint, 10 secunde, 2030, targetul, totuși, unirea sau aderarea?
1: Unirea, reîntregirea.
0: Reîntregirea, totuși. Da, dragi radioascultători, astăzi am vorbit despre trecutul care ne-a dus aici, despre prezentul pe care îl construim și despre viitorul pe care ni-l dorim. Cineva spune despre unire, cineva spune despre Uniunea Europeană. La 36 de ani de la adoptarea suveranității Republicii Moldova, constatăm că suveranitatea nu este doar un act votat într-un parlament, ci o responsabilitate permanentă. Le mulțumesc invitațiilor noștri pentru participare și pentru discuția de astăzi, domnul Pintilie Pârvan, domnul Ștefan Bejan și domnul Andrei Fortuna. Eu sunt Cristina Benghic și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova. La revedere!
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Un spion rus a fost reținut la intrarea în Republica Moldova. Sindicatele și patronatele susțin că majorarea salariilor nu va fi resimțită din cauza noii politici fiscale, care va reduce semnificativ din puterea de cumpărare.
2: Nu vă se pare că aceste măsuri fiscale vin să erodeze radical? Cei ce mai 3 luni de zile să ne bucurăm de niște majorări și vine 1 ianuarie și bucuria noastră transformă scârbă, pentru că este mările și toate capele care le facem arată într-adevăr o problemă care apare și o problemă legată și de veniturile reale.
1: La Palatul Cotroceni continuă consultările maraton cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Pe 24 iunie va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Detalii în jurnal. Un spion rus a fost reținut la intrarea în Republica Moldova. Acesta intenționa să ajungă în regiunea transnistreană pentru a colecta informații împotriva securității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ofițerul FSB a încercat să intre în Republica Moldova în baza unei legende construite din timp. Acesta susținea că vrea să viziteze mănăstirile din țara noastră. În realitate, spionul rus intenționa să ajungă în regiunea transnistreană. Scopul vizitei ținea de colectarea de date și informații care să fie folosite în dauna securității Republicii Moldova sau a capacității de apărare a țării. Anterior, agentul FSB a reușit să intre în Republica Moldova, unde s-a aflat pe parcursul a 2 ani, din septembrie 2017 până în septembrie 2019. Atunci a folosit un pașaport diplomatic emis de Ministerul de Externe al Rusiei. Totuși, contrar prevederilor Convenției de la Viena, nu a parcurs acreditarea la Ministerul de Externe de la Chișinău. Astfel, din 2017 până în 2019, spionul rus a coordonat activități împotriva securității, independenței și integrității Republicii Moldova. Precizăm că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei are competențe de colectare de date și informații pe spațiul național, nici într-un caz pe teritoriul altui stat. Doi polițiști în vârstă de 25 și 29 de ani și-au pierdut viața în această după-amiază după ce au fost loviți de un automobil în satul Grigoreuca, raionul Sângerei. Accidentul s-a produs chiar în momentul în care oamenii legii documentau o contravenție. Inițial, polițiștii au fost preluați în stare gravă de echipele medicale și transportați de urgență la spital, însă au decedat în timpul intervențiilor chirurgicale. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care s-a deplasat la fața locului, șoferul ar fi adormit la volan și a lovit echipajul de poliție.
3: Șoferul mijlocului de transport care a tamponat și din ceea ce vedem și din imaginile video preliminare, a adormit, așa și declară, că a adormit la volan și a pierdut controlul mijlocului de transport, ceea ce a dus spre tamponarea către acești doi polițiști care în acel moment exact documentau o contravenție în acea locație.
1: Ulterior, într-un comunicat de presă, Poliția Națională a confirmat decesul celor doi polițiști și a transmis condoleanțe familiilor îndurerate, precum și tuturor celor care i-au cunoscut și apreciat. Agenția Proprietății Publice a anunțat inițierea unui control amplu al întreprinderii de stat Moldața la scurt timp după demiterea fostului director Dumitru Vangheli, în urma investigațiilor și acuzațiilor privind salarii exagerate de mari în cadrul întreprinderii. În paralel, APP a dispus verificări similare și la alte 21 de întreprinderi cu capital de stat pentru a evalua modul de gestionare a resurselor financiare, inclusiv în ceea ce privește salarizarea. Potrivit agenției, verificările la Moldața sunt efectuate de Comisia de Cenzori și vizează modul în care au fost respectate prevederile legale în procesul de salarizare. Controlul urmează să fie finalizat în aproximativ 3 săptămâni. APP precizează că în cazul în care vor fi identificate abateri sau depășiri ale limitelor stabilite de legislație, va insista asupra recuperării sumelor achitate nejustificat și va sesiza după caz autoritățile competente. Totodată a fost cerut noii administrații să revizuiască urmărească politicile salariale și să le alinieze strict la cadrul legal și la principiile unei gestionări responsabile a fondurilor. Amintim că Agenția Proprietății Publice l-a demis luni pe administratorul întreprinderii de stat moldața Dumitru Vangheli, în urma unei solicitări înaintate de Consiliul de Administrație al întreprinderii. Interimatul funcției este asigurat de directorul adjunct al întreprinderii, Andrei Cebanu. Precizăm că APP a dispus recent și o anchetă la Moldața după ce instituția s-a autosesizat în urma informațiilor apărute într-o investigație jurnalistică referitoare la legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al lui Dumitru Vangheli, dar și de salariile mari din întreprindere. Maximum 45% din angajați vor fi eligibili pentru a primi sporul de performanță, iar plățile pentru titlurile științifice vor crește doar în sume fixe. Sunt doar câteva dintre prevederile din noua reformă a salarizării din sectorul bugetar. Modificările legislative ar urma să intre în vigoare etapizat, iar unele chiar din această toamnă. Potrivit autorităților, reforma prevede majorarea salariilor cu până la 30% pentru unele categorii de bugetari și o să asigure o mai mare echitate. Sindicatele și patronatele susțin că majorarea salariilor nu va fi resimțită din cauza noii politici fiscale, care va reduce semnificativ din puterea de cumpărare. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Detalii privind noua lege a salarizării în sectorul bugetar au fost prezentate de Ministerul Finanțelor la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Din 2028, sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe. Astfel, pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, plățile vor fi majorate între 900 și 1400 de lei, a declarat secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Maia Sava. Pentru funcția de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, majorarea va fi de la 600 la 1500 de lei, iar pentru cea de profesor universitar, profesor cercetător și profesor habilitat, plățile vor crește de la 1100 de lei la 2500 de lei. În urma modificărilor propuse la legea salarizării, maxim 45% din personal va fi eligibil pentru a primi sporul de performanță. Respectiv, cei care vor primi calificativul excelent la evaluare vor putea beneficia de un spor între 12 și 15%, în timp ce persoanele cu un calificativ foarte bine vor avea doar 6%.
5: Ne-am propus să limităm premiile unice, deoarece instituțiile mari se permiteau să achite din economii și premii mai mari. Instituțiile mici să achite și premii mai mici. De aceea ne-am dorit să venim aici cu echitate și am propus această modificare să fie acordate premii în limita 2% din fondul anual al salariului de bază și fiecare angajat să primească premii unici parcursului unui an bugetar în sumă de 10.000 de lei. Premiul anual la fel se menține, dar din considerentul că crește salariul de bază, l-am diminuat până la 20%, care va fi asigurat și achitat la finele anului bugetar în continuare.
4: În același timp, sindicatele s-au pronunțat împotriva măsurilor care pot reduce puterea de cumpărare a populației, au solicitat menținerea facilităților sociale și fiscale existente și au insistat ca salariul minim și grilele de salarizare să asigure un trai decent pentru toți lucrătorii. Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Ghenadie Donos, avertizează că

0: de motivare și menținere a personalului calificat în sectorul bugetar. Președintele Confederației, Igor Zupcu, consideră că unele prevederi limitează posibilitatea acordării unor drepturi salariale suplimentare prin contracte colective și individuale de muncă.
1: Legislația deja prevede că orice contract colectiv, orice convenție colectivă se face până la aprobarea bugetului și în cazul de față suflăm un iaurt sau limităm sindicatele în drepturi sau deja considerăm că principiul dialogului social nu mai sunt constructive și eficiente, dispare dreptul la libertate de negocieri colective în Republica Moldova.
0: În urma ședinței, Ministerul Finanțelor a asigurat că toate propunerile enunțate vor fi analizate și integrate în noua lege dacă vor fi relevante.
2: Consiliul Superior al Procurorilor a avizat negativ proiectul de lege privind reforma salarizării în sectorul bugetar și solicită reexaminarea prevederilor care vizează sistemul procuraturii. Membrii Consiliului avertizează că formula propusă ar putea afecta independența instituției și capacitatea de a atrage și a menține procurori în sistem. Deși CSP susține modernizarea sistemului de salarizare din sectorul public, instituția consideră că reforma nu poate fi aplicată procuraturii fără a ține cont de specificul activității procurorilor. Prin avizul emis, Consiliul solicită reexaminarea și ajustarea proiectului de lege. Proiectul propus de Ministerul Finanțelor urmărește consolidarea salariului de bază și definirea exactă a criteriilor de stabilire a sporurilor. Potrivit autorităților, chiar dacă la prima vedere nu pare așa, modificările operate sunt în avantaj salariaților bugetari, majoritatea urmând să beneficieze de creșteri salariale. Totodată, potrivit modificărilor propuse, mai puțin de jumătate din angajați vor putea beneficia de sporuri de performanță în baza unor criterii foarte clare, iar sporul maxim va fi atribuit la cel mult 15% dintre angajați. În subsolul unui bloc din sectorul botanic au fost depistate obiecte radioactive. În după-amiaza zilei de ieri, o femeie care locuiește la etajul întâi a fost alertată de fiul care a observat obiectele suspecte printr-o gaură ce duce spre subsolul clădirii. La fața locului au intervenit specialiștii care au examinat zona și au izolat perimetrul. Experții Agenției de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au constatat că nu este necesară evacuarea locatarilor, întrucât nivelul radiațiilor înregistrat este redus și nu prezintă pericol pentru sănătate. Obiectele urmează să fie preluate și supuse unor investigații suplimentare pentru a se stabili cu exactitate proveniența și natura acestora. Radio Moldova va efectua în noaptea de marți spre miercuri lucrări complexe de modernizare a emisiei posturilor publice. Începând cu ora 23, va fi întreruptă temporar difuzarea celor patru canale de radio: Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Radio Moldova Muzical și Radio Moldova Comrat. Emisia urmează să fie restabilită în cel mai scurt timp posibil după finalizarea lucrărilor. Administrația postului public își cere scuze pentru inconveniențele create ascultătorilor. Taberele de odihnă sunt o soluție pentru părinții care doresc să le ofere copiilor posibilitatea să-și petreacă vacanța de vară într-un mod activ. La tabăra din satul Volovița, 300 de copii participă la diverse activități, inclusiv competiții sportive și programe cultural-artistice, în cadrul cărora aceștia își pot valorifica abilitățile și talentele. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Copiii care se odihnesc la tabăra din satul Volovița din raionul Soroca spun că au planuri mari pentru sejurul care abia a început.
4: Este doilea an de când vin și îmi place foarte mult ceea că cu educatorii și cu echipa împreună facem multe activități și la fel poți să-ți găsești mulți prieteni noi.
5: Anul acesta, în primul rând, îmi place că este foarte vesel la tabără. Când fotbal facem, ieșim pe scenă, îmi place discoteca.
3: Programul pregătit de organizatori include mai multe activități educative menite să dezvolte creativitatea și spiritul de echipă al copiilor, a declarat directoarea taberei Victoria Pușcaș.
6: Ca în tot anul, noi diversificăm activitățile copiilor. Fiecare zi are o tematică aparte. Vor frecventa bazinul când acolo avea timp frumos afară. Vor face diferite activități, vom pleca în excursii la lumânare. Și în penultima zi, copiii așteaptă mult rugul de tabără.
3: În această vară, 600 de copii din raionul Soroca se vor odihni la tabăra la Dumbravă, din satul Volovița, a declarat președintele Consiliului Raional Soroca, Viaceslav Rusnac.
7: Consiliul Raional a alocat în jur de 1 milion de lei pentru odihna copiilor. În prima tură se odihnesc 300 de copii, 150 de bilete sunt acoperite integral, adică gratis, și 4

0: 450 de bilete sunt acoperite 80%. Vorbesc din totalul de 600 de bilete în ambele ture.
1: Precizăm că la nivel național, Ministerul Educației a achiziționat aproximativ 1000 de bilete pentru 27 de tabere publice și 14 private. Dintre acestea, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale Republicii Moldova și din municipiul Bender, iar alte 375 vor fi repartizate copiilor din diferite de categorii vulnerabile.
2: La Palatul Cotroceni continuă consultările maraton cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern, ce au declarat liderii formațiunilor după discuții, ne spune Francesca Gândea.
3: Partidul Național Liberal susține găsirea rapidă a unei formule de guvernare care să permită investirea unui nou executiv, a declarat liderul liberal Ilie Bolojan după întâlnirea cu președintele Nicu Șordan. În opinia liberalilor, sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. Președintele AUR, George Simion, a declarat că fără AUR nu se poate rezolva această criză guvernamentală, iar dacă președintele Nicu Șordan va continua să încalce voința românilor, se va ajunge la suspendare. Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că formațiunea nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD și stă la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar cu UDMR și PNL. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima, PNL-USR-UDMR, susținut transparent de PSD, dar a înțeles că Sorin Grindeanu a exclus această variantă. A doua, guvern minoritar PSD susținut de PNL și UDMR și a treia un guvern cu majoritate subțire, PSD-PNL-UDMR, acea coaliție care a funcționat până în iunie 2025. El a menționat că oricare dintre variante trebuie începută cu un acord semnat. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a declarat că își dorește ca un program de guvernare să fie prezentat la Parlament cu cel puțin 48 de ore înainte. Astăzi au mai fost planificate consultări cu reprezentanții POT, grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar Pace, întâi România și deputații neafiliați.
4: Și la final, datele despre vreme. Pe 24 iunie va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
5: InfoSport.
6: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. O nouă performanță remarcabilă pentru atleții din Republica Moldova. Andreea Stăvilă Grosu a scris o nouă filă în istoria atletismului moldovenesc. Discipul antrenorului Nicolae Șerpul a urcat pe prima treaptă a podiumului de premieră în proba de 3000 de metri cu obstacole la campionatele balcanice, desfășurate în orașul Volos din Grecia. Andreea a fost cronometrată cu timpul de 9 minute 40 de secunde și 4 sutimi, devansându-le pe Sumeie Erol din Turcia și grecoaica Nicoleta Rafaelaki, care au însoțit-o pe podium. O performanță notorie a obținut și Alexandra Emilianov în proba de aruncare a discului. Emilianov a înregistrat rezultatul de 58 de metri și 10 cm cu doar un metru mai puțin decât deținătoarea titlului, turcoaica Özlemberk Çerek, intrând în posesia medaliei de argint. A treia medalie a fost obținută de Iuliana Dabija în proba de triplu salt. Cu rezultatul de 13 metri 66 de cm, Iuliana Dabija s-a clasat pe locul 3. Republica Moldova a fost reprezentată de 10 sportivi la ediția din acest an a campionatelor balcanice, la care au participat circa 900 de sportivi din peste 20 de țări. Superstarul argentinian Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator all-time a cupelor mondiale de fotbal. Într-o partidă din grupa J disputată în orașul Arlington, statul american Texas, echipa națională a Argentinei a învins reprezentativ Austriei, scor 2-0 în etapa a doua faze grupelor, iar Leo Messi a înscris ambele goluri ale sudamericanilor în minutele 38 și 90 plus 5. După ce în debutul meciului tot el a ratat un penalti trăgând pe lângă poartă, Messi are acum 18 goluri în cele 6 participări la cupa mondială și l-a depășit astfel pe neamțul Miroslav Klose, care deținea recordul din 2014 cu total de 16 goluri. După hat-trick-ul din meciul de debut cu Algeria, scor 3-0, depășirea recordului a devenit o simplă formalitate pentru liderul argentinian, care a ajuns la 122 de goluri, marcate în 201 selecții pentru la albii celeste. În celălalt meci al grupei, Algeria a învins Iordania cu 2-1 și va lupta cu Austria pentru calificarea directă în faza eliminatorie. În urma acestui rezultat, Iordania a devenit a patra echipă eliminată matematic de la Cupa Mondială după Haiti, Turcia și Tunisia. Franța și Norvegia s-au calificat la braț în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale după victoriile obținute în fața Irakului și respectiv Senegalului în grupa I. Cocos și Galici au zdrobit echipa Irakului cu 3-0 într-un meci jucat la Philadelphia. Vicecampioana mondială a câștigat fără emoții într-o partidă în care repriza a doua a fost amânată aproape 2 ore din cauza unei furtuni puternice. Kylian Mbappé a marcat 2 ore, minutele 14 și 54, ajungând la 16 goluri înscrise la Cupele Mondiale, doar 2 mai puțin decât argentinianul Lionel Messi. Scorul final a fost stabilit de Ousmane Dembélé, minutul 66. La rândul lor, vikingii au obținut o victorie meritată în fața Senegalului, scor 3-2, iar vedeta Erling Haaland a marcat 2 dintre golurile echipei sale, minutele 48 și 58. Tenismena româncă Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, după ce a învins-o fără drept de apel pe Linda Noscova din Cehia, scor 6-1, 6-3. După ce a atins faza sferturilor de finală la turneul de la Herten-Göyenbosch, românca se simte foarte bine pe iarbă și a început cu o victorie mare și turneul de la Bad Homburg. Venită din calificări, Ruse a obținut o victorie incontestabilă la competiția din sudul Germaniei și s-a calificat în optimile de finală, acolo unde o va întâlni pe Anna Kalinskaya, locul 20 WTA. Sportiva ce evoluează sub apel neutru a învins-o cu 6-4, 6-1 pe austriaca Sinia Kraus, locul 93 WTA. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
5: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Publicitate la Radio Moldova.
8: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vocile Diasporei. De casă, aproape de țară.
9: Bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și în fiecare săptămână aducem mai aproape vocile moldovenilor stabiliți peste hotare, oameni care, indiferent de distanță, continuă să păstreze legătura cu Republica Moldova. Astăzi vorbim despre memorie, memoria durerii și memoria identității. În contextul zilelor de comemorare a victimilor deportărilor staliniste, discutăm cu cercetătoarea Viorica Olaru, stabilită în Suedia, care studiază deportările basarabenilor din secolul trecut și contribuie la păstrarea adevărului istoric despre una dintre cele mai dramatice pagini din istoria noastră. Iar în partea a doua a emisiunii mergem la Bruxelles, unde o comunitate de moldovence redescoperă tradiția iei și a cusutului autentic. Adriana Rotaru, fondatoarea așezătoarea Bruxelles, ne vorbește despre moștenirea primită de la bunici și despre felul în care tradițiile devin punți între generații și între țări. Vă invit să rămâneți alături de noi!
8: Ai noștri în lume.
9: Luna iunie, în Republica Moldova, sunt comemorate victimele deportărilor staliniste, una dintre cele mai dureroase și traumatizante pagini din istoria basarabenilor din secolul trecut. 10.000 de oameni au fost ridicați noaptea din propriile case și deportați în Siberia sau în alte regiuni îndepărtate ale fostei Uniuni Sovietice. Familii întregi au fost despărțite, iar destinele multor oameni au fost marcate pentru totdeauna de foamete, frică și exil. Astăzi, la decenii distanță, memoria acestor tragedii continuă să fie recuperată și cercetată inclusiv de moldoveni stabiliți peste hotare. Viorica Olaru trăiește în Suedia, este absolventă a Universității din Uppsala și studiază deportările basarabenilor, încercând să aducă în atenția publicului poveștile victimilor și impactul pe care regimul stalinist l-a avut asupra societății din Basarabia. Discutăm despre importanța păstrării memoriei istorice, despre nevoia de a vorbi deschis despre aceste tragedii și rolul cercetătorilor din diasporă în recuperarea adevărului istoric.
8: Destine frânte. Amintiri durute. 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia.
10: Viorica Olaru, istoric, este invitată a emisiunii Vocile Diasporei și discutăm un subiect foarte interesant și foarte dureros pentru toți moldovenii, cei de acasă și cei plecați, deportările, despre acel trecut despre care mulți ani nu s-a vorbit. Ce nu înțeleg de fapt moldovenii despre deportări? Dar mai întâi te rog să ne spui cum te-ai apropiat tu de acest subiect.
11: Această temă era un tabu în anii 90, iar eu, absolvind facultatea de istorie de la Chișinău, am vrut tocmai să contribui la elucidarea unui subiect necunoscut, chiar destul de sensibil în acel timp, pentru că era regimul comunist, nu era acces la arhivele naționale și încă se mai șoptea pe locuri atunci când se vorbea de teroarea stalinistă, de deportări, foamete. Și eu am avut această ambiție să elucidez subiectul, știind că va fi destul de complicat, dar în același timp știam că voi putea aduce o valoare adăugată. Și am continuat studiile la masterat și la doctorantură, punându-mi acest scop că, indiferent de pedimentele care vor apărea, totuși voi ajunge să public lucrări importante. Și am făcut foarte multe studii de cercetare și de consolidarea capacităților mele de cercetător la Oxford și în Germania. Și iată, datorită acestor colaborări cu alte universități și țări, am avut posibilitatea să aprofundez subiectul și să coroborez câteva surse istorice, nu doar arhiva, dar istoriile orale colectate de la supraviețuitori și cercetarea de teren, făcând mai multe vizite de studiu în Siberia cu expedițiile memoriei, proiect pe care l-am desfășurat mai mulți ani la rând cu o echipă mai mare de colegi și am reușit să adunăm diferite izvoare, astfel încât să elucidez o imagine complexă a subiectului deportărilor. La întrebarea cum a fost această cercetare, pot să menționez că mi s-au făcut două atentate. Nu știu cât de serios viața mea era pusă în pericol, dar mesajele pe care le primeam erau că ar fi bine să mă opresc din studierea acestui subiect, ar fi bine să-mi caut alt subiect de cercetare și de ce m-ar interesa.
10: Erau persoane din Moldova?
11: Da, pentru că mai târziu am putut să văd acele dosare și am văzut dosarul meu pe care tot aceste structuri.
10: Dar nu-mi vine să cred că după anii 90, parcă nu-mi vine să cred că după anii 90, când Moldova și-a declarat independența, se mai întâmplau lucruri atât de groaznice încât să pui bariere istoricilor care studiază fenomene grele, dar adevărate despre poporul nostru. Mie nu-mi vine să cred că acei oameni erau moldoveni.
11: Da, pentru că să declar toate lucrurile astea pe care le-a menționat Ludmila este un lucru, dar ce se face în spatele cortinii și cât de rapid se schimbă oamenii, sistemul, cât de rapid se democratizează și se decomunizează societatea, asta este altceva, este foarte greu. Chiar și astăzi noi avem fenomene și situații neplăcute care țin de deservirea intereselor altor state în Republica Moldova și noi cunoaștem, nu mai spun despre faptul că în anii 90 era regimul comunist la putere și era absolut totul secretizat și nimic nu se oferea ușor. Deci până am accesat dosarele respective, dosarele deportaților, pentru a putea să văd cu adevărat ce s-a întâmplat în cazul familiilor care au fost deportate, cine le-a scris scrisorile de denunțare.
10: Da, ca să fim un pic mai concreți, în anii 90 nu erau comuniștii la putere, dar ei au venit mult mai târziu, pentru că primul mandat a fost Mircea Snegur, apoi Petru Lucinschi și abia spre sfârșitul anilor 90 au venit comuniștii cu toată cohorta lor.
11: Deci în anii 2000, când a trebuit să accesez arhivele, atunci a trebuit să trec foarte multe filtre și controle și discuții. Am fost invitată și la SIS pentru a mi se oferi o gamă de întrebări și am verificat. Și după acele convorbiri, deci în drum spre casă, eram abordată pe drum de persoane care mi spuneau că ar fi mai bine să renunț. Și o mașină, într-o seară, aproape că, deci, m-a lovit, eu fiind însărcinată și mergând pe strada 31 august, chiar imediat după, deci la intersecția 31 august cu Pușkin. Și după acel incident, iarăși, a doua zi, mergând la arhivă, s-a apropiat cineva și mi-a spus ar fi bine să renunțați la acest subiect, pentru că interesele acelor care sunt încă la putere vor fi vizate. Noi cunoaștem foarte multe persoane la putere în acei ani. Erau succesorii celor care în trecut au stat în anumite poziții de decizie și respectiv vă dați seama când apar niște documente care compromit anumite persoane sau apare numele celui care a denunțat o familie, atunci efectiv și persoanele care sunt vii sau rudele sunt afectate. Și acesta este motivul principal. Deci nu se dorea să se cunoască adevărul cine a semnat, cine a denunțat, cine a fost acel conducător, să zic așa, local sau de nivel mediu sau raional sau în anumite contexte chiar și republican, care anume a semnat situațiile ce țin de deportare, listele celor deportați și așa mai departe.
10: Cred că este subiectul despre care îți place să vorbești cel mai mult și probabil te-ai fi gândit că ți-aș fi pus alte întrebări, poate mult mai luminoase, despre care sunt activitățile tale în Suedia, despre cât de frumoasă este Suedia și mă rog, alte chestii care te bucură, dar uite că săpăm tot mai adânc în acest subiect, deportările, pentru că ține de țara noastră, de Moldova. Vreau să te întreb dacă tu ca istoric consideri că istoria astăzi se mai scrie pentru adevăr sau pentru confort? Cine controlează astăzi discursul istoric în Republica Moldova, așa cum tu anterior ai menționat că după anii 90 încă discursul istoric al țării noastre era controlat de Partidul Comunist?
11: O întrebare atât de mare, deci este o analiză atât de profundă și probabil ore de dezbatere, pentru că depinde din ce punct de vedere ne uităm. Istoria este de multe persoane considerată o artă, deci nu este considerată o știință, pentru că are acest element de a fi supusă interpretărilor și în dependență de ce izvoare, surse istorice studiezi, la ce anume atrage atenția, vedem ce de acele lucruri tu creezi povestea, firul acesta, da, de povestire, storytelling. Și tocmai din acest punct de vedere, unii spun că aceasta ar fi o artă, dar dacă ne uităm la rigorile profesionale și la etica de a fi istoric, totuși aceasta este o știință umanitară, dar este o știință. Astăzi este destul de complicat, dar mai puțin complicat decât totuși 2-3 decenii anterior în Republica Moldova. Eu cred că există o clasă de istorici foarte buni, profesioniști și cei care cunosc și elaborează, de fapt, discursul istoric, ținând cont de gândirea critică, coroborarea, suprapunerea diferitor surse istorice. Este acces destul de bun la arhive, nu există cenzură, mai puține fonduri sunt investite și, de păcate, la capitolul remunerare sau motivarea istoricilor rămâne a fi o problemă și, probabil, din aceste considerente, foarte mulți tineri aleg să devină istorici de profesie, dar eu am tot respectul pentru profesorii mei, pentru colegii mei, care am fost și colegi în Comisia de Analiză și Evaluare a Regimului Comunist din Republica Moldova, RSSM, de atunci. Toți ei astăzi continuă să eluciteze subiectele atât de importante și sunt autori de diferite manuale, publicații, participă la conferințe. Este o colaborare atât de strânsă cu istoricii din România și cu istoricii din Europa. Sunt colegi de-ai mei care fac postdoctorate în Germania, în Italia, în Franța, în Marea Britanie, în țările unde istoria este foarte bine poziționată. Mă refer aici la aparatul critic și la aparatul profesional de cercetare. Eu, de exemplu, citesc și am citit întotdeauna și lucrările acelor istorici care erau în tabără, care justificau comunismul sau îl elogeau pe Stalin sau, eu nu știu, alte forme de teroare. Am venit în Suedia, apropo, așa un detaliu, am venit în Suedia ca și postdoctorant, s-au făcut o cercetare, deci postdoctorală, anume la Universitatea din Uppsala, acesta a fost motivul de ce am plecat din Republica Moldova, anume pe tema studierea patrimoniului cultural intangibil sau imaterial. Și aici m-am focusat anume pe istoria orală, pe legende, pe tradiții, tot ceea ce înseamnă memoria colectivă a celor deportați. Cu ce bagaj de cultură imaterială au plecat ei în Siberia, cum au rezistat la toate dificultățile de acolo, nu doar climaterice, dar desigur că economice, sociale și psihologice de disconfort intern. Ei tot au supraviețuit la toate aceste impedimente datorită bagajului acesta de valori și datorită patrimoniului cultural intangibil care au plecat de acasă.
10: Și pentru că ne apropiem de finalul acestui interviu, să vorbim pe scurt despre Suedia versus Moldova și cultura memoriei. Trăind într-o societate care își gestionează altfel trecutul, dacă am face o comparație, trecutul nostru a devenit mult timp incomod pentru moldoveni, cum e în cazul Suediei? Și dacă crezi că lipsește ceva Moldovei pentru o cultură sănătoasă a memoriei? Poate că e vorba de aceleași instituții sau e vorba de un curaj politic sau voință socială?
11: Este o deosebire foarte mare între Suedia și Republica Moldova la acest capitol. Suedia nu a avut războaie teritoriul ei mai mult de 200 de ani, dar Suedia a avut alte cataclisme. De exemplu, la începutul anilor 1900, 1 milion de suedezi au plecat din țară, au emigrat în Statele Unite, pentru că în Suedia era foarte jos nivelul de viață și populația trăia într-o sărăcie. Problema care este destul de dureroasă pentru dânsii astăzi, cum este abordată în muzee și în manuale. Sunt etaje întregi în fiecare muzeu în care se arată viața suedezilor din acea perioadă, motivația de ce i-au plecat, istoriile acelor familii, sunt colectate jurnale, memorii, fotografii, oricare gen de obiecte din acele familii care au plecat și se ridică importanța acestui subiect pentru că ei consideră că Suedia a pierdut acel milion de oameni, pierdut capacitățile acelor oameni și măcar memoria lor să rămână vie. În același timp, mai sunt 2-3 nivele în muzeile dedicate acestui subiect care arată suedezi în Statele Unite care au ridicat Statele Unite, deci diaspora suedeză din Statele Unite, care sunt inovațiile pe care ei le-au dus acolo, ce au dezvoltat, care industrie au profitat de pe urma migranților suedezi.
9: Despre felul în care societățile își asumă trecutul și păstrează memoria colectivă, am discutat cu Viorica Olaru, cercetătoare stabilită în Suedia. Ea a făcut și o paralelă cu istoria suedezilor care, la începutul secolului trecut, au emigrat masiv în Statele Unite din cauza sărăciei. Aproximativ 1 milion de oameni au părăsit atunci Suedia, iar această experiență devenită astăzi parte a memoriei naționale este studiată în școli, cercetată și comemorată. În Republica Moldova, însă, despre deportările staliniste s-a tăcut zeci de ani. Multe familii au fost obligate să-și ascundă propriile istorii, iar arhivele au rămas mai mult timp închise pentru public. Tocmai de aceea, spun cercetătorii, recuperarea memoriei deportărilor și înțelegerea acestor tragedii rămân importante pentru societatea de astăzi și pentru generațiile care vin. Din arhive și pagini de istorie mergem spre memoria păstrată în tradiții, în obiecte cusute manual și în valori moștenite de la bunici.
8: Comunități și conexiuni.
9: La Bruxelles, Adriana Rotaru a fondat Șezătoarea Bruxelles, o comunitate care reunește femei pasionate de tradițiile autentice și de tehnica brodatului pe pânză. Aici, participantele învață să coase și să creeze propriile ei, respectând simboluri și motive tradiționale care fac parte din patrimoniul cultural românesc și moldovenesc. Despre puterea tradițiilor discutăm în interviul ce urmează.
12: Continuăm emisiunea Vocile Diasporei cu o poveste despre rădăcini și puterea extraordinară a femeilor noastre de a păstra tradițiile oriunde s-ar afla în lume. Și astăzi mergem la Bruxelles, acolo unde, departe de casă, câteva moldovence au reușit să transforme dorul într-o punte culturală între cele două țări, Moldova și Belgia. Iar invitata noastră este Adriana Rotaru, fondatoare Șezătoare Bruxelles, o comunitate care păstrează și transmite arta cusutului ei tradiționale. Bună seara, bine ai venit la Vocea Diasporei!
13: Bună seara, Ludmila, și îți mulțumesc mult pentru invitație.
12: Vom vorbi despre Moldova la Bruxelles, despre femeile care cos identitate în inima Europei și despre vocea diasporii noastre într-un moment foarte important pentru parcursul european al Republicii Moldova. Așadar, vreau să vorbim despre Șezătoare Bruxelles, pentru că îmi dau seama că în spatele fiecarei inițiative culturale există o emoție puternică și un motiv personal. Cum a luat naștere Șezătoare Bruxelles?
13: Din 2019, mai exact într-un noiembrie ploios, așa cum este specific Belgiei, am scris o postare mai în glumă, mai în serios, în grupul pe care îl administrăm aici, moldoveni, în Belgia. Pâine cu diverse întrebări acolo lumea scrie, dar eu din curiozitate, dacă ar fi femei doritori în orice caz, pentru că sunt și bărbați care cos cămăși, iar interesa acest subiect și să ne adunăm și să vedem dacă e posibil să adunăm toată informația necesară și să învățăm împreună, pentru că nici eu nu știam la acel moment decât cele ce aveam prinse de la mămica, de la școală, de la orele de educație tehnologică.
12: De ce ai pus anume accentul pe astfel de șezătoare și astfel de întâlniri de acoase ei? Asta ți-a fost mai aproape de suflet? Asta ți-a venit așa ca o idee pe moment sau aveai o legătură din copilărie cu arta cusutului, cu iia, cu portul tradițional?
13: Da, eu eram în căutare de fapt de mai mulți ani să-mi cumpăr o cămașă, dar dădeam seama că atunci îmi părea că era un buget destul de mare. Acum când cos sunt cu totul de altă părere, dar asta este un alt subiect. Nu prea aveam idei nici cum să croiesc, nici cum se face și era atunci informația accesibilă, dar nu într-atât de mult. Da, mi-a plăcut să cos și am brodat și am croșetat și am lucruri păstrate și de la bunica mea și ce am cusut eu când eram adolescentă și nu doar, dar cămașă autentică nu am avut, adică nici mamica nu a avut ca să-mi transmită sau să-mi vorbească. Tot ce a fost din stilul ăsta mai de larg consum, cu floricele, cu trandafiri din aștea lucrate la mașină, adică mi-am dorit o cămașă cu adevărat după toate canoanele. Pas cu pas m-a dus și la căutare asta despre o cămașă cu adevărat autentic, care spune despre apartenența noastră, de unde ne tragem, de ce se coase așa și nu altfel. Deci a fost un drum așa destul de lung și anevoios până am ajuns să-mi cos o cămașă. Atunci poate nu realizam, când pui așa un veșmânt pe tine, câte întrebări și câte priviri, adică vin spre tine. Deja noi cu fete le avem destul de multe și când mergem undeva fie nu doar evenimente specifice sau organizate fie de moldoveni sau de români. Îmbrăcăm cămășile și de fiecare dată suntem oprite, întrebate, adică vorbește de la sine.
12: Ai fost oprită în stradă sau la evenimente, s-a apropiat cineva să te întrebe ce înseamnă prodătura de pe oie?
13: Să-ți spun, adică așa mici anecdote din parcursul.
12: De la șezătoare.
13: De la șezătoare, dar asta chiar a fost în afară. Eram în așteptarea la medic. Așteptam unul din băieți și coseam, pentru că timpul liber, ori de câte ori pot, valorific să avansez măcar câțiva centimetri și ori de câte ori merg undeva, am cu mine o bucată de pânză și ceva în lucru. Și am stat cât am stat acolo, păi trei persoane, una după alta s-au apropiat și toate m-au întrebat, de ce faceți dumneavoastră, da, de ce culoare, da, ce motive sunt astea, sunt africane. Și uite așa am intrat în discuții, în vorbă, zic, poate sunt universale aceste simboluri, zic, dar nu sunt atât din Republica Moldova, este din arealul românesc și asta e tradițional de pe la noi. Acum deja
12: frumos, mi-amintesc de bunicile noastre, de acele timpuri când la lumina lumânării brodau cămăși pe care le îmbrăcau de altfel în cele mai frumoase zile, zile de sărbătoare, de duminică, pentru că sunt și bluză care se purta și la strânsul roatei, cositul pâiului. Iată că această tradiție frumoasă a șezătorii, pentru că a broda înseamnă o comunitate de femei care se adună și cântă, spun povești, dea până amintiri.
13: Așa e, în acel spirit să te aduni, să-ți pui ofus, mai cântăm. Și din una în alta așa și a fost. Am început și să cântăm și să fim invitate și da, hai și cu plăcinte, da, puteți face niște sarmale. Adică spiritul ăsta de a te aduna, bine, atunci femeile poate nu aveau de ales când era iarnă și se adunau una la alta și cumva era necesar să muncească, să se pregătească pentru sezonul cald și așa mai departe. Pentru noi așa e mai mult o chestie de socializare, dar oricum ne aducem aminte, discutăm, punem țara la cale și asta cred că

0: Sofia, spre exemplu, este în Lisabona, dar face parte din șezătoarea noastră.
1: Deci este o comunitate internațională, mai largă.
0: Da, da, internațională, chiar acum datorit proiectului care l-am câștigat în cadrul Diaspora Engagement Hub, anul trecut am mers la Lisabona să facem ateliere de broderie și să pornească și acolo femei mei care au interes să pornească să coase. Și sunt așa de bucuroasă că a fost cu roade acea întâlnire.
1: Deci ați împânzit așa, ați conectat comunitatea cu femeile din mai multe țări și orașe. Deci tradiția călătorește odată cu oamenii și uneori capătă noi forme fără să-și piardă esența. Dar ziceai o expresie care mi-a plăcut foarte mult și noi chiar o repetăm deseori, punem țara la calea. Ai zis așa?
0: Da.
1: Deci când se adună femeile, pun țara la cale. Este o expresie care înseamnă multe. De fapt, e vorba despre povești care sunt transmise. Ce povești transmit ele cu sute de moldovencele noastre în diaspora?
0: Băi, abordăm diverse subiecte și de până am amintiri, fiecare își spune oful. Și astfel ne cunoaștem care și pe unde și cum a copilărit, ce a învățat de la bunica, ce ar fi avut în lada de buzestre. Evident, și prezent ne macină și discutăm, nu suntem indiferenți la nimic ce se întâmplă nici în țară, nici în genere la nivel mondial, suntem așa implicate și civic și social și încercăm să, atunci când este nevoie, șezătoare Bruxelles, nu doar suntem prezente și ori de câte ori avem posibilitatea și timp, evident, ne implicăm. Iată, chiar recent am reușit și am organizat proiecția filmului Floarea Vieții, care tot cumva, poate nu-i direct despre cămăși, dar e despre patrimoniul nostru și mă bucur că am reușit să-l arătăm aici la Bruxelles și a fost așa un... a atins lumea, cel puțin am avut ecouri pozitive și de aceea, iată, le combinăm așa pe toate. Dacă trebuie, cântăm, dacă trebuie, facem plăcinte, dacă trebuie, mergem și prezentăm și despre cămăși și despre tradiții.
1: Deci, chiar... această artă a bluzei tradiționale, a ei moldovenești, nu a pierit și nu va dispărea niciodată atâta timp cât există suflete frumoase care vor să continue această tradiție. De fapt, în perioada sovietică nu prea mulți au avut această dorință de a coase ei, doar bunicile noastre le mai țineau și le mai ascundeau cumva prin lăzi, dar uite că în ultimii ani această ghie a noastră a ajuns chiar foarte departe. Dar, Adriana, vreau să te întreb și despre faptul cum reușiți să transmiteți această tradiție și copiilor și tinerilor crescuți deja în Belgia și în alte țări, se implică și ei, întreabă, poartă și ei cămăși.
0: Să știi că când discutăm cu fetele ce-a rămas de pe la bunici, mulți suntem, adică pe aceeași lungime de undă, când nu au avut, în afară de prosoape sau careva covoare din astea lucruri mai de cămăși, practic niciuna din noi

0: fost acest interes și mă bucur că de ceva timp chiar și la Muzeul de Etnografie sunt expuse cămășile vechi și chiar noi am cusut o cămașă veche ce este în muzeu și suntem cumva bucuroase că putem pune umăr și noi la perpetuarea acestei tradiții de a coase și acest meșteșugărit. Referitor la copiii născuți aici și crescuți, eu am 4 băieți și încă nu i-am îmbrăcat pe toți în cămăși, o să-i ajungă ziua să le coase mama și pe o cămașă, dar știu familii unde copiii, fetițele cos și sunt implicate poate mai mult decât băieții mei. Avem aici în Belgia, spre exemplu, și ansambluri de dansuri populare, copiii învață română, cântă, recită poezie, adică nemijlocit se pune și accentul pe portul nostru popular și cumva îmbrățișează tot ce vine de acasă, pentru că este ceva firesc. Am avut oportunitatea să organizăm un eveniment cu ocazia unei aniversări a așezătorii și am pus accent să invităm persoane de alte naționalități care au și ei un costum tradițional și am avut ucraineni și din România, invitați Kazahstan, Bulgaria și a fost așa un melanj de tradiții și a fost atât de frumos și interesant. Fiecare a prezentat, a vorbit care este rostul, de ce așa și...
1: Cred că aceste evenimente înseamnă foarte mult pentru comunitate și pentru țările unde locuiesc multe națiuni, indiferent de religie, de limba vorbită și de istoria cu care vii de acasă. Comunitățile moldovenilor din diaspora devin tot mai active în promovarea patrimoniului cultural și a valorilor europene comune. În mai multe state europene, moldovenii organizează șezători, ateliere de artizanat, festivaluri și proiecte culturale prin care păstrează tradițiile și le transmit noilor generații. Pentru mulți dintre cei stabiliți peste hotare, apropierea de spațiul european înseamnă și redescoperirea propriei identități culturale. Ei spun că valorile Republicii Moldova, tradițiile, patrimoniul și diversitatea culturală fac parte firesc din patrimoniul comun european. Astfel de inițiative culturale contribuie nu doar la consolidarea comunităților din diasporă, ci la promovarea unei imagini adecvate a țării noastre în spațiul european. Continuăm discuția cu Adriana Rota din Belgia. În anul 2022, arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală din România și Republica Moldova, a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. A fost un moment foarte semnificativ pentru noi și această recunoaștere internațională confirmă valoarea unei tradiții păstrate cu grijă de femeile satelor noastre și dusă mai departe. Vreau să vorbim în continuare despre faptul că astăzi Republica Moldova traversează un moment foarte important al apropierii de Uniunea Europeană și, Adriana, cum vezi tu legătura dintre identitatea culturală și drumul european al Moldovei, iată, și prin aceste societăți, comunități pe care le creați, le formați, voi le dezvoltați și puneți accente pe lucruri atât de frumoase. Pentru că ceea ce faceți voi nu rămâne doar așa închis ca într-o scoică, dar află și belgienii și vecinii voștri despre Moldova.
0: Da, să știi că tot datorită acelui proiect Istoria cu sută legături culturale în diaspora, am avut ocazia să mergem anul trecut și anul ăsta, iată, continuăm cu cămășile în diferite țări. Deci ideea era să mergem, fie le expunem, fie facem defilări, anume cu cămășile cu sute în ziua de azi. Și peste tot unde am mers, asta ne-a fost scopul, să prezentăm Moldova altfel, să arătăm celor care vin la acele evenimente că avem și noi un patrimoniu, avem lucruri frumoase, suntem mici, poate nu avem atâtea resurse cum sunt alte țări și nu este poate de comparat, dar avem acest patrimoniu, avem oameni care le pasă de frumos și asta ne-a bucurat că am putut să, evident, să punem umărul la imaginea pozitivă pentru Republica Moldova și am avut ecouri foarte bune. Locuiesc în această țară iată de 19 ani și când merg, bine, eu stau într-un sătuc așa micuț, lucruri mai puține se întâmplă aici așa, dar când mergi în orașele mari, îți dai bine seama câtă lume este și asta încercăm să aducem și să vorbim străinilor că nu trebuie să ne privească poate ciudat și ăștia care cerșesc sau vor și ei la masa asta. Adică avem și noi cu ce ne mândri, avem și noi ce oferi și suntem muncitori și ne pasă. Dorim și noi să se amelioreze lucrurile în țară, nu pentru să le demonstrăm lor, adică pentru ei facem lucrurile astea. Eu mereu spun că tot parcursul ăsta, da, care trebuie să-l facem, nu îl facem pentru Uniunea Europeană, îl facem pentru noi, pentru că noi merităm.
1: Am înțeles. Ea vorbește într-un limbaj universal despre rădăcini, identitate și frumusețea autentică. Cred că asta a vrut să menționez și Adriana, pentru că ne apropiem de finalul acestui interviu. Dacă ai putea coase un singur mesaj pentru Europa pe o ie, care ar fi acela?
0: Să ne primească cu brațele deschise, pentru că noi, într-un fel, suntem deja aici, noi suntem în Europa, să ne dea o șansă și să nu le fie frică. Știu că sunt țări așa reticente care se uită așa mai sceptic. Noi o să ne facem munca și o să demonstrăm că putem și merităm să fim, să ne lase, să îi îmbrățișăm și noi, pentru că am învățat și suntem foarte mulți aici și deja știm cum este și trebuie să fie în Republica Moldova și împreună cred că o să fie mult mai interesant și o să fie o plus valoare și pentru Uniunea Europeană. Să ne facă loc și nouă, încă un pic, cam așa, adică nu văd de ce nu, pentru că suntem mici, harnici și avem dorință să facem lucrurile bine și să avansăm.
1: Mulțumesc pentru această conversație sinceră despre identitatea noastră, despre memorie, pentru că am vorbit despre iile noastre strămoșești și despre puterea extraordinară a femeilor moldovence care continuă să păstreze prin cultură și să transmită povestea țării noastre mai departe, dincolo de granițe. Am aflat pe scurt povestea așezătoare Bruxelles, de fapt este o așezătoare care s-a născut în pandemie, când femeile voiau să socializeze și totodată această comunitate ne arată că tradițiile nu au granițe și că prin oameni dedicați Moldova poate fi purtată cu demnitate și frumusețe în inima Europei. Ce ar mai fi de spus acum pe final? Tu unde ai copilărit? Ți-aduce aminte de satul tău de baștină, de locurile natale și să le transmiți celor de acasă un gând frumos?
0: M-am născut la Orhei, dar am crescut la Trușeni. Ce le-aș transmite moldovenilor? Să fie mai implicați, să le pese nu doar de curtea lor, de casa lor, să înțeleagă, suntem toți împreună și o să facem lucrurile nu doar pentru că iată, să-mi fie mie bine. Schimbările o să vină mult mai rapid, să fim mai buni, mai înțelegători, mai empatici și aș vrea să înțelegem când se face ceva, nu pentru azi, mâine sau când suntem noi, pentru ca să rămână, să fie așa, mai pe termen lung. Cred că asta ar fi mesajul.
1: Dragi prieteni, atât pentru astăzi la Vocile Diasporei. Am vorbit despre memoria deportărilor staliniste împreună cu cercetătoarea Viorica Olaru din Suedia și despre păstrarea tradițiilor prin comunitatea șezătoare Bruxelles alături de Adriana Rotaru din Belgia. Indiferent unde se află, moldovenii din diasporă continuă să păstreze legătura cu Republica Moldova prin cercetare, cultură și memorie. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă mulțumim pentru atenție. Seară frumoasă!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cooperarea bilaterală în domeniul apărării a fost subiectul abordat în timpul întrevederii dintre șeful legislativului Igor Grosu și ministrul ceh al apărării Jaromír Zuna. Igor Grosu a menționat că Republica Moldova și-a consolidat în ultimii ani capacitățile și devine un partener tot mai credibil pentru securitatea europeană. El a mai subliniat că cele două state vor continua să valorifice potențialul colaborării moldo-cehe în domeniul securității și să contribuie la construirea unui spațiu european mai puternic și mai sigur. Președintele Parlamentului se află în perioada 22-23 iunie într-o vizită oficială în Cehia. Agenda include întrevederi cu oficiali ai Republicii Cehe, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale moldo-cehe, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a încheiat procesul de recepționare a cererilor pentru acordarea ajutorului financiar destinat compensării parțiale a pierderilor cauzate de seceta puternică din vara anului 2025 la culturile de porumb și floarea soarelui. În perioada eligibilă, instituția a recepționat 345 de cereri. Mecanismul este diferit de subvenționarea clasică. Se aplică o formulă prevăzută, ținându-se cont de suprafața afectată și coeficientul aprobat prin hotărârea de guvern. Beneficiarii vor fi informați suplimentar despre procesul de evaluare și cuantumul ajutorului distribuit, a declarat pentru Teleradio Moldova Snejana Țepordei, șefă de direcție la IPA.
2: Noi colectăm acum toate cererile, ele se examinează, se stabilește numărul de hectare suprafață afectată, este un coeficient, este o formulă hotărâre de guvern care se aplică, se împarte și după asta se stabilește fiecărui fermier suma care o să-i revină din acest cuantum de 50 de milioane.
1: Guvernul a alocat în aceste scopuri 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Cele mai multe solicitări au fost depuse de direcțiile teritoriale din Căușeni, Cahul, Utea Găgăuzia și Chișinău. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avansează două ipoteze ale incendiului declanșat ieri într-un bloc de locuit de pe strada Melestiu din Chișinău. Potrivit laboratorului experimental antiincendiar, experții iau în calcul producerea unui scurt circuit în rețeaua electrică și nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în timpul executării lucrărilor cu foc deschis. Cercetările au fost inițiate imediat după lichidarea incendiului, iar în urma investigațiilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că focarul s-a dezvoltat la nivelul acoperișului clădirii. În urma incendiului au fost afectate acoperișul și două apartamente cu o suprafață totală de aproximativ 130 de metri pătrați. La stingerea incendiului au intervenit 37 de salvatori și pompieri cu 10 autospeciale. Incendiul a putut fi lichidat după mai bine de 6 ore. Victime nu au fost înregistrate. Comisia Europeană a transmis astăzi 2,25 de miliarde de euro României, a patra plată, din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Odată cu aceasta, România ajunge la o absorpție de circa 60% din alocarea totală a PNRR. România mai are timp până la sfârșitul lunii septembrie să depună ultima cerere de plată, precizează Radio România Actualități. Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21 1,5 miliarde de euro, după revizuirea aprobată de comisie în octombrie 2025. Din acești bani a atras circa 13 miliarde, rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lunii septembrie. Autoritățile turce au reținut 209 persoane la o zi după ce Ankara a impus restricții privind adunările publice în perspectiva summitului NATO de luna viitoare, relatează Reuters. Grupurile de opoziție au afirmat că raidurile fac parte dintr-o campanie mai amplă de reprimare a democrației și a libertăților civice în Turcia. Partidul pro-kurd DEM a condamnat operațiunea, afirmând că peste 200 de politicieni, activiști și reprezentanți ai organizațiilor democratice au fost reținuți în urma unor percheziții efectuate dimineața de vreme la domiciliile acestora. Și la final, datele despre vreme. Pe 24 iunie va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
3: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă invit să descoperim o destinație turistică de sezon. În fiecare vară, câmpurile de Levănțică se transformă într-una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice ale sezonului. Cu nuanțele lor intense de violet, parfumul inconfundabil și peizajele desprinse parcă dintr-o carte poștală, lanurile de Levănțică atrag numeroși turiști. Perioada de înflorire este de obicei între lunile iunie și iulie, momentul potrivit pentru a vizita aceste câmpuri. Valeriu Ciorba, din satul Colonița, suburbia municipiului Chișinău, a făcut din idee și pasiune o afacere, care în sezonul estival se transformă într-o destinație turistică. Vă propun să aflați mai multe din interviul ce urmează.
4: Cum ați ajuns la această afacere parfumată și colorată?
5: Prin anul 2017, soarta a făcut așa ca să intrăm în posesia butașilor de lavandă. Treptat, dintr-un presupus hobby s-a transformat într-un stil de viață, mai ales acum în sezon când fierbe tot în jur pregătirile înainte de sezon, cam o lună, sezonul durează o lună și după aia strângerea și totul. Așa a pornit, la început a fost foarte multă muncă manuală, acum treptat mai mecanizăm ceea ce putem și ne bucură faptul că lavanda înflorește frumos, miroase frumos, vin albinuțe, vin fluturaj, vin vizitatori.
4: După o lună de sezon de înflorire, ce faceți cu Levănțica? O recoltați și ulterior ce se întâmplă cu această plantă?
5: Activitatea agricolă legată de Levănțica presupune plantarea, deja 2-3 ani până la tufa crește mare. După perioada de înflorire, florile se culeg și din flori se extrage ulei esențial de lavandă. Asta presupune partea agricolă a afacerii cu lavandă. De vreun 2 ani am continuat, zicem, afacerea pe domeniul lavandei, mă refer la lanțul valoric și din produsele clasice care pot fi obținute din florile de lavandă, cum ar fi buchețele, săculeți sau același ulei esențial, am ajuns să producem și detergenți, produse chimice pentru uz casnic și pentru igienă corporală, în care adăugăm foarte mult ulei de lavandă, pe care noi îl creștem pe câmpurile noastre. Pe piață nu am mai întâlnit astfel de produse cu uleiuri esențiale în cantități așa mari și cumva noi ne-am extins valoric ca afacere și utilizăm ulei de lavandă pe care îl obținem în produse ușor accesibile, cunoscute publicului și care sunt utilizate zi de zi în orice casă.
4: Toate aceste produse rămân pe piața din Republica Moldova sau vă extindeți și în străinătate?
5: Deocamdată suntem micuți, produsele pe care le facem noi le vindem direct din câmp sau pe la târguri pe unde ajungem.
4: Pe câte hectare recoltați Levănțica astăzi?
5: La moment în Colonița cultivăm lavandă pe vreo 7-8

0: se replantate alte terenuri. Și noi am ajuns la etapa când după câțiva ani deja de activitate, unele tufe de lavandă am mai avut de suferit. Noi aplicăm procedeele tehnologic cunoscute și sperăm că își revine.
1: A început ca o afacere, dar s-a transformat ușor și într-o destinație turistică de sezon. Astăzi mulți turiști vin aici pentru a se fotografia, pentru a admira, pentru a se odihni, pentru a inspira aroma de levănțică.
0: Da, inițial aveam cu totul alte planuri, dar procesul de improvizare, cel puțin mie personal, îmi place foarte mult și din mers cumva ne ajustăm, ne adaptăm, prindem idei noi și le punem în practică. Da, de prin 2019, acest lan în care ne aflăm l-am transformat într-o vitrină unde primim vizitatori. La început era destul de micuț lanul respectiv, avea cam jumătate de hectar, treptat ne-am extins până la un hectar și un pic. Am mai adăugat pe lângă lavandă două soiuri de lavandă care le avem alb și violet, am mai adăugat și o insuliță de trandafiri, o zonă cu un pic de umbră, cu copaci, cu umbră și cu iarbă verde. Mai avem și câteva tufe de mure care cumva diversifică acea componentă agricolă și de plante care vizitatorii pot să le vadă aici în câmp. Anul acesta aveam alături un lan de floarea soarelui și periodic din lan apare câte un iepuraș micuț așa. Nu știu unde e familia lor, dar e foarte plăcut să ai așa vecini.
1: O destinație turistică de sezon completă și colorată și parfumată și e un loc departe de larma orașului, chiar dacă sunteți aproape de oraș. De unde vin cel mai des turiști?
0: Majoritatea vizitatorilor vin, desigur, din Chișinău. Este foarte aproape, doar la 5 km. Ne bucurăm că, cel puțin noi, ne străduim să valorificăm la maxim locul în care ne aflăm, prin plantarea lavandei și a trandafirilor și a tot ce este aici. Un mare avantaj al locului care ne aflăm și este câmpul de lavandă este acea panoramă care se deschide extraordinar. Avem așa o combinație de văi și dealuri care sunt semănate cu tot felul de culturi agricole și bucură ochiul cu diferite nuanțe de verde, cerul când apare cu nouă roșii la apus și o parte din Chișinău se vede ca în palmă. Suntem foarte aproape, ciocana o vezi ca în palmă. Dacă mai ai ceva de focusat, vezi chiar mai și blocurile.
1: Da, apropo de apusuri și de răsărituri, aici vizitatorii, turiștii pot să surprindă cele mai frumoase, probabil, răsărituri și apusuri într-un lan de levănțic.
0: Răsăritul un pic mai puțin, amplasarea geografică cumva nu face atât de spectaculos răsăritul, dar apusul e jos pălăria. Soarele apune exact deasupra orașului, când mai sunt nouri, apare acea combinație și jocuri de culori pe cer și chiar este o atmosferă super. Și doar la câțiva kilometri de locație respectivă este orașul cu tot zgomotul și aglomerația care e acolo. Recomandăm radioascultătorilor să iasă din casă, să exploreze și să se bucure de căldura de afară, de gustul cireșilor și a vișinilor și a căpșunilor care sunt acum, să exploreze natura, să petreacă cât mai mult timp la natură și să se bucure de ceea ce au în jurul blocului sau oficiului în care muncesc.
1: Timpul liber într-un lan de levănțică aici este și ca un așa moment de terapie, pentru că levănțica face bine sănătății, este un calmant natural.
0: Da, desigur, dar primul pas spre această terapie este să ieși din casă. Ieși din casă, îți alegi destinația, noi propunem să viziteze lan de levănțică, este aer curat, o panoramă extraordinară, o priveliște minunată. Mai faci o plimbare, mai respiri, mai discuți cu cei din jur și viața îți pare mai armonioasă.
1: Pentru cei care caută o escapadă de weekend sau o experiență diferită în sezonul estival, lanul de levănțică este o alegere inspirată, mi-au spus turiștii pe care i-am întâlnit în lanul cu levănțică.
2: Îmi place că e aproape de oraș, e ceva nou pentru mine, pentru că noi de prima dată am venit aici și pur și simplu vedem ceva nou și e foarte frumos pentru că e sezon acum. Atmosfera e extraordinară, aerul curat, natura ca de obicei peste tot frumoasă. Deci, da, ca prima experiență sfătuiesc tuturor.
3: Очень все нравится. Мы как беженцы из Украины, то Молдавия очень помогает нам.
4: Îmi place totul foarte mult. Noi suntem refugiați din Ucraina, iar Moldova ne ajută mult. Oamenii aici sunt primitori. Am venit în acest lan de levănțică pentru a admira natura. Copilul uneori este mai stresat. Are atacuri de panică din cauza războiului din Ucraina. Dar aici e liniște și frumos. Am venit în acest lan de lavandă. Este ca un paradis pentru noi.
3: Мы приехали на лавандовое поле. Это просто рай для нас.
5: В прошлом году мы не успели, она уже отцвела. В этом году мы постарались приехать пораньше. В общем, очень красиво.
6: Anul trecut n-am reușit în perioada de înflorire, de aceea anul acesta ne-am străduit să venim mai devreme.

0: În general, este foarte frumos pentru petrecerea zilelor de odihnă, este ideal. Am venit cu familia să creăm amintiri frumoase. Noi anul acesta am fost și într-o livadă de migdal, când totul era în floare. Acum am venit și într-un lan de levânțică. Noi pur și simplu avem o țară foarte frumoasă. Am venit cu familia cât timp levânțica este în floare, am venit să facem fotografii frumoase. Hainele le-am ales cât mai gingaș, cu atât mai bine, pentru că levânțica este simbolul gingășiei pentru mine.
1: Lavanda este simbol нежности для меня лично.
2: У нас очень красивая страна, это безусловно.
3: Noi avem o țară foarte frumoasă, în mod cert. Lavanda mă inspiră, îmi dă multă energie, multă putere. Vin aici deja al doilea an pentru a mă recrea, pentru a mi limpezi mintea.
2: Чтобы развеять немного мысли свои, разогнать.
4: Așadar, lanurile de levânțică sunt un adevărat punct de atracție turistică pentru cei care caută liniște, natură și cadre spectaculoase pentru fotografii. Însă, pe lângă acestea, sunt și alte, multe destinații care merită descoperite în Republica Moldova. Odată cu începutul verii, își intră în drepturi și sezonul vacanțelor, iar tot mai mulți turiști, inclusiv din străinătate, aleg să exploreze frumusețile țării noastre. Ghidul de turism, Corina Ershov. De mai mulți ani sunteți ghid pentru turiștii din străinătate. Din ce țări preponderent vin cel mai des vizitatorii pe care îi însoțiți și ce îi determină să aleagă Republica Moldova ca destinație turistică?
5: În ultimii 2 ani ne vin un număr enorm de turiști și uneori sunt absolut fascinată să aflu din ce destinații vin, exclusiv pentru a vedea Republica Moldova. Vorbesc de Chile, Noua Zeelandă, Australia, destinații din care, sincer să vă zic, nu veneau anterior. Deci este o premieră, cel puțin pentru mine, și practic turismul de vreo 12 ani. Respectiv, cu siguranță pot să spun că în ultimii 2 ani a crescut foarte mult interesul față de țara noastră.
4: Ce îi determină să aleagă, iată, turiștii din Chile, din Noua Zeelandă? Pentru ce vin în Republica Moldova? Ce vor să cunoască? Ce vor să experimenteze aici?
5: Am observat că o parte din turiști vin pentru că cineva din cunoștințele lor sau din prietenii lor au fost în Republica Moldova și au rămas foarte impresionați în primul și în primul rând de autenticitatea noastră. Oamenii acum caută de fapt mai mult destinații unde să găsească liniște sufletească, să găsească un loc pitoresc, să găsească oameni primitori și asta, exact asta poate oferi Republica Moldova. Respectiv, acum foarte mulți vin anume pentru asta, dar am avut și un număr destul de mare de turiști care mi-au zis, am văzut toate țările din Europa și m-am uitat pe hartă și am descoperit că am scăpat ceva. Exact lângă Ucraina este Moldova. Și au decis să vină și Moldova ca să bifeze pe hartă.
4: Și de ce descoperiri au avut parte aici? Corina, tu vii și cu anumite sugestii, știu, pentru turiștii tăi, poate niște idei și pentru oamenii locului, ca să ne cunoaștem mai bine țara, să călătorim mai mult acasă. Care sunt recomandările tale și pentru turiștii străini, dar și pentru noi, cei de aici, de acasă?
5: Cu siguranță, foarte mulți turiști vin cu așteptări de a gusta un vin bun în Republica Moldova, de a vedea natură frumoasă, liniște, dar, de asemenea, am observat un fenomen că foarte mulți turiști vin cu așteptări foarte mici, pentru că pe parcursul a mulți ani, Republica Moldova a fost promovată ca una dintre cele mai sărace țări din Europa și, respectiv, pentru ei, așteptările sunt extrem de mici, dar tot ce descoperă aici îi bucură, îi fascinează și ei pleacă acasă mult mai impresionați de tot ce au văzut în comparație cu așteptările pe care le aveau. Îmi place să am o abordare mai personalizată și să încerc să îi fac pe turiști să se simtă la noi, nu ca turiști, ci ca oaspeți, care sunt invitați la masă alături de noi, să facă masterclass-uri de plăcinte, să meargă cu bicicleta și să descopere câmpurile, dealurile Moldovei, să meargă în locuri neumblate, să aibă diferite experiențe inedite, personalizate. Iată de ce mă strădui întotdeauna să aflu profilul turistului ca să înțeleg ce îi place, ce vrea să vadă la noi, ce l-ar face fericit. Pentru că până la urmă oamenii care fac turism vin în vacanță și vor să se odihnească și să se distreze.
4: Țară mică, așteptări mici, dar descoperiri mari și oportunități mari de vacanță. Corina, în medie cam câte zile petrec turiștii străini în țara noastră?
5: Foarte frecvent sunt grupuri care vin pe 3-4 zile și vor să combine mai multe feluri de experiențe. Iată de ce și tur operatorii locali au pregătit pachete foarte bine gândite în care să acoperă într-o singură zi cât mai multe locații fără să-i facă pe turiști să se simtă goniți din urmă. Deci, exemplu ar putea fi Mănăstirea Curci, Orhei Vechi și o vinărie. Deci și asta totul se poate reuși într-o zi și respectiv dacă combini 3 zile cu activități pe întreaga zi, reușești să vezi destul de multe lucruri la noi.
6: Muzeele, cât de solicitate sunt sau dacă fac parte din lista pe care o oferiți turiștilor?
5: Da, cu siguranță. În momentul în care turistul decide să descopere Chișinăul, una din principalele puncte pe traseul lor sunt muzeele, în special Muzeul Etnografic, pentru că acolo găsesc și traducere în mai multe limbi. Există un ghid acum care a fost făcut în contextul unui proiect care permite să audiezi istoria și descrierea a tot ce poți vedea în Muzeul Etnografic în 7 limbi, inclusiv în limbajul semnelor. Deci este un muzeu inclusiv.
6: Turismul local are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economiei naționale. Vreau să vorbim despre un buget mediu pentru un turist care optează pentru Republica Moldova ca destinație de vacanță. Cam cât cheltuie în medie oaspeții din străinătate aici la noi?
5: În pofida părerii că Republica Moldova este o destinație foarte ieftină, totuși în ultimii ani lucrurile s-au scumpit și pe la noi, din considerentul circumstanțelor geopolitice și nu doar, și respectiv avem turiști care vin cu așteptarea că o să fie mai ieftin, dar am observat și fenomenul acesta că chiar dacă dau mai mulți bani, la sfârșitul turului sunt absolut mulțumiți și fascinați și nu regretă cheltuielile pe care le-au avut. Dacă ar fi să vorbim despre o sumă, aș zice în medie între 70 și 400 de euro pe zi, în funcție de cât de sofisticat este programul pentru acea zi pentru turist. Varianta cu 400 mă refer deja și la cazare și la vizita la crame și cină, prânz inclus și așa mai departe.
6: Corina, ce ne lipsește pentru a deveni o destinație turistică mai cunoscută în Europa? Spuneai despre faptul că unii turiști așa ne descoperă întâmplător pe harta lumii.
5: Da.
6: Ce ar fi de îmbunătățit? Unde mai trebuie de lucrat ca să fim așa mai vizibil?
5: Eu cred că acum este momentul potrivit să demonstrăm că Moldova cu adevărat este o țară mică, cu inima mare și toți cei care oferă servicii turistice să fie mai flexibili și să învețe de la țările care au o reputație foarte bună în oferirea serviciilor pentru turiști, să învățăm de la ei, pentru că eu și colegii mei considerăm că foarte mulți prestatori de servicii turistice încă mai au de lucrat un pic la îmbunătățirea serviciilor și gradului de flexibilitate atunci când lucrează cu turiștii. Și trebuie să înțelegem că noi toți, fiecare dintre noi, suntem ambasadorul propriei țări și atunci când interacționăm cu turiștii, fie vorba de un ghid local, fie vorba de un tur operator sau chiar polițistul de la frontieră, trebuie să avem această atitudine primitoare ca oamenii să vrea să se reîntoarcă la noi în țară.
6: Și ultima întrebare, Corina, cum ai descrie Republica Moldova prin ochii unui turist străin? Din impresiile, emoțiile pe care le-a trăit aici, ce îți povestesc ei după un tur prin țara noastră?
5: Mie personal îmi place să-i întreb după tururi, dacă ținem legătura, să-i întreb ce le-a plăcut, ce ar recomanda și mă bucur foarte mult că de foarte multe ori ei menționează nu doar despre locuri pitorești, despre mănăstiri frumoase, despre vinuri gustoase, dar menționează și despre oamenii pe care i-au întâlnit. Doamna care făcea plăcinte, domnul care și-a construit o casă în mijlocul câmpului și alte persoane cu care au reușit să interacționeze pe parcursul zilelor petrecute în Republica Moldova, asta îi impresionează și pe mine, de exemplu, lucrul ăsta foarte mult mă bucură, pentru că eu sunt ferm convinsă că omul face locul.
6: Sezonul estival a început, mult succes și cât mai mulți turiști entuziasmați din toate colțurile lumii, aici la Chișinău și în întreaga țară.
5: Mulțumim foarte mult și eu sper cât mai multă lume să îmbrățișeze profesia de ghid de turism, pentru că avem uneori chiar lipsă de ghizi de turism și încurajăm tinerii să îmbrățișeze această profesie, pentru că este de lucru mult.
6: Stimați ascultători, vă reamintesc că am discutat cu ghidul de turism Corina Ierșov. Așadar, Republica Moldova începe să fie tot mai vizibilă pe harta turistică internațională. Vizitatorii străini sunt atrași în primul rând de ospitalitatea oamenilor, de gastronomia tradițională, vinurile apreciate la nivel internațional, dar și de experiențele autentice pe care le pot trăi doar aici, în Republica Moldova.
7: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
4: Odorul de casă poate fi uneori atât de puternic încât transformă o simplă revenire într-o adevărată aventură. Este și cazul Adelinei și a tatălui ei, Sergiu Alexuța, stabiliți cu toată familia de mai mulți ani în Franța. Ei au decis să revină în Republica Moldova într-un mod inedit, pe bicicletă. Dar cum a început această experiență, provocările drumului și bucuria întoarcerii în Republica Moldova? Este interviul cu Adelina și tatăl ei, Sergiu Alexuța. Vara, în vacanță, de obicei, mulți dintre moldovenii stabiliți peste hotare vin acasă, în Republica Moldova. Este și cazul familiei dumneavoastră, doar că tu, Adelina, împreună cu tatăl tău, ați decis să reveniți în țară într-un mod deosebit, pe bicicletă. Veți parcurge aproximativ 2000 de kilometri din Franța până în Republica Moldova, așa?
8: Da.
4: Sau mai mult?
8: Da. 2500 minim.
4: Cum v-ați pregătit de această aventură, de acest tur pe două roți?
9: Deja este o pregătire tehnică de biciclete.
8: Echipament pentru biciclete.
9: Noi ne antrenăm, noi facem bicicletă de vreo 10 ani, da, muș, în tot duminică ieșim cu bicicletele și corpul nostru e obișnuit, așa?
8: Obișnuit.
9: Da.
4: Deci aveți o experiență în acest sens, ați mai călătorit pe bicicletă. Cam câți kilometri parcurgeți pe zi?
9: Da, noi între 100 și 150 de kilometri pe zi.
4: Și când planificați să ajungeți din Franța în Republica Moldova aproximativ?
9: Noi credem că să ajungem 5-9 iulie. Încă nu știm precis când, că nu e posibil să...
8: Totul depinde, da, de la meteo, depinde de capacitatea noastră fizică.
9: Începutul lui iulie.
4: Domnule Alexuța, cum v-ați pregătit dumneavoastră din punct de vedere fizic pentru acest tur? Spunea Adelina mai devreme că faceți bicicletă de cel puțin 10 ani. Altceva, alte antrenamente, alte pregătiri pentru această cursă de peste 2000 de kilometri?
8: Pregătiri altele numai cu bicicleta și fiindcă lucrez fizic tot. Alte pregătiri să facem alergări.
4: Dar tehnic, bicicleta, cum ați pregătit-o, cum ați echipat-o, așa cum să reziste?
8: Da, am cumpărat biciclete speciale de traseuri lungi, care pot fi pus încărcături mai grele pe dânsele, de gravel, care se spune, și bicicletele sunt în stare bună, sunt noi. Am prevăzut totul, suntem echipați, avem totul, avem cauciucuri, avem anvelope, dar să reparăm, avem totul cu noi.
4: În rucsac, ce ați pus, ce aveți cu voi în această cursă, Adelina? Tu de ce ai nevoie în această cursă, în primul rând?
9: Deja asta e o aventură, înseamnă că n-am luat machiaj, numai haine care am nevoie, înseamnă că două perechi de pantaloni scurt pentru bicicletă, tot două maiou pentru bicicletă, pe o cămașă și atâta.
8: Crem solar.
9: Cremă solară și
8: medicamente necesare.
9: Piere de dinți și cam atâta, strictul necesar. Că dacă punem mai mult, apoi mai e greu pe bicicletă.
4: Pe bicicletă aveți posibilitatea și să descoperiți mai bine locurile pitorești pe acolo pe unde treceți. Ce țări traversați, ce locuri ați văzut, veți vedea pe acest traseu?
9: Noi traversam Franța, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, România și Moldova. Și, de exemplu, eu am dormit pentru prima dată la cineva acasă, dar poate, dacă nu găsim, sunt hotele, nu mai vrem să avem un pat și un acoperiș.
4: Domnule Alexuța, dumneavoastră ați, împreună cu Adelina, înțeleg, ați prevăzut unde vă veți opri noaptea, unde vă veți odihni, așa încât să nu vă prindă noaptea, să zicem, într-un câmp.
8: Da, totul este prevăzut, dar nu eu prevăd, dar Adelina totul prevede. Totul organizează.
9: Da, și mama noastră și sora tot ne ajută, rezervează, ține la curent pe
8: rețele sociale.
9: Da, el îi pun pentru că lumea poate ne urmări și să vadă pe unde suntem.
4: Este și cazul familiei care v-a găzduit o noapte, poate.
10: a văzut, cum ați găsit-o, cum ați intrat în legătură cu această familie, așa încât ei să fie deschiși, să vă primească, să vă găzduiască pentru o noapte?
9: Am dormit la cineva acasă, dar tot oricum am plătit, era pe internet și noi am rezervat o cameră, dar ei fac așa, ei primească lumii la dânși acasă și noi pe internet era și noi am rezervat și am dormit la dânși.
10: Cum e acest drum pentru voi din punct de vedere turistic? Ce ați descoperit? Ce ați văzut? La ce vă așteptați să vedeți, să descoperiți?
9: Da. Am vizitat orașe care n-am vizitat niciodată, de exemplu Sens, Troyes, Langres, orașe care dacă nu eram cu bicicletele, apu, nu vedeam niciodată, eu cred. Și să ajungem pe munți, așa că și bâncăm, e frumos, dar până când vedeam câmpuri și mi-e bine datic.
8: De tot e diferit când călătorești cu mașina și cu bicicleta. Sunt două lucruri diferite. Când ești pe bicicletă, ai timpul să privești peste tot.
10: Prin alte țări, îmi spuneați de Germania, de Ungaria.
9: Da.
10: Ați pus așa pe hartă niște obiective turistice pe care doriți să le vedeți?
9: Da, noi credeam prin Germania ca să trecem lângă lacul de Constanța. Și tot am streșeam pe la Viena, Bratislava, Budapest și după România, la nord, noi credeam pe la Baia Mare, așa, da. Bistrița, așa e aproximativ, nu știm, nu suntem siguri că România e tocmai la urmă, mai avem timp, dar da, vrem să vizităm niște orași, da.
10: Lumea care o întâlniți pe traseu, dacă intrați în contact cu ei, dacă le spuneți despre aventura pe care o trăiți acum, în acest moment, ce vă spun? Vă încurajează? Vă transmit poate niște mesaje?
9: Da, ne încurajează, ne întreabă. Deja, de exemplu, am fost la magazin și am cumpărat apă și o doamnă ne-a întrebat de unde vinim și noi i-am spus lângă Versailles și ne-a spus de unde vă duceți și am spus la Moldova și așa, parcă să rămân șocați că facem atât de kilometri de distanță lungă, da.
10: Adelina, tu ai mai fost în Republica Moldova?
9: Da, eu iubesc foarte tare țara, eu mă duc în toată vara și am fost de Paști anul trecut și în ianuarie prietena mea cea mai bună, care e franțuzoaică, nu n-are legătură cu Moldova, cu totul vine din Moldova în ianuarie, tare îmi place Moldova. Da. Și am vrut să fac asta, să mergem cu bicicleta la Moldova, că la noi, la Franța, Moldova nu e tare cunoscută și am vrut să încerc să fie mai cunoscută.
10: Ce îți place aici în Republica Moldova? Ce locuri, ce spații vrei să le revezi?
9: Da, tare îmi place deja lumea, toată lumea e jantie și tot tare îmi place mâncarea și locuri, noi locuim la nord, lângă Briceni și tare, când mă sunt acasă, când mă duc acolo, mă sunt acasă.
10: Unde mai
9: o rămas
10: la Briceni?
9: Noi în satul Balasnești și tare îmi place acolo să mă duc la biserică, să mă duc la bunei, să mă duc la prieteni și am fost la Chișinău prima dată în ianuarie și foarte tare ne-a plăcut catedrala, parcul Valea Morelor, foarte tare ne-a plăcut și am mai fost la Soroaca, tare ne-a plăcut cetatea, tare îmi place Moldova. Eu spun așa, dar poate când am și mai mare, azi vin și am străiesc în Moldova, nu știu, dar tare îmi place. Când mă duc acolo mă simt ca acasă. Dar eu sunt născut în Franța, dar când mă duc acolo mă simt ca acasă.
10: Iată că dragostea, rădăcinile își spun cuvântul. Adelina, domnule Sergiu Alexuța, drum bun vă doresc și vă așteptăm acasă, în Republica Moldova.
9: Mulțumim foarte mult!
4: Notițe de călătorie din aventura pe două roți, Franța, Republica Moldova, a fost interviul realizat cu Adelina și cu tatăl ei, Sergiu Alexuța. Prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic se încheie aici. Semnează cu drag din regie Domnița Jechiu, de la microfon Daniela German. Călătoriți și descoperiți, este îndemnul nostru. Ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern. Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza Economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Banca Națională a Moldovei a decis să majoreze rata de bază de la 6,50% la 7% anual. Noua politică fiscală propusă pentru anul 2027 ar putea genera majorări de prețuri. Detalii în ediția de astăzi. Aproximativ 170.000 de angajați din sectorul bugetar ar urma să beneficieze de majorări salariale cuprinse între 10 și 30%.
0: Sinteza economică.
1: Banca Națională a decis să majoreze rata de bază de la 6,50% la 7% anual, continuând procesul de înăsprire a politicii monetare începută în luna mai. Potrivit instituției, măsura vine în contextul creșterii presiunii inflaționiste și are drept scop readucerea inflației în jurul țintei de 5%. În același timp, experții economici susțin că o rată de politică monetară ridicată are efecte directe asupra economiei reale, prin scumpirea creditelor pentru populație și întreprinderi. Totodată, aceștia subliniază că autoritățile ar trebui să se concentreze pe reducerea deficitului bugetar, considerat principalul factor intern ce alimentează inflația. Cu detalii, Elena Kirilov.
2: Decizia Băncii Naționale a Moldovei de a majora repetat rata de bază într-un interval de 6 săptămâni riscă să afecteze economia națională, susține expertul economic Viorel Gârbu la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit lui Gârbu, inflația din Republica Moldova este determinată în mare parte de factori externi, precum creșterea prețurilor combustibili și resurse energetice, iar politica monetară nu poate corecta aceste evoluții fără a afecta economia internă. În opinia sa, soluția ar trebui să vizeze investiții și creșterea eficienței economiei, nu scumpirea creditelor.
3: Problema inflaționistă nu este problema creată în cadrul economiei naționale. Noi aveam anumite presiuni inflaționiste venite din partea sectorului public și anume deficitul bugetului național, bugetului de stat, care este enorm și care produce o presiune inflaționistă. Totuși, pe ansamblu, condițiile inflaționiste știm care sunt. Inflația este declanșată de prețurile la petrol, la combustibil, iar noi nu putem să facem nimic decât doar să investim mai mult în economie națională pentru ca să creștem eficiența activităților economice, pentru ca să găsim alte modalități de organizare economiei fără resurse fosile, da? Deci fără petrol și gaze naturale și mai departe. Dar pentru aceasta trebuie să faci investiții.
2: În ceea ce privește impactul asupra populației, Gârbu afirmă că efectele vor fi resimțite direct prin creșterea costului împrumuturilor. El a avertizat că o astfel de politică ar putea afecta negativ și mediul de afaceri, reducând accesul la finanțare și investiții. În contextul în care economia Republicii Moldova înregistrează o creștere modestă de aproximativ 0,4%, Gârbu consideră că măsurile actuale riscă să accentueze stagnarea economică.
3: Efectul urmărit de Banca Națională este banii să fie mai scumpi. Toți care au atras credit în perioada anterioară vor trebui să plătească mai mulți bani pe credite și mai puțin bani pe consum. Deci toți care vor să atragă credite vor trebui să plătească mai mulți bani pentru comisioane, dobânzi și mai puțin bani o să le rămână. Deci pentru consum sau pentru alte cheltuieli. Din acest motiv și Banca Națională procedează de această manieră, dar cum va lovi economia națională? Păi uitați-vă înapoi la ce a fost cu economia națională în ultimii ani. În anul 2022-2023, atunci când economia națională a fost lovită de inflație, la fel pe dimensiunea prețului pentru resursele energetice. Banca Națională a procedat de aceeași manieră, a lovit puternic în economie, iar economia în momentan nici acum nu-și revine urmarea acestui șoc produs de Banca Națională. Banca Națională își repetă greșelile produse în perioada anterioară, lovește în economie atunci când economia se scade.
2: Ultima decizie a BNM referitor la politica monetară a fost luată în mai, când rata de bază a dobânzii de politică monetară a fost majorată de la 5 la 6,5%. Asta după ce în martie și februarie rata de bază a fost menținută la nivelul de 5%.
1: Sistemul bancar din Republica Moldova este în mare parte aliniat la regulile și mecanismele financiare europene. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că legislația din domeniul bancar și financiar este armonizată în proporție de 98% cu cea europeană. În timpul emisiunii Eu și Europa de la Moldova 1, șefa BNM a subliniat că băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european, relatează Maria Brâncă.
4: Reformele în domeniul financiar bancar vor continua chiar dacă Republica Moldova a îndeplinit aproape toate recomandările formulate de Uniunea Europeană. Procesul de aliniere la normele europene va merge mai departe, deoarece legislația comunitară este actualizată constant, iar țara noastră va trebui să-și adapteze în permanență cadrul legal.
5: 98%? 95-98%? Da, foarte aproape. Mai avem? Da. Acum avem câteva modificări în Parlament pe circuitul de aprobare și se referă la o nuanță în stabilirea obiectivelor. Este absolut o nuanță. Am discutat destul de mult cu cei de la Fondul Monetar Internațional și de la Comisia Europeană și legislația europeană este în continuă schimbare. Adică nu e că am ajuns, suntem acum la zi și ne culcăm pe o ureche. Adică și legislația europeană se modifică și atunci trebuie să actualizăm și noi legislația.
4: Pentru a adapta mai rapid și mai eficient legislația națională la cea europeană, specialiștii din domeniul bancar efectuează periodic vizite la Bruxelles. Acolo ei participă alături de experți și funcționari europeni la elaborarea unor politici și reforme. Potrivit guvernatoarei BNM, Anca Dragu, Banca Națională este prima instituție din Republica Moldova care a inițiat un astfel de proces.
5: Am trimis în două rânduri specialiști la Bruxelles, lucrează acolo cot la cot cu funcționarii europeni în diferite departamente generale, direcții generale, directorate generale, cum se numesc ele, ale Comisiei Europene. Da, Moldova a reușit să obțină acest drept de a trimite ca orice stat membru, atenție, personal care să lucreze pe o perioadă de 3-5 luni în interiorul entităților europene.
4: Alinierea Băncii Naționale la regulile europene face parte din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aceste reforme urmăresc consolidarea economiei, protejarea cetățenilor și creșterea încrederii investitorilor.
6: Unele prevederi incluse în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 ar putea influența grav piața imobiliară și determina o majorare semnificativă a prețurilor locuințelor, susțin reprezentanți ai unor asociații din domeniu. Aceștia afirmă că procurarea unei locuințe ar putea deveni și mai dificilă, iar noile reguli riscă să amplifice blocajul din sector. Pe de altă parte, ministrul finanțelor Andrian Gavriliță respinge aceste estimări și afirmă că aplicarea TVA la vânzarea locuințelor noi nu va genera scumpiri. Anastasia Rusu are detalii.
7: Modificările fiscale propuse ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței imobiliare, în special în segmentul locuințelor noi, a declarat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova președintele fondator al Asociației Agenților Imobiliari din Republica Moldova, Eugen Țurcan. Acesta a explicat că aplicarea TVA la locuințele de pe piața primară ar putea influența prețurile și concurența dintre dezvoltatori și în raport cu piața secundară, unde astfel de taxe nu se aplică. În opinia sa, presiunea fiscală ar putea determina ca firmele care construiesc locuințe noi să reducă din prețuri pentru a menține competitivitatea.
8: Sunt două asociații, este Asociația Agenților și Asociația Agențiilor și acum sunt discuții aprinse în cadrul acestor asociații pentru că iarăși vrem și noi să venim cu o propunere. În linii generale, cum și am zis, noi susținem aceste schimbări, doar dorim ca să fie aceste schimbări treptate. Deci să urmăm exemplul României pentru că noi am văzut cum a fost realizată această reformă în România, cu prima dată 9, pe urmă 19 și pe urmă 21% acel TVA și în realitate am văzut cum a explodat piața imobiliară în România în urma acestor reforme.
7: Pe lângă TVA, proiectul prevede și modificarea modului de impozitare a câștigurilor obținute din vânzarea proprietăților. Expertul consideră că această măsură și alte modificări fiscale ar putea determina o accelerare a vânzărilor înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, însă nu pe un termen lung.
8: Prima concluzie va fi în ultimele luni înainte de a intra această lege în vigoare sau aceste modificări, cum iubesc oamenii noștri să ajungă în ultimul vagon. Vom avea o creștere de vânzări din partea celor care vor dori să obțină această scutire, să nu achite acest impozit. Dacă ne uităm ce a fost mai departe în România, a fost o pauză de câteva luni și după aia încet piața revine.
7: Introducerea de TVA la vânzarea locuințelor noi nu va genera o majorare a prețurilor cu 20%, așa cum vehiculează unii dintre criticii reformei fiscale, susține ministrul finanțelor Andrian Gavriliță. Potrivit acestuia, taxa se va aplica exclusiv la prima vânzare a imobilelor noi pe piață. Gavriliță a precizat că dezvoltatorii achită deja TVA TVA de 20% pentru o parte importantă a componentelor incluse în costul final al locuințelor, ceea ce reduce considerabil impactul asupra prețului de vânzare.
9: Normale, politica corectă este să aplicăm acest TVA, dar să o folosim inclusiv în programe, cum să numim programe, prelungirea programului, să mărăm doar programul Prima Casă, astfel încât iar cetățenii, tinerii, familii, cei care au nevoie de acces la locuință noi, să poată să o primească în regim facilitat, dar nu prin păstrarea unui scurt, de politicile pleacă de nu neapărat acolo unde este cel mai necesar.
7: Precizăm că și Uniunea Agențiilor Imobiliare a criticat modificările fiscale. Ei și-au exprimat îngrijorarea față de unele modificări propuse în proiectul politicii fiscale, care pot afecta direct oamenii care vând, cumpără sau închiriază locuință. Printre propunerile la care atrage atenția Uniunea sunt anularea scutirii de 50% la impozitarea creșterii de capital și aplicarea unui impozit de 15% asupra diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare. De asemenea, un impact negativ l-ar putea avea și limitarea scutirii pentru locuința de bază, precum și anularea scutirii de TVA pentru livrarea locuințelor.
6: Noua politică fiscală propusă pentru anul 2027 ar putea genera majorări de prețuri pentru unele produse și servicii, a declarat viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugen Osmochescu la Moldova 1. Oficialul afirmă însă că amploarea eventualelor scumpiri nu este deocamdată cunoscută, întrucât proiectul se află încă în consultări publice, iar evaluarea de impact urmează să fie efectuate înainte de aprobarea finală, relatează Lucia Vulpe.
4: Eugen Osmochescu a comentat criticile privind noile politici fiscale, potrivit cărora guvernul ar urmări acoperirea deficitului bugetar prin eliminarea unor facilități fiscale și majorarea taxelor în anumite sectoare economice. Ministrul a admis că, în cazul menținerii proiectului în forma actuală, există probabilitatea unor scumpiri.
10: Posibil. Nu am făcut calcule, deci este un proiect în discuții publice. Normal că atunci când va fi momentul de a fi adoptat, va fi efectuat un impact al reglementărilor respective asupra bugetului, inclusiv, apropo, taxele mare de care vorbeam eu zero, la fel vom face un impact asupra bugetului de stat, dar și un impact asupra mediului de afaceri.
4: Potrivit ministrului, reforma fiscală este abordată în ansamblu de către autorități, nu doar prin eliminarea unor scutiri sau modificarea cotelor de TVA. El a menționat că proiectul prevede și facilități pentru producători și investitori, inclusiv taxă vamală zero la importul de materii prime și echipamente în regimul destinației finale.
0: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
6: Aproximativ 170.000 de angajați din sectorul bugetar ar urma să beneficieze de majorări salariale cuprinse între 10 și 30%. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor Andrian Gavriliță, care a prezentat noul proiect al legii salarizării în sectorul bugetar, descriindu-l drept una dintre cele mai importante reforme structurale ale administrației publice din ultimii ani. Totodată au fost anunțate săptămâna trecută schimbări ce țin de calcularea concediului, sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special. Noul proiect al legii salarizării în sectorul bugetar a fost criticat de sindicate. Acestea sunt nemulțumite de faptul că nu vor mai putea fi acordate sporuri ori alte beneficii salariale care nu sunt stipulate în lege, iar actele prin care acestea ar fi stabilite vor fi considerate nule. În același timp, experții susțin că reforma este necesară pentru a corecta dezechilibrele actuale, însă succesul acesteia va depinde de modul în care vor fi aplicate noile reguli și de capacitatea autorităților de a asigura transparența și disciplina în sistem. Cu detalii, Cristina Prisac.
7: Sindicatele susțin necesitatea modernizării în domeniul salarizării, a declarat președinta Federației Sindicatelor din Moldova, Sindlex Angela Otean. Însă orice reformă trebuie să respecte legislația muncii și să nu ducă la diminuarea garanțiilor sociale. Potrivit ei, majorarea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii cu statut special de la 45 la 50 de ani este inacceptabilă pentru angajații aflați deja în sistem. Angela Otean a subliniat că mulți dintre acești salariați au fost angajați în baza unor reguli clare, iar schimbarea condițiilor spre finalul carierei i-ar afecta. În opinia sa, dacă astfel de criterii vor fi aplicate, ele ar trebui să vizeze doar viitorii angajați, nu și pe cei care activează deja în sistem. Totuși, sindicatele se arată deschise dialogului și că vor participa activ la negocieri pentru a promova echitatea socială și protejarea drepturilor salariaților în contextul reformelor anunțate de autorități. Referitor la modificarea regimului concediilor de odihnă prin trecerea de la zile calendaristice la zile lucrătoare, Oltean avertizează că există riscul ca unii angajați să piardă din drepturi, în special cei cu vechime mare.
11: Actualmente, în legea respectivă, concediul pentru cei care acced în serviciu este de 35 de zile calendaristice, iar ulterior, după o perioadă de vechime în muncă, li se mărește cu 5 zile gradual până la 45 de zile calendaristice. Evident, nu vor acoperi cele 45 de zile pentru un angajat care are o vechime în muncă de peste 20 de ani.
12: Și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a criticat introducerea de interdicții care limitează posibilitatea acordării unor drepturi salariale suplimentare prin contracte colective sau individuale de muncă. Sindicatele susțin că aceste modificări contravin principiilor parteneriatului social și normelor internaționale asumate de Republica Moldova. În acest context, sindicatele solicită excluderea acestor prevederi din proiectul de lege, avertizând că vor sesiza Organizația Internațională Muncii și alte structuri europene și internaționale. Totodată, jurnalistul economic Ion Preașcă susține că reforma salarizării în sectorul bugetar este necesară, în contextul în care actualul sistem a devenit tot mai inechitabil după numeroase modificări operate în ultimii ani. Potrivit lui, în prezent există discrepanțe salariale de până la 26 de ori în sectorul public, deși legea prevede un plafon mult mai mic. Preașcă a atras atenția și asupra unor dezechilibre între instituții, menționând că în anumite cazuri salariile din agenții sau ministere depășesc semnificativ veniturile unor funcții de rang înalt, ceea ce ridică semne de întrebare privind coerența sistemului. Preașcă a vorbit și de limitarea sporurilor și introducerea unor criterii mai stricte de performanță.
13: Cifrele acestea cu privire la calificări, criterii de performanță, ele există și așa acum. De ce nu s-au folosit până acum de aceste criterii de performanță? Adică trebuie să plătesc primii așa din cum dorește șeful? Eu văd aici, într-adevăr, o problemă majoră dacă s-a ajuns la ceea că ministerul, într-un document, pune astfel de criterii. Și atunci poate, într-adevăr, să facă un control mai accentuat pe faptul cum se pun aceste prime, cum se fac, dau tot felul de adaosuri salarii.
12: Precizăm că săptămâna trecută, ministrul finanțelor Andrian Gavrilițe a prezentat noul proiect al legii salarizării în sectorul bugetar și a anunțat că aproximativ 170.000 de angajați din sectorul bugetar ar urma să beneficieze de majorări salariale cuprinse între 10 și 30%. Un alt element, că sporurile salariale vor fi acordate mai selectiv, astfel încât mai puțin de jumătate dintre angajați să poată beneficia de ele. În domeniul legislației muncii, ministra Natalia Plugaru a anunțat trecerea de la calcularea concediului de odihnă în zile calendaristice la zile lucrătoare. Astfel, de anul viitor, concediul de 28 de zile calendaristice va fi de 20-24 de zile lucrătoare, în conformitate cu practicile Uniunii Europene. A doua componentă a reformelor vizează vârsta de pensionare graduală pentru militari și funcționarii cu statut special, care va crește de la 45 de ani în 2027 la 50 de ani în 2036.
14: Autoritățile susțin că evoluția modestă a economiei de doar 0,4% din primul trimestru este influențată de mai mulți factori, printre care și cei externi, cum ar fi situația din Orientul Mijlociu. Experții atenționează că în lipsa unor investiții consistente și a unei dinamici mai bune a producției și exporturilor, Republica Moldova riscă să mențină un ritm insuficient de creștere a produsului intern brut, fiind astfel afectată dezvoltarea pe termen lung a țării. Vitalie Frăsăneanu ne spune mai multe.
15: Creșterea semnificativă a produsului intern brut în primul trimestru al anului reflectă atât provocări interne, cât și impactul unor factori externe asupra economiei Republicii Moldova, a punctat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Osmochescu la un eveniment dedicat antreprenorilor. Potrivit oficialului, autoritățile își propun accelerarea integrării în piața unică europeană, considerată esențială pentru consolidarea creșterii economice. În acest context au fost identificate 8 domenii prioritare, dintre care industria, sectorul agroalimentar și tehnologiile informației sunt văzute drept principalele motoare de dezvoltare.
16: Dar trebuie să inovăm, pentru că, de fapt, asta spuneam de la bun început, economia Republicii Moldova trebuie să fie bazată pe producție și în inovație. 2025 a demonstrat că putem să o facem, 2026 va demonstra că putem să o facem în detrimentul unui început de an mai prost sau din cauza, de fapt, anumitor volatilități geopolitice și economice din prejurul nostru, război din Ucraina, dar cel mai important ca impact economic, de fapt, asupra Republicii Moldova și altor state, tuturor, de fapt, este criza din Golf, închiderea strântorii Hormuz și, bineînțeles, că creșterea prețurilor la resursele energetice.
15: Datele statistice arată că în primul trimestru, din punct de vedere tehnic, produsul intern brut a crescut, însă din punct de vedere economic este aproape de stagnare, susține expertul economic Marin Gospodarenko. Potrivit lui, problema nu este doar cifra mică, dar și situația din domeniile care au contribuit la această creștere. Expertul punctează că un element considerat esențial în încetinirea economiei este declinul investițiilor, cu un impact negativ estimat la aproximativ 4 puncte procentuale asupra PIB.
17: Dacă investițiile nu își revin, economia va continua să crească lent undeva la limita stagnării. Consumul poate ține temporar economiei pe linie de plutire, dar nu poate înlocui investițiile, producția și exporturile cu valoare adăugată mare. Pentru următoarele trimestre, direcția economiei va depinde de 3 factori: relansarea investițiilor publice și private, capacitatea exportatorilor de a valorifica piața europeană și stabilitatea politicilor fiscale și bugetare. Dacă aceste condiții se îmbunătățesc, putem vedea o accelerare moderată. Dacă nu, Republica Moldova riscă să rămână într-o creștere slabă, insuficientă pentru creștere reală a nivelului de trai al cetățenilor.
15: Un sector care a tras puternic economia în jos este și cel al imobiliarelor, unde în primele 3 luni ale acestui an tranzacțiile au scăzut cu aproximativ 8%. Piața traversează în prezent una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, pe fundul scăderii tranzacțiilor, dar și a numărului de construcții aflate la fel în declin, susține experta imobiliară Victoria Dercaci. Pe lângă prețurile mari pentru locuințe, un alt factor care a influențat regresul pieței este introducerea unor reguli mai stricte privind justificarea provenienței banilor utilizați în tranzacțiile imobiliare, a mai punctat Dercaci.
5: Dar un alt factor este scumpirea prețului pe care o spune toată lumea. Pe de altă parte, sunt două momente care cumva intră într-o incertitudine pe partea de dezvoltatorul care asigură și afișează prețurile mari din cauza materialelor, din cauza scumpirilor, din cauza scumpirii betonului, din cauza aprovizionării unui șantier și alte momente esențiale. Și pe de altă parte este clientul care, din păcate, așteaptă niște prețuri rezonabile sau, de cele mai deseori, așa cum auzim, așteaptă să scadă piața imobiliară, lucru care cu certitudine nu se va întâmpla în următorii ani.
15: Valoarea totală a PIB-ului a atins 77,5 miliarde de lei, fiind cu 4 miliarde de lei mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. Rata de creștere economică a Republicii Moldova s-a situat sub media generală a Uniunii Europene de 0,6%. Totuși, țara noastră a evitat recesiunea în care se află alte state vecine. Ucraina a înregistrat o scădere economică de 0,6%, iar PIB-ul României s-a redus cu 1,5%.
0: Evoluții săptămânale.
18: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a scăzut cu 73 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 27 de lei și 94 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână a scăzut cu 1 leu și 49 de bani și costă 25 de lei și 65 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu 2 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute la 20 de lei și 17 bani. Cotația dolarului s-a majorat cu 34 de bani și este astăzi de 17 lei și 60 de bani.
0: Dicționar economic.
18: Creditul de consum este un avans acordat de o instituție financiară pentru a putea face o cheltuială atunci când nu aveți destui bani. În Republica Moldova, băncile și organizațiile de creditare nebancară sunt instituțiile care pot acorda credite persoanelor fizice în funcție de situația individuală a fiecăruia. Chiar dacă creditele de consum pot fi acordate sub diferite forme, totuși elementele de bază rămân aceleași și trebuie înțelese de fiecare persoană. Compararea ofertelor de credit înainte de a lua o decizie este o etapă importantă în alegerea unui produs care vi se potrivește cel mai bine. În acest sens, dobânda anuală efectivă sau mai scurt DAE este un indicator extrem de util, deoarece permite ca diferite oferte de credit să fie ușor comparabile fără a avea neapărat o pregătire financiară. DAE include toate costurile unui credit, dobânda ce urmează a fi plătită, comisioanele aferente, cu excepția penalităților pentru întârzierea plăților și le exprimă într-o singură cifră. Chiar dacă creditul de consum poate îmbunătăți confortul individual sau familial, acesta comportă anumite riscuri care pot agrava situația financiară. Cu timpul, rata dobânzii se poate modifica în sensul creșterii ratelor lunare. De asemenea, alte evenimente precum scăderea veniturilor sau pierderea locului de muncă pot afecta capacitatea de a face față plăților periodice, inclusiv a ratelor la credit. Persoanele cu venituri mici, cele cu venituri instabile sau cele cu o pregătire financiară redusă sunt cele mai vulnerabile și expuse riscului de supraîndatorare. Prin urmare, este important de evaluat foarte atent necesitatea contractării unui propriul credit, ci capacitate de rambursare. Totodată, sistemul financiar vine cu soluții, cum ar fi asigurarea împotriva unor posibile evenimente neprevăzute, cum ar fi șomajul, incapacitate de muncă sau de plată, etc. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
19: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
20: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. В Молдове задержан российский гражданин, которого обвиняют в шпионаже и сборе информации в интересах ФСБ. Высший совет прокуроров дал негативное заключение по законопроекту о реформе системы оплаты труда в бюджетном секторе и потребовал пересмотреть положение, касающееся прокуратуры. Во Франции на фоне экстремальной жары, охватившей Европу, погибли по меньшей мере 18 человек. Детали в выпуске. В Молдове задержан российский гражданин, которого обвиняют в шпионаже и сборе информации в интересах ФСБ. По данным следствия, он планировал попасть в Приднестровский регион для сбора данных, которые могли быть использованы против безопасности и территориальной целостности Молдовы. При въезде он заявлял, что является туристом и намерен посещать монастыри. Правоохранительные органы утверждают, что ранее он уже находился в Молдове с 2017 по 2019 год, используя дипломатический паспорт Российской Федерации, но не проходил обязательную аккредитацию в МИДе страны. В этот период он, по данным властей, также вел деятельность, направленную против безопасности государства. В себе отмечают, что речь идет о действиях, которые могли представлять угрозу суверенитету и обороноспособности Молдовы. Двое полицейских в возрасте 25 и 29 лет погибли после того, как их сбил автомобиль в селе Григориевка района Санжирей. По данным полиции, ДТП произошло во время оформления правонарушения. Оба сотрудника были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, однако скончались во время операций. Глава генинспектората полиции Виорел Чернеутяну сообщил, что водитель, по предварительным данным, мог уснуть за рулем и наехал на полицейский экипаж. Национальная полиция выразила соболезнования семьям погибших. Агентство публичной собственности Молдовы начало масштабную проверку государственного предприятия «Молдатса» после отставки директора Думитру Вангели на фоне обвинений в чрезмерно высоких зарплатах. Одновременно проверки запущены еще в 21 госпредприятии. Они касаются управления финансами и системы оплаты труда. В «Молдатса» аудит проводит ревизионная комиссия, проверяется соблюдение законодательства при начислении зарплат. Контроль должен завершиться примерно через 3 недели. Если будут выявлены нарушения, агентство намерено требовать возврата незаконно выплаченных сумм и передавать материалы в компетентные органы. Также новой администрации поручено пересмотреть зарплатную политику и привести ее в соответствие с законом. Исполняющим обязанности директора назначен заместитель руководителя предприятия Андрей Чебану. Высший совет прокуроров дал негативное заключение по законопроекту о реформе системы оплаты труда в бюджетном секторе и потребовал пересмотреть положение, касающееся прокуратуры. Члены совета предупреждают, что предложенная формула может повлиять на независимость прокуратуры и затруднить привлечение и удержание кадров. При этом ВСП поддерживает модернизацию системы зарплат в госсекторе в целом, но считает, что к прокуратуре нельзя применять единые правила без учета специфики ее работы. Министерство финансов, в свою очередь, предлагает реформу, направленную на укрепление базовой зарплаты и более четкое определение критериев перемирий. По оценкам властей, большинство сотрудников должны получить повышение. Также предлагается, чтобы менее половины работников могли получать премии за эффективность, а максимальные бонусы не более 15% сотрудников. В подвале одного из жилых домов в секторе Ботаника в Кишинеу были обнаружены радиоактивные предметы. По данным, женщина, проживающая на первом этаже, получила сигнал от сына, который заметил подозрительные объекты через отверстие, ведущее в подвал. На место прибыли специалисты, которые обследовали территорию и оцепили ее. Эксперты агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности установили, что уровень радиации низкий и не представляют угрозы для здоровья, поэтому эвакуация жильцов не потребовалась. Объекты будут изъяты и направлены на дальнейшие исследования для установления их происхождения и природы. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы рассматривает две версии пожара, произошедшего накануне в жилом доме на улице Мелестиу в Кишинеу. По данным экспериментальной противопожарной лаборатории, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электросети, либо нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ с открытым огнем. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на уровне крыши здания. В результате пожара пострадали крыша и две квартиры общей площадью около 130 квадратных метров. В тушении были задействованы 37 спасателей и пожарных и 10 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать спустя более 6 часов. Пострадавших нет. В Молдове с 23 по 26 июня проходит операция дорожной полиции «Проблесковый маячок». Патрульные экипажи проверяют, уступают ли водители дорогу автомобилям экстренных служб с включенными маячками и сиренами. Особое внимание уделяется нарушениям, связанным с отказом пропустить спецтранспорт. По данным Национального инспектората общественной безопасности, цель операции – повысить дисциплину на дорогах и снизить аварийность. Полиция напоминает, при появлении спецтранспорта водители обязаны уступить ему дорогу, иначе им грозит административная ответственность. Радио Молдова проведет в ночь со вторника на среду комплексные работы по модернизации вещания общественных радиостанций. Начиная с 23.00 будет временно приостановлена трансляция 4 радиоканалов. Радио Молдова, Радио Молдова Тенерет, Радио Молдова Музикал и Радио Молдова Комрад. Вещание будет восстановлено в кратчайшие сроки после завершения работ. Администрация общественного радио приносит извинения слушателям за причиненные неудобства. Сотрудничество в сфере обороны стало темой встречи председателя парламента Молдовы Игоря Гросу с министром обороны Чехии Яромиром Зуном. Гросу отметил, что Молдова за последние годы укрепила свои оборонные возможности и становится более надежным партнером для европейской безопасности. Он также отметил важность развития молдавско-чешского сотрудничества в сфере безопасности. В ходе визита в Чехию 22 и 23 июня спикер парламента проводит встречи с официальными лицами, обсуждая двусторонние отношения, межпарламентское сотрудничество и поддержку европейской интеграции Молдовы. Министерство здравоохранения Молдовы готовит масштабную реформу системы больниц, которая планируется вынести на общественные консультации до конца лета. Как сообщил министр Эмиль Чебан, речь не идет о закрытии учреждений. Планируется перераспределение их функций и повышение эффективности системы. Предлагается новая модель из трех уровней – региональные, субрегиональные и местные больницы. Ключевыми центрами станут больницы в Белтикахол. Субрегиональные учреждения будут оказывать неотложную помощь и лечить сложные случаи, включая инсульты, а местные – заниматься базовой восстановительной и паллиативной медициной. В министерстве подчеркивают, что реформа в первую очередь затронет управление системой. При этом доступ пациентов к медицинским услугам должен сохраниться. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве завершило прием заявок на финансовую помощь для частичной компенсации убытков, вызванных сильной засухой летом 2025 года по культурам кукурузы и подсолнечника. Всего было подано 345 заявлений из разных регионов страны. Больше всего из районов Каущень, Кахол, АТО Гагаузия и муниципия Кишинеу. По данным АИПа, механизм поддержки отличается от классических субсидий и рассчитывается с учетом пострадавшей площади и коэффициента, утвержденного правительством. На эти цели государство выделила 50 миллионов леев из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды. Получатели будут дополнительно уведомлены о результатах оценки и размере компенсаций. В Одессе в результате атаки беспилотников на побережье погибла 26-летняя женщина. Еще один человек получил ранение. По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипер, трагедия произошла во вторник, 23 июня. Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь. Сообщается, что осколок дрона попал женщине в шею, и она скончалась на месте. Власти призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время атак. Во Франции на фоне экстремальной жары, охватившей Европу, погибли по меньшей мере 18 человек. В понедельник в нескольких городах были зафиксированы температурные рекорды. В Бордо воздух прогрелся до 42 градусов, в Пуатье – до 41, что превысило показатели прошлых лет. По данным местных властей, среди погибших два ребенка 2 и 4 лет, которых нашли без сознания в автомобиле, а также пожилые люди в возрасте от 80 до 95 лет, умершие от осложнений, связанных с жарой. Также сообщается о росте числа несчастных случаев на воде и временных ограничениях в работе школ и железных дорог из-за высоких температур. И о погоде. Желтый код метеоопасности объявлен в Молдове. До 23.00 на большей части территории страны ожидается атмосферная нестабильность. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. Синоптики предупреждают о возможном подтоплении отдельных участков дорог, ухудшении видимости и временных затруднениях в движении транспорта. По прогнозу, на период с вечера 23 июня до вечера 24 июня погода останется переменчивой. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем от 26 до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
3: Публичитате ла радио Молдова.
19: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке.

0: seară, dragul meu. Vrei să afli ce s-a mai întâmplat cu prietenul nostru Bolt? Ascultă! De ziua de naștere a lui Justin, tata i-a dăruit o pereche de patine. Era iarnă și patinoarul funcționa fără întrerupere. Duminică vom pleca cu toții la patinat, a spus tata, iar patinele le-a așezat binișor într-o cutie. Cățelul Bolt a ciulit urechile și a ascultat ce se vorbea, apoi imediat și-a elaborat un plan de acțiune. Mâine, se gândește el, când nu va fi nimeni acasă, eu voi lua patinele și voi pleca la Iaz să patinez. Zis și făcut. A doua zi, Bold a luat patinele și s-a îndreptat spre Iazul din Breazul. Unde pleci, Bold? Îl întrebă bunelul. La Iaz, la patinaj, a răspuns el. Dar gheața e subțire și te poți prăbuși, i-a spus bunelul. Este foarte, foarte periculos.
1: Eu nu mă tem,
0: i-a răspuns Bolt și a plecat mai departe. Nu este bine, s-a gândit bunelul. Hai să-l anunț pe Justin despre năzdrăvăniile cățelului Bolt. El poate să se înnece. Justin i-a telefonat lui tata și împreună s-au repezit la Iaz. Și ce să vezi acolo? Cățelul Bolt, în mijlocul Iazului, se bălăbăcea într-o copcă și schelălăia. Ajutor! Ajutor! Mă înnec! Tata a dus din pădure o vargă lungă și, târându-se pe burtă până aproape de copcă, i-a întins varga lui Bolt. Apucă cu dinții varga, i-a strigat tata. Tare greu a mai fost salvat cățelul Bolt de la nec. Acum, dragul meu, ai înțeles că nu se permite să patinezi pe gheața Iazului, fiindcă ea poate fi subțire și există pericolul să te prăbușești sub gheață. Dacă pleci la patinat, neapărat trebuie să te însoțească părinții sau prietenii mai mari. Acum, fugi repejor în pătuc și culcă-te, că e timpul să dormi. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Șoferul automobilului care a accidentat mortal doi polițiști de patrulare la Sângerei a fost reținut pentru 72 de ore, anunță poliția. Bărbatului au fost prelevate probe biologice pentru aprecierea stării în care se afla. Cei doi polițiști în vârstă de 25 și 29 de ani și-au pierdut viața în această după-amiază după ce au fost loviți de un automobil în satul Grigorăuca, raionul Sângerei. Accidentul s-a produs chiar în momentul în care oamenii legii documentau o contrav�![','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// și transportați de urgență la spital, însă au decedat în timpul intervențiilor chirurgicale. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care s-a deplasat la fața locului, șoferul ar fi adormit la volan și a lovit echipajul de poliție. Taxa de salubrizare, potrivit noilor prevederi în vigoare, poate fi aplicată fie persoanelor care au domiciliul înregistrat la o anumită adresă, fie proprietarilor locuințelor. Decizia este luată anual de autoritățile administrației publice locale, care vor putea alege doar una dintre cele două categorii. Serviciul Fiscal de Stat amintește că termenul limită de achitare a taxei este data de 25 septembrie. Calculul taxei pentru salubrizare se efectuează de către Serviciul de Colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei, în baza unui mecanism stabilit de aceasta, precizează astăzi serviciul într-un comunicat. Deși codul fiscal nu prevede expres scutiri la plata taxei, administrația locală poate să acorde scutiri sau amânări pentru categoriile social vulnerabile. În martie, după aproape 5 luni de blocaj, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat taxele locale pentru anul 2026. Mărul discordiei, taxa locală pentru salubrizare în mărime de 120 de lei anual, a fost exclusă din proiect. Radio Moldova va efectua în noaptea de marți spre miercuri lucrări complexe de modernizare a emisiei posturilor publice. Începând cu ora 23, va fi întreruptă temporar difuzarea celor patru canale de radio: Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Radio Moldova Muzical și Radio Moldova Comrat. Emisia urmează să fie restabilită în cel mai scurt timp posibil după finalizarea lucrărilor. Administrația postului public își cere scuze pentru inconveniențele create ascultătorilor. La Palatul Cotroceni s-au desfășurat astăzi consultări maraton cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. S-au propus două variante de guvern minoritar, unul în jurul PSD și altul format de PNL, USR, UDMR. Acesta din urmă în baza unui pact pentru România pe care să-l semneze toate partidele, notează Radio România Actualități. Iranul nu va negocia niciodată capacitățile sale de apărare cu nicio țară și crede cu tărie că pacea și stabilitatea regională pot fi stabilite doar prin discuții oneste și cooperare intra-regională, a declarat președintele iranian Masoud Pezeshkian la o conferință de presă susținută la Islamabad alături de prim-ministrul Pakistanului. Totodată, președintele american Donald Trump a declarat că Iranul a greșit în legătură cu faptul că nu există niciun plan ca oficialii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să inspecteze instalațiile nucleare avariate din țară, adăugând că inspectorii ONU de supraveghere nucleară vor fi pe teren în Iran la momentul potrivit. Agenția Meteorologică a Franței a declarat că țara se confruntă cu cele mai fierbinți zile de când au început măsurătorile de temperatură în urmă cu 80 de ani. Meteo France a anunțat că media temperaturilor din timpul zilei și din timpul nopții a ajuns la 29,8 grade Celsius. Jumătate din teritoriul Franței este sub avertisment de cod roșu, ceea ce înseamnă că temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius sau chiar peste în unele orașe precum Bordeaux sau Paris. În aceste orașe au fost luate măsuri suplimentare. Turnul Eiffel din Paris a fost închis publicului, Muzeul Louvre și-a închis porțile mai devreme, iar mai multe terase și puburi vor fi deschise în timpul nopții pentru a permite oamenilor să se răcorească. Și la final, datele despre vreme. Pe 24 iunie va fi cer variabil izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la Bis. Program de muzică clasică.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați astăzi concertul numărul 5 în La major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat la sala cu orgă din Chișinău de Alexandra Târșu și Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea.

epoca clasicismului, între calmul și seninul Haydn și frământatul și vulcanicul Beethoven, se înalță figura luminoasă a lui Mozart. Primind primele noțiuni muzicale de la tatăl său, micul Mozart cunoaște spiritul clasic prin muzica practicată în familia sa. Alături de lucrări de salon, el aude și cântece populare germane, încât deja în primele sale improvizații se simte eleganța stilului galant, precum și accentele rustice ale cântecului și dansului german. La o vârstă când alți copii sunt încă pasionați de joacă, Mozart primește comenzi de opere, scrie simfonii, concerte. Concertul pentru vioară numărul 5, compus în 1775, a avut premiera în același an la Salzburg, în timpul sezonului de Crăciun.

Cântarea are o structură muzicală tipică, rapid, lent, rapid. Allegro aperto, indicația pentru prima mișcare, este destul de rară în muzica instrumentală a lui Mozart și apare mult mai frecvent în operele sale. Aceasta implică interpretarea într-un mod mai larg, mai măreț decât ar putea fi indicat, pur și simplu de allegro. După care urmează partea a doua, adagio. A fost compusă ulterior ca o piesă lentă în mi major pentru vioară și orchestră și a fost inclusă în acest concert.

Alexandra Târșu s-a născut în 1992 într-o familie de muzicieni din Chișinău. La vârsta de 7 ani a început să studieze vioara cu Lidia Dolinskaya la Liceul Republican de Muzică Serghei Rachmaninov. A continuat să se perfecționeze cu Daniel Fedorean și mai târziu sub îndrumarea mamei sale, Ecaterina Târșu. Studiază la University of Music and Performing Arts din Viena, alături de celebrul profesor Anton Sorokov. Încă din copilărie, Alexandra Târșu a participat la diferite concursuri și festivaluri. Iată câteva din ele. Cornelia Bronzetti în 2003, România, premiul 1, Musée 2009, Grecia, medalia de aur, Gianluca Campochiaro 2010, Italia, Grand Prix, The Virtuos of Russian Music 2011, Republica Moldova, premiul 1, concursul de muzică Schlern 2012, Italia, premiul 1, Stephanie Hall Violin Wettbewerb 2014, Viena, premiul 3. În această perioadă, Alexandra a susținut și numeroase concerte cu diferite orchestre în Republica Moldova, România, Italia, China, Croația, Austria. Tânăra artistă a fost onorată să devină concertmaestru în Central European Youth Orchestra în 2010 și un an mai târziu în Moldavian Youth Orchestra. A fost membră a Vienna Youth Orchestra și Purpur Orchestra. Împreună cu aceste colective artistice, a cântat în săl de concert ca Musikverein și Vienna Concerthaus. Alexandra Târșu a urmat cursuri de master cu mulți muzicieni excelenți: Uto Ughi, Irvi Gitlis, Dora Schwarzberg, Vladimir Lanzmann, Lars Anders Tomter, Vagram Sarayan, Magdalena Fernandez, Christoph Egner, Vasile Goia, Mihail Kazinik, Alexander Brusilovski și mulți alții. Violonista participă la numeroase festivaluri și cântă pe marile scene din Viena și din alte orașe din Europa.

Partea a treia, Rondo, a concertului numărul 5 pentru vioară de Mozart, se bazează pe un menuet, tema care se repetă de mai multe ori. Secțiunea mediană, caracterizată de utilizarea unor elemente grotești, cum ar fi crescendo cromatic la unison, sau repetarea unor elemente muzicale foarte scurte, con legno, la violoncel și contrabas, a dat creației supranumele Concertul Turcesc.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat concertul numărul 5 în La major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpreți violonista Alexandra Târșu și Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

Piesa de salut a fost Rană de stea, semnată de Leonid Gorceac muzică și Stelena Grama versuri. Despre această melodie, Stella Mitriuc menționa într-un interviu că s-a muncit foarte mult. Au fost mai mult de 10 variante de text până ajunge la cea pe care a înregistrat-o, una profundă, care conferă o stare de meditație, de seninătate sufletească. În continuare, mai ascultăm un cântec semnat de Leonid Gorceac, autorul versurilor Ianuș Țurcanu. Se intitulează Imensitate.

Repertoriul Stelei Mitriuc are reper tematic dragostea, sentiment etern valabil care bucură, creează stări de fericire, dar și de suferințe uneori. Dragostea poate fi și durută, afirmă Stela Mitriuc în piesa semnată de Andrei Sava pe versuri de Iulia Paliț. Dragoste durută va fi urmată de cea intitulată Ploaia. Versurile la fel sunt semnate de Iulia Paliț, muzica de Daria Radu.

Pentru varietate stilistică, Stella Mitriuc a colaborat cu mai mulți compozitori, reușind de fiecare dată să redeie emoțiile și trăirile sale sufletești. Un exemplu ar fi și melodia N-am știut, semnată de Ioana Sulac pe versurile lui Ianuș Surcanu.

Am inclus în spațiul acestui program și o melodie care se încadrează perfect în formula tradițională a muzicii ușoare moldovenești. A fost semnată de prodigiosul cuplu de creație Mihai Dolgan, Dumitru Matkovski. O gutuie pe masă.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Zodia Muzicii. Protagonistă, interpreta de muzică ușoară, Stella Mitriuc. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ponderea alocațiilor de la bugetul de stat în veniturile partidelor este în scădere pe fondul creșterii veniturilor din donații și cotizații. În 2025, cele 38 de partide politice au raportat venituri totale de 98,2 milioane de lei. Trei formațiuni au concentrat circa 65% din totalul veniturilor. PAS a acumulat 37% din venituri, PSRM a avut o cotă de 19%, iar ponderea veniturilor partidului nostru a fost de 9%. Alocațiile de la bugetul de stat au rămas principala sursă de finanțare, reprezentând 60% dintre venituri, în scădere față de 75% cât era în 2024, pe fondul creșterii veniturilor private, în special a donațiilor de la persoane fizice. CEC a constatat o creștere masivă a veniturilor din cotizații de membru de partid. Prin urmare, 18 partide au raportat venituri din cotizații în valoare de aproape 9 milioane de lei, cu circa 7,3 milioane mai mult decât în 2024. Cele mai multe cotizații au fost colectate de PSRM, 4 milioane de lei. De MAN au fost colectate 2,1 milioane de lei și Partidul Republican Inima Moldovei 1,4 milioane de lei. Cele mai mari cheltuieli au fost raportate de PAS, suma fiind de peste 36 de milioane de lei, PSRM cu aproximativ 19 milioane de lei și Partidul nostru cu 8,6 milioane de lei. Radio Moldova va efectua în noaptea de marți spre miercuri lucrări complexe de modernizare a emisiei posturilor publice. Începând cu ora 23, va fi întreruptă temporar difuzarea celor patru canale de radio: Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Radio Moldova Muzical și Radio Moldova Comrat. Emisia urmează să fie restabilită în cel mai scurt timp posibil după finalizarea lucrărilor. Administrația postului public își cere scuze pentru inconveniențele create ascultătorilor. Traficul rutier va fi suspendat total pe strada Burebista, tronsonul cuprins între bulevardul Dacia și strada Sarmizegetusa, în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparație, anunță primăria municipiului Chișinău. Potrivit instituției, restricția de circulație este anunțată în această noapte, până mâine dimineață la ora 7 și în noaptea de miercuri spre joi. Transportul public va fi redirecționat. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la o conferință privind reconstrucția Ucrainei organizată în acest an în Polonia. Potrivit autorităților ucrainene, acest lucru are loc în contextul unor tensiuni cu Varșovia pe tema memoriei celui de-al doilea război mondial, relatează AFP. Șefa guvernului de la Kiev, Yulia Svyrydenko, a anunțat că ea va conduce delegația ucraineană și întreaga activitate la conferința Reconstrucției Ucrainei 2026 la Gdansk. Vicepremierul de externe al Iranului, Kazem Karibabadi, a declarat că negocierile tehnice care au avut loc în Elveția între delegațiile Iranului și Statele Unite s-au încheiat cu crearea a patru grupuri de lucru și că următoarea fază va implica un comitet de nivel înalt, scrie Agerpres. Pe baza acordurilor încheiate, viitoarele negocieri se vor desfășura sub supravegherea unui comitet de nivel înalt cu prezența președintelui Adunării Consultative Islamice și a ministrului iranian de externe, a vicepreședintelui american și a prim-ministrilor Qatarului și Pakistanului. Cele patru grupuri de lucru privesc următoarele chestiuni: ridicarea sancțiunilor, programul nuclear, reconstrucție și dezvoltare economică, monitorizare și implementare. Iar Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a emis o licență care autorizează timp de 60 de zile producerea, vânzarea, transportul și importul de țiței, produse petrochimice și alte derivate ale petrolului iranian, deși principalele sancțiuni economice împotriva Teheranului rămân în vigoare. Ministerul italian al Sănătății a declarat o alertă de cod roșu de caniculă în 15 orașe, inclusiv la Roma și Milano, și anunță că miercuri codul va fi extins la al 16-lea oraș, relatează AFP. În cazul unei alerte de cod roșu, cel mai ridicat nivel, ministerul recomandă să se mănânce ușor, să se stea înăuntru în cele mai calde ore ale zilei și stropirea cu apă rece. Și la final, datele despre vreme. Pe 24 iunie va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Dilani

Eu m-am ferit din calea lui. Sania însă a rămas ca o proastă pe loc, iar tractorul a agățat-o de carâmb cu fierăraia din spate. A târât-o după el cum târâie o vacă la muls. M-am speriat că dacă vin acasă fără Sania, o să-l supăr rău pe tata. De aceea n-am lăsat funia din mână. Tractorul m-a târât cu tot cu Sania și pe mine. A mers până în vale. A trecut podețul peste pârâul de lângă capătul satului și a luat-o pufăind spre câmpie. Am țipat să se oprească, dar nu mă auzeam nici eu cum strig. De la frig cuvintele mi s-au făcut ca lupuri de gheață, iar aerul din plămâni preș de așternut pe jos. După ce a coborât de pe șosea și a luat-o prin câmpie, namila de tractor s-a împotmolit și a scăpat Sania din ghiare, cu ea și pe mine. S-a dus mai departe și nici măcar nu s-a uitat înapoi. Era pentru prima dată când am mers atât de departe de casă. Atât de departe încât am crezut că nu mă mai întorc niciodată la mama și tata. N-am simțit nicio părere de rău. În jur era atâta liniște albă, de parcă nu mă născusem încă, de parcă eram o bucată de aluat și mama cernea peste mine făină prinsită. De la albul de sub ploape mi s-a făcut somn. Când am deschis ochii, l-am văzut pe tata care trăgea Sania cu mine după el și am crezut că mă duce înapoi la maternitate. Mama ta e găina, îi scoate măiurica, o pârpâlește repejor pe plită și mi-o dă să o mănânc cât nu s-a răcit. Mama crede în măiurică mai mult decât în leacurile pe care mi le dă doctorul să nu mă doară capul. Mie maiura plină de sânge și aproape crudă nu-mi place deloc și îmi vine să o vărs cu tot cu mațele mele. Ca să nu o supăr pe mama, o țin nemestecată în gură până ajung afară să o scuip la găini. În plus, mai primești și niște zdupaci de la frații mei negri de ciudă că numai eu am parte de maiură coaptă. Dintr-o găină, mama gătește mâncare pentru două zile. Mai întâi, o fierbe și face o zeamă cu tot felul de verdețuri. Culege din grădină tot ce-i verde și noi nu ne mirăm când găsim în mâncare cârcei de vițe de vie sau flori de păpădie. Buruienile le scoate apoi cu strecurătoarea din zeamă și toarnă peste ele o tigaie cu ceapă călită să avem întinsoare la mămăligă. Iar din carne face a doua zi un alt sos, tot cu verdețuri. Când rupe găina în bucăți, mama îi dă capul tatei, ca așa se cuvine, el e capul familiei. Aripioarele le mănâncă surorile mai mari, ca să-și ia zborul și să se mărite cât mai repede. Fratele mai mare are dreptul la piept, ca să prindă putere și să ridice sacii cu făină în pot. Ceilalți înfulecă restul de carne și râd cu gura plină de mine că eu, cu dorul meu de ducă, ar trebui să mănânc doar scurmușele. Mama abia de mai apucă să ia inima găinii din strachină. Nu că ar fi inimoasă, dar din urma noastră nu mai rămâne nimic. Surca, oina și cuțitul. Băieții din Mahala numai asta joacă toată ziulica. Fetele de vârsta lor nu prea au timp de joacă. Cam toate au pe acasă frați și surori mai mici de legănat. Iar dacă ies în drum cât o leacă, tot de-a mama și de-a tata se joacă și-și fac prunci din tot ce le cade sub mână. Eu am tot ce-mi trebuie pentru joacă acasă. Din lutul cu care mama lipește soba, îmi pun câte o leacă deoparte și îmi clădesc satul meu. De la magazinul lui tata mi-am adus temelii din lemn pentru case, trei scândurele paralele pe care le țin, altele două din partea cealaltă, un fel de scenă mică pe care, dacă m-aș urca cu picioarele, ar fi ca un monument. Fac mai întâi și eu lampaci mititei din lutul pe care îl iau de la mama. Dacă îi fac din pământul negru din curte, se usucă și crapă.
Lampacii îi lipesc între ei cu hlei, pe care îl scot

Mama mă probozește când pierd timpul cu fleacurile în loc să fac ceva de folos prin casă. Și tata. Tata se supără că murdăresc cu lut așa bunătate de scândurele. Sunt bune de pus pe foc, iar de la lutul meu se afumă fundul de la ceaun. Doar fratele meu mă ajută să îndrept tăvăluțele cu ciocanul. Eu am să-l las să trăiască în satul meu când o să crească mare. Uneori, când e frumos afară, eu îmi scot căsuțele din sarai și le pun în linie dreaptă pe iarbă. Le fac cărărușă din pietricele, grădini din crenguțele de vișini înflorit. Unde ai văzut-o așa sat, fără chizășuri, saraiuri și șoproane? M-a întrebat tata, mirat când le-a văzut. Nu știu, îi spun, poate în vis? Firea lui Cuza se mărită cu un șofer din satul vecin, care a trecut odată cu mașina pe la ferma colhozului, unde firea lucra mulgătoare și a lăsat-o gravidă. Firea a avut noroc. Dacă nu se ducea maică sa cu Ivan Gheorghevici, milițianul, să-l aducă în atașul motocicletei la nuntă, el se însura cu alta. Nu erau gata de nuntă și toată mahalaua a sărit un ajutor, ca la clacă. Care cu pahare, care cu farfurii. Femeile s-au pus pe învârtit sarmale, iar bărbații au cărat scânduri și pari să facă un rând de mese și laițe. Să încapă toată lumea. Toți au fete de măritat și nimeni nu și-ar dori să fie acum în locul lui Cuza. Toată lumea era bucuroasă că firea se mărită și nu rămâne cu burta la gură pe capul părinților. Mama i-a împrumutat firei perdeaua de la fereastră din casa mare să aibă și ea văl de mireasă. Perdeaua e din zestrea mamei, primită de la bunica, și e tare frumoasă, din mătase, brodată cu mâna. M-a trimis să-i o duc poruncindu-mi să am tare mare grijă. Nu cumva să verse vin roșu cineva pe ea sau, Doamne ferește, să o ardă cu țigara. Firea și-a strâns părul în coc și a prins perdeaua pe deasupra lui cu două agrafe de fier și era așa de frumoasă că mirele a rămas patret când a văzut-o. Cred și eu că nu i-a părut rău, chiar dacă l-au adus la nuntă cu Sila. Așa frumusețe în satul lui nu găsea. Eu nu m-am dezlipit de mireasă toată seara. M-am ținut cu mâna de perdeaua mamei ca firea să n-o scape cumva pe jos și să n-o calce careva în picioare. M-am dus după văl chiar și atunci când firea și-a tras mirele de guler la dos în cămară, în sfârșit să se pupe. Când a lăsat-o gravidă, erau așa de grăbiți că nici nu s-au pupat. Baba Dochia a pus o linguriță cu două furculițe într-un pahar, iar dintr-o albie din talbă întoarsă cu fața în jos, și-a făcut dobă. Ia cu doba, Nea Profir la armonică, au veselit nunta toată seara. Mâncare nu prea era și s-a băut mai mult vin, iar Cuza, tatăl miresei, a tot cărat din beci cu căldarea tot ce avea prin butoaie. La urmă a mai adus și tata două căldări pline ca să ajungă pentru dezbrăcatul miresei. Când Nea Profir a început să cânte "Ies mireasă ziua bună", frăsâna, mama miresei, mama mea și toate celelalte mame de la nuntă s-au pus pe plâns. Până acum se bucurau toate că firea se mărită și n-a rămas gravidă fără bărbat, mai ales că Liza, cealaltă soră, o împinge din urmă cu țâțele. Acum bocesc de parcă le pare tare rău. Firea nici măcar nu pleacă de acasă, ci rămâne să trăiască cu mirele în saraiul nou al lui Cuza. Dezbrăcatul miresei nu a durat mult. I-au scos doar perdeaua de pe coc și au împodobit-o cu o basma înflorată. Fără văl, firea a început să seamene cu chea frăsâna grasă și burduhoasă. Eu am adus perdeaua acasă. Cât mama mai era la nuntă, mi-am pus-o pe cap să văd cum o să fiu și eu mireasă. Mi-am părut așa de frumos.

frumoasă, că am vrut să mă pup singură pe mine în oglindă, dar m-am temut să nu rămân cumva gravidă și am pus perdeaua în dulap. După ce s-a măritat, Fira a născut un copilaș tare frumușel, blond și cu ochii albaștri. Lucru nemai văzut în neamul lor de cuzăști, toți smolici și cu ochii negri de țigani. Bărbatul s-a plecat din sat cu o săptămână înainte să nască, fiindcă n-a găsit loc de șofer în colhoz și acum nimeni nu-și mai poate aminti dacă el avea ori nu ochii albaștri. Firea a plecat și ea cu alt șofer să-și caute bărbatul și a lăsat copilul în grija maică-sii și a surorilor mai mici. Dintr-o ladă de lemn de la magazinul tatei, în care au fost sticle cu vodcă, Cuza i-a meșterit copilului un căruț adevărat, la care a prins și două roți de la un samocat stricat. Acum când ies în drum să se joace, surorile mai mici ale Firei, Nuța și Ioana, îl târâie cu ele peste tot. Este copilul tuturor și fetele din Mahala se joacă cu el toată ziua de parcă ar fi o păpușă. Îl poartă în brațe pe rând și îi cântă de leagăn când plânge. Uneori îl duc până la marișca lui Fulică, care are tot timpul copii mici, să-i dea și lui țâță. În rest îi mestecă biscuiți și îi dau să-i sugă într-un colț de pelincă. Eu nu-l port în brațe și nici dopuri de pâine nu-i fac, fiindcă mi-e teamă că o să-mi spună și mie mamă când o să crească și atunci n-o să pot pleca în lumea mare. Eu n-o să-mi las copilul pe mâini străine, cum a făcut Firea.

Ați audiat emisiunea Cărți Sonore. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regia artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: Archivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei vă invităm să ascultați emisiunea Ctitor de Cuvinte, dedicată prozatoarei și politicianei Lida Istrati. O emisiune din anul 2009.

adesea iau pasăre sălbatică. Dacă o scap, nu mai prins. Iar odată scăpată, această pasăre sălbatică înapoi nu se mai întoarce. Nimeni, nicio forță din lume nu o poate prinde să ți-o dea în stăpânire. Dacă a zburat, a dispărut pentru totdeauna. La fel e și cu autoritatea unui om. Ea nu poate fi decretată de nimeni. Dacă nu ai cucerit lumea prin merite și fapte concrete, dacă nu ai fost vertical în orice circunstanță, dacă nu ai slujit adevărul și omenia, nu ți-ai respectat trecutul, părinții și rădăcinile, autoritatea îl părăsește pe om. Așa e. Slava și gloria trec. Aplauzele se pot muta în altă sală de concerte, versul poate pica din poem, istoria se poate rescrie, iar binele se uită mai repede decât răul. Numai autoritatea, personalitatea clădită temeinic pe principii etico-morale, rămâne pentru totdeauna, fiindcă cele ce ne înconjoară nu au valoare

0: Le auzeam la 1989 de la regretatul prozator Ion Constantin Ciobanu. Eram într-o emisiune literară cu mai mulți invitați și discutam despre felul de a fi al scriitorului. Printre invitați, o mai aveam și pe Lida Istrati, care după ce ascultase și ea aceste gânduri ale lui Ion Constantin Ciobanu, oftă cu felul ei mucalic și ironic de a fi, zicând: „Dar eu iaca n-am avut noroc, Ioane. Exact ca în cântecul cela, când s-a împărțit norocul. Și știți de ce? Pentru că anume atunci eram plecată să învăț limba engleză ca să-mi fac și eu pașaport civilizat. Acum na, unde să-mi cauz și să-mi găsesc lucrurile de care ai vorbit? Acum cine sunt și cine rămân?” Ion Constantin Ciobanu zâmbi timid și răspunse cu blândețe: „Rămâi prozatoare Lida Istrati.” Apoi făcu către mine să dai în emisiune cânticul cela cu norocul. Când am purces la realizarea acestei emisiuni, mi-am amintit întâmplarea respectivă și mi-am zis că această melodie a caracterizat-o în parte pe bune pe Lida Istrati, odată ce medicii cei mai notori din Germania nu au putut să-i învingă boala și că poate acum, în veșniciile ei albastre, distinsa prozatoare, atunci când îmi amintesc de ea, mai fredonează această melodie. Nota bene, varianta melodiei a fost una de studio.
1: Let you down and know I'm falling in love with you, my baby. I'm a love. You take my heart away with you, baby. You are so pretty and your eyes are like a shining star. Take me with you, baby.

0: de noroc. De aceea Lida Istrati ne-a părăsit atât de devreme, la 56 împliniți. Era primăvară, trupul ei se topea stingându-se departe de țară, cugetul ei visa, visul celui din urmă drum era aici, acasă, natura se răzvrătea apocaliptic, exact ca în romanul autoarei Goană după vânt.
1: N-am văzut ce toba cu fulgere s-a detonat pământul și m-am trezit că fulgere trăsnește și plouă de-ntunică zarea. Din miriștea înferbântată apa se evapora. Pădurea de stejar se legăna în rafale de vânt. În valurile de ceață alburie se răsfrângea focul din ceruri. Am înțeles că mi s-au arătat în vis începutul și sfârșitul lumii. Disperarea se afla în inima mea. Înfricoșată repetam: Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și credeam că rugăciunea mă va salva. Spuneam: Doamne, iartă-mă. Și știam că cer iertare pentru cuvintele Dumnezeu nu-i. Știam de ce fulgeră și trăsnește, de ce se evaporă ploaia, de ce vâjâie vântul. Știam și mă înfricoșam. Îmi făcea bine să invoc forța de care depindea viața mea. Mă temeam, îmi părea că mă tem de predestinare, de acea intersecție distrugătoare care este mai neîndurătoare ca însuși Dumnezeu. Dar n-aș fi pronunțat formula. Îmi plăcea să cred că de undeva de sus, din ceruri, Dumnezeu mă vedea. Speriată de furtună și cum sunt curat în inima mea și neajutorată fiind, mare în paza sa.

0: 5 aprilie 1997. Deși timpul știe să-și facă întotdeauna foarte bine datoria, chipul, imaginea, amintirea Lidiei Strati sunt vii în inimile și memoria celor care au cunoscut-o, mărturie că distinsa prozatoare nu a fost și nu va fi uitată. Să o ascultăm în acest sens pe pământeanca Lidiei Strati, poeta Valeria Grosu.
1: Mi-au rămas ca o neliniște permanentă în memorie, astăzi și absolut motivată, clipile de tristețe și incertitudine pe care le avea în acele timpuri de euforie generală. O punea în gardă ușurința cu care treceam punțile, suspectă, fără înfrățirea din vechiul proverb. Deși ne-am născut și am copilărit în același sat, diferența de vârstă și drumurile diferite pe care ne-a purtat destinul a tot amânat clipa întâlnirii și prieteniei noastre, astfel încât am cunoscut-o pe Lidia în ultimii și cei mai creativi 10 ani ai ei. A fost un om cu cele mai alese calități sufletești și un scriitor apreciat, care, odată cu trecerea timpului, mai urmează a fi descoperit. Unica mea vizită în biroul ei din incinta Parlamentului, prin 1996, a surprins omul politic pe care nu-l vedeam luni în șir decât la micul ecran sau cu care comunicam scurt la telefon, îngropat într-un morman de petiții și interpelări, dar cu ochii străluminați de bucuria ocaziei de a discuta literatură. Excelent povestitor, Lidia mi-a schițat câteva dintre subiectele noului ei roman, iar atunci când a manifestat interes pentru ceea ce îmi relata, a remarcat cu obișnuitul ei ton autocritic: sigur, unele lucruri le-am inventat chiar acum, în fața ta, mai urmează să le scriu măcar la același nivel. Mi-a mărturisit atunci că, oricât de copleșitoare este activitatea ei politică, trecerea în preocupări exclusiv literare se produce de la sine și din lipsă de timp, fără crize de creație. Menajul sau chinul artistic începe mai târziu, când redactează cu migală fiecare cuvânt așternut pe hârtie. Un film cu Lidia Istrate realizat la TVM în 1996, cu ocazia împlinirii vârstei de 55 de ani, confirmă faptul că Lidia a fost unul din puținii scriitori care nu și-a lăsat scrisul și gândirea păgubite de activitatea ei extraliterară. Cu câteva săptămâni înaintea morții, în primăvara anului 1997, am convenit împreună, în mai multe convorbiri telefonice, publicarea în revista Basarabia a unui fragment de romanul Fașa albă de mătase și a unui eseu despre epigonism în literatura basarabeană. Nu mi-a spus un cuvânt despre boala incurabilă care mistuia ființa. S-a stins din viață în Vinerea Mare, departe de țară și casă, la 56 de ani neîmpliniți. A lăsat în urma ei mai multe volume de proză de valoare, memoria unei activități publice pline de dăruire, inimă și înțelepciune, numeroase proiecte și idei de creație. Și poate că este adevărat ceea ce afirmă Mircea Eliade în cartea sa Drumul spre centru: miracolul morții nu constă în ceea ce sfârșește ea, ci în ceea ce începe.

0: foarte îndrăzneață, din cele despre care se spune că au caracter. A fost o fire visătoare cu suflet de poet. Îi plăcea să ghicească în stele și să admire florile, mai ales cele de câmp, căci de la pământ se trăgea și pământul o ademenea, precum nisipul ademenește apa în zilele aspre de arșiță. A fost o fire tenace, puternică, directă, caustică și plină de humor. Nu se băga niciodată în buzunar după cuvinte și nici gura nu era cusută cu ață. Când trebuia, tăia direct și dur, adesea fără să măsoare și să cântărească prea mult. Dar a fost și femeie interesantă, atentă și cu milă de Dumnezeu, încât femeile din întreaga țară îi solicitau sfatul și sprijinul pe care dânsa știa a-l oferi și-l oferea dezinteresat pe post de președinte al Ligii Democrat-Creștine a femeilor din Republica Moldova. Și mamă grijulie și bunică dulce a fost, și om de cultură, și om de litere. Lida Istrati s-a risipit în multe lucruri, ajungând până la politică. A și făcut politică, politică de calitate, ca deputat în Parlamentul Moldovei. Era bine în toate, în afară de noroc. Floarea norocului, așa precum am spus deja, nu-i prea ieșea în cale. Într-un interviu realizat de jurnalista și poeta Luminița Dumbrăveanu, Lida Istrati mărturisea însăși despre acest lucru.
1: Asta este o enigmă, într-adevăr, este o taină mare, aproape impenetrabilă, chiar pentru însă scriitorii. Nimeni nu știe cum are loc taina scrierii, cum are loc taina transpunerii vieții pe hârtie. Astfel, atunci când citești, te fascinează și ai senzația că nu citești, dar trăiești împreună cu autorii, și taina asta este mult mai puternică decât, de exemplu, taina cinematografului, pentru că participă atunci când citești tot psihicul tău, toată imaginația ta, mult mai puternic, îți lasă timp pentru rânduri ca să gândești, ca să-ți închipui, ca să participi la viața care e spus acolo. Asta e o taină extraordinar de mare și însă scriitorii care, într-adevăr, sunt primiți, sunt admiși în această taină, pentru că trebuie să spunem că sunt o mulțime de grafomani care nici nu au idei de existența acestei taine. Numai scritorii care sunt admiși în zona asta spun că au gustat din taina asta într-un fel, dar ei nu pot explica. De aproape este inexplicabilă, pentru că se suprapun atâtea lucruri. Numai cum ai găsit și ai avut străluminarea sau ai avut inspirația de a o face, suprapune și momentul plăcerii, și momentul comentariului, și momentul reflecției aparte, și momentul amintirii, pentru că în același timp comuni și cu trecut, cu viitorul și cu prezentul, în pagina ta. Ești în procesul de sinteză și procesul de analiză, pentru că trebuie să analizezi, să sintetizezi. Și toată asta merge pe lângă tine, numai penița ta alunică pe hârtie și toată mai este timp să faci, parcă ar lucra niște mecanisme, știi, ca o moară de se contemporan, știi, înzestrat cu multă tehnică, capul tău în timpul ăsta lucrează, aproape că lucrează fără penița ta, penița nu mai registrează și se întâmplă în timpul ăsta. Asta este o taină care nu va fi niciodată descoperit. Întotdeauna m-a frăpat minciuna la care se deda unii scritori, ca și cum în creația lor ar fi foarte puțin autobiografic. Asta este o minciună, pentru că asta depinde de cunoașterea lumii, cunoașterea vieții, de problemele cognișibilului. Pentru că cum ai să cunoști lumea în afară de tine? Cum poți să cercetezi lumea? De unde știu eu și gândești acum și sunt? Sunt foarte multe componente, sunt foarte multe determinante ca să-mi dau seama de cele care te cuprind. Eu pot spune numai să urmăresc fapta, dar de toate aspectele, de toate nuanțele, eu pot judeca numai pe baza trăirilor similare care le-am avut sau situațiilor similare care poate le-am avut sau poate îi le închipui prin imaginație, le fac ca la computer. Le compun, le sintetizez și pot să-mi închipui. De atâta, atunci când se afirmă că scriitorul nu este autobiografic, și pare că asta este o minciună frapantă. Așa nu poate fi. Altă vorbă, că asta nu trebuie să vadă în paginile tale. Niciodată n-am avut norocul de a avea un timp anume pentru scris. Eu n-am avut noroc. Bine, Dumnezeu scrie, adică m-a lipsit de norocul ăsta. Eu n-am avut, eu sunt cu ghinion în privința asta. Eu mi-am scris povestirile pe genunchi într-o rebus, sau așa între la repausuri. Acum câteodată în adunări, când văd că sunt adunări respectitoare și fără noimă, pentru că eu port cu mine în special carnețele făcute pentru pur și situații. Și atunci, cum spun, lucrez înainte. Eu pot să mă sustrag, dar mă detașez la ce se întâmplă împrejur, mă concentrez și lucrez câteodată noaptea lucrez, câteodată lucrez dimineața, câteodată mă trezesc noaptea și scriu pentru că mă trezește gândul, pentru că tu cum ai fi, asta se numește fire artistică, doamnă. Dacă cineva nu recunoaște că artistul are o altă fire, oricum o altă fire decât lumea comună, păi pare rău, pur și simplu. Noi suntem oameni care nu putem adormi noaptea de gânduri, noi suntem oameni care sunt trezesc de gânduri în zore zilei, noi suntem oamenii care suntem bântuiți mereu din neliniște, de alarmă, de gânduri, de presupuneri, de dorința de a face un pronostic, de dorința de a vorbi ceva oamenilor și de obicei, cu cât mai mult omul are adunat cu mai multe cunoștință, mai multe informații și cu cât mai mult are o dorință ardentă de a o transmite oamenilor, cu atât mai mult are o viață mai dificilă, pentru că în calea acestei dorințe el întâlnește piedici, el are impedimente nenumărate. Pentru că nu e destul să dorești, nu e destul să fii atacat de o pasiune, trebuie să te să o realizezi, să o execuți. Îmi place foarte mult proverbul japonez, scriitor pe scriitor nu se iubește. Dar eu ar vrea să completez acest proverb, spun scriitor pe scriitor nu se iubește și nu se respectă atunci când scrie. Pentru că dacă ar fi altfel, el n-ar scrie. Dar când iese din ipostaza de scriitor și devine cititor, scriitorul e ca toți oamenii. El citește, plânge pe paginile cărților altor scriitori, meditează, încearcă bucurii, încearcă tristețe, în ipostază de citurile, e așa ca toți oamenii. Eu, de exemplu, am observat că în tinereț citeam într-un fel, eram foarte captivată de fabulă, de acțiuni și se întâmplă, iar acum nu mă mai captivează fabula și acțiune, mă captivează textul, meditațiile. În ultimul timp citesc textele mai mult de punct de vedere lingvistic și filozofic, pentru că fiind noi cum mă rog, am fost afectat și eu și în mare măsură. Însă și faptul care cuvânt lângă care cuvânt sclătește în propoziția scriitorului, dat caracterizează scriitorul, stilul sufletului. Asta este taina. Dacă ai intrare în taină, vreau zic, cuvânt lângă cuvânt vine sub un dicton de sus, de undeva, tu nu știi de ce cuvântul să trebuie să fie cuvântul ăsta, dar știi că așa trebuie să fie, altfel nu. Și atunci vreau să-ți redă stilul tău propriu, să-i vezi așa de stil. Stilul lui Strati, spunem, stilul lui Ondrut, stilul lui Vasalache, stilul lui Vladimir Beșleagă. Ei sunt stiluri diferite, ele nu pot fi confundate. Eu odată scriu un doctor habilitat în medicină, mi-a spus că după a citit cartea despre Ștefan cel Mare, tot mai departe, și că dacă aș găsi o singură pagină și aș citi-o, eu aș ști deodată că asta e textul tău.
0: Pe Lidai Strati. Îmi era dragă și ca om, și ca om de creație. De aceea și zic în aceste modeste rânduri de emisiune că regret mult plecarea ei dintre noi. Am avut în repetate rânduri de invitată în emisiunile mele. Adevărat, din motive de sănătate, că-și suferea de picioare, Lidai Strati nu prea venea la radio. Dar o găseam oricând în altă parte, pentru că nu avea sindromul personalității, deși era o personalitate veritabilă. Lidai Strati era simplă ca un bună ziua rostit la cotele cele mai înalte ale bunei dispoziții. Îi plăcea să polemizeze și să vorbească și vorbea pe orice temă și savura discuțiile cu oamenii precum savurează copilul laudele mamei. Despre noțiunea de personalitate, spre exemplu, Lidai Strati avea o părere aparte.
2: La momentul dat, criteriile care ar fi așa de impecabile încât n-ar mai rămânea nici urmă de îndoială, cu ajutorul cărora noi am putea identifica ceea ce este personalitate, nu sunt cunoscute. Pare straniu ceea ce spun eu, pentru că spontan fiecare din noi se gândește imediat la momentul talentului, la momentul capacităților, la momentul dragostei față de muncă, la momentul moralului. Și unindu-le toate înainte, integrându-le dintr-un mod liber, omul ajunge până la urmă, până la un ideal al său sau până la ceea ce ar fi socotit el personal, vă zic că este personalitate. Dacă rămâne la aceea ca să mă pronunț eu și privești personalitate, apoi eu pun ponderea mai întâi și mai întâi pe ceea ce este în om unical. Și dacă cele pentru care el este chemat, el le face la gradul cel mai superior, și gradul acesta îl ajută ca el să fie mai întâi și mai întâi de folos poporului și statului, înseamnă că avem de-a face cu o personalitate veritabilă.
0: Îi cunoșteam că cărțile, volumele de novele Nica, Scara și Nevinovata inimă, romanele Tot mai departe, Goană după vânt și cel din manuscris Fașă de albă de mătase. Îi cunoșteam marile necazuri și micile bucurii și doar despre boală n-am știut nimic. Am aflat abia atunci când au aflat majoritatea admiratorilor ei. Am aflat când s-a trecut din viață, deși cu o săptămână înainte de a pleca în Germania la tratament, Lida Istratin vorbea la telefon despre o banală gripă. Adevărul însă era altul și dânsa nu a avut șanse în acest adevăr. Acum, la această distanță de veșnicie, mi-e tot mai dor de prozatoare, mi-e tot mai dor de timpul ei, de verticalitatea ei, mi-e dor de cărțile ei cele nescrise. Și mă consolez, ca și toți ceilalți, doar cu puținul pe care a reușit să-l lase și, în mod privilegiat, cu înregistrările ce se păstrează în fondul de aur al radiodifuziunii naționale, cât le pot asculta oricând îmi dorește sufletul. Vom merge acum în contra timpului, la anul 1992, și o vom

0: oamenii de cultură care ar ține la anumite idealuri sau nu și-aș luat obligația de a propaga ce și-a cunoscut lumea până la noi, apoi atunci, în general, omul ar trebui să întoarcă în pădurile tropicale. Din punctul meu de vedere, este rolul culturii, de a o ținea pe loc, cel puțin, de a o ținea pe apă, de a ne aminti mereu. De exemplu, de ce am venit eu la cartea despre Ștefan cel Mare? Cred că avem conștiință absolută despre asta. Nu, pur și simplu, înăuntru meu de la început era pur și simplu, știi, ca un fir de lumină, ca un crămunchi. Cum adică? Noi am avut un domnitor atât de mare, îi spunea Ștefan cel Mare, există cartea lui Sadoveanu, Ștefan cel Mare, care nu se vinde nicăieri, există de la Vrancea cu piesa În apus de soare, există cartea frazică lui Nicolae Iorga și nimeni nu știe în jurul meu, frazică afară de o mână de oameni, că nu cunoaște. Și eu ți-am spus că crucea mea a fost naivitatea și iluzia și într-o naivitate totală, frazică eu am hotărât să scriu o carte despre tinerețea lui Ștefan cel Mare.
1: Anul 1989, Uniunea Scriitorilor din Moldova, serata Cuvinte din Bătrâni, organizată cu prilejul a 630 de ani de la formarea statalității moldovenești. Lida Istrati da citire unui fragment despre Ștefan cel Mare și Sfânt din romanul Tot mai departe, roman apărut editorial în anul 1987.
2: Ștefan Vodă se gândea la ce e Dumnezeu și care e puterea lui. Din toată credința măria sa se avea lui slujitor. Vodă credea precum că nu al lui cap a lucrat, ci al Dumnezeului din el. Și amu, când se mânie contra boierilor, mânia lui Dumnezeu fierbe întrânsul. Pentru că Dumnezeu a urât pe cel viclean, pe cel hapsân, pe cel prost, pe cel fățarnic, pe cel obraznic și Vodă, de asemenea, îi ura din toată credința. Și-i părea Dumnezeu cu minte și deștept și n-a avut să clipă să se clintească din părerea sa. Dumnezeu era nevăzut și necuprins, atot văzător și atot puternic. Care n-ar fi fost gândurile lui Vodă, cu ură sau iubire, cu vicleșug sau răbdare, Dumnezeu era în ele. Care n-ar fi fost faptele lui Vodă, de om sau de domn, de jude sau de oștean, Dumnezeu era în ele. Pentru că Dumnezeu prin fapte s-a arătat și a dovedit și Ștefan Vodă prin fapte s-a arătat și va dovedi. Și cânta Chirtioctist, pre voi, pre toți drept slăvitori creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa întotdeauna, acum și pururile și în vecii vecilor. Pe preînălțatul și de Dumnezeu iubitul Domnul nostru Ștefan Vodă să-l pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Și Ștefan Vodă credea că-i preînălțat și de Dumnezeu iubit. Pomenește, Doamne, pre cei care aduc roduri și fac bine într-o sfintele tale biserici și-și aduc aminte de cei săraci. Și Ștefan Vodă credea că aduce rod, face bine într-o sfânta biserică și-și aduce aminte de cei săraci. Dăruiește-le lor în locul cestor pământești, cele cerești, în locul cestor vremelnice, cele veșnice, în locul cestor stricăcioase, cele nestricăcioase. Și Ștefan Vodă credea că Dumnezeu îl va dărui cu cele cerești, veșnice și nestricăcioase. Pentru că adună roduri, pentru că dăruie biserica, pentru că își aduce aminte de cei săraci. De aici Chirtioctist trecea iarăși la împărați. Cu arma adevărului, cu arma bunăvoinței, încununează-i pe dânșii, umbrește deasupra capului lor în ziua de război, întărește brațul lor, înalță dreapta lor, ține stăpânirea lor, supune-le lor toate neamurile păgâne care voiesc războaie, dăruiește-le lor adâncă și stăruitoare pace. Dă, Doamne, se ruga Ștefan Vodă, chirtioctii stângând, grăiește în inimile lor cele bune pentru biserica ta. Cele bune pentru biserică erau sfeșnicile de argint, icoanele poleite cu aur, cărțile cele sfinte, dar încă și mai bune satele cu imașuri, sălașele cu țigani, jertfele de grâu, de ceară și de pește. Măria s-a închinat sate, a slobozit de dajdii, a strâns jertfe, Măria s-a pune cap de mănăstire în Valea Putnei. În ea va străluci aurul, vor arde candele și lumânări, vor cânta preoți, se vor citi sfintele cărți cu tâlc și lămurit. În ea se va pomeni într-una slava și puterea lui Ștefan Vodă.
1: Ați ascultat Ctitor de cuvinte. În cadrul emisiunii ne-am amintit de prozatoarea și omul politic Lida Istrati. Înregistrările utilizate au fost detașate din fondul de aur al Radiodifuziunii Naționale. Regia artistică Ilie Stratulat. Scenariu și prezentare Nina Parfentie.
3: Înregistrare din anul 2009.

0: Versuri de Emilian Galaicu Păun, în lectura autorului, redactor Nina Parfentie, anul 2000.
1: Capișta, Mănăstirii Neamț, văzută de ziua lui Eminescu.
2: Sermană Iorica, în mână țin craniul rânjind alma și nedescris. Clopoțelul de clovn amintindu-mi de alma mater, pe dans profesor recitând când suna fonograma, știam că Ramzes să fie țărâna ușoară, enen, trebuia să fim. De pe bancă, greacă, pățâna ca litera Q cu bărbuță sărea să anunțe că îs. Panglica neagră, de dole o mașină de scris. Noi eram clapele, mâinile cui până la epoleți suflecate ne combinau după bunul lor plac în lozinci și citate. Noi suntem clapele, acum mai degrabă ale unei mașini de spălat, rufile rânce de stoarse și creier dezavoat. Noi ne-am tocit caracterele cum altădată de antura Iorica al prințului Hamlet. Sermana mea Iorica, gura asta rânjind până suna clopoțelul și pauză mare alt rând. E Coliseum, e Capiștea, gard în povești mai curând, 31 de par cu câte un craniu un proțap, unul doar nu are craniu și strigă în uitare de sine, cap, cap. Sermana Iorica me, fost am la meșter cu e. Meșterul rus îmi vorbea, eu am fost pentru trecerea la alfabetul latin printre primii, nu printre și A și AMD sau etc., deși istoria voastră a fost scrisă în slavonă tot timp de secole, 46 de litere asemeni cu 46 de titve, una pe jos cotelindu-se din piramida domnească a lui Lăpușnean într-un curs prescurtat de istorie, cap 1, fereasca, sfântul, dar meșterul are umor. Domn poet, vezi de nu erau ani de perestroi că băteai la mașina cu 46 de cranii, care mai de care și chiar de dădeai pe alocuri în hopurie, limpede, literalmente ai fi scris ca podopere. Noaptea mă prinde, acâta la rând, lustruindu-mi cu palma, mana mea Iorica, craniul rânjind alma și nedescris, clopoțelul de clov s-a stricat. Trec pe câmp, lir scăpărându-i privirile pe lespedea nopții tâmp, 31 de gropari cu câte un craniu un proțap. Unul doar liber văzându-mă strigă în uitare de sine, cap, cap, Iorica mea fără omega, capiște cu o piesă lipsă, de unde furat au rușine craniul frumoasei Calipso. Legătură de sânge. Afară fetițele sar peste o coardă de sânge. Le-a pus chiar el circulația sângelui său ca pe o coardă în mâini, fiindcă oricum peste sine nu sar și le-au sărit-o pe rând împreună cu stângul, cu dreptul, s-au și împiedicat, au căzut, s-au julit, s-au sculat, au scâncit, au mâncat papară, fiindcă unde de mama crește și-au ros încălțările, coarda au rosul de asfalt, a plouat, ei le-au tot sărit prin băltoace, fiindcă sângele apă nu se face, au crescut, sărind circulația sângelui său ca pe o coardă. Le-a pus chiar el circulația sângelui său ca pe o coardă în mâini, viață legată cu ață și le-au legat-o de doi pari și au întins la uscat chiloței, șosetele, colorochițele, vântul le învăltucește pe sfoară de parca hainuțele, prinse de mâini cu mici creștișoare ar sări coarda. În curte fetițele lor, prinse în joc, fundiție, rochițe se zbat ca o sfoară de ruf în bătaia vântului. O legătură de sânge, nebănuită, ascunsă înăuntru se noadă, ca e sonul de mâna gingașa a nou-născutului, ca eticheta de mânica hainei, acum chiar cât mamele nu le-au chemat, cât nu le-au strâns de pe sfoara acasă. Afară, fetițele sar peste o coardă de sânge. Înălțarea. Greaca mierea, din căușul nimbului său răsturnat, carnea trupului adânchi se prelinge, strecurat îndelug prin plasa sângelui. I se prelinge pe chip, turnată pe bărbie, gât, umerii aduși se preling pe brațe până ajung la celălalt capăt pumni. Și pumnii se vor prelinge în degete lumnări. Căci sfântă ca un de lemnul din căușul nimbului, carnea trupului se prelinge un suros pe piept, pe abdomen, bifurcându-se, lăsând în mâlul rodnic nufărul veril să se deschide, curge pe coapse, pulpe și abrupt de la genunchi în jos. Doar ochiul treaz de-abia reușește a ține trupul în balansare. Să nu-l scape nici pe o clipă din vedere, cum nu-l scapă din veninoșii ghimb vie cu nună de albine, cea roind în jurul frunții de copil din flor, polen se culeagă. Fiecare dându-i ac pentru a-l înălța în zborul ei, măcar pe o clipă, și murind, alta vine să-i dea ac și ora, îi de ghimpe și roind cu nuna, se noiește în zbor și trupul lui pluricelular e ca un fagure. Nu mai ține cruce, chingi, nu-l țin, cuile din palmă, doar cu nuna de albine cea roinda cărei miere grea și ceară străvezie, carnea trupului prelins îi este. Fugă basarabeană. Temă. Câte forță mai am? Aș putea să unesc un moldovean ca un basarabean, ca pe un bivol cu o vacă, sau să despart cu toporul ca pe doi câini înlănțuiți? Angela Marinescu, poemul roșu. Cu pământul luat pe picioare, cu cărțile noastre de lut, răzuindu-le de toți copacii luate pe tâlp, dezlegând unii secând un șiret, când al doilea, când nistru, când prut, noi, allegro. Pedala lui Dumnezeu apăsând pe accelerator și din când în când numai pe frână ne pompează întreaga suflare în țevile unei conducte de gaz magistrală transiberiană, prin care zi și noapte pompată de aceeași pedală suflare din urma 10.000 de ființe plecate în pohodna Sibir se întoarce acasă să pâlpuie în ochiul aragazului candelă triplă, quadruplă, încălzindu-ne cea de toate zilele și nu ne du numele meu fie Bejenaru. Așa să-mi ajute Dumnezeu. De tătare am scăpat și de turci am scăpat, dar de ducă-se pe pustii cum se scap când la capul fuge îl aflu în chiar numele meu. Bejenaru, Bejanie, presto. Însă-și fuga tăiată în două, însă-și fuga tăiată în două, ca din pușcă, ca din pușcă, de vânătoare odată, de vânătoare odată, două focuri țâșnind, două focuri țâșnind. Însă-și câmpul tăiat în două, însă-și câmpul tăiat în două, pe care s-a șternă, pe care s-a șterne fuga, însă-și tăiat în două, fuga, însă-și tăiat în două, însă-și trupul tăiat în două, însă-și trupul tăiat în două, pe două maluri de râu, alergând, de râu, alergând, în susul și în josul apii, în susul și în josul apii, când nistru, când put, când nistru, când put, dezlegându, dezlegându, mise, misa, solemne. Nu poți, postmoderniste nu vreau, rușinoase sunt. Avea Maria, nouă veți, logofeți și într-o zi iar obetezat și nealtă, iar numărat ce au rămas din nou, 8, din 8, 7, din 7, șam de niciunul, din unul, niciunul așa, se rămână tot neamul ce nu știe carte. Într-o țărișoară plină cu cerneală, ce fel de cerneală ai tu în țărișoara ta roșie? Domnul scrie morții cu cerneală și pe vii cu roșeală. Purceseră maicile din răsărit, merseră către apus, fiecare purtându-și bocceluța de creier pe cap, pâlcul, pâlcuri, brain, drain, ghici în care din ele sunt eu acum 33 de turații de ani, fuga mea din născare. De când m-a făcut mama în poalele patriei, secera și ciocanul erau monogramele fustei ei roșii. De secera am scăpat, de ciocan am scăpat, dar de purpura poalelor ridicate a să-mi o mănânci, cum se scap? Cu pământul luat pe picioare, cu cărțile noastre de lut și de paie pe tălpi, dezlegându ni secând un șiret, când al doilea, când nistru, când prut, mi-am făcut încălțările cu cernozom. Acum chiar că aș putea exclama la 33 de ani după Silvia, patrie mamă, gheată neagră în care am trăit ca o labă, învățată să ține cadența într-o limbă străină, și nici nu pot spune pe care picioare, dar pentru a nu pierde cadența îmi șoptesc: îl cu nistru, îl cu prut, îl cu nistru, îl cu prut. Numărătoare inversă. Un pitic, locuind într-un ou de 3 zile ouat, face în conjurul oului pe dinăuntru. Cât timp oul stă locul în frigider, între altele 9, 8, 7, străbătut de-a scăpării, de-a oarba, de-a bușile pe dinăuntru de un pitic, speriat de prezumția morții, de care fugind pe cărarea de varv, calcă linia concavă a oului până în dreaptă. Cât timp oul stă locul în frigider, între altele 6, 5, 4, răspândit în lățime, lungime și metri cub pe dinăuntru, de un pitic, îngrozit de prezumția morții, de care fugind balansează pe linia dreaptă a oului până o încalecă brusc ca pe o roată. Cât timp oul stă locul în frigider, între altele 3, 2, 1 de necuprins și boltit catăriile cerului peste autorul flămând al acestui poem, de un pitic, scos din minți de prezumția morții, de care fugind o...
0: Ați ascultat versuri de Emilian Galaicu Păun, în lectura autorului. Redactor Nina Parfentie, anul 2000.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun